Аплодисментите са за младия унгарски пианист Михай Берец, който заедно с фестивалния камерен оркестър на Вербие с диригент Габор Такачнаги изпълни концерт за клавир номер 6 в ре мажор от Йозеф Хайден. Предстои да чуем още един клавирен концерт, този път от Лудвиг ван Бетовен. Концерт за пиано номер 2 в си бемол мажор слушаме сега в изпълнение на Иля Шмуклер.

Овации и за руския пианист Иляш Муклер, в чието изпълнение чухме концерт за пиано номер 2 в си бемол мажор, опус 19 от Лудвиг ван Бетовен. Следващият солист на фестивалния камерен оркестър на Вербие с диригент Габор Такачнаги ще бъде младият руски пианист Дмитрий Юдин. Той ще изпълни за публиката в Цюрих концерт за пиано номер 15 в си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт.

Аплодисменти за младия руски пианист Дмитрий Юдин и неговото изпълнение на концерт за пиано номер 15 в си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. А сега концертът на фестивалния камерен оркестър на Вербие с диригент Габор Такачнаги продължава с още музика от Моцарт. Ще чуем известната симфония номер 40 в сол минор.

Публиката в концертната зала Тонхале в Цюрих аплодира фестивалния камерен оркестър на Вербие и техния диригент Габор Такачнаги, в чието изпълнение чухме една от най-известните симфонии на Моцарт, а именно симфония номер 40 в сол минор. Концертът в Цюрих е завършил с изпълнение на бис. Ще чуем престо из дивертименто в фа отново от Моцарт.

Аплаузите са за фестивалния камерен оркестър на Вербие с диригент Габор Такачнаги и тяхното изпълнение за бис Престо из Дивертименто в Фа от Волфганг Амадеус Моцарт. С това произведение е завършил концертът в прословутата концертна зала Тонхале в Цюрих, състоял се на 11 септември 2025 година. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с още музика от Моцарт. Ще чуем дует и с операта Вълшебната флейта. Изпълняват Изабел Байрак-Дарян – сопран и Ръсъл Браун – баритон, заедно с канадската оперна компания с диригент Ричард Брадшоу.

в изпълнение на сопрана Изабел Байрак-Дарян, баритона Ръсъл Браун и канадската оперна компания с диригент Ричард Брадшоу, чухме дует из операта «Вълшебната флейта» от Моцарт. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с дивертименто в си бемол мажор номер 2, отново от Моцарт. Изпълнява Братиславско духово трио.

0: изпълнение на Братиславско духово трио чухме дивертименто в си бемол мажор номер 2 от Моцарт. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек ден и приятни минути с програма Христо Ботев.
1: Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие.

6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България не е постигнала напредък по 4 от 6-те препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на комисията за тази година. Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Като изпълнена е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на

0: инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Българското министерство на правосъдието коментираха, че оценките на Еврокомисията са обективни и отразяват състоянието за предходни периоди. В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
1: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Каза финансовият министър. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекто бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение за неопределено време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Киев. Той заяви, че по време на посещението си там външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за допълнителна подкрепа в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името ѝ е посочено единствено в преамбюла на документа.
2: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
3: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Даниел Митов от ГЕРБ. След руска атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. Президентът Володимир Зеленски обяви, че службата за

Временно Зеленски назначи Александър Поклад за временен ръководител на службата, а в Киев хиляди хора протестираха за втори пореден ден срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров като част от промените в правителството. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Югозападното държавно горско предприятие отправи призив към всички да бъдат отговорни и да не палят огън.

0: за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса в Смолян до 23 във Враца. В столицата 18 градуса при 87% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След платне ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вие сте с предаването Събота сутрин. Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм Валери Леков и днес заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Гергана Драмалиева, звукорежисьор, ви водим на гости в село Правда. То се намира в община Горна Оряховица, област Велико Търново. От първите поселения в региона през третото хилядолетие преди Христа частично са запазени две неолитни селища, намиращи се край село Правда. Намерени са и множество керамични и кремъчни артефакти, свързани с бита и култовете на праисторическите хора. За пръв път за съществуването на селото се споменава през 1415 година. Според преданието, селото тогава се наричало Ченгене-Кьой. В миналото било на брега на река Янтра, но след голямото наводнение през 1897 година се преместило на днешното място. Църква в селото е построена през 1864 година. Училище било открито в частна къща през 1860 година, след това се помещавало в църковната килия, а през 1892 година построили училище. След освобождението селото е преименувано на Циганово, а от 1952 година е Правда. Още за населеното място и неговите жители ще научим в следващия час. Останете с нас.
1: Намираме се в село Правда, едно малко село, разположено съвсем близо до град Горна Оряховица, на много малко разстояние, 5 км, живо село, младо село, с млади семейства, с много деца. Аз съм Венета Василева и съм кмет на село Правда. Тук до мен е секретаря на читалището. Представи се, Ивче.
2: Евелина Иванова. Аз съм секретар на читалището в село Правда.
1: Село Правда има интересна история. За пръв път е споменато много-много отдавна, през 1415 година в турски хроники. Тогава не е било истинско село, а тук е имало турски чифлик. И хората, които са обслужвали имотите на турския паша, са споменати като първоначалното място, където е разположено село Правда. След това в годините няма много данни, до 1897 година. Това е краят на предходния век, когато ни сполетява голямо нещастие. Селото не е било разположено на сегашното място, а малко по-надолу, където е река Янтра, защото видяхте, може би, реката откъде е минала. Там къщите са били кирпичени, доста голямо село е било, и през 1897 година пролета реката е предошла. Но е било много голямо наводнение, всичко е залято, всички къщи, там вече е било построено училище, имало е църква и всичко е било просто потопено. Било е

0: огромна трагедия. Веднага след това хората се организират, пишат писмо до тогавашната млада, съвсем млада българска държава и от София изпращат архитект, който прави проекта на бъдещето село, тук на сегашното място, където е доста по-високо и няма опасност от река Яндра да бъде залято отново. Затова нашите улици са прави като Стара Загора. Но този проект е от началото на 20 век, съвсем в началото. И тогава държавата разрешава земите тук да бъдат закупени от пострадалите хора и постепенно се изгражда селото на това място. Като улиците по начина, по който са разположени, разстоянията между къщите са от тогава. Къщите са сменени, нали, част от тях, но тогава е започнало построяването на селото на нашето мястото, в което се намира. Малко по-късно, първото, което са построили, естествено е училището. И там в началото е било сформирано тогавашния първоначален театрален състав на село Правда. Години наред не сме се казвали така, а името на селото е било Циганово. До 1952 година, когато е преименувано на село Правда. Но до тогава се е казвало Циганово.
1: А защо Циганово и защо Правда?
0: Правда, може би защото улиците са прави, защото по времето на комунизма думата Правда, нали, имаше много значения. А за Циганово не знам защо, нали? Предполагам, че може би в самото начало е имало и такъв състав. Жителите на селото са били, може би, за това. Предполагам, това е някакъв остатък след края на турското робство, когато наистина жителите на селото са били хора, които са обслужвали основно имотите на турските аги, които са живели тогава. Естествено, доколкото съм запозната, след освобождението те оставят всичко и съответно тогава остават само селените, които са обслужвали тези имоти. И само предполагам, естествено, нямам такива данни, но може би за това името е било такова. Наистина, не знам. Но след това сме Правда и така сме си и до днес.

0: момента село Правда е с около 550 жители. Много е радостен фактът, че основно са млади семейства с деца, защото селото ни е доста близо до Горна, предпочитано е. И наистина все повече и повече млади семейства, почти нямаме необитаеми къщи. За разлика от много села, където това е основният проблем – обезлюдяването. При нас такъв проблем нямаме. Тоест почти няма празни къщи и на много места са деца, много деца и млади семейства, което за нас е изключително радостно, че селото ни е живо и продължава да се развива. Ние нямаме училище и детска градина, но пък ползваме детската градина в Аромайци и всички училища в Горна Оряховица. Разстоянието е много малко, пътува се за около 5 минути и това не е проблем. Но основно младите хора работят в Горна Оряховица и в Велико Търново, а вечер се прибират тук, в село Правда. Първоначално първата театрална група, първата група от хора, които можем да наречем началото на читалищната дейност в село Правда, още е 1905 година. Затова и нашето читалище в името си Звезда 1905. Тогава е сформирана първоначалната читалищна група и тя е започнала своята дейност в училището, което е построено веднага след преместването на селото. Последствие 50-те години се построява и настоящата сграда и от тогава читалището си работи по начина, по който е сега. Да, в момента имаме действаща театрална група. Тя се развива доста добре. Нарича се самодеен театрален състав нашенци и те успяха да завоюват и няколко много добри награди. В село Корден редовно посещават театралния
1: фестивал
0: в село Корден, да, и също в село Драганово, и успяха да донесат в село Правда награди за мъжки и женски роли. Освен театрален състав нашенци, има също така и детски театрален състав, малките звездички. Тези наши малки приятели редовно участват в основните събития. Включват се задължително в честванията на 3 март, задължително в празниците, които организираме по случай Коледа, по случай Великден, също за 1 юни. След малко ще ви разкажа и за нашия празник Деня на фиеста, който организираме от няколко години. И те са ни нашите основни помощници. И за нас това е много, много щастлив факт, защото виждаме как малките деца все повече и повече се увличат от дейността на читалището и се надяваме след годините да бъдат тези млади хора, които ще поемат нашата дейност и ще я доразвият след нас.

в момента, освен тези два театрални състава, ние се гордеем и с нашите певчески групи. Имаме трио «Мама, баба и аз». Това са, да, семейство. Бабата е Магдалена Кънева. Тя е основателката. Тя, може би, как да кажа, увлече своя внук Владимир Иванов. Учи в музикалното училище в Котел. А неговата майка, Магдалена Иванова, също се справя чудесно с пеенето. И те абсолютно във всяко едно наше представение или във всеки един празник, който ние организираме, те се учат постоянно печели награди и наистина се представя много добре, макар че все още е в училище. Не е завършил и предполагам, че тепърво му предстои и наистина да постигне големи успехи на професионалната сцена. Вече има няколко много големи награди. От 14-то издание на Националния фолклорен конкурс за Блеяло ми Аганце, той има диплом за второ място и парична награда. А от 7-я регионален конкурс

националния фолклорен конкурс за Блеяломи Аганце, той има диплом за второ място и парична награда. А от седмия регионален преглед на самодейното изкуство Пеем и танцуваме в село Драгижево, той има диплом и плакет специалната награда на кмета на Алясковец, господин Васил Христов. Това са само част от неговите награди и последните. Но наистина това трио, мама, баба и аз, е нашата гордост и се справят много добре. Освен тях, гордеем се също и с нашата група за обреди и обичаи. Това са нашите лазърки и нашите коледари, които всяка година на тези два празника посещават домовете на хората. Мъжката детска група са коледарчетата, които всяка Коледа коледуват, а пък малките лазърки, най-хубавия празник, цветница, пролетния празник, също носят много радост и щастие на домовете в село Правда. Имаме домове, които от десетки години си дават заявката и се посещават задължително. Това си е наша традиция в село Правда. Нашите малки приятели участват и в един кулинарен клуб «Веселите готвачи». Този кулинарен клуб многократно е участвал в различни конкурси, в различни фолклорни фестивали и винаги представя достойно село Правда, завоюват награди, а за децата е голяма радост с присъствието, емоциите и всичко това, което научават по време на такива участия. Нашия фолклорен празник, който тази година е девето, започнахме го 2016 година с две години прекъсване заради COVID-кризата и е празник на тиквата. Тиквата сме го приели като традиционен зеленчук, плод, кой както иска така го определя, нали? Но основното в нашия празник е центъра е тиквата. В началото, когато започнахме 2016 година, когато беше първото издание, лично аз бях малко скептична. Тоест, около нас е пълно с много други кулинарни празници. В община Горна Оряховица, почти във всяко населено място, се провеждат такива празници. И в един момент, когато ние решихме да започнем, останахме без идея. Тоест, основните неща вече бяха заети, така да го кажа. В Върбица е празник на баницата, в Първомайци е празник на разцола, в Янтра е празника на бобената чорба, има на питката, на хляба, но почти всичко в Поликраище имаме празник на плодородието, т.е. всички летни зеленчуци. И ние решихме да направим същия формат, но се оказахме, че буквално нямаме избор. И тогава избрахме тиквата. Лично аз бях скептично настроена. И наистина не мога да опиша какво беше очудването ми, изненадата ми, когато се оказа, че с тиква могат да бъдат направени невероятни неща, както солени, така и сладки. И със всяко едно следващо издание, уменията и нещата, които представят участващите в конкурса, са все по-добри и иновативни и наистина празника се получава много-много добре. Той започна като местен, после стана общински, след това стана областен. Имаше години, в които участваха състави и от съвсем-съвсем други места извън област Велико Търново и все повече участници. Той е с две части. Едната част е тази кулинарна програма, която е с конкурсен характер, с жури, което оценява. После има награди, раздават се дипломи и естествено читалището винаги се подготвя с символични, но важното е, че това допринася за самочувствието на съставите, които участват. Освен тази фолклорна част, имаме и музикална. Там голям брой състави представят български народни песни, танцуват, пеят, свирят. Получава се прекрасен празник, наистина. Прекрасен празник.

0: Какво може да се приготви от тиква на празника на тиквата в село Правда? Разказват и ми показват на фотоснимки Венета Василева, кмет на селото, и Ивелина Иванова, читалищен секретар.
1: По-интересно имаше миналата година пунш от тиква с алкохол вътре, с водка.
2: Много неща са. Торти, мафини, баници.
1: Ще погледнете за какво стана въпрос.
2: Това е масата на село Правда, нали така?
1: Да, това всичко от тиква. Крем карамел.
2: Крем карамел с тиква, мафини, банички, солени. Правихме специална тиква.

0: като гърне вътре с месо, с други зеленчуци.
1: Лусака от тиква също така.
0: Лусака от тиква, да, карамелизирана тиква, но всичко.
1: Много интересно.
0: Здравословни ястия с тиква, кремове, с чия, с разни други такива модерни неща, които в момента се използват.
2: Мусаката, тиквата, кое замества? Каймата или
0: картофите?
1: Не по-скоро картофите, тя е заедно с картофите. Аз нямах възможността да я опитам, но изглеждаше много вкусно.
0: В началото, когато аз започнах преди 10 години, тогава беше и началото за председателка, настоящата председателка на читалището Петя Георгиева. Изборите ни бяха по едно и също време, т.е. и двете поехме две институции. Тя започна да работи в читалището като председател, аз като кмет. И тогава решихме, че кметство Правда, Народно читалище Звезда и Клуб на пенсионера Надежда ще бъдат винаги заедно като институции, така сме и до днес. Гордеем се с това, че работим в пълно разбирателство. Обсъждаме идеите, разпределяме задачите, без конфликти, без прехвърляне на отговорности и когато решим да направим нещо, го правим наистина съвместно. Всеки дава всичко от себе си. Тогава обсъдихме това, че искаме да имаме не само сбор, защото в нашето село си имаме сбор, както във всяко едно село. При нас това е Димитровден. Нашата църква се казва Свети Димитър, площадът ни носи името на Свети Димитър и сборът на селото е на 26 октомври. Това е събитието, което се празнуваше основно до този момент. И решихме, че искаме да направим новия формат, този фолклорно-кулинарен празник и вече девета година все по-успешно и по-успешно. Най-искрени благодарности и похвали отправям към екипа на читалището и на всички онези, може би 20-30 човека, които винаги се включват активно и със сърцето на читалището, защото те правят, освен тежката организация, защото и отстрани може да изглежда лесно, но организацията, провеждането, всичко да бъде под контрол, всичко да бъде както трябва, наистина е тежка организация и има необходимост от много хора. Освен организацията, те правят и невероятни украси. Просто ще видите снимките в групата. Уникални украси с най-различни мотиви, с най-различни техники на изпълнение, но преживяването е уникално и всеки един, който го е посетил този празник, винаги се връща. Това е нашето доказателство, че успяваме да направим празника добре и защото хората винаги се връщат и го чакат. Тази година е на 27 септември. Последната събота на месец септември. Запазили сме си този ден в културния календар на община Горна Оряховица, защото есенния сезон почти всички населени места правят такива празници, но за нас това е запазената ни дата, последната събота или неделя на месец септември.

0: Предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. Аз съм Валери Леков и сме на гости в читалище Звезда 1905 в село Правда, община Горна Оряховица, и продължаваме да си говорим с кмета Венета Василева.
1: Ами аз съм завършила богословие в София и после психология в Великотърновския университет. Съвсем различна
2: сфера. А местна ли си?
1: А да, само че съм от Горна Оряховица. Аз съм от Горна Оряховица, в село Правда живея от 96-та година.
2: Тук се омъжи?
1: Да. В 96-та година в село Правда, иначе съм родом от Горна Оряховица. Учех в София, но не можах да остана 5 години, не ми хареса. Смисъл, беше прекалено шумно за мен, на село си е друго. Даже основно в село Правда съм от 2015-та, но не ми се връща в Горна изобщо. Не бих заменила живота в селото отново с апартамента в Горна Оряховица.
2: Кое ви накара да приемете това предизвикателство да станете кмет?
1: Честно казано, не мога да отговоря конкретно. Преди много години дори не съм се и представила, че някога бих се занимавала с обществена дейност. Може би защото имах близък досег с хората, тъй като аз години наред се занимавах с едно малко магазинче за хранителни стоки. И опознах много добре хората и те ми имаха доверие и разчитаха на мен и идваха при мен за какви ли не проблеми и за помощ. И как се естествено стана като продължение на този вид дейност. Може би така, но честно казвам, очаквах един мандат, не очаквах, че ще стане трети. В началото ентусиазма е много голям. В началото ентусиазма е наистина много голям и ние за това, заедно с Петя Георгиева, председателката на читалището, започнахме да работим добре заедно, защото аз започнах в началото с ентусиазъм, тя също с голям ентусиазъм. Постепенно нещата влизат някакси в релси, защото минават годините и виждаш, че не може така да се бърза, както в частната. Аз когато станах кмет, основният ми проблем беше бавенето. В частния бизнес, в частната сфера бях свикнала, решавам да направя нещо днес и го правя на същия момент. Това, че трябва да се изчака, това, че трябва да има разрешение, това, че трябва да се съобразявам с много други неща, беше основният ми проблем в началото. Лека по лека се свиква, но наистина в началото това беше най-болезнено за мен. Не знам как ще завършим мандата. Имаме много проблеми в населените места, но предполагам навсякъде. Но най-важното за мен е, че работим много добре съвместно заедно. Извинявайте, сега пък ми пращат трактора. Яска, тръгна ли? Ало? Те ли отиваме и сега пращам Петко да го посрещне? Добре. Добре, Яска. Добре. Аз ще се обадя после. На съседното село трактор, такъв с шредер голям, за да почистваме, и обещаха, че ще го ползваме двете села. И сега колегата от Паромец ми звъни, че го е пратил. Чакай само да прати работника и сега, извините, да го пратя да го посрещне, защото да му покаже къде трябва да... Петко, ти тръгвай да го посрещаш. Да, айде. Ние сме малко камерен състав по селата и сме мултифункционални, така да го кажем. Но не малко, доста трудна е работата ни, защото не разполагаме с средства, не разполагаме с много техника. И в един момент си в една област, в началото аз като започнах, не очаквах, че трябва да имам познания в толкова различни сфери. Тоест трябва да разбирам всичко. Хидроинженерство, енергетика и какво ли не, защото каквото и да се случи в селото, всеки се обръща към мен.

аз поне малко трябва да успокоя хората. Нали, основната ми функция, ако не мога да помогна, защото не навсякъде мога да помогна, поне да им обясня как стоят нещата и какво бихме могли да направим някога. Но основното е доверието, наистина. Да. Трябва да има доверие. Затова телефона ми никой не се изключва. Имахме няколко основни проблема. Може би до някъде успяхме да ги решим, но те пък се трупат един след друг. Имахме проблеми с напоителните канали над селото. При едни проливни дъждове получава се нещо като скъсване на малък язовир и част от къщите. Слава Богу, само дворове и някоя маза, нали, няма такива истински щети вътре в къщите, но все пак е неприятно. Особено и сега, в лятото, когато хората са посадили всички зеленчуци. И нали, това, този проблем се опитвам да го решавам дълги години, до някъде успешно, понякога не, но нещата не зависят само от кмета на населеното място. Просто ние сме свързани с община Горна Оряховица. Естествено, разчитам на община Горна Оряховица, защото без тяхното съдействие е невъзможно. Малките населени места не разполагат с бюджет. Това от една страна е добре, защото когато се наложи нещо, аз просто отивам в Горна Оряховица и казвам, на мен ми е необходимо това нещо да бъде закупено или да ми бъде доставено. Но пък има и неща, които дори да са ми крайно наложителни, не мога да, нали, не мога да бъдат осигурени на момента. Проблеми ги има, но пак казвам, основното е доверието. Хората разбират докъде стигат възможностите ми, какви правомощия имам. И тогава, когато им говориш открито и не ги заблуждаваш, тогава мисля, че нещата се получават. Тоест, не си позволявам да обещая нещо, което знам, че не е в възможностите ми.

0: честно си поговорихме и с читалищния секретар Ивелина Иванова.
1: При вас кое надделяе да останахте в селото?
2: Честно ли?
1: Честно.
2: Ми съпругът ми. Аз съм омъжена тук в това село, по принцип не съм от тук.
1: От къде?
2: От Перник. И заради него и един ден видях, ако ме питате конкретно защо работя тук, видях, че се търси библиотекар. Аз обичам да чета книги, пък и обичам да творя много, обичам театъра. И си казах, че това е моя шанс да се проявя в работата ми и започнах. Много ми допадна в читалището. Всеки ден има нещо различно. Много ми харесва, когато има репетиции за театър, когато певиците идват, пеят. Харесва ми просто работата в читалището. Нещо по-различно, спокойно.
1: Как се случи момиче от Перник да срещне човек от Правда и да дойде в Правда?
2: Еми, аз бях дълги години в чужбина в Кипър и там се запознахме. И накрая, като се събрахме, той си живееше тук в Правда и дойдохме тук. Той не искаше да идва с мен в Перник. Не му допада големия град.
1: Как свикна, идвайки от град, който е близо до София, все пак пък и Перник е областен град, и идваш тук в едно селце с 500 жители, как ти се отрази?
2: Да съм свикнала, не съм свикнала все още. Трудно ми е. Много ми е трудно. На мен, честно казвам, липсва шума на града, но се опитвам да свиквам, лека по лека.
1: Идват ли хора по други населени места? Търсят ли се къщи за купуване?
3: Да, търсят се постоянно. Постоянно в момента няма. Почти на пазара може би една или две, но цените може би са несъответстващи, но наистина се търси. И близо сме до горно, това не е основното предимство. И пътуването понякога отнема по-малко време, отколкото от квартала в Горна Оряховица, докато се измъкнеш от задръстванията, от тесните улички тук в квартала в Горна Оряховица, аз съм го засичала по-бързо от центъра на село Правда, стигам до центъра на Горна, отколкото ако тръгна от този квартал и докато изчакам задръстванията, като време ми отнема повече, отколкото. И поне сме спокойно в село. Нали? Гордеем се, че почти нямаме лоши деяния.

почти няма при нас. Спокойно село. Парка е пълен с деца, децата спокойно играят и най-вече спокойствието. Това е предимството на нашето село, спокойно село сме. И хората, естествено, Ивка е останала при нас, защото ние сме най-хубавите хора в екипа, който ръководи и който организира обществения живот в село Правда. Но пък аз искам да кажа за нея, че когато тя влезе в това читалище, не се много енергия, много ентусиазъм. И тя е невероятна къщовница. Това читалище тя го преобрази. Стъкла, прозорци, то светна. Разбирате ли, толкова ентусиазъм и толкова енергия внесе в него, че и на нас не даде живец, наистина. Просто се допаднахме като колектив и като разбирания и като идеи. Както казвам, ние сме малко луди, ама хубаво е, че всички сме в тази част на... Тоест, не си спестяваме усилията, споделяме работата, никой на никого не се сърди, нали, единия път малко повече аз, другия път малко повече тя, лично време, пространство. Но въпросът е, че когато го правим заедно, това не е моето мото, между другото да кажа, силни сме тогава, когато сме заедно. И на всеки един празник на село Правда, особено когато правим сбора, който като ангажимент, организация основно на кметство Правда, а празника на тиквата е под егидата на читалището, макар че ги правим съвместно, но така сме се разпределили задачите и когато говоря на сбора на село Правда в своите приветствени думи към гостите, винаги казвам, силни сме тогава, когато сме заедно. И това е мотото, което аз съм си приела на, като начин, по който да се обръщам към хората и наистина се опитваме да ги обединим и да ги накараме да работим заедно. Тоест, колкото повече хора присъстват, колкото повече хора участват в самата организация, тогава нещата се получават. И при фолклорния празник на тиквата става пъстро, шарено, целият център е пълен с хора, с автобуси, идат другите съставите с техните шарени уси, с настроението, с емоциите. И когато видя, че извън гостите имаме много наши жители, които са дошли да ни посетят, да ни уважат, тогава е най-хубаво и това най-много ни радва. Защото чуждите състави, които са дошли за да покажат своите умения, за това да ни поздравят, да ни зарадват, е да, уважение като гости, но когато излязат хората от селото, които са наши тук и когато те ни уважат с присъствието, това наистина е за нас доказателство, че работим добре и че успяваме да свършим това, за което сме тук. Да обединим хората, да покажем, че селото може да бъде живо, да дадем място за изява на младите и на по-възрастните, естествено, и всеки един, който има желание, може да се включи в тези инициативи и винаги е добре дошъл при нас.

0: съвсем оправда няма безработица, което е много хубаво като факт, но за мен като кмет до известна степен ми пречи, защото в останалите населени места имат хора, които са на социални помощи. Тези хора всеки месец по две седмици оказват доброволен труд. Колкото им е мална помощ, е помощ. А при мен такива хора няма.
1: Няма на кой да разчитате.
0: И разчитаме само на екип.

0: Екипа сме аз, секретар на кметството и двама общи работници. И ние сме навсякъде и всичко. И затова правим всичко заедно. И вие може да ме видите утре в канавката, след това е там при розите. А да, аз имам цветя и рози, които са лично мои, не са много хубаво като творение, си още, нали, ги разръв... но само аз се грижа за тях, защото нямаме хигиенист, нали, нямаме чистач. Това сме. Ние правим всичко навсякъде. И най-ми е смешно, когато сме били на гробището и косим или пръскаме, защото аз ходя с тях, нали, няма кой да им помага. И в този момент ми се обади секретарката и каза: Оли, имаме удостоверение за наследници. И аз бягам с тревата по краката, подписвам удостоверението за наследници и пак отивам. След малко пък ми звънат община Горна Оряховица и ми казват: днес трябва да донесеш еди кой си учет за нещо си. И аз пък бягам за това, нали? Така, това е интересното, тая работа, че много функции едновременно съвместявам. И ако сутринта съм била с пръскачката на гръб в гробището, вечерта може би ще завърша на...
1: в общината
0: на някаква оперативка или нещо, където, нали, понякога успявам само така леко да избръскам краката от тревата и така прочи, да. Самата аз понякога съм се изумявала как в един ден мога ми се случат, нали, 4-5 такива различни дейности. Удостоверение за наследници или пък, имаме два брака, мога да се похваля като дейностите са направени. Единия тук в читалището беше невероятна сватба с носии, с музика. Трябва да намерим снимка и да ви предоставим. Това за мен беше изключителна чест, аз като длъжностно лице, да направя това бракосъчетание, което се състоя точно тук в тази зала. И беше традиционна сватба, но те бяха облечени с носиите, с... Ще ви да предоставим снимки. Виж, да, наистина. Наистина. И беше много красиво. Даже бяха с поручка. Те бяха с... Мисля, че дойдоха с една много така добре украсена, много добре изглеждаща каруца.
2: Изписана каруца.
0: Изписана, точно така. Изписана каруца. И да, тук в тази зала направихме бракосъчетанието.

0: Оказа се, че в село Правда, освен празник на тиквата, си имат и динена фиеста.
1: Всяка година от 4 години насам правиме динена фиеста. Значи правиме всякакъв вид госпи от диня.
2: Беше от тиква, сега от диня.
1: Да, сега започнахме и от диня. Събираме децата, измисляме много игри, забавления, които те да се забавляват. И правиме различни напитки от диня, пътопти от диня, пуншове от диня, шишчета от диня даже имаше. Просто много неща, всичко свързано с диня. Много игри, много забавления. Тази година ще подготвиме...
2: Петото издание,
1: да. И децата много се забавляват, много им харесва.
2: Отвън го правите, на двора?
1: Да, в парка, също читалището. До август месец е топличко. И...
2: Между тиквата и динята.
1: Да, първо динята, тиквата, след това.
2: Имате хубав парк?
3: Да, паркът ни наистина е много красив. В началото имаше малко уреди. Не знам как, през годините по някакъв начин от община Горна Оряховица успях да убедя, че имаме нужда от повече детски уреди и наистина участвахме два пъти до сега в и тази инициатива Плодос за малките населени места и с два проекта успяхме да обновим парка и има много уреди. Много е красив и много време и усилие ни отнема, естествено, но пък вечер е пълен. И не само вечер, летните дни. Има много деца, спортна площадка с уреди. И наистина парка ни е красив и той е моята гордост. Основните ни усилия са насочени да поддържаме чистотата и да бъде окусен, да бъде приветлив. И много съм щастлива, когато виждам и деца от Горна Оряховица, които понякога идват да играят в нашия парк. Големи дървета, сянка, но за съжаление боровете, които са 30 на брой в този парк, започнаха малко по малко да изсъхват и до сега се наложи да премахнем два. Надявам се повечето да оцелеят. В смисъл, знам, че ясно ми е, че няма как да имат дълъг живот, но веднага засаждаме. След като премахнахме трите изсъхнали бора, веднага засадихме широколисни дървета и се надяваме постепенно

0: да ги заместим. Но паркът ни наистина е много красив и е прекрасно място, в което в ранна есен провеждаме и нашия празник на тиквата, тогава, когато все още има малко зеленинка, когато не са паднали сланите и украсите, които читалищните самодейци, наистина става красиво. Може да ни посетите и тогава, да ви поканя от сега.
1: И как да завършим нашата среща?
0: Да, селото ни е живо, има бъдеще. Сигурна съм, че село Правда няма да бъде засегнато от проблема с обезлюдяването. Не съм сигурна, убедена съм и занапред. Това зависи от всички нас. Когато го поддържаме, когато допринасяме хората да се чувстват добре, защото когато започнах един много-много възрастен дядо, който за съжаление вече не е между нас, той ми каза така: ти трябва да си майка и баща за всички хора, независимо от принадлежност, от възраст, от пол, от религия. И този съвет го запомних. И наистина, когато в едно село всички са равни и всички се уважават, аз мисля, че това има изключително голямо значение, селото да върви напред и хората да се чувстват доволни, да се чувстват спокойни. И това го прави притегателен център. Основните задължения на едно кметство в малко населено място да бъде селото чисто, т.е. да бъде подредено и почистено, да бъде светло, да работи уличното осветление и съответно тогава, когато имаме възможност, да поддържаме инфраструктурата. Тези основни проблеми, ако са решени до някъде, селото става чисто, уютно и наистина добро за живеене. Младите семейства го предпочитат. Убедена съм, че нашето село ще върви в тази посока. И с моите приятели от читалището, клуба на пенсионера, който също развива усилна дейност, те също участват в нашите конкурси, в нашите представения. Доскоро имаше певчески състави към клуб на пенсионера, но за съжаление възрастните хора отпаднаха лека по лека, защото годините не прощават. Когато работим заедно и съвместно, когато успеем да покажем на децата, че това е интересно, че това ни запазва традициите, че ни учи на това какви сме били и на къде трябва да вървим, това е бъдещето и селото ще продължава да се развива. Ще бъдем все така заедно и усмихнати и един добър колектив работещ.

така завърши гостуването ми в село Правда в община Горна Оряховица. Благодаря на кмета Венета Василева и на читалищния секретар Ивелина Иванова за отделеното време и разговора. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели, че бяхме заедно в сутрешния час. С вас се разделят Алекс Янев, Пламен Георгиев, Гергана Драмалиева и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: 7 часа на 18 юли, събота, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара,

0: който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания резервуари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел-Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбау активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щат Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сейзмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Огънят в района на арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети-цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Харсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
3: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как преносно

0: Това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар? Как да се пазим? Защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем с слънцето?
1: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
2: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
3: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
2: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
1: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: Колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВИК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да горяват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геаново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
5: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините Мария Петрова.

0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
1: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с два мача: Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи: от 19 часа Септември София Арда и от 21:15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
0: Информация и прогноза за времето днес. Калин Петров, здравейте.
2: Здравейте. Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час са от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста, в планинските райони на западна и централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Края на бюлетина, чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин.

0: подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева Анчи.
1: Аз пък съм Наталия Цекова Нати. Анчи, Анчи, какво правиш?
0: О, Нати, не ме разсейвай. Вдъхновила съм се от днешната ни героиня Гуиневир и се подготвям за бой. С дървен меч.
1: Защо така с тази сабя? Ох, моля ти се, заеми се с нещо по-момичешки. Започни да плетеш, да шиеш гоблени.
0: О, Нати, Нати, с тези неща не се развалят магии. А я съм твърде енергична. Нямам търпение за такива пипкави неща. Ще се убедиш в това в нашата рубрика «Четене с разбиране». Ще си говорим за книгата «Митотворците» на Тамзин Мърчант. И ще разбереш как само една легенда може да спаси света.
1: Да, това не е ли книгата от поредицата «Шапкарите», в която сме говорили за картографите и злосторниците?
0: Точно така, Нати. Пленителна история за живота на Гуиневир, Мерлин и Артур като деца, която разкрива произхода на магията на занаятчиите. Тримата легендарни герои трябва да предотвратят един чудовищен план, за да не изчезне магията в Британия за винаги.
1: Да, и ще разберем повече за книгата от Станислава Първанова, представител на издателството, което издава книгата у нас.
0: Да, а сега е време за любимото ти изпитване в нашата рубрика «Героите разказват».
1: Да, права си е.

0: Анджей, ти знаеш ли, че едва 12 годишна Коко изживява своето първо изпитание в живота? Майка й умира от туберкулоза, а баща й напуска семейството с оправданието, че трябва да търси нова работа.
1: Да, а ти знаеш ли, че първата страст на Коко Шанел всъщност не е била модата? Тя е мечтаяла да стане професионална певица и като ученичка често посещавала кабарета във Франция.
0: Не, това не го знаех, но стига сме говорили. Нека разберем повече за тази велика модна икона.
1: Хайде, хайде към подиума!
0: Героите разказват.
2: Насам, елегантни дами, аз малката черна рокля съм създадена специално за вас. С мен ще направите чудесно впечатление на всяко вечерно събитие, а защо не и по време на работни срещи през деня.
3: А, моля, моля, през деня дамите трябва да обличат мен. Елегантният костюм от Туид.
2: Туид ли? Това звучи толкова скучно.
3: Изобщо не е скучно. Туидът е вълнен плат, който изглежда шарен заради преплетените си нишки. А шареното няма как да е скучно. То е забавно. Виж обаче черното.
2: А да не сте посмели да говорите лоши неща за черното. Впрочем, аз имам важна роля при налагането на този цвят в дамската мода и то още от създаването ми през 20-те години на миналия век от неповторимата френска дизайнерка Коко Шанел.
3: Ама, и вие ли сте създадени от Коко Шанел? Аз пък съм нейно творение, но от 50-те години на миналия век.
2: О, прекрасно, значи сме роднини.

0: Какво ще кажете да си поговорим за миналото и по-конкретно за интересния живот на нашата създател?
1: Мислех да ви предложа същото. Трябва да попълня пропуските в знанията си за нея.
0: Аз също не знам всичко, но все пак знам доста. Например, че Коко Шанел е имала трудно детство. Израснала е в католическо сиропиталище, в което монахини я учат да шие.
1: Аха, ето как е открила таланта си за модата.
0: Да, също така мога да ви кажа, че истинското име е Габриел Шанел, откъдето обаче идва Коко.
1: Аз мисля, че знам това. А Коко идва от времената, когато е била певица в различни кафенета и заведения със сцена. А псевдонима, който е приела, се е съдържал в имена на песни.
0: Ето че и аз научих нещо интересно. До първите стъпки в модата определено имам пропуски относно биографията й.
1: А къде и как прави първите си стъпки в модата?
0: Това, разбира се, се случва в Париж. Тя отваря магазин за шапки през 1990 година. Така е поставено началото на модната и къща.
1: Чувал съм, че първият моден пробив на Шанел е бил с дамски спортни дрехи, направени от удобен материал, който преди това се използвал основно за мъжко бельо.
0: Така е. И защо нейната легендарна кариера като моден дизайнер е изпълнена с наглед прости решения, които обаче носят белега на гениалност и прозрение на тенденциите не само в модата, но и в обществото.
1: Аз съм примерът за това. Едно сако и една пола.
0: Да, личиви, че сте творение на Шанел. Но ако има нейн дизайн, който най-добре събира в себе си усещането за недостижима елегантност, сен-плано същевременно впечатляваща, това безспорно съм аз. Малката черна рокля.
1: А парфюмът на Шанел? Ах, парфюмът.
0: Трябва да знаете, че парфюмът, който носи името ѝ и с който тя става известна, всъщност е разработен основно от парфюмериста Ернест Бо.
1: Аз така и предполагах, че парфюмът е направен от друг, но в това творение отново е вложен усетът на Шанел за модата.
0: Да, както и в различни чанти, обувки, аксесуари. Въобще не е случайно, че през 30-те години на миналия век тя се е занимавала с дизайн на костюми за холивудски филми.
1: Носят се слухове обаче за един тъмен период. Биографията е по време на Втората световна война.
0: Да, така е. Твърди се, че Шанел е сътрудничала на германците, окупирали Франция. Тази част от историята и обаче продължава да бъде предмет на изследване.
1: И все пак трябваше да го отбележим, защото колкото и съвършен дизайнер да е била Коко Шанел, тя остава и просто човек. Човек със своите недостатъци и колебания.
0: Аз бих я определила като невероятно силна жена. Доказателството е, че след Втората световна война тя успява не просто да възроди кариерата си, а чрез вас и други свои творения отново да бъде нагребена на модната вълна. Поне така съм чувала. А поправете ме, ако греша.
1: Не бих казал, че грешите. Коко Шанел със сигурност е пример за жена, съчетала сила и елегантност, красота, но и непримиримост пред трудностите.
0: Ох, така се радвам, че си побъбрихме за нея. Сега обаче трябва да ви оставя, понеже ме търсят за една важна вечеря.
1: И мен ме търсят за важен работен ангажимент. Но ще ви чакам пак да си поговорим за Коко Шанел.
0: Непременно. Au revoir.
1: Au revoir.

0: Не.
1: Аз съм Гуиневир и отказвам да се държа като дама в книгата Миротворците. Но вместо това държа да се бия с сабя. Защо е така и какво ми носи това занимание? Сега ще попитаме представителката на издателството, което представя моята книга в България, Станислава Първанова. Здравейте!
2: Здравейте! Много се радвам да гостувам в предаването и да представя книгата Митотворците от Тамзин Мърчант, която представя легендата за крал Артур, Гуиневир, Мерлин и зараждането на магията в Древна Британия по един много различен и интересен начин, представя нашите герои като деца. Още в началото на книгата се запознаваме с Гуиневир, която обаче отказва да се подчинява на така наложеното от обществото мнение, че една млада дама трябва да бъде възпитавана в това да шие гоблини, да се държи като истинска дама. Вместо това тя предпочита да се бие с сабя. И точно в момента, в който нейния баща я представя в кралския двор, в двореца Тинтагел, тя се среща с Мерлин, едно много странно, необуздано момче, което излъчва магия. Всъщност в самата книжка ще видим приключенията на Гуиневир, Мерлин, към тях малко по-късно се присъединява и принц Артур, който отначало е техен опонент, но лека-полека тримата стават много задружни и заедно всъщност трябва да опазят магията в Древна Британия.
1: Нашата история се появява и брашлянът като знак за надеждата, как билките са свързани с магиите по нашите земи.
2: Много интересен подход е използвала авторката, която е позната на българските читатели за поредицата си за шапкарите, които вплитат магия в шапките, които правят. Още в първата си книга, която е дебютна за нея, излязла на български език, именно Шапкарите, тя ни разкрива една много интересна страна на занаячиството, което използва магия.

0: А именно вплитането на магия в шапките, чрез съставките, които използват. Накрая на книжката дори има много интересен речник на тези съставки. И когато е решила всъщност да предложи своята интерпретация на легендата за крал Артур и за Гуиневир, отново вплита тази идея за това как магията ни дебне буквално от всяко ъгълче. По същия начин и брашляна, символ на надеждата, който расте на възможно най-неприветливите и неочаквани места, както става ясно в книжката, първо помага на Гуиневир да избяга от така своята съдба да шие гоблени и да стои кротка по цял ден, нещо, което е нетипично за нея. А от друга страна ни представя света на Древна Британия като едно магическо място, където магията се крие буквално във всяко камъче, дърво и създание. Дори искам да прочета един кратичък цитат от книжката. Хванала нежно брашляна в ръце, тя изпя пищна песен. Брашляна се разлисти в ръцете й и порасна, превръщайки се в буйна зелена растителност. Много интересно нашите малки читатели ще разберат как успява да избяга и в последствие как буквално света около нея оживява.
1: Какви са взаимоотношенията между мен и Мерилин, това необуздано момче с изключителни умения и сили?
0: Ами, от легендата за крал Артур, всъщност Мерилин е познат като магиосника, най-приближения така съветник на крал Артур и е буквално символ на магията. Дали всички сме чували за Мерлин? Тук в тази книжка той в началото издирва своята лунна зайка, едно магическо създание. Двамата заедно тръгват в търсене на лунната зайка. Лека по лека се установява, че всъщност римляните искат да сложат ръка на всички магически същества по земите на Древна Британия. Тук имаме и малко историческа препратка, разбира се, за времето, в което Британия е била част от Римската империя. Много интересно, така, римския генерал е най-големия злодей всъщност в книжката, който се опитва наистина да излови всички магически същества в цяла Британия. Нашите герои трябва да му попречат. Наистина, така коварен план разкриват лека по лека в търсене на магически места, едно от които, разбира се,

0: Авалон, мистичния Авалон. Много интересно, че децата ще се запознаят и с Стоунхендж. Така интересното място в днешна Великобритания, което е увито самото то в мистичност и магия. Може би Мерлин има пръст в създаването и построяването на тази каменна реалия. И така, техните приключения са много-много интересни през гори и земи, срещат се с много странни и чудати същества, влизат в единоборства, а в крайна сметка стигат до много магични места.
1: Също така, каква е историята на римляните с Древната Британия и какво ни разкрива книгата за това?
0: Много интересно, че още в самото начало има пролог от автора, в който с няколко думи се описва всъщност, че в историята на Британия има един момент, в който римляните са нахули, там останали са известно време. Този мотив е използван много интересно в случая. Римляните са представени в общи линии като така завоеватели, разбира се, каквито те са останали в историята, така или иначе, но като с техния опит да хванат всички магически същества, да ги използват, да ги заведат в Рим, с което реално да унищожат магията в Британия. И Мерлин, заедно с Гуиневир и принц Артур, впоследствие всъщност се запознаваме и с вещицата Моргана. Тоест появяват се всички герои, които познаваме от легендата за крал Артур. Но, пак ще кажа, по много интересен, интерпретативен начин, поднесен от авторката Тамзин Мърчант, подходящ изключително много за деца, защото книгата е приказна. Има много фентази мотиви, появяват се много приказни същества, и буквално магията избухва от всяка страница.
1: Тримата легендарни герои, Гуиневир, Мерлин и Артур, трябва да предотвратят чудовищен план, за да не изчезне магията в Британия завинаги. Ще успеят ли и как завършва тази история?
0: Аз ще си запазя края на историята в тайна и мистерия. Сигурна съм, че децата, които изберат да прочитат митотворците за лятната ваканция и след това, ако намерят време, разбира се, ще останат буквално покорени от начина, по който е поднесена историята. Всяка страница ни оставя без дъх, защото действието се развива толкова динамично и нашите приятели Гуиневир, Мерлин и крал Артур буквално препускат през гори и планини, срещат се с великани, с русалки, магически същества. И наистина става ясно, че магията е навсякъде в Древна Британия. Много голямо въображение използва Тамзин Мърчант в своите книги. Наистина нейните светове, още от шапкарите, картографите и злосторниците, са изпълнени с чудатости, които на първи поглед ни изглеждат познати, но в същото време тя ги поднася по много интересен, нов нейн си начин.
1: А как историите тук се допълват с историите от картографите, шапкарите и злосторниците?
0: Може би книжката Митотворците излиза точно в момента, макар може би идеята за нея да е била много преди написването на шапкарите в въображението на авторката, тъй като тя обяснява кога и къде се е зародила магията. Защото героите и в шапкарите, и в картографите, и в последствие злосторниците използват магия. Все пак в своето ежедневие и всички магически предмети, приеми и съставки можем да си обясним откъде всъщност са дошли и как са стигнали всъщност до шапкарите и картографите. Всъщност книжката е самостоятелна, тя не е част от поредицата за шапкарите, но може да се прочете преди това или след това, но е много интересно и прекрасно продължение всъщност на историята за шапкарите, картографите и злосторниците.
1: Много благодарим за този разговор на Станислава Първанова и пожелаваме да се срещнете с книгата Митотворците на Тамзин Мърчант.
0: Благодаря и аз.
1: Време е да попитаме децата от Академията.

0: какво мислят за магиите, вещиците и русалките.
1: Има, може би, но не е доказано научно, така че аз вярвам на науката, но що може да има хора с всевишто виждане, както баба Ванга, и на тях им е дадено от Бога, а Бога е само един, и според мен такива русалки и вещици не съществуват, защото има само едно митично създание и това е Бог.
2: Значи не съществуват вещици и живи русалки, но аз когато ги сънувам и вярвам само на добрите вестици и на добрите русалки. Иначе не вярвам на лосите вестици и на лосите русалки, защото ако бях лоса, може се да вярвам само на лосите.
0: А те какво ти казват?
2: Ами, не сънувам, ами всеки ден космари, сънувам само нормални сънища, а коти сънува само космари.
0: Коти, ти какво сънуваш? Русалки и вещици ли?
3: Ами един път сънувах огнено чудовище.
0: Как изглеждаше?
3: Много страшно.
0: А по-не
3: семейство огнено чудовище и...
0: И ти се изплаши?
3: А да. И с огнена топка той разруши селото и хората умряха.
4: Според мен русалките и вещиците не съществуват, но ако учените те го докажат, мога и да повярвам, че съществуват.
1: И аз съм на същото мнение.
5: Ами, според мен съществуват, ама само, че аз вярвам в няколко митични същества и мога да ви кажа и кошмари, че сънувам. Едното чудовище, в което вярвам, е върклака. Защото, нали, мъжете се превръщат в върклаци и аз... Вярвам в това, горе-долу.
1: А ти можеш ли да се превърнеш във върколак?
5: Не, разбира се.
1: Ами тогава?
5: Ами, просто предполагам. Предполагам и за едно друго.
0: Какво?
5: SCP-096.
0: Това от някоя игра, сигурно.
5: Не е от игра. Мисля, че е истинско. Погледнеш ли го, чудовището страшно много се притеснява, започва да плаче, а след това започва да убива.
1: Къде си го видял?
5: В една игра, където отварят куфари на чудовища в 3 часа през нощта.
1: Значи, да, Елена, сюрреалистично.
2: Ами аз не вярвам дали съществуват русалки зиви добри, русалки лоси и вестици добри и лоси вестици, защото не съм чувала някой да казва, че има, ето така да си казва, просто има русалки лоси, има русалки добри, има вестици лоси, има вестици добри. Не съм чувала някой да е казвал така, наистина или в филмци, или в новини, защото май ако каза това, може да повярвам и да видя някой, ама аз не съм чувал никой да казва това наистина в филмци или в новини.
0: Аз съм на същото мнение.
3: Не вярвам дали има зли русалки и лоши вещици, защото те могат да ме омагьосат с вълшебните си шапки и русалките с вълшебните си опашки. И мога аз да умра така. И,
0: а какво е магията?
3: И, не знам какво е магията.
1: Необяснимо е. Магията е нещо неописуемо. Има един вид магия, има и друг вид магия. Единият е измислените магиосници, които са в цирковете и вадят гълъби от ръкавите, а пък другата магия е тази, която никой не разбира, с вещиците и с другите митични създания.
4: Според мен е магията... Хем съществува, хем не.
0: Коко Шанел избира псевдонима си, когато изпява песен за изгубеното куче Коко в едно от кабаретата. Можем да кажем, че пеенето всъщност не е било загубена кауза. Тя усеща, че някои от роклите изглеждат прекалено несериозно в шарени цветове.

0: и преди нея черното се смята за цвят на бедността и траура и жените го избягват. Но дизайнерката приема това като предизвикателство и пуска облекла само в черно, а тъмните и туалети се продават с голям успех.
1: Анджи, да. Още ли четеш за Коко Шанел?
0: Е, разбира се, Нати, знаеш, че трябва да разбера всичко.
1: А, но така като гледам, май си забравила за нашето ястие днес.
0: Е, как ще забравя? Дори десертът ни е френски като Шанел.
1: Ох, чудесно! А как се казва?
0: Ще си направим един страхотен френски десерт с крем.
1: Еми, хайде, давай вече рецептата.
0: Така, слушай внимателно. За крема ни трябва едно пакетче желатин, 350 мл сок мултивитамин, 70 грама захар, половинка пакетче лимонена киселина, 3 броя яйца, 175 грама масло, обаче да е меко.
1: А за коричката ще ни трябва 40 грама масло и то меко, 50 грама кафява захар или тръстикова, 50 грама брашно, 3 грама сол, една чайна лъжица червена хранителна боя
0: и... За тестото...
1: Кажи за тестото.
0: Ще ни трябват 125 мл прясно мляко, 125 мл вода, една щипка сол, 100 грама масло, 200 грама брашно, 5 броя яйца.
1: За плодовото пюре ще трябва 150 грама плодове, например манго, банан, папая, ягода или боровинка, една чайна лъжица захар, 7 грама желатин, 20 грама бял шоколад настърган.
0: Първо приготвяме блендер, 3 поша и тава за печене и постиламе тавата с хартия за печене.
1: Изсипете в тенджера сока мултивитамин, захарта, лимонената киселина и яйцата. След това загрейте получената смес до около 80 градуса по Целзий, като разбърквате непрекъснато, докато се сгъсти леко. Свалете от котлона и разбъркайте готовия желатин.
0: Оставете да се охлади за около 15 минути. Добавете маслото и пасирайте с ръчен пасатор. И оставете хрема да се охлади поне 2 часа.
1: Разбийте маслото и захарта с ръчен миксер, докато станат светли и кремообразни. Разбъркайте брашното, солта и червената боя за храна.
0: Разточете тънко полученото тесто между 2 листа хартия за печене и замразете.
1: В малка тенджера изсипете млякото, водата, солта и маслото. Оставете сместа да ври на средно силен огън.
0: Разбъркайте енергично брашното и запържете задушеното тесто на среден огън, като разбърквате някъде около 6 минути, докато на дъното на съда не се образува бял слой.
1: Изсипете тестото в купа за смесване и го оставете да се охлади за около 10 минути. След това загрейте фурната, нали така?
0: Точно така, Нати, и постепенно разбъркайте яйцата в тестото, като използвате приставките за разбиване на ръчния миксер. Изсипете сместа в хартиения пош с кръгла дюза и след това изсипете тестените блатове върху това покрита с хартия за печене.
1: С формичка изрежете кръгчетата червено тесто и ги наредете върху блата. Притиснете леко. Печете заливката във фурната на средния рафт за приблизително 35-40 минути.
0: Имайте предвид обаче да не отваряте вратата на фурната преди края на времето за печене, защото слоят ще се напука. И след това...
1: Изведете и оставете да изстине.
0: Точно така.
1: Измийте, подсушете подбраните плодове, ако е необходимо ги почистете, след това ги нарежете на купчета и пасирайте с блендер наситно с захарта в висок съд.
0: Отделете част от плодовете за гарнитура, разбъркайте крема с сока мултивитамин до гладкост и напълнете пош с готовата смес. И с помощта на малкия си пръст внимателно пробийте дупка в изпеченото топче.
1: Плодовото пюре се шприцова отдолу. След това шприцовайте и крема с сок мултивитамин също отдолу. Шприцовайте малко крем върху коричката.
0: Украсете всичко с останалите плодове и шоколадови стъргутини и охладете до готовност за сервиране.
1: Готови сме!
0: Е, добър апетит!
2: Хубава събота, скъпи деца! До утре!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. С военни ритуали ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Репортерът Добромир Видев информира.
1: По традиция, кулминацията на честването е в град Карлово. На 18 юли той отбелязва своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на личен състав от 61-ва стрямска механизирана бригада и военен дух в оркестър от сухопътните войски. В София тържественият ритуал е пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина. Ритуали ще има в Пловдив, пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, в Ловеч, Костенец, Варна, Бургас. За новините Добромир Видев.
0: Доброволци ще се включат в почистването на кварталите Исток и Дианабад в София. Дейността ще се извърши заради затрудненията с сметосъбирането в района, съобщиха от Столичната община. Инициативата е организирана съвместно с Гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване в града. До сега няма получени съобщения за материални щети и пострадали хора при земетресението от 5 степен по Рихтер, усетено тази сутрин в турската област Малатия. Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации. Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни вече надхвърля 5000 души. Това показват новите, но не окончателни данни, оповестени от председателя на парламента. Ранените са над 16 700. Няма официална информация за хората в неизвестност. Според прогнози е вероятно броят им да е поне 10 000. В помощ на пострадалите семейства и за възстановяване на опустошените райони, Венецуела се договори с Международния валутен фонд да деблокира 346 милиона долара за страната. Летни празници на културата се провеждат във Велинград за 53-ти път. През целия ден за жителите и гостите на града е подготвена богата музикална програма с изпълнение на танцови формации и атракционни изненади за децата. Организатор е общината със съдействието на местния бизнес, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: По традиция юлските празници се радват на интереса на стотиците туристи, които предпочитат да съчетаят планината с минералните извори и доброто обслужване. След спектакъла «Духът на България» днес публиката ще се наслади на изпълнението на обичания фолклорен изпълнител Стоян Петков и на танцовия състав «Акти Денс». Утрешният ден е посветен на младите таланти от формация «Пеещите звънчета на Велинград» и вокално-инструменталната школа «Звънче». Празниците ще продължат и през следващите дни с театрални постановки, изложби и юбилейният концерт по повод 25-та годишнина на група Велина. 53-те велинградски празници ще продължат до края на месеца, а кулминацията на днешния ден е тази вечер с концерта на Михаела Маринова. За новините Невена Петрова.

0: Една от най-ярките представителки на блусрока, Бет Харт, се завръща в България. Тази вечер тя ще изнесе концерт в Борисовата градина в София. Повече информация от музикалния редактор Иван Нотев.
1: Вече повече от 3 десетилетия Бет Харт изгражда репутацията си на една от най-автентичните изпълнителки на съвременната музикална сцена. България бе включена в европейското турне на американската вокалистка за 2026 година, а серията от концерти отбелязва успеха на последния студиен албум You Still Got Me от 2024. Концертът ще се проведе под звездите на парк център Юнак, столичната Борисова градина, с начален час 20 часа и обещава вечер изпълнена със страст, интензивност и незабравими изпълнения. За новините на Хоризонт, Иван Нотев.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Калин Петров.
2: Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло. След обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: След новините, добро утро! Здравейте от мен и честита събота! Приливната вълна, наречена «Нека да е лято», достигна и нашия ефир. За здравето във вариант лятна схема ще слушате в следващите 10 издания. Естествено ги нарекохме топ 10 от най-доброто през 2026 година. Днес работим заедно с Зорница Цветанова, Росен Григоров, Кирил Чубанов и с мен Стойчо Стоев.
2: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: В поредното издание, уважаеми слушатели и приятели, ще говорим отново за хирургия. Просто така се получи. Миналата събота академик Дамян Дамянов, но днес ще ни гостува лекар от друго поколение. От младите медици, които нямат никакво време да чакат напредването на годините, за да се себе утвърдят. Доктор Ваня Митова, за нея мога да кажа много неща. Горд съм с нейното присъствие и с това, че в един период и от моята работа, така имахме почти паралелен слалом в Националната онкологична болница, както обичам да се изразявам, за да избегна онези абревиатури с БАЛО. Здравейте, как сте? Как се събуждате в събота сутрин?
3: Добро утро на вас. Добро. И на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Ще се радвам да бъдем полезни, разбира се. В събота сутрин се събуждам като в петък сутрин, защото биологичният часовник, за съжаление, е нещо, което не може да избегнем.
1: Не може, да, така е, така е. За биологичния часовник се изпомням, че преди години двама учени получиха и Нобелова награда. Кажете ми, налага ли се, вие сте специалист по хирургия на гърдата, налага ли се понякога събота и неделя да оперирате, да имате случаи, в които няма как да ги оставите за понеделник?
3: За мое щастие, хирургията на гърда е нещо, което по принцип върви като планова хирургия, т.е. ние предварително организираме това как да се случи. Така че събота и неделя са дни, в които бихме могли само да се насладим на хубавото време или пък не толкова
1: чудесно.
3: Хубавото.
1: Чудесно, вие имате нужда заради напрегнатата работа и всекидневието, което вероятно ви изсежда като емоция, като физически сили. Имате нужда от това релаксиране събота и неделя?
3: Ами ние го използваме по-скоро за други неща странични,
1: за
3: които
1: наука.
3: Не сме могли да свършим в работната седмица, така че да може да бъдем адекватни.
1: Пред
3: и полезни.
1: Мен има много впечатляващи факти и аз се чудя кой от тях да спомена. Специализация в Оксфорд, Кембридж, Институт Кюри в Париж. Млад лекар на годината 2017. Три последователни години стипендиант на Българския лекарски съюз. Организирате със свои колеги специализирана групова тренировка за жени с рак на гърдата. От здравето на мама за мен по-важно няма. Това е друга кампания, която провеждате сред децата. И разбира се, една онлайн платформа, за която ще говорим. Кое за вас е така най-впечатляващо в това огромно, богато CV, както обичаме да се изразяваме напоследък?
3: Ами аз за себе си не мога да кажа кое впечатлява най-много хората. За мен е най-важно, по-скоро е именно срещата ми с пациентите и не само с младите хора, с които се срещам във всяко училище, в което ходя да чета лекция, свързана с профилактиката. Общо взето в България здравната култура продължава да бъде нисичка,
1: да.
3: В резултат на което се срещаме все още с напреднали форми на злокачествени заболявания. И честно казано, ако може това да промениме с всичките тези инициативи, които правиме, би било изключително ценно за цялото общество. Така че ако мога да кажа кое е най-впечатляващо в моето CV, бих казала, че именно тези срещи с различните възрастови групи, с различните хора и пациенти, които вече са разбогали.
1: В наше лице имате и приятел, и партньор. Ние също ще тиражираме и ще даваме гласност на всички добри инициативи, които правите. Нека да завърша вече, за да опаковаме цялото ви представене. В това, че участвахте в един брой на Аз обичам България, нека да кажа, че аз също я обичам. И много хора обичат България. Ходите ли на Жеравна?
3: Всяка година.
1: Всяка година. Видях ваша снимка с народна носия. А чувствате ли се един от героите сред нас?
3: Ами, не бих казала, че съм герой. Сигурно има и много други хора, които тайничко правят нещо в полза на отечеството ни и всички хора, които сме останали и сме решили да живеем в България. Просто е важно, когато се прави нещо и то трябва да достигне до повече хора, наистина да му се дава гласност. И може би поради тази причина ме бяха избрали в Аз обичам България.
1: Кое беше селото, на което подарихте български знамена?
3: Селото се казва Михнево и се намира в близост до Петрич.
1: Михнево има и в Централния Балкан, около Трявна, но това са нормални неща. В България има няколко села, които имат различни региони на страната, носят едно и също име.
3: Явно доста ги е впечатлило това в предаването и решиха да го включат. Аз лично не смятам, че това е...
1: Всичко е важно в крайна сметка. Аз, между другото, и децата ми бяха впечатлени преди години. По пътя между Севлиево и Габрово има едно село Драганово. Над всяка къща имаше български флаг и това е преди повече от, може би, 15-20 години. Така че всичко е важно.
3: Ами, трябва да се повдига българския дух, дори това да се случва по начин, по който някой смята, че е националистично, други го осъждат.
1: Напротив. Патриотично.
3: Смятам, че се го усещане.

0: сега от хубавите неща, които говорим и това, което е част от вашия живот, професионална биография, ще трябва леко да го помрачим с малко факти от хирургия на гърдата. Първо да кажете, аз знам много добре за ролята на профилактиката, превенцията, това, което и мисля, че ваш колега и учител, професор Иван Гаврилов, твърди, че човек може и частично сам да се диагностицира. Какво е важно от ранната диагностика?
1: Всъщност, рака на гърдата е едно от най-лечимите онкологични заболявания. Именно това е ключово за абсолютното излекуване на това заболяване, именно ранното диагностициране. Няма да се уморя да казвам, че ние познаваме най-добре тялото си. Ето защо, особено когато говорим за рак на гърдата, така нареченото самопреглеждане е основното, на което една жена трябва да обърне внимание всеки месец след менструация, така че да сме сигурни, че ще може да бъде адекватно така на

0: реченото самопреглеждане. И наистина огромна част от жените идват в нашия кабинет, след като сами са открили нещо в
1: някаква аномалия,
0: промяна в гърдите си. За щастие забелязваме една тенденция при по-младите жени да бъдат все по-отговорни към здравето си, за разлика от по-възрастните, които се гордеят, че никога не са ходили на лекар. Това са фактите. Ако имаме една адекватна скринингова програма национална и истинска профилактика за рака на гърдата и успяваме да диагностицираме тези жени в стадии, в който са подходящи за лечение, резултатите са изключително добри. Има държави в Европа, които благодарение само на това е 5-годишната преживяемост, която достигат е над 90%. Т.е. почти няма жена, която от ден едно на диагностицира да не доживее петата си година. Така че има какво да работим в тази посока и в България. Се радвам, че вие давате гласност на такива теми, че не си говорите само за хубави неща.
1: Хубавите неща са, да, част от живота, но всъщност той винаги, както обичам да казвам, е черно-бял. Т.е. има и по-тъмни краски, които трябва да не неглижираме. Отново слушалките, втори опит. Здравейте!
2: Здравейте, Стоянов от София. Искам да ви попитам, като говорим за здравна култура, защо да кажа малко за рекламите, ама защо не се пускат книги с на медицинска тематика за различни заболявания по пощенските кутии?
1: Въпросът ви е хубав, но...
2: Да.
1: Да. Но крие известни изненади. Кой ще издава тези книги, кой ще ги рецензира, кой ще преценява кои болести си струва да бъдат представени. Какво мислите, доктор Митова?
0: За съжаление, все по-малко се четат книги, все по-малко се използват пощенските кутии като форма на
1: комуникация.
0: Да. По-близко сме до това да отворим телефона си, да прегледаме социалните мрежи и съответно по-младите хора, а пък и не чак толкова младите вече, всеки ден отварят имейла си, така че търсиме по-алтернативни и по-съвременни методи, за да можем да достигнем до повече хора, защото действително милиони са тези, които ежедневно си отварят телефона, за да следят нещо в социалните мрежи. Това беше и причината да създадем медицинската апликация Breast Help, която всъщност е безплатна и можем да буквално да стои в джоба ни под формата на приложение в телефона.
2: Да, няма медицинско издателство, така ли?
1: Имаше на времето медицина и физкултура. В момента аз, разбира се, се позова

0: пациентски организации и в колаборация с тях се издават различни медицински брошури, информационни брошури.
1: На по-достъпен и популярен език.
0: Буквално на език, който пациентите и здравите хора да използват, така че и на хартиен носител има такива, разбира се, много и различни. Зависи от това каква е аудиторията и какво предпочита да използва като източник на информация. Почти нямат и честно казано вестници и списания, които да не отделят поне по една рубрика, свързана с здравето. Дали е достатъчно или не, не мога да кажа. Със сигурност те си следят рейтинговите програми. Това, което е в градината на медицинските специалисти, е да се отзоваваме, когато ни потърсят, за да може да дадеме адекватна и достоверна медицинска информация, защото, за съжаление, пък има и много форуми, различни групи, които се пишат от немедицински специалисти, което пък понякога може да бъде опасно и да подведе пациентите, особено ако те вече са диагностицирани. Така че бих посъветвала всички вас да търсите достоверна и проверена информация, която е написана от медицински специалисти, а не от, да речем, една жена, която е била болна и е преминала лечение.
1: И дава съвет. Да. Това е, длъжници сме наистина в това отношение, но както се казва, много търговци има в храма на здравеопазването и трябва наистина да бъдем внимателни, да не се спекулират.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Да продължим. Вие казахте за дамите и това самопреглеждане. Аз, разбира се, държа и на мъжката част от нашата аудитория и от популацията, защото пък уролозите казват, че същото един мъж може да открие по отношение на своето здраве.
2: Ами, говорейки за рак на гърдата и мъжете, добре е да се знае, че мъжете също могат да страдат от рак на гърдата.
1: Така е, да.
2: Между 40 и 50 мъже годишно в България се разболяват от това заболяване и, за съжаление, тъй като мъжете го отчитат като женска болест, често заболяването се открива в по-късен стадий.
1: Просто го неглижират.
2: Защото те не забелязват промените в гърдите си. Това е причината. Не се мисли много често и от колегите лекари във връзка с това заболяване, просто защото е често. И както обикновено в медицината става нещо, когато е много рядко и когато е в напреднал стадий, обикновено той и протича по-агресивно, така че всъщност рака на гърдата е доста по-агресивен при мъжете и прогнозата е по-лоша, така че не бива да забравяме, че и мъжете имат млечни жлези, да. Макар и като рудиментарен орган.
1: Да,

0: Вие преформатирахте моя въпрос. Аз имах предвид мъжките гениталии и това, което човек може да усети под душа, както се казва. Затова споменах уролозите, а не онколозите.
1: Така или иначе, разбира се, всичко, което е на показ, така да се каже, е на повърхността на човешкото тяло, много по-лесно се преглежда и много по-лесно се диагностицира. Такъв е случай с гърдите на жената, такъв е случай и с гениталите на мъжа. Естествено, самопреглеждането и там е основна част, която трябва да мъжете да обръщат внимание. За съжаление, както и при рака на гърдата, така и при мъжете се случва всъщност точно партньора да е този, който да е открил всъщност промяната в органа. Не се случва рядко и за рака на гърдата да дойде жена и да каже, че всъщност съпруга ми опипа нещо, така че и при двата пола трябва да се обръща специално внимание. Нещо, което, както казах, пак е в сферата на здравното образование.
0: Няма да се уморя да повтарям, така и ще завършим вероятно малко преди 9. Ходете на лекар, независимо дали имате симптоми и оплаквания. Ходете на лекар, винаги е полезно. Следващия ми въпрос е от сферата на анимацията. Каква е разликата между това да оперираш кукла и човек?
1: Разликата е огромна, защото куклата ще си остане все така кукла и след края на операцията. Може да не се наложи да трябва да я сглуба обратно, докато при човека задължително трябва както е разглубен, така и да го сглубиме и да се окаже жив, здрав, движещ се и с добро качество на живот. Така че огромна е разликата.
0: Аз мислех, че вие особено хирурзите в областта на онкологията не се наемате чисто емоционално, може би, може и други аргументи да има, да оперирате свои близки. Но примерно след предаването миналата събота, когато академик Дамян Дамянов, той между другото преподавал ли ви е хирургия или...
1: Познаваме се, но не сме...
0: Да, аз затова казах, че просто сте различни поколения. И после като седнахме на кафе и почнахме да разговаряме, се оказа, че е оперирал два пъти съпругата си. По един път сина и дъщерята. Три пъти един внук. Викам, добре, как го правиш това? Как се случва? А вие как се наехте да оперирате баща си?
1: Аз не съм с такъв опит, какъвто академик Дамянов, така че не мога...
0: Но вървите натам.
1: Така че адмирация към това, че се е събрал да оперира цялата си...
0: цялата фамилия, да.
1: Част, така или иначе, баща ми беше опериран преди няколко години, преди аз да се включа в оперативния екип и тогава имаше осложнение след операцията, наложи се ревизия, имаше проблеми. Така че няколко години по-късно, когато се наложи отново да бъда опериран, бях твърдо убедена, че аз ще бъда в оперативния екип, независимо от всичко и всички колеги, които твърдо казваха, че това е едно от най-глупавите решения, които съм взимала в живота си, пък съм била доста интелигентна. Така или иначе случи се, да, с моя тогавашен началник щяхме да го оперираме, но пък той заемаше друга по-висока длъжност тогава и го бяха извикали, го нямаше, наложи се да закъснее за операцията, така че операцията всъщност...
0: Баща ви не се ли възпротиви, не се ли опита да ви спре?
1: Той беше вече опоен, така че нямаше как да има
0: всъщност,
1: мнение
0: ето,
1: по въпроса.
0: Пътя да оперираш близък човек без да имаш неговата съпротива е да го опоиш.
1: Всъщност баща ми е един от най-близките ми хора, съответно в моя живот. Винаги ми се е доверявал сляпо, така че и до ден днешен
0: жив и здрав.
1: И казва, че ако има човек, на който може да се довери, това е, пак би била аз, така че с удоволствие. Сега разказвам за тази история, защото той вече е добре. Тогава ситуацията беше малко по-различна, разбира
0: сигурно.
1: Но така или иначе важен е добрият изход.
0: Колко операции вие, хирурзите, обикновено водите и подобна статистика? Някъде срещнах цифрата 4000.
1: Колко операции аз съм направил?

0: честно казано, последно не съм изчислявала. Така или иначе, един хирург не може да направи, да направи годишно повече от между 300 и 400 операции.
1: Да, просто по една на ден.
0: Просто не е възможно, чисто физически. Така че при всички положения са над 4000, особено когато говорим за рак на гърдата, там се налага да оперираме и по няколко жени едновременно, всеки ден, така че ситуацията е по-различна, да, но не бройката е важна.
1: Разбира се, нямам това предвид. Да,
0: важно е и качеството, с което се извършва една оперативна интервенция, защото в годините човек се среща с много оперирани пациенти, но за съжаление с не чак толкова много излекувани такива.

0: дамите на българското здравеопазване.
1: Вие споменахте за един фактор, който е много важен при вас, така наречената преживяемост. Но освен да речем 5-годишната преживяемост, при по-тежките случаи е важно и качеството на живот. Доколко то зависи от начина, по

0: който е проведена операцията?
1: О, изключително много зависи в всяко на отношение, не само в рака на, при рака на гърдата. Има редица заболявания, които всъщност са само оперативно биха могли да се лекуват и всъщност тогава, ако една операция е извършена доста не подходящо за пациента, той може да страда цял живот. Да речем една проста херния, всъщност ако не се извърши добре, има ангажиран или засегнат нерв, този човек може да го боли цял живот много повече, отколкото да го е боляло и да му е пречил така, хернията преди да. Това. По същия начин и с рака на гърдата, ако при една жена не се извърши добре операцията, тя може да има и психическа
0: травма
1: да. За цял живот, може да има и физически проблеми, така че много важно да се стремим да извършваме все по-малко инвазивни операции и все по-високо технологични, така че да даваме все по-добро качество на живот на пациентите. И тук ще направя една вметка, която е много важна и за съжаление един проблем, с който се сблъскваме всеки ден, е, че особено по-млади жени, когато дойдат вече диагностицирани с рак на гърдата, ние ми предложим органосъхраняваща операция, нещо, което в цял свят е златен стандарт. Те се обръщат и казват, ами доктор Митова, не е ли по-добре да си махне и двете гърди, за да се спестя проблемите. Естествено, с реконструкция всичко е възможно и жената може да гърдите и да бъдат заменени с импланти, но качеството на живота на тези жени не винаги ще бъде по-добро, когато се премахнат гърдите. И нещо по-важно, че в последните години има много проучвания, които доказват, че органосъхраняващите операции имат по-добра преживяемост. Това, което започнахте, от жените, на които са премахнати гърдите, независимо от това дали е с или без реконструкция. Така че ако няма наистина медицински показания, само водеще страха, наистина апелирам към това жените да се слушват в това, което ще каже лекаря, защото реално усъктяваме жените, нарушаваме тяхното качество на живот, без да имаме адекватни аргументи. Документи медицински, които да доказват, че има ползи от това.
0: В сферата на медицина на доказателствата има ли данни, статистика, че при проблем с едната гърда, разбира се, оперирана, проблема е решен, се получава рецидив и в другата?
1: Има такива жени, разбира се, много зависи от това какви са рисковите фактори при тези жени. Не е изключено една жена, разболява се с едната гърда, да след време да има рак и в другата, както не са изключени и случаите, при които има синхронен рак и в двете гърди по едно и също време. Затова е важно, когато жената има оплакване от страна на едната си гърда или открито нещо и отивайки на лекар, лекара да прегледа и двете гърди, да. Защото имаме и много такива случаи, при които всъщност са пропуснати формации в другата гърда и казват, ами аз имах проблеми с лявата гърда и оплакване, те ми снимаха само лявата гърда.
0: Да. Още два въпроса в тази част от разговора ни, доктор Митова. Чисто технологично, ако проблема е и при двете гърди, диагностицирано, всичко е доказано, чисто технологично, как оперирате и двете или с една операция, с една упойка или?
1: О, да, категорично, едновременно, да, в една операция се извършва каквото е необходимо и за двете гърди. Разбира се, здравната каса не отчита това като две отделни операции.
0: Ясно, да.
1: Тя плаща една операция, но реално това е манипулация, която включва и двете гърди, както и ако се налага симетризация по време на операция, при която се извършва онкологична операция на едната гърда, пък се симетризира другата. Това също може да се случи в една операция. Не винаги се прави, разбира се. По показания, спрямо общо състояние на пациента, преценка за последващо поведение, лечение, да. Се преценява. Много са факторите, индикаторите, с които се съобразяваме. Така че наистина жените да живеят по-дълго и по-качествено.
0: Да. И както казах, последния въпрос от тази сфера. Вие и вашите колеги, доколко освен радикалната оперативна схема,

0: Следният въпрос от тази сфера. Вие и вашите колеги доколко, освен радикалната оперативна схема, владеете и реконструктивната хирургия? Или това вече е друга специалност, други хора се занимават?
1: В света има така наречената, в някои страни е отделна специалност, в други страни е субспециалност, хирургия на гърда, което е отделен клон на медицината, да, и се занимава с абсолютно всичко, от онкологичната част до реконструктивната, че дори и естетичната част на нещата. В България такава специалност няма все още, така че реално аз имам специалност по хирургия, която е най-голямата специалност в областта на хирургията. Впоследствие това беше причината да се наложи да излезна извън пределите на България, за да се изучи в така по-престижни места за останалата реконструктивна
0: от това,
1: част.
0: Това, което изредих в началото, кое е най- непрестижното, а най-подготвеното по, в тази специалност?
1: О, всичките са много подготвени. Да, и в Оксфорд, и в Кембридж, и в Институт Кюри има много големи звена, които се занимават само с това, така че и на трите места бих казала, че съм получила безкрайно ценна и техническа, и научна подготовка, за да мога да се справим, но не са. Истината е, че не сме много лекарите в България, които се занимаваме и с реконструктивна, освен с онкологичната част на хирургията, когато говорим за гърди.
0: Както е казал един велик художник, посредствените хора имитират, а гениалните просто крадат чуждия опит. Казвам го в най-позитивен смисъл. Когато е за доброто на хората, човек трябва да черпи от опита без ограничения.
1: Много е важно да се черпи информация от места, които имат богат опит в тази сфера. Тоест, не можем да си позволим да отидем и да се учиме на място, което така, има 10 да. Операции годишно, примерно. Или пък обратното, да твърдим, че сме изключителни дори специалисти, а да правим, примерно, по 30 операции в години.
0: Опит е изключително важен.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: За много неща си говорихме и много неща ще останат, може би, за наша следваща среща. Обещавате, нали? Това са изключително полезни и, как му викат специалистите, обществено значими болести.
2: Да, рака на гърдата е най-социално значимото онкологично заболяване, защото е най-честото, така че оставам отворена за дискусии и в някои от следващите предавания.
1: Няколко въпроса, така леко разпиляни. Колеги от Швейцария са открили начин чрез кръвен тест да се открива онкологично заболяване без биопсия. Дали е възможно това?
2: Сигурна съм, че следващите години това ще бъде един от бума, в който ще се развиваме, защото все повече се говори за така наречените циркулиращи туморни клетки, за циркулираща ДНК дори, може дори да не е цяла клетка. Така че това ще бъде бъдещето на буквално диагностиката на онкологичните заболявания.
1: Според вас, от многото идеи, които реализирате, коя има най-сериозен отзвук? Това мобилно приложение или живия контакт с млади хора, с жени, тази образователна нишка, бих казал, която провеждате, или всичко е въпрос на добър баланс?
2: Задължително трябва да има жив контакт с част от възрастовите групи, но погледнато реално най-бързия, най-лесният и най-всеохватният

0: начин да достигнеш до повече хора е когато намериш начин, както са медиите, например, да достигнеш до на страшно повече слушатели. По тази причина, всъщност, мобилното приложение BrestHelp може би е най-сигурният инструмент, с който може да достигнем до много хора. И той вече се утвърди като такъв, защото има хиляди потребители, както здрави, така и вече диагностицирани с това заболяване. И най-вече много достъпно, както казах, ние го имаме в телефона си, може всеки един момент да направим справка за неща, които ни интересуват, както да направим онлайн консултация със специалист. Доказано е в света, че всъщност тези медицински платформи телемедицината изключително много помага, особено в онкологията. Има доста проучвания, които доказват, че намалява с значителен брой проценти спешните хоспитализации, ненужните консултации с специалисти и отиване до болница. Чакането пред лекарския кабинет само чрез тези дигитални помощници, бих казала аз. Така че това е най-лесният и най-достъпният начин да го направиме, докато при всички лични контакти и срещи е необходимо отделяне на допълнително време. Така че бих казала, че вие медиите в комбинация с новите технологични възможности, които има в сферата на мобилното здраве, бихме били много по-полезни, отколкото да отидем на едно място.
1: Ще запомня това.

0: Да благодаря на доктор Ваня Митова и да я помоля само за едни финални думи. Няма да говорим за учителите, няма да говорим за това какво ви дава кураж да оперирате човек, който е безнадежно болен. Това го оставяме за следващата среща, нали?
1: Ами аз разчитам на това, че все по-малко ще са безнадежно болните и все по-често ще се срещаме с хора, които са диагностицирани в ранен стадий. Бих пожелала на вашите слушатели една хубава събота и бих искала да благодаря на всичките хора, които са застанали зад гърба ми, така че аз днес тук да бъда разпознаваем ваш гост, както на моите родители, така и на моите учители в професионален план, както и на целия екип, който се грижи всички мои идеи да могат да се реализират, защото тези хора имат стоически характер, за да издържат на моята енергия.
0: Ами, вашите родители могат да се горди с вас. Аз ви пожелавам здраве, да не слиза от смивката и увереността на ръката ви от вас, да бъдете често наш гост и да бъдете полезни на обществото и на по- нежната част от него. Доктор Ваня Митова, наш гост. Ходете на лекар с или без симптоми. Това е моя призив. Бъдете отговорни родители, бъдете достойни хора. И отново ще напомня кое е казал Радичков. Човекът е едно дълго изречение, написано с любов, но пълно с правописни грешки. Хубав ден и внимателно с правописа.
2: Избрано от програма Христо Ботев.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 9 часа новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически

0: исторически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
1: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котов в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
1: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран се властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптери се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолетия на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция Катя Пеева.
1: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината. Горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. Двама души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той канадският премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21:15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубоите Спартак Варна ЦСКА 48 2-2 и Левски Дунав 2-1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двубой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3 на 1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15:15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14:30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево. Все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, скъпи приятели! На 18 юли в събота, годината 2026-та, събудихте ли се? Един прекрасен летен ден ни очаква, независимо от всичко и всички. Всъщност, първо се обърнете към себе си, после към тези, които обичате, а след това останалото и избягваме да бъдем безотговорни. Това смятам да си казваме всяка сутрин, когато се събудим, всяка вечер преди да си легнем, защото безотговорни се отнася към всички. Всеки от нас има отговорност, някаква отговорност. И когато започнем да си мислим, че някой друг, виждате ли, щял да поеме тази отговорност вместо нас, така се получава, че после имам защо така, защо иначе и всякакви конфликти. Започваме малко по домашен стил, сигурно вкъщи по време на закуска се говорят различни неща. Какви са темите на разговорите по време на закуска вкъщи в семейството? Какви са темите на разговор по време на вечеря? Мнозина казват, че точно там се разкрива същността, а българското семейство е в основата на толкова много процеси. Семейно радио е за всички, които вярват, че любовта ще спаси света. И днес ще бъдем заедно до 10:30 в този летен вариант, заедно с Радослав Минчев на звукорежисьорския пулт, който сериозно е заблуден. Здравей, Радо! Да, може да ми отговориш всичко наред ли е? Наред е. Ето, той е в добро настроение. Музикален редактор е Антонина Тодорова. Редактор на предаването е Кирил Чубанов, който ще ви каже също добро утро. И пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова. Това е нашият екип до 10:30, така че слушайте ни. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Само след минути, искрено се надявам, че ще бъдем в Карлово и там ни очаква Дора Чаушева, директор на Националния музей. Васил Левски малко по-късно ще отбележим деня на света Марина Сути Бъчваров. Минути преди 10 ни очакват в Поморие, в разгара на летния сезон, морски традиции и изкуство на рибния фест с Мил Чуталев, председател на Народно читалище Просвета 1880. След 10 тръгваме на път с музикалния редактор Димитър Ганев и очакваме нов включване от Озана Поляна Фест. Митко, пътуваш ли, слушаш ли ни, дай знак какво става по пътищата на България. Ето и там сериозно трябва да се замислим за прословутата отговорност, с която започнах днешната ни среща. Бъдете отговорни и зад вулана. Ох, ще кажа Господ да ни пази, но наистина е много важно институциите, от които зависи всичко това, да ни пазят, както ние да пазим себе си, както всеки да бъде на мястото си. След 10:15 се отправяме към Миличи, Босна, където има международен турнир по петанг. Да, и Българското национално радио има свой отбор. За това какво постига отбора на Българското национално радио, ще ни каже Наталия Маева в директно включване, надявам се, от Миличи, Босна. И така, започваме, скъпи приятели. Радваме се, че сме заедно.

0: Семейно радио.
1: Юли през 2026 година отбелязваме 189 години от рождението на Васил Иванов Кунчев Левски, апостолът на свободата и личността, която продължава през толкова много поколения, различни времена, буквално ще кажа и епохи, геополитически ситуации, защото 189 години, особено за динамично развиващия се свят от последните 10-15, това е доста дълъг срок за човечеството, за хората да възприемат личностите и това, което са оставили като памет. Васил Левски е наистина една от ярките звезди на небосклона в националния пантеон на паметта, независимо от това кой как лично решава да трансформира тази памет. И обикновено в тези дни

0: Център на събитията е Карлово, както и днес. За нашето предаване е радостно, че точно в Карлово в този момент ни очаква Дора Чаушева, директор на Национален музей Васил Левски. Здравейте, госпожо Чаушева.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Знаете ли, замислих се за това, че вашето име през толкова много години вече неизменно свързваме с Левски, с апостола. Можете ли да кажете колко години от живота си посвещавате на неговото дело и личността му?
1: Ами аз не бих искала върху моята личност да се съсредоточаваме, но от много години, от около 40 години, професионалния ми път ме свърза с това свято място и аз и моите колеги, доколкото сме могли през това време, сме се опитали като така наша основна цел да бъде именно това да предаваме паметта за Левски на всяко следващо поколение, на всяко следващо българче, което прекрачва прага на музея.
0: Четири десетилетия не са малък срок и можете да говорите от първо лице. Казвате към всяко поколение, всяко българче. Какво наблюдавате? Какви са реакциите на различните поколения? Има ли такива?
1: Може би начинът на изразяване е различен, но иначе почитта и уважението към Васил Левски всяко поколение носи в себе си. И това, че днес децата, младежите са по-различни, обхванати от съвременните технологии, не означава, че те по някакъв начин се отдалечават от Васил Левски. Просто и ние по-възрастните трябва да се опитаме да влезем в техния начин на възприятие, на разбиране и тогава няма проблем.
0: Да, между другото, в Националния музей Васил Левски в Карлово екипът достатъчно добре комуникира с всички поколения и вие специално се занимавате, доколкото знае, в образователни програми с децата, така ли е?
1: Ами така е. От 2015 година възникна тази инициатива да създадем специален детски център, да започнем издаването на специални книжки за деца, тогава с подкрепата на една банка, която имаше такава програма, впоследствие с подкрепата на фондация Васил Левски, със собствени сили на музея и така вече повече от 10 години с активната дейност на особено един от колегите ни, Пламена Москова, която се занимава най-вече с тази дейност. Две образователни програми имаме, едната на

0: училища, а в последните години са много добри нашите контакти и с неделните училища в различни точки на света, тези, които са в Асоциацията на българските училища в чужбина. За тях, за тези деца, които много от тях, да не кажем почти всички, нямат възможността да посетят Карлово, да посетят музея. Ние правим всичко възможно с онлайн ресурси, с видеоразходки, с работа на моите колеги, с специални уроци, които понякога се случват и с децата, и с родителите, да помогнем и на тези учители, които далеч от България се опитват да съхранят българското, да научат децата на българската история, на българската култура. Това е почти ежедневие за музея. Това си е и характеристика на музея, защото той е именно с тази мисия в случая създаден, да предава паметта за апостола. Това, което е издирено, съхранено в музея, да бъде запазено и да бъде предавана именно тази памет за Васил Левски на всички поколения, които идват, без да пренебрегваме зрелите, но те имат вече своите познания. Идвайки в музея, те запълват това, което имат като дефицит, докато малките, ние сме убедени, че това, което видят, те попиват и запазват за цял живот.
1: Дора Чулшева, директно включване от Карлово, от Националния музей Васил Левски. Отбелязваме 189 години от рождението на Апостола на свободата. Чувате, уважаеми слушатели, едно семейно посещение на Националния музей Васил Левски наистина ще даде храна за паметта на Апостола за всички членове на семейството. Госпожо Чулшева, в дни като днешния наистина енергията така се засилва, погледите се насочват към Карлово, център на събитията, го наричат града обикновено в такива дни. Можете ли вие в тази, бих казала, дори натовареност и повече шуми, така движение, на фона на останалите дни, в които по-тихо, по-някак лично можем да се свързваме с тази памет за апостола, точно днес, когато вниманието е насочено, да кажете ключовото. Кое е това ключово, което прави Васил Левски, образа му, личността му, това, което е оставил като памет, толкова преминаващо през всичките тези времена, за които говорих? Все пак 189 години епохи са, епохи в различен смисъл.
0: Ами може би, ако започнем от личните качества на Васил Левски, той е онзи деец от възрожденската епоха, който е успял да поведе след себе си най-много българи, най-много хора да му повярват и да тръгнат с него. Това не е лесно. Виждаме го и в нашето съвремие. Той е успял в онези трудни времена, когато няма комуникации, когато няма пътища, когато няма съвременните технологии на връзки, да обиколи толкова много селища, лично да се срещне с хората, да ги запали за тези идеи, които той е

0: и те са наистина неговия блян за едно бъдещо общество с равноправие между хората, с това, че всички трябва да спазват законите, с неговата мечта за един наистина свободен свят, за една свободна българска държава, в която всички да живеем като братя и с всички народи около нас също да живеем в мир и в сговор. Това са едни идеи, които няма как през тези години да не преминат, да не пребъдат, и се надявам, че и по-нататък във времето ще има млади хора, които наистина да възприемат тези идеи, да ги преведат още по-напред във времето, пък и да ги и реализират.
1: Може ли да се роди отново личност като Левски?
0: Ами, точно като Левски едва ли. Но все се надявам, че нашия народ ще успее да излъчи такива лидери, такива водачи, които, на които наистина българите да повярват целокупно. Всяко време ражда своите герои. Сега живеем в много, много по-различно време, но все пак не трябва оптимизма да ни напуска и да вярваме, че наистина ще се появят хора, които достойно, като Васил Левски, ще застанат начело на българската държава и нашето отечество наистина ще бъде това, за което и Васил Левски е мечтаял, ние да бъдем равни с другите европейски народи, колкото и клиширано да звучи. И не само с европейските народи, той е мечтал за абсолютно свобода човешка, свобода лична, свобода народна. И за това мисля, че ще има такива хора, които да изведат идеите на Васил Левски напред в времето. И в същото време много ми се иска личността на Васил Левски, ние сме му длъжници в тази посока, да бъде изведена от тесните граници на нашето отечество, да бъде той повече популярен в света, колкото и да е малък българския народ, има един голям водач. И ние се опитваме и в тази посока музея да направим нещо така, че Левски да застане достойно сред своите съвременници, онези от 19 век, които също са повели своите народи на такава борба за демокрация и за свобода. Такива като Джузепе Мацини, като Джузепе Гарибалди, като Лайош Кошут, като Шандор Петьофи. И за това сме направили специално издание за такава чуждестранна публика на 8 езика, което е нашата цел да бъде популяризирано в чужбина, така че Васил Левски да има своето достойно място сред европейските демократи на 19 век.
1: Дора Чаушева, директор на Национален музей Васил Левски. 189 години след рождението му продължаваме да мечтаем за тези завети, за тази памет, това наследство, което оставил и което Дора Чаушева така ключово подчерта, резюмира. Благодаря ви за това участие, госпожо Чаушева. Днес музеят е отворен за посетители. Очаквате ги.
0: Днес музеят е отворен за посетители. Изпращаме нашия поздрав от Карлово към всички българи, които днес съм убедена, че също ще празнуват, ще честват рождението на Васил Левски в толкова много градове, селища на България, извън България. А ние очакваме всички, които искат тук, на място, в родния дом на Васил Левски, да почетат този ден.
1: Благодаря ви. До нови срещи. Семейно радио продължава.

0: Семейно радио.
1: 35 са минутите след 9 в Карлово, център на събитията за отбелязване на 189 години от рождението на Васил Левски. Говорихме с Дора Чулшева, директор на Национален музей Васил Левски, а сега към разказа на Ути Бачваров, който избира вчерашния ден като символ на определени традиции, поверия, обичаи, забрани. И като цяло Ути Бачваров от всичко, което ние слагаме на трапезата, прави този духовен разказ, който пък демонстрира как живеем и в паметта, и в духовното израстване, как се грижим за децата си. Здравей, Ути!
2: Добро утро на всички! Много ми е приятно така да ви чуя отново в тази съботна утрин. И обикновено предавам от мястото на събитието. Знаете, когато ходим с моя екип, горе надолу, да готвим, все от мястото на събитието, защото повечето събития се случват в събота или в неделя, точно идеално време да се включим в нашата семейна събота. Този път обаче, като всеки един различен, особено летен християнски празник, Света Марина беше вчера и се падна в петък, не в събота, но до година, живот и здраве, ще имаме възможност да предаваме директно от мястото на събитието.
1: Хубаво Света е да Марина... си правим такива обещания. Много обичам, защото означава, че ще се срещнем щастливи и ще се прегърнем отново. Нали така?
2: Ами вижте, този свят е толкова разбъркан и разнопосочен и ежедневно нихилистичен, че е хубаво да има едни малки острови на сигурността, където да знае човек, че може да стъпи дори в кръста от Света Марина, защото той, разбира се, е християнски празник, свързан много с, разбира се, съдбата на Света Марина, която е поредната мъченица, умряла за вярата, умряла с вярата в Христос. Но в българският народен календар, както знаете, винаги има едно, в добрия смисъл на думата, едно езическо, едно народно, едно дълбоко скрито в недрата на праисторията ни, побългаряване на или един страхотен микс между християнство и народни обичаи. Тези дни в годината, в които жътвата би трябвало леко да е приключила, да са хората да се спасили от прословутите горешници, които са именно в този период на годината, винаги тези природни катаклизми. Ние сега си скубем косите относно климатичните промени, но тези горешници, тези летни изпепеляващи дни са се случвали и едно време, и не случайно са отбелязани в този календар летен. Та Света Марина е един лек отдих, един страхотен празник в името на тази светица, разбира се. И в моето пътешествие, което ще ви предложа днес, е замесено едно много интересно, много българско място, което се е сгушило в началото на голямата Добруджа, там откъде тя започва и стига чак до тунела. Разбира се, и съдбата на това място също е така, има история. А става дума за един манастир, който се намира между селата Бокево и Крумово. Тези селца са се спряли на пътя между Добрич и Варна и ако човек излезе от Аксаково, има един път, който лакатуши нагоре, съвсем скоро ще види една табела, пише манастир Света Марина. Манастирът, разбира се, е едно от нещата, които аз лично препоръчвам за хора, които не търсят показност в своите посещения по манастири и други духовни места, както в повечето случаи правят политици и всякакви други така ново създадени така да кажа, институции в България. Това е място, където човек може да потърси истинското успокоение и покой в добрия смисъл на думата. Защото този малък манастир е сгушен в една долина с огромни вековни дървета. Там има истинско аясно, именно това аясно е била причината да се създаде този манастир преди почти 100 години. Въпреки, че мястото е известно с своята, как да кажа, различност, със своята удовлетвореност и всяка година там на празника на храма на Света Марина се прави и страхотен фолклорен фестивал, но тези фолклорни фестивали, които са истински, не са свързани с подаване на вектори, на парцали, на прекалено много захарен памук, на пушещи скара и цвилеща чалга. Там няма такова нещо, а просто има истинска българска музика, пристигат едни прекрасни състави, вчера имаше 56 състава, представете ли, имаше къде да се паркира, имаше сцена, Варненския владика, негово пресвещенство, беше там, за да присъства на службата и да освети това, което ние сготвихме с моя екип, защото на Света Марина винаги се прави корбан и той се споделя с всички присъстващи. Имаше дарители, благодаря на тези прекрасни хора, които дариха това месо, но понеже се падаше корбана в петък, ние направихме, аз ходя там вече почти 15 години, а ние направихме една страхотна рибена чорба, защото в петък църквата казва, че не може да се готви месо. И ние, разбира се, направихме една страхотна рибена чорба, която се надявам, че на всички около Варна и почти море, защото Света Марина се намира буквално на 15 км от морето, така че почти море, но там са варненци, които не викат на Дивисила, му казват Люштян, защото това е едно леко, да, леко румънско влияние. Така че ви изготвихме един прекрасен корбан, той беше осветен от него пресвещенство. Благодаря и на моя съдбата, така имам честа да бъдем заедно с моя братовчет Петър Петров, който е душата на този празник. Той дарува, разбира се, всичките продукти за този корбан и ви помага в организацията. И да ви кажа честно, ако някой иска да присъства и да заведе децата си на нещо различно от големите събори, които ние присъстваме на тях, не и из България, манастира Света Марина, особено на неговия храм в празник, е страхотен. Историята обаче на манастира е още по-любопитна. Значи там малко по време на освобождението, или по-скоро преди освобождението, един турчин решава да си построи кона.

0: да дълбаят, намират монета с лика на Света Марина и той веднага избягва от това място, защото на монетата има кръст. И, както знаете, и ние, и турците са били много, много суеверни. В последствие там хората преоткриват мястото, че е много древно, още най-вероятно с тракийски корени. А язмото продължава да блика своята чудотворна вода. Знаете, в Добруджа, още и от разказите на Йовков, какво нещо е бликащата вода, онази студена живителна сила, където и добитък, и човек може да пие. И в 40-та година на същото това място се появява Борис. Защо? Защото...
1: Цар Борис Трети.
0: Точно така. Защото е посъветван да отиде на това лечебно, сакрално, магично място. Той е там по една много важна причина. Границата на отметата с кръв, болка и много страдания Южна Добруджа минава точно над селата Крумово и Ботево. И той отива там, по случай връщането на тази изконна българска територия, на нашата родина, и отива там и те го завеждат на този манастир, след което цар Борис явно се е почувствал безкрайно така удовлетворен и насладен от това място и издава указ, с който започва строителство на манастира. Разбира се, в годините на социализма това, което е построено от Борис, се превръща в помпена станция. Знаете за тези така промени в менталитета и вижданията относно вярата и хубавите места. Но след годините след демокрацията манастира е възстановен, направен довършене храма, изографисане и е едно място, в което човек може наистина да усети силата на България. Плюс това в село Крумово се намира и още една значителна реликва от времето на годините, в които Добруджа е била, както казах, отнета, откъсната, отхапана от сърцето на България. Там е един от най-красивите паметници за загиналите в войните съюзническата и Първата световна война. И историята на този паметник, на който аз вчера заведах и моите деца да го разгледат и да го усетят, между другото прекрасно поддържано място, отново с бликаща вода, е паметника, който е дело на един от най-големите български скулптори в годините между Първата и Втората световна война. Това е варненецът Кирил Шиваров. Един човек, който е направил бюстовете на Евлогий Христо Георгиев, направил е лъвът на Шипка, направил е лъвът пред незнайния война, като Александър Невски. И въобще е едно от значимите имена на българската скулптура в тези години. И той по една много интересна причина става автор на този паметник, защото в селото има новогодишна, чуйте една истинска история, има новогодишна сбирка на селяните и има томбола. И раздават се награди, знаете как са новогодишните томболи, обаче остават, кметът е купил няколко лотарийни билета и никой не ги купува и си купува достатъчно талончета за формулата, да, томболата, и тези билети остават. И решават да отворят тези билети и какво, ако се падне нещо, да е за общината, за селото. И виждате ли какво нещо е съдбата? Печелят огромна награда за времето си от лотариен билет. И цялото село решава да построи паметник на загиналите през войните.
1: Ето това пък е същественото, второто, да.
0: Виждате ли какво значи съгражданието на народна пара, както се казва? Показват Шиваров, който е варненец, разбира се, той прави този паметник с фигурата на един войник, който е вдигнал ръката си и гледа на север. Защо? Защото там са сълзите на българския войн, на българската майка, на българите, защото Южна Добруджа е отнета според тогавашните санкции, които България за пореден път търпи след приключването на Междусъюзническата и Първата световна война. И ако човек се разхожда и отива негде по морето, нека да отиде в това почти море, за да усети този български дух. Особено, ето до година, пак се оговаряме, да, Времата на Света Марина.
1: Заинтригувани, да ути, изключително интересно. Изключително интересно и нека наистина си определим среща за 17 юли през 2027 година с най-добрите пожелания, любопитен разказ от Ути Бачваров за добруджанските села.
0: Следващата седмица пък ще да

0: правим Живот и здраве е включване от Остроп, където е празника на най-големите български сомове.
1: Да.
0: Ще ви чакам от брега на Дунава, защото ние ще сме там. Заедно с кмета на Оряхово ще пържим риба, ще правим леко пикантни
1: булашки
0: сосове. Ухай на вкусно.
1: Да, да.
0: Така че нашата вкусна България ни дава още една прекрасна алтернатива да забравим жегите и да се потопим в духа на приятелите и на историята, и на местата с история.
1: Благодаря, благодаря, Ути, за интересния исторически разказ. Както винаги, ни изненада. Пожелаваме приятен ден и успех на вкусната България. Вкусни ястия и на вашата трапеза за всички наши слушатели, които са заедно с нас в момента. Радваме се, че сме заедно и Семейно радио продължава по своите маршрути. Да, от селата Крумово и Ботево, доброджанските села и манастира Света Марина, за които толкова увлекателно разказва от Ибачваров, ние се насочваме към Поморие, където надявам се ни очаква Милчо Талев, председател на Народно читалище Просвета 1888 в разгара на летния сезон, морски традиции, изкуство и още нещо.

Семейно радио. Семейно радио за вас. Радваме се, че сме заедно. Продължаваме по маршрутите. Тази сутрин тръгнахме от Карлово, от Националния музей Васил Левски, където се срещнахме с неговия директор Дора Чулшева. 189 години от рождението на Васил Левски отбелязва България, Европа, света. Днес за това говорихме с Дора Чулшева. Малко по-късно на Сути Бачваров посетихме манастира на Света Марина и станахме част от атмосферата на вчерашния ден, 17 юли, нейния ден на Света Марина. В този манастир, който се намира между добруджанските села Крумово и Ботево, любопитен исторически разказ от Ути, обещание за среда.

0: Среща на 17 юли през 2027 година. И сега, както ви обещахме, пристигаме в Поморие, в разгара на летния сезон, където ни очаква Милчо Талев, председател на Народно читалище Просвета 1888. Здравейте, господин Талев!
1: Здравейте, добро утро!
0: Добро да бъде утрото! Радваме се, че вече сме в Поморие и чрез вашия разказ в разгара на летния сезон казвам. Кажете ни наистина как е през това лято. Започвам така, тъй като се водят някакви странни, леко смешни, сега и достатъчно смехотворни войни, битки в социалните мрежи, на кое крайбрежие било по-хубаво. Всъщност, всяко едно място има своята красота. Та и всеки е свободен да избере къде да бъде. Как е Поморие през този летен сезон?
1: Разбира се, че най-хубаво е там, къде се чувстваш добре. Така че предпочитанията са различни и мога да кажа, че много хора харесват атмосферата в Поморие, обстановката. Той е един малко по-различен като тип град на морето, отколкото курортите, да кажем, в сравнение с не е Слънчев бряг, но Несебър или Созопол. Тук има една градска атмосфера, която със своите предимства привлича много хора.
0: Историята, а и всичко свързано включително с лечението от древни времена, господин Талев, ще отбележите ли и това?
1: Разбира се, те се отбелязват всичките тия неща. Дори сега наближава едно малко необичайно, то не толкова чест.

0: отблъсване, по-скоро отблязване. Това е пак част от историята на града. Преди 120 години тук е избухнал един много голям пожар, почти целият град е изгорял. Остава в старата част на града единствено една църква, която пък е най-старата действаща църква по цялото Черноморие. Тази година чествахме 270 годишнината на тази църква. И този пожар изпепелява почти всички сгради от сегашния център, така да кажем, до върха на полуострова. И сега ще има тук научни конференции, по този повод, разисквания и така нататък. Така че историята винаги е лежала, все пак това е един древен град.
1: А Поморие има своя целогодишен културен живот, доколкото разбирам. Вие като председател на читалището, какво ще кажете?
0: Разбира се, и мога да кажа с пълна увереност, че програмата в Поморие, и това е, айде да не казвам, че е мое мнение, но на хора, които идват тук от други места, че няма такава натоварена програма в околните места, което съответно води до голямо натоварване на хората, но те го правят с тие, които изпълняват, разбира се, тая част, но те го правят с голямо желание и така това има ефект върху тия пък, които посещават Поморие. Винаги има какво да видят. Могат да посетят и културните обекти, могат да посетят чисто историко-туристическите обекти, като уникалната куполна гробница, музея на Салта и така нататък. Има много места в Поморие, които допринасят за не само. Отдавна говорим, че този летен туризъм въобще не е само хляб, легло, кебапчета и море. Хората имат необходимост от нещо по-различно, от разнообразие. Хората пътуват по цял свят и искат да видят и нещо да се почувстват по друг начин.
1: Поморие е една целогодишна дестинация и дори от разказа на председателя на читалището Милчо Талев сега се убеждавате в това, скъпи приятели. А, господин Талев, да ви попитам лично вие, съдбата ви как е свързана с Поморие?
0: А, това пък откъде го замислите?
1: Ние сме семейно радио.
0: Еми, ето, значи явно сте проучвали нещо.
1: Не, не, в семейно радио обикновено нашите събеседници винаги им задаваме тези въпроси. Ако се съгласят, отговарят. Да, да.
0: Не, няма нищо противно. Точно защото аз не съм кореняк Поморие, за да кажа. И точно по семейна линия съм в Поморие.
1: Ето.
0: Да, така че има някакво такова съвпадение, да кажем, с вашата тема, но моята съпруга от Поморие и аз, но аз от много години казвам, че съм поморец, тъй като тук живея вече повече от 30 години.
1: И обичате Поморие, усеща се, ето така е, това е в семейните истории.
0: Така е, да. Действително, това е един прекрасен град, който има чудесна атмосфера и няма как да не го обичаш.
1: И след като толкова вълнуващо така направихме този увод в ефира, да кажем, че сега се намираме в разгара на рибния фест в Поморие, нали така?
0: Да, този рибен фест той започна преди 4 години и ние решихме да не го правим така, защото не сме измислили нещо ново. Рибен фест се прави на много места. Но решихме да го правим по начин, който да е по-разнообразен, по-интересен, в смисъл да не е концентриран само около риба, рибни ястия, деликатеси и така нататък. Почерки, чорби, това нещо има го действително на много места. Ние включваме едни по-богати програми всеки път, стараем се всеки път да са различни. Ето той действително е в разгара си, защото всъщност започна преди 2 дни с един пленер. Поканени са много добри ни от най-сериозните художници. Тук е Валентин Озунов, Димитър Чулаков, Долорес Дилова, Ивайло Мирчев не успя да дойде по здравословни причини, Никола Енев, Екатерина Петкова, Краси Ангелов. Така че те творят тук на място. Отделно с нощи имаше една много богата

0: театрално-концертна програма, с която се откри фестивала. Тя е дело на точно на читалищния театър. Беше кръстена Анхиалски мурафети.
1: Да, и... много любопитно. Да, малко да. Градските тези
0: кокони
1: и други. Ето го този градски живот, който от години наред. Това също е доказателство.
0: Да, така е. И с скетчове, с хумор, с закачки. След това имаше чудесен рок-концерт.

0: на Мариана Добрева, заедно с едни прекрасни музиканти. Имаше рибни деликатеси представени. Тук в Поморие има една професионална гимназия по туризъм, Алеко Константинов, с Валентин Карталов директор. Те винаги се включват и правят чудесни неща, рибни деликатеси, които просто така се предлагат на хората, раздават се, вин завода се включва с почерпка от вино. И плюс тази театрално-концертна програма, нали, наистина да върви нещо друго. А тази вечер пък ще има пак един много хубав концерт, Нощ на тангото, заедно с четирима изпълнени прекрасни изпълнители. И утре вече е детския ден, така наречен, но той не е само детски, но сутринта тук правиме за децата, те почват точно около градската художествена галерия, те ще рисуват тук. Отделно е замислено едно приключение, търсене на изгубеното морско съкровище. Ще има скрити неща на различни места в центъра и децата да обикалят с карта, да се ориентират и да ги търсят и съответно после получават награди за това. И така, а вечерта вече от пленера ще бъде организирана една изложба и представене на една книга, Прошката не е доверие, на Калина Монева. Така че 4 дена горе-долу са запълнени с разнообразни събития.
1: Да, богата програма и то в разгара на летния сезон. Скъпи приятели, Поморие е дестинацията. Да. Отправите се, господин Талев, защо? Поканете всъщност всички, които ни слушат.
0: Ами, да, добре дошли са в Поморие, както винаги. За всеки ще намери нещо. Това е просто една много мъничка част от цялата програма, която имаме. Хората, като дойдат тук, те могат да я видят и на сайта на общината и ще видят колко други концерти, театри, постоянно има какво ли не има.
1: Наистина привлекателно, благодарим за поканата и до нови срещи в Поморие, защото само с едно включване не е възможно да разкажем толкова много неща, но се радваме, че се запознахме с Милчо Талев и вече така сме приети. Семейно радио в Поморие и в читалището Просвета.
0: И семейно.
1: И семейно. Благодаря ви, господин Талев, до нови срещи. Семейно радио продължава.

0: Семейно радио.
1: Да, скъпи приятели, продължаваме да пътуваме заедно в Семейно радио, което е радост за целия ни екип. И точно на 18 юли, когато отбелязваме 189 години от рождението на Апостола на свободата, първо затръгнахме от Карлово, от Националния музей Васил Левски, преминахме през манастир Света Марина, между селата Крумово и Ботево, Доброджанските села, с любопитната история, разказана от Тути Бачваров. След това Милчо Талев ни посрещна също толкова интересно, гостоприемно и вкусно и в Поморие, в разгара на летния сезон с морски традиции и изкуство. И сега продължаваме да пътуваме. Влизаме в автомобила на музикалния редактор Димитър Ганев. Там ли сме, Митко? Всъщност пътуваш ли? Кажи, спазваш ли всички правила за движението по пътищата? Какво има около теб? Азвай.
2: Добър ден. Първо да кажа, че един шипченец в момента пътува към Габрово или по-скоро се връща обратно към Шипка. И да, всъщност мога да кажа, че туристът на БНР, който отдавна спря да е туристът на БНР, отново е в туристически дестинации. Приятно ми е да те чуя.
1: Много!
2: Да ви поканя да се присъедините към моята скромна личност, която естествено малко самовлюбено, но да откочите до Габрово, ако нямате какво да правите в днешния съботен ден, защото Лозана Фест е едно приказно място и

често казвам, вчера ми е едно такова приповдигнато, вдъхновено, чаровно и като един софиянец, който избяга от леката жегичка в София и задух, мога да кажа, че това да си в планината и в полите на планината

0: колата са в момента по всички видове спазване на правила, така, които можете да сетите с колан, с слушалки в ушите. Надявам се да ме чувате добре.
1: Да, да, това е много важно да кажем. Ние спазваме всичко в семейно радио и сега сме в автомобила с Димитър Ганев. А как е движението по пътищата?
0: Движението по пътищата, особено между Габрово и Шипка, е относително спокойно. Има много хора, между другото, в Габрово, което е супер, защото се радвам, че тези фестивали се радват на популярност. Но е спокойно, но е спокойно. Приятни хора, някакси забързаното темпо остава в големите градове. Извън тях е спокойно и на един по-различен режим работиме.
1: Изводът какъв е?
0: Ами, по-често да излизам от големи градове, това мога да го повтарям от тук до края на света и ще звучи като едно чаровно клише, но по-често да излизам от големите градове и да скачаме до малките си родни места. Шипка е родното място на моя дядо, но пък Габрово ми е от другата страна на планината, тъй че там ми е хвърлен пъпъл от едно време още.
1: Митко, това по линия на нашата прекрасна колежка Лидия Ганева ли е? Този дядо ли?
0: Да, този дядо. По миховия род.
1: По миховия род. По миховия род. Да. Ами ето, знаех си аз. До село Шипка е специално село.
0: Така
1: е. Да, то даже трудно може да се нарече село. Някак не ми влиза в тези категории, иначе има нещо. Нашите слушатели купнеят отново да... Купнеят, виж какъв глагол използва. Отново да направим тези наши музикални пътувания, знакови, кога с хитовете, любовта, морето, ще имаме ли такава възможност?
0: С най-голямо удоволствие, когато кажеш, ще направим една компилация за всички, които са кефят на готина музика, за най-добрите песни за пътувания. Само казваш кога, казвате кога и от мен имате един плейлист, в който можем да подходим за вкусовете на всеки спрямо пътуването, което има и планува.
1: Много ти благодаря и веднага следващ въпрос ти. Какво слушаш в колата? Какво слушаш в колата преди да се включиш?
0: Аз в момента съм на кънтри вълна, колкото и странно да прозвучи. В момента съм на един такива леко кънтри, смесено с блуз и тук ще ти го оставя като загадка и нали, шанса да ме отново и наживо в студиото. Специално ще пусна парчето, което слушах пътувайки преди да се чуваме с теб в ефира, следващия път, когато си говорим за музика за пътуване.
1: Кънтри, блуз, има доста.
0: Много е секси, много е такова.
1: Секси.
0: Много е едно такова отварящо те към това да пътуваш, към чаровността на пътя, който поемаш. Едно такова много... Ако сте гледали сериала Yellowstone, много е вдъхновен от него. Ани такива огромни виски с поляни, с от време на време някое конче, някой друг добитък. Но в общи линии такъв тип музика, която между другото мога да кажа за всички шофьори, много успокоява и някакси нервите на пътя рязко изчезват, защото просто музиката те грабва и се наслаждаваш на пътуването.
1: Ето Yellowstone type някакъв мюзик. А всъщност... Аз пък не знам защо винаги в колата много обичам да слушам Крис Рия.
0: Крис Рия е един прекрасен вариант.
1: Някои мои спътници казват, но ти добре, дай нещо друго. Не знам защо това в момента, в който застана на пътя и това ме вдъхновява. Скъпи приятели, може да споделите и вие какво обичате да слушате в колата, защото там е много особено. Вече в автомобила е друго. И показва и много качества. Добре, кажи ни в края на това включване, насочил си се към Озана Поляна Фест. Защо? Защо?
0: Защото винаги има прекрасни причини човек да откочи до Габрово. Музея на хумора. Историческата огромната история в града. Озана Фест, защо ми реших да се науча да правя бандана?
1: Аха.
0: Имат workshop за такива с две леви ръце като мене и ако не си оплета една бандана за следващото ми гостуване при вас,
1: хайде.
0: Тена. И всъщност и не е. Всъщност нещо, което е готино тази вечер, ще пее Миро, но преди това, преди него, ще пее един мой много любим изпълнител с неговата банда Момчил Косец. Та в общи линии имам да послушам малко музика, да ми набият пак за жалост на баща ми, който дълги години искаше да научи да играе добър шах, очевидно не успях. Да ме набият както вчера ме набиха на бърз шах, защото има и шах.
1: Спокойно.
0: На
1: за всяко.

0: Да, всичко си е наред.
1: Има удоволствие, има работилници, има страхотни неща, има много история, има фермерски пазар, ако трябва да честни, в последно време очевидно устарявайки се влюбих в фермерските пазари. Та, огромно удоволствие, пак казвам, прохлад и чудността на планината просто те грабват. Лозана Фест е, ако наистина нямате какво да правите, ви се пътува едни 3 часа, е готина дестинация за откачане извън София.
0: Благодаря ти, Митко.
1: И извън големия град.
0: Благодаря ти за това свежо включване. Усетих този хубав въздух. Страхотният Димитър Ганев, наш приятел на предаването. До нови срещи. Ние продължаваме нататък.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Семейно радио продължава и след Карлово, манастира Света Марина между добруджанските села Крумово и Ботево, Поморие, както и отсечката след Габрово към Узана, Поляна Фест с Димитър Ганев. Сега, скъпи приятели, се отправяме към градчето Миличи в Босна, където се провежда първи международен турнир по петанг. Любопитното е, че то и за мен се оказа една изненада. Един от любимите спортове на колегите в Българското национално радио, като така брой любители на конкретен спорт, се оказа петанка. Странно, една френска игра, която привлича доста радиожурналисти и не само като хоби. Оказа се, че някои от нашите колеги вече мерят сили на международната сцена и този уикенд погледите на любителите на играта са насочени към живописното градче Миличи в Източна Босна, само на 20 км от Сребреница. Там от 17 до 19 юли се провежда първият международен турнир по петанг. Любопитното е, че любезен домакин е футболният клуб Партизан от Босна и Херцеговина. Сега, какво общо има футболът и петанкът? На пръв поглед почти нищо, но ще ни каже повече директно включ

0: Здравейте, Наталия Маева, която е и част от този отбор. Наталия, здравей!
1: Здравей, Мария! Изпращам ви силно босненско слънце. Наистина, това е едно малко живописно градче, което се оказва, че е център на производството на боксит в Източна Босна.
0: Да, но аз се започнах с първо, изключително любопитно е, че толкова много радиожурналисти са имена в Петанка. Как се получи това?
1: Нямам обяснение, може би по-скоро, защото това е спорт, който не изисква много силно физическо натварване, а ние по-скоро сме хора, които обичаме да разказваме истории, а да не бъдем много физически активни. Нека не забравяме, че всъщност играта Петанг възниква през началото на 20 век в Южна Франция и създателя на Петанг е човек, който е имал ревматизъм. И затова е измислил тези правила, нали, да се стои на едно място и да се хвърлят три железни топки. Примерно, когато се играе по единици, когато се играе на двойки и тройки, се играе с две топки.
0: И все пак, какви качества са необходими? Имаме сериозни изисквания.
1: Имаме сериозни изисквания, да. Разбира се, трябва да бъдем в добра физическа форма. Но това, което искам да разкажа за този първи турнир по петанг тук в Босна е, че участват състезатели от Сърбия, от Франция, от Армения дори. Разбира се, нашето участие е доста силно. Представени са три български спортни клуба. Интересното е, че днес всъщност започнаха вече състезанията на триплети, а утре предстоят състезанията дублет, всъщност играе се по двойки. Какво друго да ви кажа? Всъщност, по-скоро петанка го приемаме като вид туризъм, защото по този начин отиваме на места, които реално никога няма да посетим. Дори вчера с моите съотборници коментирахме това, че едва ли някога щяхме да видим този малък живописен град Миличи в Източна Босна.
0: Миличи ли точното произношение? Как е?
1: Миличи,
0: точно така, да.
1: Да. Вчера си откраднахме време и успяхме да отидем до Сараево. Сараево носи един много странен аромат на модерност и на ориенталското, балканското, което ни докосна доста. И всъщност се чувствахме като у дома си в Сараево.
0: Да.
1: Така че препоръчвам, който иска да види нещо нестандартно, типично балканско, може да посети Босна като дестинация. Но може и да не игра петанг, не е задължително.
0: Добре, но вие все пак сте там наистина участници в този първи международен турнир по петанг за Миличи Босна. Поздрав и на другите колеги. Вилхелм Балтаджиан, между другото, той е професионалист в играта, свързан от години с нея.
1: Точно така. Той играе в момента и се надявам да има едно добро класиране в ранглистата от днешния ден.
0: Ето, директно се включваме в играта на Вилхелм Балтаджиан. Също така там е и Антон Митов. Малко по-късно продължаваме с неговото предаване. Ще има ли още информация?
1: Предполагам, че там ще има повече. Няма, не искам да издавам какво всъщност споделяме аз и Вера Бонева, всъщност моята партньорка, с която утре ще играем на двойки. Тя самата разказва повече за играта петанка, аз разказвам любопитни факти за Босна.
0: Ето това е. Наталия, така се получава, че ти там от Миличи Босна, ние тук от студиото в София ще закрием днешното издание на Семейно радио. В днешния ден, свързан с толкова много събития, разнопосочни маршрути,

0: всички.
1: Моето пожелание към всички е да се радваме на лятото и да мислим, че всъщност доброто, което ни свързва, трябва да бъде повече. И може би това би ни помогнало в ежедневието, така да ни е по-преповдигнато, ако бъдем по-добри.
0: Благодаря на Наталия Маева. Успех, успех и още веднъж успех на нашия отбор на Българското национално радио. Всъщност колегите участват в различните категории, както разбрахте, на първия международен турнир по петанг в Миличи, Босна. А с вас, скъпи приятели, се разделя и екипа ни. Разбира се, до следващия път. Радослав Минчев на звукорежисерския пулт, Антонина Тодорова, която избираше музиката, Кирил Чубанов, редактор на днешното предаване, и аз, Мария Мира Христова, пред микрофона. Какво да ви кажа? Разбира се, останете с програма Христо Ботев и с изданието на Teen Time, избрано от сезон 2025 година. И разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. До чуване!

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Teen Time.
2: Teen Time. Teen Time.
3: Teen Time.
4: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Габриела Иванова, с колегите ми от актьорска студия Еленов,
5: Луиза,
6: Деян,
7: София,
4: сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав. Автор Розита Еленова, редактор Росица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Биляна Харизанова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация. Днес ще ви представим култовият автор Радой Ралин. Гост в рубриката Тинейджерът мен е музикантът легенда Пейо Пеев. А в подкаста ни ще коментираме как се лекува разбито сърце. Е, явно има някои трикове.

0: Радой Ралин е псевдоним на Димитър Стоянов. Той е поет, сатирик, дисидент, известен с творчество, защитаващо ценностите на свободата.
1: Сатиричните творби на Ралин са изключително популярни. Те бранят чувството за справедливост, предусещайки взривоопасните зони в социалното пространство.
2: От фейлетонно-злободневното, анекдотичното, сатирикът стига до философски вглъбената сатира. Радой Ралин възражда нетрадиционните кратки жанрови форми, апострофа и афоризма, с уникалните си думи-хибриди.
3: Характерна за специфичното му изкуство е книгата «Люти чушки», изгорена през 1968 година в пещите на полиграфическия комбинат в София. Книгата има няколко издания в чужбина на български език, а също така е превеждана на 27 езика, включително и китайски.
0: През 1998 година отказва предложената от президента Петър Стоянов пенсия за заслуги. Отказва и финансовото изражение на литературната награда Христо Гаданов в размер на 5000 лева. Не приема награда от Народното събрание, придружена с 2000 лева, както и наградата за

0: цялостно творчество от кинофестивал «Любовта е лудост».
1: Младеж прахосник и чучулига.
0: Един млад прахосник изял, изпил и проиграл цялото наследство на баща си. После се насочил към своите лични вещи. Накрая му останала само една връхна дреха.
2: Затова от душа се зарадвал, когато съзрял първата чучулига. Вече е пролет, може и дрехата да проиграе.
3: Но на другия ден пихнали фортуни, хвили студове и чучулигата умряла, а прахосникът отишъл да я кори.
1: Като не разбираш от метрология, защо подвеждаш и невинните хора? Горко ми, че се хванах по ума на една нищо и никаква птица.
3: Хермес и скулптурът.
0: Хермес, богът на търговията, поискал да узнае, тачат ли го достатъчно хората. Как може да разбере това? Естествено, като влезе сред хората на изкуството. Нали те са най-верни изразители на обществените мнения и настроения? Явил се под образа на човек в ателието на един скулптор. Посочил статуята на Зевс. Колко струва?
1: Една драхма.
0: А статуята на Хера?
1: Две драхми.
0: А статуята на Аполон?
1: Три драхми.
0: А статуята на Хермес?
1: Ако купиш коя да е статуя, нея ще ти я дам бакшиш.
0: Как така бакшиш?
1: Когато нямам съвсем дребни за връщане, не я давам.
3: От як Хермес загубил цвета на маската си и скулпторът познал кой е клиентът му.
0: Как смеш да слагаш такава обидна за един бог цена?
1: Ти, Боже Хермесе, можеш да определяш качеството и цените на захитина и маслините, на създармата и рибата, но не и да оценяваш изкуството.
3: От тогава нататък Хермес намразил хората на изкуството и помага само на уния, които

0: Мислят същевременно и търговци.
1: Мечти и посоки.
0: Менажерията се раздига. Прибират пътнищата, прехвърлят клетките вагони върху релси и дългата композиция скоро ще потегли.
2: Най-после! Вълнува се сърцето на лъва. Ще се махнем от този проклет климат. Тук повече не може да се живее. Веднъж да стигнем на юг.
0: Най-после! Носталгично въздиша бялата мечка. Ще се махнем от този противен климат. Тук повече не може да се живее. Веднъж само да стигнем на север.
3: Менажерията спира в съседния град за ден-два и пак тръгва. После в следващия съседен и в последващия и все така и все така.
2: Ужасно бавно! Най-важното е, че пътувам посока юг.
3: Вълнувал се лъвът.
0: Ужасно бавно! Но важното е, че пътуваме посока север.
3: Вълнува се мечката.
1: А менажерията си пътува курс изток-запад и обратно.

0: 1989 основава студийната група Импулс към БНР, а през 1981 година група Спринт, на която е композитор и аранжор. През годината на промените, 1989, е активен участник в фестивала Рок за демокрация. През 1995 и 96 година песните му «Кой си ти» и «Няма как да ти кажа» печелят награди в Златния Орфей. Основател е на музикалната и продуцентска компания The Sprint Project и е музикален директор на фестивал за нова българска поп-рок музика София. Съвсем скоро неговата най-нова песен «Чудо» се качи в класациите на БНР. Събрук на актрисата Красимира Демирева и баща на актрисата Рая Пеева. Като тинейджър, знаеш ли, че музиката ще е твоя съдба и твоя живот?
1: Да, защото първо, здравей,

0: Тинейджерът в мен.
1: Гостът ни днес е легендарният музикант Пейо Пев, барабанист и основател на групите Импулс и Спринт. Като млад музикант работи в групите Тонус, Кристали и Звезди. През 1970

0: и баща на актрисата Рая Пева. Като тинейджър, знаеш ли, че музиката ще е твоя съдба и твоя живот?
1: Да, защото... Първо, здравейте! Защото още в самото начало започнах да се занимавам с барабани в един оркестър младежки към училището. И тогава слушам рок музика и знаеш, че това ще го направя, макар че имам и друга специалност. Аз съм завършил също, освен консерватория, завърших и Висшият строителен институт. Бяхме заедно с Кирил Маричков и той завърши този институт. Горе-долу съм смятал и знам, че винаги за мен е важно да свира и това е и свира до сега, даже на тези години.
2: Музиката подвеждала ли те да правиш издънки като ученик?
1: Да, защото ние трябваше да правим репетиции като ученически състав. Тогава имахме ученически състав, правихме репетиции и сме отсъствали от училище. И се спомням, че една издънка имаше и на абитуренския бал, където свирихме една песен 12 пъти. И това беше много странно. И след това дойдоха, казаха, че сме направили издънка голяма.
3: Кои са твоите учители, твоите ментори? От кого взе най-много, когато навлизаше в това необятно изкуство?
1: Ударните инструменти са един много труден инструмент. Трябва много труд и постоянство, както всеки, разбира се. Разбира се, аз благодаря на професор Добро Палиев, който беше преподавател по ударни инструменти. Аз съм случил от големите музиканти, рок-музиканти, като Ринго Стар, Чарли Уотс и, разбира се, вече в последствие по-модерните групи, които излезнаха, но аз съм голям фен на Ролинг Стоунс и на Битълс.
4: Добре, а кои са твоите кумири в музиката, тези, на които се възхищаваш и можеш да ги слушаш цял живот?
1: Еми, аз го казах и преди малко. Има четирима велики, това са Битълс, които и вие предполагам, че слушате и звучат все още. Това са ми кумирите от класическата музика, разбира се, Моцарт ми е мой голям кумир.
0: А не искаш ли дъщеря ти Рая Пева да стане певица, да се занимава с музика? И като цяло, как се живее с две актриси?
1: Първо, ние с майка и на Рая никога не сме насилвали тя да прави нещо, което тя не иска. Тя си изкара един хубав тинейджърски живот. Но, разбира се, беше на всички наши концерти, които правихме или на представление на майка си. Също беше на всеки Златен Орфей, в който бяхме. И тя фактически беше израснала с музиката, на с рок музика. Тя още като малка обичаше страшно много Аланис Морисет. Беше далече от другата поп-култура, която се ширеше по това време. Тя, между другото, пее добре, защото във филма за Лея Иванова тя изпълнява някои от песните на Лея Иванова. Един път даже пея на един наш концерт, една от нашите популярни песни Домино, която е най-любима песен, и тя даже като тинейджърка участва в този филм, който ние записахме тогава. Като актриса, майка и също, ние не знаехме, че ще кандидатства като актриса, разбрахме, тя първата година не кандидатства, разбрахме втората година, че кандидатства, приеха и сега работи успешно. Иначе с две актриси е много добре вкъщи. Защото се говори повече за театър и за кино, отколкото за музика.
2: Какъв съвет би дал на нас, които сега тръгват по този път?
1: Като актьори?
2: Като музиканти?
1: Ми, че тръгват по един много труден път, защото нещата наистина доста се промениха. Сега има много голяма конкуренция. Не, че тогава не е имало, когато ние сме работили. Но аз съм председател на едно сдружение на независимите артисти, музиканти, певци и непрекъснато се сблъскваме с такива проблеми, че младите групи, ние подкрепяме младите музиканти и певци, трябва да имате подкрепа от нас. Често и просто ние трябва да насърчаваме българската музика и вие да имате приемственост, да слушате стари песни, които са направени много добре, които звучат даже и сега, които са били песни на вашите родители, но те продължават да звучат и сега добре.
0: Завършваме с най-новата песен на Пейо Пеев и желаем бързо изкачване в класациите, но най-вече в сърцата на феновете. Благодарим ти. До скоро.
1: Благодаря.
3: До скоро.
1: Благодаря.

0: импулсът в мен.
1: Ние от студия Еленов,
2: Луиза,
3: Деян,
4: София
1: и аз, водещата Габриела, се интересуваме от темата за разбитото сърце. Е да, все пак сме учили в училище за хипербола и не говорим, че някой счук ни разбива сърцето, а за емоционална болка, която всеки в даден момент изпитва.
2: Любовта е едно от най-силните чувства в света и не може да бъде укротено.
4: За съжаление, на много хора се случва да се влюбят в неподходящия човек или в неподходящото време. Както можете да си представите, това носи огромна болка и тъга. Разбирам.
3: Психолозите дават много бърз отговор обаче. Разбитото сърце се лекува само с любов.
1: Ето няколко начина, по които можете да превъзмогнете тази ужасна и пареща болка. Позволете си да страдате. Дайте си време и пострадайте. Не се чувствайте сякаш трябва веднага да продължите напред. Все едно нищо не се е случило. Не сте жалки за това, че чувствате. Да потискате емоциите си само ще ви накара да се чувствате още по-зле. Дайте си време, в което да ви е тъжно и да ви боли. Така по-лесно ще превъзмогнете чувствата си.
2: Намерете нещо креативно, в което да вложите енергията си. Например, болката от това

0: може да изразите себе си и чувствата си.
1: Отидете насреща. Това вероятно ви се струва невъзможно, да обичате някой друг по същия начин. Истината е, че разбитото сърце се лекува с любов. Дори да не намерите веднага сродната си душа, със сигурност ще се запознаете с няколко интересни човека и ще излезете на няколко забавни срещи. Защо да седите сами вкъщи и да страдате? Отворете вратата към новите възможности.
2: Осъзнайте, че не си е струвало. Опитайте се да приемете края на аферата си като благословия. Тази връзка не е била правилна и Вселената не е искала да сте с този човек. Все пак тази връзка, така или иначе, най-вероятно не е имала бъдеще.
3: И не се осъждайте прекалено строго. Вероятно е да се осъждате и да се чувствате зле, че сте се влюбили в човек, за когото сте знали, че не може да е с вас. Ако продължите да се самообвинявате, с нищо няма да си помогнете. Вместо това, отчетете грешките си, приемете ги като урок и имайте едно на ум следващия път.
1: Приемете нещата каквито са и се откажете от това да намирате решение. Понякога нещата просто остават без да са изяснени или разрешени. И това е нормално. Поставете своя точка на историята и приемете края какъвто е. Може да се изкушавате да се свържете с човека, за да се сбогувате, но не дейте. Това само ще ви нарани. Нещата са каквито са. Продължете напред, без да дълбаете повече.
3: А ние никак не искаме да се сбогуваме и да нараняваме нечие сърце. Само искаме да ви пожелаем прекрасно лято. Да срещнем хора, които не нараняват чувствата ни, или ако го направят, да си спомним някои от съветите и просто да продължим напред. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще погледнем към опасните религиозни общности в България. Ще го сторим заедно с доктор Станислава Бачева, която съвсем наскоро защити докторска дисертация на тема «Прояви на неоезичество в България». Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. В същото време ще се опитваме и да ви предпазим от религиозни групи, които нарушават човешките права. Останете с нас!

В България, както и в много други страни, има случаи на религиозни общности, които са обвинявани в нарушаване на човешките права или в участие в незаконни действия. Термина секта често се използва за описване на религиозни групи, които се отклоняват от традиционните религиозни норми и практики. Някои от тези групи са обвинявани в манипулация, експлоатация и нарушаване на свободната воля на своите членове. Тези обвинения обикновено са свързани с ритуални злоупотреби и насилие. Някои понякога пропагандират расизъм, антисемитизъм и ксенофобия, други – принудителни бракове или други форми на контрол върху живота на своите членове. Това може да включва отхвърляне на медицинска помощ, ограничения върху образованието, професионалното развитие или личните взаимоотношения. Важно е да се подчертае, че регистрираните религиозни общности в България функционират в рамките на закона и допринасят за социалната хармония и културното разнообразие. Обвиненията в нарушаване на човешките права и участие в незаконни дейности са сериозни и изискват внимателно разследване и проверка от компетентните органи. Всяко нарушение на закона трябва да бъде третирано справедливо и без дискриминация спрямо религиозните убеждения на отделния човек. Наличието на тези опасности налагат необходимостта от критично мислене и внимателно разглеждане на всяко религиозно движение. Днес, заедно с доктор Станислава Бачева, която съвсем наскоро защити докторска дисертация на тема «Прояви на неоезичество в България», ще ви разкажем за тях и ще се опитаме да ви предпазим от религиозните групи, които нарушават човешките права.

0: Вие сте с Отворението, аз съм Ана Мария Кръстева, а днес заедно с доктор Станислава Бачева, която съвсем наскоро защити докторска дисертация на тема прояви на неоязичество в България, ще ви разкажем за опасните религиозни общности и ще се опитаме да ви предпазим от тези групи, които нарушават човешките права. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Знам, че много от отдавна се занимавате с тази тематика. От кога и защо?
1: Ами, почти 20 години вече. А защо? Защото много са засегнатите деца в тези религиозни организации, култове, деструктивни. И аз като майка на много деца лично така го приемам като мисия един вид да защитим децата, защото те са пък най, нали, уязвими, те са бъдещето на държавата, на света изобщо. И трябва да бъдат защитени.
0: Думичката секта в годините понякога се използваше и неправомерно. Какво представлява тя?
1: Значи, сама по себе си думата не носи негативно значение. Тя е термин, който означава нещо, което е отделно от общността, от голямата общност, от основната общност, да кажем, част от християнството или част от мюсюлманството, различните религии, просто отделна група. Но с времето приема един негативен характер и впоследствие, в последните сигурно 20 години, може би и малко повече, се използва в смисъла на в най-негативния си смисъл, което означава

0: култове с деструктивен характер, опасни общности и всичко, което по някакъв начин застрашава човешкия живот.
1: Ние тук в сътворението, в много предавания се опитваме да обясним, че няма лоша религия. Всъщност тя става лоша, когато някой от нейните членове решат да изопачат изповядването на дадена религия и така да се опитат да нарушат човешките права и свободи на своите членове. Така ли?
0: Така, значи сама по себе си никоя религия не е лоша, в смисъл на това, че религия като цяло означава връзка с Бога. Връзката с Бога не би могла да бъде лоша. Проблем възниква, когато някои членове, ръководни обикновено в тези организации, опитват да използват властта си, опитват да използват те обикновено са надарени с голяма харизма тези хора и лесно печелят доверие, лесно печелят последователи и това ги опиянява до някаква степен и може би, дори не може би, то действа като наркотик за тях и възползвайки се от тези си възможности изопачават религията, изопачават основното учение, трансформират го, интерпретират го по свой начин за свои лични цели и облаги.
1: А лесно ли може да се попадне под тяхното влияние?
0: Ами, тук въпросът е много спорен. Някои биха казали, че ако си силно вярващ, ако си устойчив във вярата си, не би могъл да попаднеш. Ами, аз не бих се съгласила с едно такова твърдение. Ще поясня защо. Защото прекалената пък гордост тук, че, нали, видите ли, аз съм силно защитен с моята вяра.
1: Независимо каква е тя.
0: Независимо каква е тя, може да изигра точно обратния ефект. Лоша шега, ти просто си неподготвен, не бдиш, не внимаваш, сваляш гарда един вид. И оттам се получават възможности да попаднеш. А пък тези, които организират такива култове, деструктивни, независимо на каква основа, християнска, мюсюлманска или просто лична интерпретация, някаква лична философия, няма никакво значение каква е основата. А хората, които създават тези култове, те са много добре като психолози, много добре подготвени, използват много добри психологически методи. Някои от тях дори използват методи, които се използват в военните организации, в полицията, чрез които влияят на хората. И като много добри подготвени психолози с тяхната харизма могат много лесно да приспят вниманието на даден човек, а всеки един от нас, всеки един в определени моменти от живота си, малко или много е нестабилен поради много различни причини, дали лични проблеми, дали в работата. Преминаваме през различни цикли и в дадени моменти, в които сме психологически уязвими, тези хора могат да го усетят и те се възползват, защото това е начин да пробият нашата защита, нашата бдителност и да достигнат до нас много пъти. Дори всеки един от нас би казал, че в даден момент се чувства, просто има нужда да бъде изслушан, има нужда да бъде разбран, чувства се уязвим, има нужда от някаква подкрепа и точно в този момент идва един такъв харизматичен човек, който някак си успява да се внедри, успява да замъгли мисленето, здравото мислене. Понякога можеш да си измъкнеш от тези неща, ли, като ги премислиш, като премине кризисния период. Но не всички са способни да излезнат от тази психологическа зависимост. Много често хора, които по принцип са си склонни към изпадане в депресии, в такива състояния, нестабилни психически, понякога са хора зависими от наркотици.

0: наркотици и други такива опияняващи вещества, те са може би най-уязвимите, защото те сменят много лесно, сменят една зависимост с друга.
1: А не са ли най-опасен така досег децата?
0: Именно, те са най-уязвими, защото първо те не са, все още нямат способността да мислят толкова трезво, толкова аналитично, както възрастните. И второ, възрастните малко или много сме се научили да се съмняваме. Винаги да задаваме въпроси, да се съмняваме, докато децата са по-лесно, те по-лесно приемат нещата за чиста монета. Още повече в един такъв период, в който те преминават от детската възраст, в която вярват във всякакви феички, ангелчета и приказни същества, преминават, нали, в по-трезвия свят, където тази фантазия вече я няма. И в този преходен период хем им трябва фантазията, хем още не са навлезли в зрелия период, в който могат да преценяват и да анализират ситуациите. Те са търсещи, а в тинейджерска възраст те отхвърлят авторитети на семейство, авторитети на учители, авторитети на църква или на там съответната религия, в която
1: семейството
0: принадлежи. И този преходен период, в който те подлагат на съмнение и отхвърлят всички авторитети, докато тези авторитети не се докажат абсолютно пред тях, те са най-уязвими, защото още не могат да се защитят, защото лесно вярват в фантазията. И в този период те са изключително идеалистично настроени. Те са с мисленето «Искам да спася света». Масовата култура, като погледнем филмчета и други филми, нали, вече за по-големи деца, тинейджери, тези супергерои, тези суперсили, нали, няма дете, което да не му се иска да притежава нещо такова. И точно този момент се използва от съответните организации, за да могат да приобщат децата. И другото, което е в днешно време, е много силно разклатен авторитета на семейството. Семейството като такова вече не съществува, каквото е било някога. Семейните ценности много са се преобърнали. Почти нищо не си е на мястото. И съответно децата изпадат в криза, защото те виждат едно разбито семейство. Двамата родители много често не са в добри отношения или хармонията между тях липсва, или пък просто са твърде заети, за да обърнат внимание на детето, или детето израства с липса на родителското внимание. Не, че му е отказана обич или грижа, просто тя се заключва в едни по-материални неща и тази духовната грижа някак си изостава. И в този момент детето има нужда от нещо, от някой, който да го подкрепи. И там идват сектите.
1: А по какъв начин достигате до децата?
0: Методите са различни. Обикновено тези организации, или поне последните, с които аз съм се сблъсквала, имат една така добре оформена мрежа от, да ги наречем, търсачи. Хора, които са близки до възрастта, която ги интересува като деца, които искат да привлекат, които следят точно тези проблемните деца, деца с един родител, деца с някакви проблеми в семейството. Те се виждат в училище, това нещо се вижда. И правят проучване предварително, колкото и странно да звучи, така е, правят проучване. И по този начин знаят кои са им целите и ги хващат. Много често се случва и в интернет пространството, най-вече това е най-модерното, може би, като начин за достигане до децата, тъй като, да си говорим честно, децата живеят в телефоните си и в компютрите си, най-вече в телефоните. Цял ден сме, дори и ние големите вече не можем без тях. А децата просто живеят там. Аз съм била

0: свидетел как в парка децата вече не играят, не говорят, ами са седнали на една пейка и всичките са в телефоните си. Те са просто потънали там. Те живеят в един абсолютно виртуален свят. И в този виртуален свят можеш да достигнеш до всеки. Още повече, че там децата и който и да е от нас е много незащитен. Ние си мислим, че сме защитени, защото сме зад монитора, зад екрана. Един вид ти си някак си скрит. Твоята идентичност може да се променя. Там може да си който си искаш. Тоест да покажеш истинското си лице, дори да си без маска. Това, което в твоето съзнание според теб си ти. Ти го показваш там в това виртуално пространство и точно там се сблъсква този свят за децата, този измисления свят, този в който те са героите. И там ги намират такива организации. Не говорим за секти, от които са части на основата на големите религии, като християнство, мюсюлманство, индуизъм и тези по-известните религии. А говорим за едни интерпретации по-скоро в посока езическо. Езичеството, това, което се връща към старата религия, старите корени, старите вярвания, които хем ги знаем, хем не ги знаем, всъщност не ги познаваме, защото те са изгубили своето си значение във вековете. Много неща са се променили. Някои от ритуалите, от обичаите, дори тотално са загубили своето значение и хората ги интерпретират по свой начин и почват да съчиняват и добавят вече съвсем и създават една съвсем нова религия, на съвсем нов култ, а най-модерното на база на компютърните игри, филми с супергерои, магия и така нататък, е точно тези езически практики, където попадат децата, които не могат да направят разликата, кое е истинско, кое не е, доколко е измислено. Още повече, че в училище не се изучава и в семейството, то тръгва от семейството, традицията в семейството се е загубила. Последствие в училище не се изучава, набляга се повече на материалните знания, на просто информативните и не се изучават тези старите практики, не се изучават тези неща, които да покажат на децата и да кажат, ето вижте, това е. За това знаем това, но не го знаем изцяло, има загубени части. Да могат децата да разпознават. Те не могат да ги разпознават. За тях всичко е чиста монета.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: творението. Другост и заедност.
1: Продължава разговора ни с доктора Станислава Бачева. Говорим за опасните религиозни групи в България. Вие съвсем наскоро защитихте докторска дисертация на тема прояви на неоязичество в България. Има ли такива?
2: Има, да. Има. Много са. Практически са неизброими. Ще обясня защо. Защото към днешна дата този крайния индивидуализъм, който дава право на всеки един човек да решава, че може сам да тълкува вярата си, сам да я определя и сам да си извежда своите изводи изцяло и да не разчита на някакви общности, дава възможност на хората да интерпретират каквото пожелаят сами за себе си. Фактически те създават неизборим брой, неизборимо количество отделни клонове и клончета на религиозни учения, дори с някакви собствени философски идеи развиват, и тези, които са по-харизматичните, създават групировки около себе си, създават общности, и най-модерни са, може би, в последно време тези, които разчитат на връщането към природата, на природосъобразен начин на живот, езичеството, старата вяра се тълкува като нещо добро, като нещо. Не казвам, че тя е лоша сама по себе си, не, тя отново е някаква връзка с Бога била, когато е, нали, когато е била за времето си. Но към днешна дата тя не е актуална, защото се е изгубило много от вярата, много от знанията, които са имали тогава хората преди векове. Вече са се изгубили с течение на времето. Променили са се, преосмислени, има нови знания, преосмислени са. И хората започват да запълват празнотите в тези практики със свои собствени идеи, решения. Тук се намесва много суеверието. Просто то е огромно количество. Това е тези на празната вяра, тези измислените неща от типа на ако стъпя с левия крак или тръгна с десния, нали, как ще протече деня. И хората са много склонни да се съобразят и да залепват за такива суеверни моменти. И това допринася за създаването на толкова много групи, че те не могат да. Те практически не могат да се изброят. Има ги. И са много. Да не говорим, че отделно сега трябва да си кажем честно нещата и в християнството, и не само в християнството, във всяка една солидна религия. Има много езичество. Много езичество изостанало. И тези езически практики са изключително устойчиви. Поради някаква причина. Просто може би защото идват много натурално за човека отвътре. Като...
1: По-лесно е.
2: По-лесно е, да. По-лесно е някакси. Защото в християнството и не само в християнството. Аз като православна християнка мога да говоря конкретно за това. В християнството се изисква се усилие от човека, за да стигне към Бога. Да, Бог идва към теб, но се изисква усилие, изисква се ти да живееш с тази вяра. Докато в тези езически и суеверни практики там е по-скоро сделка. Там е сделка, там е аз ще направя това, ама ще получа това, нали, някакъв такъв тип. И някакси отговорността отпада от човека. Човек не обича да носи отговорност нито за себе си, нито за другите. И така някакси, ако може да я прехвърли на някой друг, е най-лесно.
1: Както и смятам, че човек трудно понася и свободата, защото пък свободата от твоя страна е отговорност.
2: Да, точно това е. Тук е момента с отговорността. Ако получиш много свобода, ти не знаеш какво да я правиш

0: общи линии, защото трябва да помислиш. С голямата сила, с новото знание идват и голямата отговорност. И това си е казано дори в един такъв фантасмагоричен филм, като Спайдермен, нали, който младите хора много го обичат. И там казват, голямата сила идва голямата отговорност. Е, да, да, ама не можем да я поемем някакси. Много малко хора са способни.
1: А компетентните органи в дадени случаи вземат ли отношение към такива групи?
0: Какво имаш предвид под компетентни органи? Дай да изясним този момент.
1: Имам предвид, че когато са нарушени човешките права, когато е нарушено законодателството, би следвало...
0: Ами е... Опитват се. Не мога да кажа, че не правят нищо съвсем. Опитват се, но тук има един друг момент, че когато става дума за големи хора, които са ментално добре и, нали, в общи линии ментално добре, това трудно може да се определи, но да кажем хора, които имат право да вземат сами самостоятелно решения, там какво може да направи полицията, да кажем? Човека си вярва, ти не може му забраниш да вярва. Вярата си е нещо лично. Когато има грубо нарушение, ако са доказани тези нарушения, нали, когато става дума за насилие, когато става дума за някакви такива много груби нарушения, убийства дори, в това число и убийства. Била съм свидетел на ритуално убийство, свързано с секта, знам какво е. Трагедия е голяма.
1: Има и самоубийства.
0: Има и самоубийства. Тогава, да, полицията може да вземе някакви мерки, но и те не са... Те са ограничени и да си кажем честно, колко са специалистите в полицията, които разбират от тези религиозни въпроси, проблеми, особено пък с секти, с езически култове, с деструктивни култове. Няма такива.
1: А как би следвало човек да се предпазва? Мисля, че е важно да внимава, когато някой му обещава цветя и рози.
0: Сектите не винаги обещават цветя и рози, но това е, да, един от факторите. Един от факторите. Когато... Много е трудно да се каже, защото зависи в какъв момент те хващат. Понякога е трудно сам да прецениш. Но не трябва да се оставаш сам с всичко, да решаваш сам всичките си въпроси. Нали? Смисъл такъв, трябва да се обърне внимание на семейството, т.е. целостта на семейството. Там е, може би, основната част, която би могла да помогне да защити. Защото най-често основните цели са точно тези групи, които имат проблеми в семейството по един или друг начин.
1: Но доколкото ми е известно, тези религиозни общности се опитват и да откъсват от семейството дадени лица и да ги някак разграничават, да ги отчуждават от семейството.
0: Точно за това казвам, че много е важна връзката в самото семейство. Ако дадения човек, който е цел на организацията, дали ще е млад човек, дали няма значение от годините, дете, то по някакъв начин е разочаровано от семейството. То е разочаровано от тези връзки. Защото ти, ако имаш силна, стабилна семейна среда, здрава семейна среда, как ще те откъснат от семейството? Това няма как да се случи просто. Ти споделяш, започват разговори и няма как.
1: Значи, първия сигнал може би е това, че когато някой се опитва да те отдели от семейството, има вече опасност, защото няма религиозна общност от религиите известни.
0: Известните религии държат на семейство. Семейната ценност, въобще институцията семейство в всички на известни по-големи религии, монотеистични, ценността на семейството е основна

0: тя е, както казваме в християнството, малката църква. Тоест, това е образа, един образ от образ, огледало на връзката на човека с Бога. Това е връзката на човека с човека в семейството.
1: Така е при юдеизма, така е при мюсюлманите. Значи, може би това е първата светлинка, която би следвало да...
0: Да, точно там е, когато се опитат да те отделят от семейството, да те отделят от обичайната среда, от приятелите ти. Това е първия сигнал. Ако успееш да го забележиш, вече си спасен.
1: И може би друг сигнал е това, че когато започнат да ти внушават, че нямаш нужда от медицинска помощ, нямаш нужда от образование.
0: Това да, но не важи за всички, защото има организации, има култове, които пък точно на обратното, те държат на образованието много, дори много. И има определена цел. За тях основна цел е властта. Ама властта трябва да се държи от свои хора. Тоест на тях им трябват образовани хора, на тях им трябват хора, които са с много знания, но са техни. Нали? За да могат да бъдат внедрени колкото се може по-нагоре в йерархията, в управлението на държавата и на всякакви други организации, което всъщност им носи дивидентите да командват. Това е една от причините на някои култове да държат на много здраво, много силно образование. Тоест, когато се държи много, много, много на образованието, но те отделят от семейството, също е сигнал. Когато се занемари образованието, нямаш нужда от образование. Аз ти кажа какво да правиш. Нямаш нужда от семейство. Или това е другия сигнал. Двете крайности.
1: Също така, може би и това, когато се говори за омраза, за ксенофобия, за отричане правата на човека до теб.
0: Да, макар че тук нали, има и други организации, които не са в смисъла на религиозни култове, които също прокламират тези неща, нали, ксенофобии и разделение между хората и расизъм и така нататък. Но да, това също е сигнал. Това също е сигнал, когато казват, ти си по-добър от другия, ти си по-специален. Когато се опитват да ти внушат, че ти ще оправиш света. Или имаш супер силите да оправиш света. Ами не можеш. Не, без другите. Не става.
1: След малко ще продължим този разговор.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Аз съм Ана Мария Кръстева, гост в студиото е доктор Станислава Бачева. Вие сте със Сътворението. Разговаряме за опасните религиозни общности, които нарушават човешките права. Както каза госпожа Бачева, те са толкова много, че не могат да бъдат изброени. Но как може по някакъв начин да бъде преодоляно от тяхното действие в обществото?
1: Ами, на първо време, може би най-главното е да защитим децата. Или поне аз от позицията си на майка смятам, че децата са най-важното, което трябва да защитим като начало, което означава, че тези деца трябва да са подготвени, трябва да са достатъчно информирани, образовани по правилния начин. Много се говори напоследък за изучаването на предмет религия в училищата като задължителна дисциплина. Има много спорове, много конфликти и това разбираемо, защото да, ние сме православно-християнска православна държава, но не сме само такива, т.е. имаме още много други.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам. Ако бяхме православна християнска държава, много от проблемите в обществото ни нямаше
1: да съществуват. Така е.
0: Едно. И второ, както знаем, в България има свобода на вероисповеданията. Знаем, че православието е традиционна вероисповед, но някой да твърди, че сме православна държава, малко ми е притеснително.
1: Да. Трудно е, да. Правилно, добра е поправката, приемам я, така е, не сме изцяло православна държава, не може да се каже като такова, но традиционно сме православни, въпреки че трябва да кажа, че ако сме изцяло и само православни, пак не сме защитени, тъй като имаме много, много езичество и в нашата

0: как стоят нещата. Нали, без да съм груба към църквата, тя си има своите проблеми, с годините са се натрупали и тези проблеми трябва да се чистят постепенно, поне според мен, за да могат да достигнат до хората адекватно. Но не може да се налага само това на децата. За мен най-адекватното към днешното общество, към секуляризираната ни реалност, разделена нали, от религия, от държава, най-адекватно е да има предмет, който да е някакъв съвкупност от всичко. Нещо в посока религиознание, така че да могат децата да се запознаят с всичките религии, включително деструктивните култове, за да може да направят разликата, да могат да видят сигналите от начало, да знаят. Те не са запознати, те не знаят, те не могат да разделят, най-елементарно дори не могат да разделят народните традиции и обичаи от религиозните практики в тези народни обичаи, от езичеството.
1: Още повече, когато пък някой им обясни, че това е традиция.
0: Да, и аз всъщност в моята монография, докторска дисертация, която сега ще излезе ни като книга, имам така доста солидна част отделена в посока как да защитим децата. Какво е нужно? Първо е нужна силна проповед. Това е като апел към църквата ни. И второ, имаме нужда от адекватно образование на тези деца.
1: Това е, мисля, че и за всички други религиозни общности.
0: Абсолютно, да.
1: Защото без значение в коя религиозна общност се появи някое лице, което така се опитва да хвърли върху себе си вярата, вместо... Т.е. той да бъде прекия посредник и да стане страшно. Наистина, и аз съм съгласна с вас, че трябва децата да са... наясно с това коя религия какво
0: проповядва. Какво показва, на какво учи. И това е силно необходимо в нашето общество. Най-малкото, защото децата са търсещи. Децата търсят. Те изначално имат вяра. Не знам колко хората са обръщали на внимание на разговорите си с своите си деца, още като мънички. Те имат много, много силна връзка с Бога, още самото си раждане, колкото и да ни е странно. Просто защото така е по природа, така е. Ние сме създадени така. И това е най-естественото нещо. И с времето това загрубява, изчезва, загубва се в материалния свят. Но децата са най-отворени и те са търсещи. Те търсят отговор на хиляди въпроси, на които може да отговори само религията, само вярата. И ако тя не е адекватно разбрана, адекватно поднесена на тези деца, те ще се загубят.
1: От друга страна, когато те познават и другите религиозни общности, те няма да се отчуждават, няма да мислят, че са най-добрата.
0: Най-добрите.
1: И всъщност ще могат да общуват...
0: Помежду си, да, нормално. Без да се насажда неразбиране, без да се насажда непоносимост, по-скоро ще има диалог между религията и отколкото крайна непоносимост.
1: Защото мисля, че във всяка една религиозна общност има лица, които се опитват да пренебрегват другите религиозни общности и да смятат, че те са единствените богоизбрани, което е опасно във всяко едно общество.
0: Да, да, точно така. И тук това е точно на места на човешкия фактор в религията. Човешкият фактор с човешките страсти за желанието за власт, за сила, за управление, подчинение. Това е най-лошия съветник и да.
1: А кои са така групите религиозните, които можете да кажете, че трябва да се пази човек от тях?
0: С риск да си навлека неприятности, може би най-опасни са свидетели на Йехова. В много страни са забранени дори. Най-малкото от гледна точка на здравословно състояние, защото те отказват медицинска

0: медицинска помощ и сега съгласете се, ама едно дете, което се е наранило и което има нужда от помощ, инстинктивно първата ти реакция да му помогнеш да го защитиш, ако се налага кръвопреливане, всякакви животоспасяващи манипулации, за тях са забранени, как ще оставиш това дете да загине? Просто душата ти няма да го даде. Така че за мен, нали, това е една много опасна общност, без да искам да обидя хората, които вярват, нали, защото в крайна сметка за всеки вярата е свещена, лична, тя е лична и тя е свещена. Но те са едни от тези...
1: Май се отказаха от това да...
0: Не съвсем. Може би така малко, как да го кажем, един такъв по-закачлив термин езуитски са се отказали.
1: Все пак те са официално регистрирано вероисповедание.
0: Така е, за това много предпазливо казвам, че не желая да ги обидя, но казвам моята позиция каква е. Как ще оставиш едно дете да си отиде просто защото? Не става. Просто не става. Това не е в нашата същност. И има други такива на християнска основа, които също така налагат изолиране от обществото, уредени насилствени бракове. Те не са много... Как да кажем? Дори да не ги окачествиме като силно агресивни, опасни са много тези, които са на езическа основа. Те са наистина много опасни, защото там не е установено съвсем и учението, и то се изменя често. Говорим и за жертвоприношения, които се практикуват понякога. Много малка е крачката от жертвоприношение на животно до жертвоприношение на човек. Просто крачката е... прави се с лекота. И това е опасно.
1: Може би това, което трябва да посъветваме нашите слушатели, че наистина трябва внимателно да се вглеждат в това какво им се предлага като религиозно учение. Гост на сътворението бе доктор Станислава Бачева. То стана възможно благодарение на Николай Данев, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки.
2: Левски! Дяконе! Апостол!

0: развявайки знамената на похода и скандирайки:
1: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
2: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
3: Със сигурност си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
4: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
0: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаев, който подчерта.
5: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
0: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
6: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от Националната гвардейска част.
7: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
8: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
6: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт. След иранска атака съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в два логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
6: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
10: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Според информацията, ракетите са с

0: корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция, Катя Пеева.
1: Подготвеният 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
2: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на криптовалутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
1: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
2: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
1: Каза в интервю за предаването събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с сметосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
3: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нуждата да живеят нормална среда.
4: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
5: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят букулците на трупа от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, старите си матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
1: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
7: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
6: Скакалците атакуват и домовете на хората.
8: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
6: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.

0: Калифорния, Шерих и Еколи и остатъчен свободен хор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берговското село Бистрелица са установени калиформи и остатъчен свободен хор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геаново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп. Платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините Мария Петрова.
1: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща за на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствен си страна. До вечера в полунощ ще мачат между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
3: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър,

0: и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощия в страната са станали 24 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 20.

0: 22 часа. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кръстнешкото дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402-я км. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте! Тази събота не мога да ви кажа какво е времето в София или в България, тъй като в момента се намираме в Босна. С най-голяма радост не само Босна, но и Херцеговина. Това, ако има едното, не може без другото. Макар че в по-младото поколение съм го срещал като Босна и Херцеговина като едно понятие. Това като на времето имаше един автор, той почина, за съжаление, Ортега и Гасет, се смятаха, че са двама писатели. Нали? Но така или иначе, Босна и Херцеговина не какво правя. Тук съм заедно с моите приятели и колеги в известен смисъл по Петанг и по работа, Вера Бонева и Наталия Маева, с които участваме в един турнир, но след малко за него да кажа кой ми помага, нали, от София. Елена Тренчева, която е от Бургас, Михаила Деларусо и Валери Леков, който е от Кюстендил. Това е доста сериозно. Той се учете с череши, така че аз съм ял най-хубите череши от Валери Леков. Безплатно, което е много интересно и любопитно. Не съм му платил за труда, че ги е обрал. И така, това е лирично отклонение. Да дойдем за целта на нашето. Аз много обичам, още взето повечето случаи отивам не заради състезанието по Петанг, а му викам Петанг туризъм. След като има религиозен туризъм, хранителен туризъм и аз обичам да играя. Не съм много амбициозен, но обикновено съм в средата на таблицата, примерно от 60 души. Дали? Примерно. Но понякога са и 10, пак съм в средата, 5. Да. Така, горе-долу се справям за отличен 4, но Вера Бонева, здравей, Вера.
2: Здравейте.
1: Да, е по-добре от мене. Класирала се и на първо място. Дали?
2: Някога.
1: Някога и аз съм така някога.
2: В умерено близкото, да, минало.
1: Да, а Наталия покрай мен също има така доста добро участие, защото ми е, така, учи ме Наталия, здравей. Аз съм ме поканил, не е тук, защото тя е единствената, освен че с Вера не бяхме стъпвали в Босна, ти си идвала няколко пъти тук. Къде се намираме в момента? Кажи, моля ти се.
3: Намираме се в Република Сръбска, която е съставна част на Босна и Херцеговина. Няма как да спеста това, защото с онези спомени, които всички имаме от 90-те, Босна и Херцеговина, съгласно Дейтонското мирно споразумение, е разделена на две части. А всъщност намираме се в източната част на Босна и Херцеговина. Много близо се намираме до Сребърница, но не искам в днешния разговор да говорим за тази мрачна част

0: е свързана с война, което е адски грешно, защото, както виждате, тук има прекрасни условия за ски, прекрасни условия за рафтинг с многото реки.
1: Красиво е, много. Да, но ще продължим в този дух. И така, Вера, какъв е този турнир?
2: Турнира, на който отиваме, всъщност е особено специален, защото това е първия международен турнир по петанг в Босна и Херцеговина, който ще бъде проведен. И всъщност колегите ни, така да се изразя, от сръбският клуб Партизан, носи звучното име Партизан. Те са организаторите на този турнир. Клубът им Партизан е един от сериозните клубове в Сърбия.
1: Те там названията са горе-долу такива. Тая седмица ето отмина Левски би борец или борец ли, как се казва.
2: Така е, но това
1: да,
2: е защото...
1: Може би защото Босна и Херцеговина все пак участваха на световното, докато ние не и са уморени и Левски успя да ги бие.
2: Или може би защото не знаят, че ние разполагаме България с отбор, който се нарича Титан. Белене.
1: Да, Титан.
2: Така че може да премерим, да. Може да премерим отборите
1: може би
2: в бъдеще.
1: Трябва, да.
2: Да, иначе колегите от Петанг клуба в Партизан в Сърбия, те са част от футболния отбор, така да се каже. Тоест футболния отбор Партизан има подразделение, което е Петанг, и всъщност е една доста успешна колаборация. Вече, Тони, знаеш, ходили сме в Нови Сад на турнири, в Белград също така. Партизан имат сериозно участие в организацията. За сръбските говорим. Букурещ, това е от Балканската лига. Гърция, Сърбия, да. Но за пръв път всъщност те организират турнир на територията на Босна. Аз съм доста развълнувана, че се намираме тук, че ще вземем участие в този турнир, защото всичко първо, което човек прави в живота си, е доста интересно. Нали така? Е вълнуващо. Имаме тук част от също от играчите в сръбския клуб. Те са хора, които живеят във Франция в масовата част от времето си, т.е. са френски възпитаници и съответно уменията им в спорта петанг са на доста голямо.
1: Играят от деца най-малкото, което.
2: Точно така. Не случайно го споменавам това, за да попаря от сега надеждите ти за средно класиране в таблицата, защото вероятно няма да стигнем до средното класиране, но както и друг път сме си говорили и то в рамките на този ефир, това е един от малкото спортове, в който каквото и да направиш, се някой от някъде ще каже браво. Страхотно, добър опит. Така че това ни крепи.
1: Много толерантен съм. Няма грешен удар, няма грешно хвърляне, всичко е браво.
2: Аз се чувствам много спокойна и много така на място в този спорт, дори да издъниш човек, нещо случват се.
1: Между нашите редици има и някой удрей на време, много амбициозен ден. На първо място се цупи, сърди, нали, прави гримаси, нали, който спазва страшно стриктно правилата. По принцип, докато се играе, не трябва да се говори по мобилен телефон.
2: Редно е да не се говори.
1: Не се пуши цигара, да се пие ракия, но масово се пие ракия, дали? Когато са на по-свободни отворени турнири. Иначе на първенства и на такова се правят допинг тестове.
2: Имаме допинг тестове, имаме и негативна история в България с тия допинг тестове, но това друг път. В друго предаване.
1: А добре.
2: Ще си оговорим, да. Последните години сме много културни, нямаме пропуски, нямаме проблеми с допингите, всичко е наред.

0: Panteon mitów przedstawia.
1: Ну, кошто взето по-големата част от другите клубове в по-развитите държави с много добре оборудван екип, всичко. Ние така на парче от време на време сменяме фланелките. Не знам какво си купуваме допълнително. Всичко е на собствени разноски, само това да съобща. И мисля, че не се различава много от интериора в Босна и Херцеговина, главно в Република Сръбска.
2: Ами, мисля си, че те са по-амбициозните от нас, защото при тях е заложено, нали, трябва да победим. Ние сме по-лежерни, като истински балканци, по-лежерно настроени. Отиваме да видим, нали, какво са ни предложили като първи турнир. Предполагам, че няма да ни разочароват. Знаем за тяхното традиционно гостоприемство.
1: Добре, видим, сме ти сега тук. Това е, доволни сме.
2: Какво? Доволни сме, да. Ето, виждам, че тук ни носят и по един бюрек. Искам да обясна на драгите слушатели, че всъщност това не е нашата баница с сирене, която знаем. Това е бюрек с месо. И всъщност с
1: това... Ще ли кажа пържола овита в палачинка ли?
2: Не точно, не е пържола, но да кажем кайма, след малко ще опиташ и мисля, че ще се влюбиш в това нещо и дълго време ще ти липсва в България.
3: Тонка, ще трябва да ходиш на готварски курс. С две думи да се научиш.
1: Не. Да, ще уреда от някой да ги прави или такова. Ще намерят. Не може да няма сръбска кухня или нещо такова в София.
2: Сръбска кухня...
1: Не е бюрек, така ли?
2: Не е бюрек с кайма, а е с сирене.
3: Бюрарата кухня трябва да
2: посещаш. Това е големия спор между сърби и босненци. Каква е разликата между бюрека с сирене и бюрека с кайма? В Сърбия обикновено, когато поискаш бюрек с кайма, това те го приемат като обида. Така че трябва да внимаваме, когато се връщаме, да не поискаме бюрек с кайма.
1: Както в италианците, като сложиш в пицата ананас, нещо такова.
2: Примерно ананас, кетчуп.
1: Да, кетчуп, особено.
2: Патладжан и така нататък. Да. Но тук традиционно се яде бюрек с кайма и естествено се пие айран. Турското кафе тук е босненско. Не сме го опитали още, но може в почивките между игрите да опитаме, да видим за какво става въпрос.
3: Четох за босненското кафе, че има стотици години назад във времето, има традиции местни, там по балканските територии, като цяло свързани с кафето. Към днешна дата босненци били известни с тяхното кафе. Но те първо ми предстои да опитам тяхното кафе, за да потвърдим тяхната известност. Дали не е само в рамките на Босния и Херцеговина или се разпростира и по...
1: Турско или гръцко ли е, да разберем? Да, пясък ли е какво?
3: Но ми изненада. Четох се, едното е на пясък, другото не знам какво е. Те първо ще имам свободно време да го търся, да го намеря, да го опитам и да дам обратна връзка.
1: Ако е като ирландското, съм навит и аз.
3: И аз съм навита. Неизбежно е да бъде като ирландското. Едва ли това традиционното е като ирландското, но с оглед на това, че отиваме при нашите приятели от Партизан, със сигурност ще има ирландски привкус.
1: Да. Сега ще видим дали ще успеем да опитам от тяхната ракия. Не знам, нямам представа. Нещо друго почел ли си? Аз не съм ме разпитвал. Наталия, ти къде си ходила там?
2: Ами аз съм обиколила почти цяла Босна и Херцеговина, но за мен е най-впечатляващ град Мостар. Също така се възхищавам на Сараево, модерно Сараево, което беше възстановено и един много модерен град в момента.
1: На плаж ходила ли си?
2: Да, град Неом. Това е... Айде да не ги обиждаме. Това е едно малко разстояние, което останало.
1: Някакво парче, искаш да кажеш?
2: Да, някакво парче.
1: Километър ли е? Колко?
2: Не, 25 км.
1: Аха.
2: И е много смачно, когато минаваш от Хърватия границата, нали, за да влезеш в тези два

0: 35 км и да продължиш с другата част на Хърватия. В Неуме първо е много изгодно, между другото, да отидеш на море. Цените са нормални, не са като в Хърватия. Така че препоръчвам на нашите слушатели, ако имат време и ако искат да видят наистина Адриатическо море в целия му блясък, но да бъдат с по-нисък бюджет, то това е правилното място.
1: Тъй като ще кара мъжа на Вера, Валери Чувашки. Чувашки, нали така?
2: Чо.
1: Чо ли е?
2: Да. Ага. Риза ще му купиш.
1: Проучихте ли колко часа ще кара?
2: Ще кара някъде към 5-6 часа.
1: 5-6 часа?
2: Да.
1: А хубав ли е пътя? Как е, Наталия, знаеш?
0: Пътя е хубав.
2: Пътя е асфалтов.
0: Тони. Пътя е хубав. Зависи от къде ще минем. Но искам да кажа, че Босна и Херцеговина строи магистралите с помощта на китайски компании, както вече Сърбия направи. Така че може да видим едни доста добри пътища, не като тук, както последните седмици слушаме за мантинелите и така нататък.
1: Да, че някакви километри от мантинели са потънали. Добре, разбирам, но там няма да потънат.

0: Ние ще играем какво? Тройки, двойки и единички няма да има.
1: Единички няма да има. Има обаче турнира, всъщност за вчера беше обявен и беше проведен така наречения турнир в атрактивната дисциплина прецизна стрелба. Беше много яко, всъщност. Да. Това е доста
0: сложна дисциплина. Аз не участвам и за това.
1: Да, аз също не участвам. Беше доста сложна дисциплина, защото там уважаемия слушател, който е наясно с петанка, знае,

0: но пък не съм сигурна доколко в масовост слушателите ни знаят, че всъщност прецизната стрелба изисква оцелване на топка с диаметър примерно 70 мм от разстояние от 6 до 10 метра. Тоест, веднъж стреляш от 6, от 7, от 8 и от 9 метра и от 10 метра от целта.
1: И трябва да заспи в една точка, не? Ти можеш да стреляш, да.
0: Не, тя всъщност не е задължително да заспи в една точка, но заспи ли топката, т.е. оцелиш ли и
1: премахнеш да.
0: Абсолютно чисто чуждата топка, записваш максимален брой точки.
1: Да, то се казва каротова.
0: Точно така, казва се каро, идва от френски, разбира се, поради естеството на спорта, той си ми е френски спорт. И в тази дисциплина има система за точкуване и в крайна сметка всички участници се записват, минават през необходимия брой кръгове и като крайен резултат имаме една ранглиста класиране, кой на кое място е. Съответно, за първите места, първо, второ, трето място има и награди. Наградите не са важни в случая, по-важен е престижа на тази дисциплина, защото наистина казвам, че това е една от най-трудните неща в нашия спорт. И оттам нататък днес се играят тройки, утре се играят двойки.
1: Да, ние малко трябва да играем, както се казва. Само за на слушателите да кажа, че дори участието не е безплатно, така че ние всичко си плащаме сами и е изключително ентусиазирана основа. Много хора идват много добре професионално подготвени с невероятни екипи и така нататък, но

0: Ентусиазирана основа. Много хора идват много добре професионално подготвени, с невероятни екипи и така нататък, но това е положението. Каквото Бог дал, с това се явяваме. Ние къде се намираме конкретно ти? Това познато ли ти е? Тук минавал ли си някъде?
1: Не, за първи път сме в Милици. Минавала съм през, отново ще спомена, Сребреница и Потучари, но в един друг период от живота ми. И за мен е много интересно, но може би трябва да се върнем към един любопитен факт от историята, че всъщност тук наблизо е заснет най-големият, как да го кажем, по-скоро най-голямата кинопродукция въобще в историята на Социалистическа федеративна република Югославия през 69-та година, битката на Неретва.
0: Да.
1: Всъщност бюджета му е колосален за онази епоха. Близо 12 милиона щатски долара. Представете си за какво става въпрос.
2: 60-те години.
1: 60-те години, да.
2: Шляващо.
1: И около 10 000 войници от Югославската народна армия са използвани като статисти. Естествено, изкарана военна техника, танкове. Построени са цели 4 села и крепост. Всъщност битката представя битката на партизаните с фашистите. Но най-любопитната история от създаването на тази кинолента е свързана с железопътния мост при Ябланица. И те имат Ябланица. Това е Босненската Ябланица. За да има максимален реализъм, режисьорът Велко Балаич решава да бъде взривен реално този мост. И се получава такъв взрив, че всъщност кадрите не могат да се използват реално. И след това се презаснема самата сцена с умален размер. Но този мост, разрушения мост всъщност, използван за тази кинопродукция, остава да... част от него остава да лежи в наклона, където минава река Ябланица. Преди 2 години имаше земетресение силно в Босна с много поражения и всъщност тази автентична картина малко се...
0: Извинявай.
1: Се размени. И всъщност сега пак виждаме това нещо, но не както е било през 60-те години. Какво друго искам да кажа за Босна? Че ние обикновено свързваме Босна и Херцеговина и по-скоро Моста на Дрина с едноименния роман на Иво Андрич. И всъщност много често хората, които не познават Босна и Херцеговина, си мислят, че това всъщност е моста в Мостър. А реално моста се намира в Вишеград и той е построен през 16 век по времето на великия везир Мехмед Паша Соколович. И всъщност този каменен мост се превръща като символ на времето и на човешките съдби, макар че това, което е написал Иво Андрич през 90-те години, развали цялата красота на това литературно произведение, защото знаете какво преживяха босненците и хрватите и сърбите, които живеят в Босна и Херцеговина.

0: Anton Mituf predstawia.
1: Аз обаче, така като гледам нещата, нали, като слушам, нали, и малко съм такова, освен наистина природата ми хареса, пътуването беше великолепно. По пътя, нали, както казваме, ние ще видите, не видяхме го вече това нещо, да знаете, скъпи слушатели, нали, какъв е асфалт и как добре китайците си вършат своята работа. Въпросът ми тук е повече към Вера, нали, ти как мислиш? Ще се класираме ли на първо, второ, трето място?
2: Ха, ви да, казала, да. Добре. Така,
1: то по-скоро само да кажа, защото това е една игра, това не е спорт. И може би и за това не станахме олимпийски такова, но то е една игра да прецизно хвърляме едни топки в близо до един кошонет на определено разстояние, нали. Кошонета се хвърля при игра от 6 до 10 метра. Да, и има определени изисквания от ляво и от дясно на игрището да не е близко. Въпросът е, че в движение учиш правилата, ако си ги забравил, както аз редовно ги забравям, но непрекъснато клякат едни хора и мерят разстоянието между металната топка, в моето случай са от 690 грама, до кошонета. Нали, коя е по-близко от другата до кошонета, нали, на врага или на или моите. И врага в кавички. Разбира се, никой не стреля с пистолет и не е толкова фатално, но меренето е ужасно досадно и е трудно за хора, които не могат да клякат.
2: Поради тази причина, Тони, хората си разполагат с чудото наречено съдия.
1: Да.
2: И когато имаш ситуация, в която има съмнение, т.е. двата отбора имат съмнение, коя топка е по-близко, дава знак, идва съдията и той вади разнообразен набор от разни видове инструменти. То се почва от рулетка, има едно шивашки метър, ама по-скоро като аршин, ли се казва?
1: Да,
2: с може едни така, сегменти, да, които влизат един в друг.
1: Старите метри, дървените, деца разтварят.
2: Включително и нещо, на което аз казвам пергел, да, защото толкова мога. Може да има друга
1: пергел,
2: терминология, да.
1: Пергел.
2: Но аз го наричам пергел. Пергел също е много интересен. Тоест, съдията доста важна роля играе по време на меренето. Лошата новина, както обикновено, е, че каквото каже съдията, трябва да дължен си да се съгласиш.
1: Точно така. За съжаление, кошонета трябва да е дървен. Аз имам такъв, който е леко намагнетизиран, но не ми дава да играе с него.
2: Не може, разбираш? Не, да, може. Там биха те дисквалифицирали направо, ако те хванат с този кошонет, а покрие теб всички ще отидем. Защото те не дисквалифицират един от цялата делегация.
1: Аз имам и, как се казва, бележка на френски език, че това е законно допустимо на магнетизиране, обаче никой не ми вярва. Има един от състезателите, който и съдя, Картонин или Картомин, или как сега му викам Картонин.
2: Ти си ужасен. Да. И аз му казвам Картонин.
1: Да, той,
2: човек се казва Картонин.
1: Той е много голям меракли. Го е купил от Франция специално и ми го подари, защото видя, че не се навежда много-много. Обаче не може да играем с това. Защо всъщност не може да играем с намагнетизирано кошонетче?
2: Защото е тежка измама. Как ще играеш?

0: Специална кошонетка.
1: Да, то е, ако ти топката ти е близка, която е метална до кошонети, той точно се е лепи за топката.
0: Точно така. това са тренировъчен кошонети. Има тренировъчни кошонети, които са метални с цел да не търчиш като детенцето в тениса, дето тича отзад надал и му събира топките. А всъщност, като се окаже така, че хвърлиш една топка, която мине на достатъчно близко разстояние до кошонета, под близко разстояние предвид между 1 и 2 см, просто топката си събира магнитчето, т.е. взима си по магнитен път кошонета и се го носи с нея. По този начин...
1: Аз съм имал други случаи, без да знам, разбира се, носа си една хубава модерна рулетка, не знам откъде си я бях купил, тръгва да меря тя и тя е намагнетизирана и придъпва топката.
0: А тя е с магнитно палче.
1: Да. Ужас, шейха ме бият.
0: Ами да, малко ти е било, както се казва. Всъщност, аз искам да се върна към нещо, с което ти започна сега преди малко по темата с спорта петанг. Ти казваш, че той е аматьорски спорт. В България по принцип е аматьорски спорт. За сметка на брейка не стана олимпийски спорт петанг преди няколко години. Видяхме какво стана, за съжаление, с брейка. Можем да се надяваме всъщност петанка да еволюира до олимпийски.
1: Какво стана с брейка? Аз не следа много.
0: Ами то накратко стана цирк.
1: Няма бирка.
0: Не, напротив, имаше си разни брейк изпълнения. Да. Аз не знам как, не мога, състезание, да. Може би, нека кажем състезание, да. Където една новозеландска или австралийска, по-скоро съм склонна да кажа новозеландска спортистка, която беше учителка в университет или нещо такова. Всъщност изпълни някакво брейково танцово съчетание, което беше като да гледаш афроамериканците в ски спортовете. Просто положението беше много, много, много зле. Но както и да е. Хората гласуваха, брейка е олимпийски спорт. Ние сега няма да хвърляме негативи по брейка. Вече хвърляхме достатъчно.
1: Да.
0: Вече сме позитивно настроени. Петанка също да стане олимпийски спорт. В България то е аматьорски спорт. Но по света, особено във Франция и там, където са френските колонии по света, този спорт си е направо професионален. Хората това работят, тренират постоянно, биват така на... Как се казва, биват въвлечени в сериозни рекламни договори на сериозните производители европейски на петанг, топки, оборудване в света. С теб бяхме миналата година във Франция на европейското първенство по петанг, за което се класира нашия клуб. Помниш какво беше там? Там беше като, освен огромната зала, която е много добре разчертана, с страхотни игрища, климатизирана, отопляема, места за публика, има специални кортове за финалите и полуфиналите. Тоест, самата конфигурация в залата е много добре изпипана. Хората се занимават с това все пак от десетилетия. Имаше една брой рекламни шатри, в които се продаваха различни видове петанг сувенири. Тоест, те са насочени към хора, които не практикуват спорта петанг, както и към такива като нас, които искат, например, да си купят нови топки, нов тип кърпички за почистване на топки, кълъвчета и така нататък. Тоест, там видяхме в пълния блясък всичките видове производители на петанко оборудване и те са всъщност и спонсори в масовата им част на сериозните петанки играчи.
1: Ми, добре, благодаря ти за участието. Тарина, на тебе, на теле, или ти искаш да помниш нещо за край? Ще трябва ходим да играем, така че бързо...
2: Може би да обобща, че всъщност ние се намираме в една от най-красивите балкански държави. Всъщност, тук има два емблематични моста, които разказват две различни истории, но посланието общо, дори през призмата на петанка, че ние хората имаме винаги нужда да контактуваме помежду си, да научаваме нови неща един от друг, а не да бъдем разделени по политически или религиозни причини. Така че, мисля, че това е най-логичният завършек на днешния разговор.
1: Да, благодаря ти. Участници Вера Бонева, Наталия Маева, екипа, който ми помогна, Елена Тренчева, Валери Леков и Михаела Деларусо.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зонита Цветанова, а звукорежисьор днес е Йорданка Янкова. В днешното предаване ми гостува Александър Александров, той всъщност вече е в студиото. Здравей!
2: Здравей!
1: За да си говорим за Пенелопеида. Така нарочно правя една драматична пауза, ако ще си позволя също да кажа жаргонен израз, ако ви е така останала квадратна главата от разговори за Одисея, обещавам, че гледната точка, за която ще си говорим днес с Александър, е различна от това, което така в общественото пространство в момента покрай, разбира се, на шумялия филм на Кристофър Нолан, интерпретация на Одисея се говори. Това е един роман, Пенелопеида, на Севда Костова, излязъл преди доста време, но сега получаваш свое ново, съвременно издание. Как се стигна до тази книга? Откъде всъщност може би да започнем? Сега, може би е редно да кажем. Ако някой не се досеща, като чуе Пенелопеида, какво е различното на тази версия? Да?
2: Сега ще се опитаме да потопим слушателя в този свят, сложен на Севда Костова, който е изградила. Всъщност, първо, нали, много да ти благодаря за поканата, че имаме възможност така да си го поговорим за този прекрасен роман в тези Одисееви почивни дни, защото наистина Одисея на Нолан е навсякъде. До книгата се стигна, всъщност аз съвсем случайно попаднах на един критичен, мога да го нарека, текст за романа, който е излязъл доста отдавна, леко така, доста апокрифно, но го намерих и се зачетах, понеже в съвременните романи напоследък е доста изявена тенденцията за такъв тип преразкази на митологии. И всъщност ми става много интересно, че ние имаме такъв роман, и то български, и го намерих, което също беше предизвикателство, защото и той е леко такъв апокрифен вече. И в момента, в който просто отворих от първата страница, буквално бях засмукан от този текст и от начин,

0: начинът, по който Сев да Костова пише. И тогава всъщност дойде най-логичната ми идея в силата ми на редактор да получи този текст ново издание. И да се опитаме той да стигне до по-голяма публика, до съвременна публика, защото, за съжаление, според моите наблюдения, той не е успял да стигне до твърде много хора и въобще до нас, до съвременния човек. Тя не че е някаква много стара книга, тя е от началото на 90-те, но все пак остава като един позабравен, според мен, текст. Въобще и Севда Костова, така, според мен, е доста недооценен български автор. И така се стигна. Така започнахме търсене на правата, което беше изключително трудно, защото, за съжаление, авторката е починала в началото на 2002, мисля. И така, но ги открихме, имахме възможност да работим върху текста. Изключително много, може би тук трябва да благодаря на Регионална библиотека Варна, които изключително много помогнаха, понеже там се пази нейния архив и до днес. И беше много интересно преживяване, малко такова натоварващо, защото искаш вече този текст, нали, да бъде публикуван, да излезе, искаш да го видиш в изданието, което ти си представяш. Но така, случи се, доста време ни отне, защото и текстът е доста обемист, но се случи и днес така, моите наблюдения са, че книгата достигна до аудиторията, която си представях, защото ние, когато участваме по тези панаири, нали, алеи и така нататък, виждаме нашите читатели и ми става много приятно, защото аз си мислех, че така по-озряла аудитория ще посегне към този роман. Обаче оставам изненадан, защото виждам постоянно как все по-млади и по-млади хора си вземат този огромен роман, без да се притесняват за обема, без да се притесняват за неговата структура, защото и тя е особена. И посягат, и после се връщат, и си говорим за Пенелопеида и за Севда Костова. Имаме въпроси, какво друго, дали могат да очакват, нали, нещо друго от авторката. Така че има интерес към Севда Костова и това мисля, че е една от нашите, така, в издателството големи победи, че романът си намери нова, свежа аудитория, която без абсолютно никакви предразсъдъци подхожда към романа. И сме изключително щастливи.
1: Съм изключително благодарна за тези усилия, които сте положили, за да има Пенелопеида своето ново издание. Сега, пак, ако някой не е разбрал, това е Одисея, разказана от гледната точка на Пенелоп. Със всички така фикционални възможности на един подобен подход. Не е просто Одисея, разбира се. Грубо казано, това е мита, с който Севда Костова започва да работи. Преди това обаче ми се ще да отбележа нещо, то някакси така беше провокирано преди да разкажа малко повече защо Александър Александров определи структурата на романа като особена. Тя се така отклонява, сред това казах, фикционални възможности, нали, отклонява се от Одисея по едни специфични начини, но той каза, какво друго можем да очакваме от Севда Костова, всъщност много разнообразни неща, ако, нали, някой дръзне да ги произведе, биха могли да бъдат произдадени, защото Севда Костова е, това е нещо, което аз доста време не знаех и всъщност много, много слабо познавам, например, нейната работа като есеистка. Тази обаче практика, нали, в жанра на есето, според мен, си личи в романа и за мен това е изключително така приятно като читател да срещам такъв тип повествование. Свързвам го, нали, някой може да каже, че това е свързано с убежденията на Севда Костова и факта, че тя е жена. Не, мисля си, че самата есеистична традиция, в която тя някакси се вписва с други свои текстове, че влияе на това. И все пак, да се върнем към структурата. Какво е особеното? Как можем да го кажем така по-просто, това всъщност сложно нещо, което се случва с Одисея

0: прочетена от Севдаков.
1: Това със сигурност е един неконвенционален роман за мен. Макар, че жанрово си е роман. Но в структурата на Севда Костова, с която тя така подхожда към това да преразкаже историята на Пенелопа, е, че използва много различни похвати, в смисъл, че за мен се наблюдават поток на мисълта, което доста често е един така доста недооценен, според мен, похват в литературата, защото той е по-необикновен, по-сложен понякога, но тя не се страхува от това да го използва по най-добрия начин, според мен. И съм абсолютно съгласен с това, което спомена, че и според мен есеистиката и въобще тези упражнения, нали, върху текстовете са и дали една изключително добра рамка, в която може да постави.
0: Тя много добре навигира, използвайки така езика на море плавателите, да кажем, добре навигира.
1: Много добра метафора можем да направим с това, че Севда Костова много добре така упъва платната на читателя в този роман, защото вътре в него има един много особен и неизследван свят за мен. И точно това го прави интересен. Защото има явен контраст между персонажите, които тя изгражда, нали, базирани на митовете в лицето на Одисей и на Пенелопа. И точно тези контрасти, това му е според мен загадката на този роман, че тя работи изключително много с контраст, изключителен език има. Това е според мен основното, което е първото впечатление, и така направо от първите абзаци те удря в лицето, когато го отвориш. Всъщност за Севда Костова също така искам да допълня, че тя е много с голям арсенал от преводи, от румънски и... мисля, че има и от френски, но румънския си е със сигурност нейния основен език. Така че се радвам, че можем и да разпознаваме като романист, защото въобще тази поезия, която успява да втъкне в езика на романа, нали, в неговата конструкция, за мен е много ценна. И някъде бях срещнал, някой беше казал, че това е този роман и поезия в проза.
0: Действително така се усеща. Много специфични са и едновременно напоителни описания, много, много картинни, и също време това не са напоителните и картинни описания, които ще срещнем в един такъв класически, може би даже можем да го наречем буржуазен роман, в който няма поток на мисълта, има всевиждащ разказвач и така едни много класически оформени персонажи.

0: се виждащ разказвач и така едни много класически оформени персонажи. Ти като читател, имаш ли спомен за така, отвъд този, нали, първата страница, която те засмуква, всъщност за какво се захвана чисто аналитичната част от тебе като читател да разглабя и изглабя тази книга? Когато за първи път я прочета, да. Защото си я чел много пъти вече.
1: Само два пъти. Друг път, нали, смисъл така основно и то сериозно, нали, два пъти е минала, нали, през мен като читател. Но философията и въобще психологията, която може да бъде открита в един толкова добре изграден персонаж. И въобще защото Пенелопа доста често стои в митологията като просто един аристократичен, тъжен персонаж, някъде оставен там от своя...
0: Често като скиптър, който трябва да бъде взет от някого.
1: Абсолютно, нали? Като клас, трофей. Да. И това беше другото нещо, което ме впечатли, че всъщност за толкова неразвит митологичен образ, който не търпи някакви особени подвизи, не минава през... Всъщност, че Севда Костова е успяла да вземе есенцията на тази жена и да я направи един изключително пълнокръвен образ. И така да успее да умае читателя в това да й се доверява, да вярва, да я разбира, да разбира нейните чувства, нейните решения и въобще да види какво има в една такава самота. Самотата на царица, самотата на съпруга, самотата на майка. И въобще той целият спектър, който обхваща това разслояване на образа е много, много интересно за мен да го изследвам. И така аз от време на време периодично се пресещам за този роман и си го отварям така просто за някакви обикновени такива страници, които ми попаднат. Защото дори с една колежка за ден се майтапихме, че от всяка страница, която отвориш, може да намериш цитат някакъв, в който да си подчертаеш, да си извадиш, да си го помислиш. И така, и успява да ме вдъхнови дори чисто на езиково ниво, нали, като редактор. Това ми е много полезно също, защото езикът на Севда Костова може според мен преспокойно да се изучава. Аз си признавам, че докато я четах така за първи път, си правих някои справки, защото дори аз така, нищо, че съм от Варна, аз съм от този край, но имах непознати думи. Тя много обича да работи в някакви такива инверсии, които звучат по много особен начин. И според мен е тази книга, ако не е интересна, ако не представлява интерес чисто сюжетно на някой, според мен от автори, от редактори би била едно много добро такова предизвикателство, за да се изследва точно език. Така че тая книга може да се изследва на много нива. Това искам да кажа.
0: Сложно... Така. Бях на път да кажа нещо прекомерно, понеже всъщност не съм имала такова намерение. Аз като читател посега към тази книга, тя съвсем, съвсем случайно ми попадна в старото си издание преди много време.
1: Късметлийка си.
0: И все пак. Ами, явно да.
1: Че си я намерил.
0: Обаче тогава не съм осъзнавала, нали, малко по-късно в предаването ще си говорим с Александър Александров, предполагам, и за това как в, може би, последните 10-15 години в един международен план станаха много популярни такъв тип жестове. Далеч не в смисъла, в който нали, се възмущава сега широката общественост от прочита на Кристофър Нолан на Одисея, ами именно от женска перспектива да се четат такива основополагащи за европейската култура не само митове, не само такива първи литературни образци. Одисея и Илиада имат Сега ние на български гледаме на количеството преводи така, през нашата си по-тясна перспектива. Те на английски просто си имат страшно много преводи, но има съвременни преводи, които биват наричани феминистки и така нататък. Дали те са феминистки предумишлено или не, това е тема на съвсем

0: може би други пет предавания. Нали, но така през радикалността на жеста се мисли за тях. Когато аз съм посегнала към Пенелопеида на Севда Костова, изобщо не съм си мислила за радикалността на жеста, но това все пак го е имало в мен, защото да, знаела съм какво е Омир вече, знаела съм, чела съм Одисея към момента, в който съм посегнала към Пенелопеида, но това, което така, опитам се да вържа, защото радикалността на жеста означава, че това е политически жест, нали, в този му план говорим. Всъщност този език, за който Александър Александров говори, тази красота на писането на Севда Костова, настоява на един не по-малко политически, но не толкова как да кажа, става дума за чувствителност. Не е радикалния жест, не сега ще разказвам от името на жената, и това го има, разбира се. Ами не, ще чуя един герой, който по принцип не бива чут. И той би могъл и да не е жена, може да е някой, може да е някой друг. Тоест, тази чувствителност и тази нежност на езика, всъщност урок по слушане и по чуване. Тоест, пак имат политически залози, но за мен са много важни в така по-абстрактен даже план. И, нали, заради това и не съм разсъждавала, както сега е модерно да се разсъждава за подобни препрочети, когато съм е чела.
1: Аз много дълъг
0: дискурс направих.
1: Тя по книгата предполага такъв тип. Аз искам да допълня нещо, че според мен е абсолютно си права и аз това го усещам, но ако човек се запознае по-отблизо с биографията на Севда Костова, може да разбере, че това е роман за нея самата. Пречупен пред активистичното, може би, в нея. Пред това да остане напълно разобличена пред мита за една жена, с която според мен тя така, заради, може би, някакви чисто житейски събития, доста успешно успява да се припознае и да осмисли точно тази липса на надежда, липсата на надежда съществува ли в нея, необходима ли е, това двигател ли е на нея, за да продължи напред. Защото можем точно в това, което споменах преди малко, в това разслояване на образа, да открием различни версии на Севда Костова. Защото самата тя има един така, каквото съм чел и каквото доста тъжен, нали, живот. В личен план дори тя се чувства изключително недооценена още при живе и като автор. Въобще тя остава точно в една такава тишина, в която днес си представяме и Пенелопа, когато говорим за нея. И самата тя казва, че всички нейни текстове, които е сътворила, всичко това е тя, всички те са нейни, в смисъла, че няма нищо, върху което да редактира себе си, върху някакъв образ, върху някакъв персонаж. И това според мен е много интересно също. За контекста на Пенелопеида. Защото, особено през последните години, когато може би е писан романа, нали, защото той е доста така към края на живота й, според мен това е било нейната медитация. Към това как да се преосмисли самата тя себе си. И може би затова този роман е толкова личен, се чувства за читателя, защото той вижда една абсолютно излъскана от митологичното фигура и вижда просто един човек, което прави абсолютно и с Одисей. Одисей не е така мразен, не е онзи образ, който е велик в ума си, но изключително нисък в човешкото. Той е нейния пристан, той е платното, което тя търси през всичките тия години, когато той го няма на хоризонта, така да се завърне при нея, при нейния син, да вземе властта си, която му се полага, защото

0: тази власт по никакъв начин не блазни Пенелопа. И така, и въобще мога да направя някакво такова сравнение, че Седа Костова с този роман си я представям като Пенелопа и нейните безкрайни платна. Е такова едно състояние, с което си обяснявам, че по този начин на мета-ниво автора говори чрез романа си на читателя. И той ще остане този роман, според мен, винаги актуален, защото това са въпросите, нали, за това митологията винаги ще има, защото това са въпросите, на които винаги ние като хора се опитваме да си отговорим. И според мен Седа Костова успя да го впрегне всичкото това усилие в този роман и в същото време да изглежда все едно е абсолютно без усилие, лекота и като говорим въобще и за красивия език, да не звучи, че, нали, по някакъв начин подценяваме, нали, това, което стои отдолу. Напротив, той е красив, богат, важен и...
1: Всъщност е с много висок залог този красив език, той не е декоративно красив. Той аз това се опитвах да кажа, нали, как е един уж отместен политически залог, всъщност става много по-политически, понеже пита за дори по-дълбоки неща. Нали? Не просто за такива, как да кажа, някакви бинарни опозиции и категории, ами за... Да. Психологически, екзистенциални смисли. Продължаваме след съвсем малко разговор с Александър Александров тук в студиото за Пенелопеида и Севда Костова.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Александър Александров, с когото си говорим за Пенелопеида. Един роман, който се надявам, ако не сте открили до момента, да откриете сега, тъй като той има свое ново издание. Романът е на Севда Костова. Излязъл е преди, казахме си, не чак толкова много години, но всъщност те вече са си доста, нали, от 90-те години насам, все пак е изминало някакво време с някакви и локални тук при нас, в това число и литературни промени, и са се случили разни неща и в международен литературен план. Аз обещах на Александър, че ще го питам за така, може би, международния контекст на подобен тип прочити, такъв какъвто е Пенелопеида, на митове, основополагащи разкази за европейската култура, но от женска перспектива. И тук сега правя една скоба, че, нали, аз се радвам, че имаме такъв прочит на български език от българска авторка, а не толкова за това, че тя някого е изпреварила, но пък за, нали, някои слушатели ни може и това, че Севда Костова е изпреварила, например, Маргарет Атвуд в подобен опит да се стори симпатично. Има нещо любопитно в този факт, тъй като Маргарет Атвуд има книга с много подобно заглавие на тази.
1: И то само заглавието. Защо? Тя е издадена преди доста години на български, казва се Одисеята на Пенелопа, и тя е абсолютен апокриф и много трудно се намира. Но да, само заглавието и върху това, което почива според мен, са приликите, по-осезаеми са разликите. Може би е интересно да се разсъждава при положение, че аз съм изключително така голям почитател на Маргарет Атвуд. Какво е предизвикало и в нея това желание, след като може би разискахме какво е предизвикал, нали, мита за Пенелопа в Севда Костова. Но романът на Атвуд е много новаторски. Според мен е тотално би шашнал неподготвен читател, защото тя вече използва много неконвенциални форми в, нали, типично по нейн си начин, защото тя, ако може нещо най-добре, е точно това, да е абсолютно необикновена във всяка една своя книга. И
0: да ви държи много красив стрес през цялото време.
1: Да, но в същото време аз вече просто знам, че имам доверие и просто и се оставям, защото знам, че ще стигна на правилното място, където тя иска, не където аз искам. Не така, както аз искам да се развият нещата за мен като читател, ами по нейния си начин. Така че с нея имаме много особена връзка, двамата си комуникираме чрез нейните романи. Но Одисеята на Пенелопа, да, е много, много особено четиво, защото всъщност тя в своя прочит успява така да постави на съд всички, които да изправи пред адвокати, съдилища, прокуратура, да изправи абсолютно всички женихи, придворни на Пенелопа, и въобще нейния прочит е много по-различен. От това.
0: Вие си мислите, че в Одисея имало помирение? Не, няма. Ние имаме неразчистени сметки.
1: Истинската война е в
0: архетипни сметки за уреждане.
1: Истинската война води Пенелопа на свой собствен фронт. Така че Маргарет Атвуд има съвсем друг прочит, който абсолютно е не по-малко интересен, но в съвсем друга перспектива.

0: такива. Иначе към това, което ти спомена, аз съм абсолютно съгласен. Така, аз мога да кажа, че имаме честа да издаваме много такива романи, които са от съвременни автори, които правят препрочит на митологията. И за мен това е важно, защото за мен митологията винаги е било нещо много основополагащо. Нещо, върху което след това се гради абсолютно цялата хуманитаристика.
1: Щем, чели, не чели, тези неща ни въздействат.
0: Абсолютно.
1: И формират.
0: И не можем да, и не можем да избягаме от това. И аз, примерно, като ученик,

0: Не мога да кажа, че ми беше особено сложно, но ми беше особено чуждо. Такова чуждо, да. Някакво не говорят на твоя език. И много хора, нали, заклеймяват тези романи като изключително феминистки, като с съмнителен стил, че принизяват по някакъв начин, нали, абсолютно, нали, класическите текстове. Но за мен те са важни, защото, както казах и за Пенелопа, когато виждам читателите на тези романи, аз си обяснявам, че нашата мисия е изпълнена, че тези истории достигат до правилните хора, до правилната аудитория. И имам не малко случаи, в които сме си говорили точно с... Те най-вече са читателки, нали, естествено, на тези романи, на книгите, като на Маделин Милър, на Дженифър Сейнт и така нататък. Да преоткрият всъщност, че митологията не е нещо такова сложно като език, сложно като структура, полунеразбираемо, напълнено с много образи, персонажи, които къде са важни, къде не са важни, но съществуват. Ами въобще като едни текстове, с които могат да си обяснят така доста рада житейска възраст света около себе си и това, което може би в един момент, нали, би трябвало като хора да почнем да ни чувърка, нали, за въобще, нали, какво правим, нали, как го правим, защо го правим. И всъщност за мен наистина са в този контекст важни тези романи.
1: Мисля си, в момента, слушайки те за така, режимите на препрочит и за, така, от една страна, едни не само митове, ами изобщо класически, в някои случаи произведения, нали, с автор, понякога произведения без автор. Нали, Омир си е автор, нали,
0: съкъде нещо да го не
1: казвам. Нали, може да е колективен, но нали, има име там някакво стои. Слепия ед и така нататък. Стои за мен някак... красиво, може би, ама не винаги красиво противоречие. От една страна тези студени, нали, застинали буквално текстове, които приличат на такива каменни останки от нещо, нали, точно, чужди са ми, страшни са. От друга страна, нали, тази потребност на съвременните общества да ги бранят. Я от Севда Костова, я от Маргарет Атвуд, я от Кристофър Нолан. Много ми е забавно, че изричам тези три имена в поредица. От една страна се притесняваме от това, че текстовете са ни чужди, в кавички, или разказите, по-общо казано. От друга страна ги браним наистина като свещени крави от реинтерпретации, от нови прочити. Искаме те да стоят в една форма, в тази, в която, нали, пак чели или не чели, си мислим, че те стоят в канона, а пропускаме като че ли основната характеристика на подобни разкази, че те
0: не,
1: се преразказват от античността до сега. От кого ли не?
0: Не искам, нали, да звучи, че това е, нали, нещо масово и така нататък. Примерно, аз имам много голяма, нали, както споменах, нали, от малък. Нали, аз може би съм почнал с Кун, не знам, нали, в училище, кое е било така първото нещо, което, нали, ме е хванало в този изключително суров свят на митологията, където няма абсолютно никакви скрупули.
1: Всеки може да бъде изяден, буквално.
0: И всеки може да е каквото иска. Така че, нали, не искам да звучи по този начин, че тия текстове са някакви чужди, напротив, смисъл, смятам просто, че ти трябва определен запас, определен бекграунд, с който да подходиш към тия текстове, за да осъзнаеш, нали, не само историята, която по всякакъв начин може да си я добавиш чрез такъв тип романи, които, нали, на по-съвременен език ти говорят със съвременни проблеми изявени. Въобще за философията. И точно това, аз за мен Одисея е така изключително важен текст, точно заради тая философия. Въобще за философията, за пътя, какво те прави човек, какво те прави почти богоравен. И тези неща за мен са интересни

0: в Одисея, макар че, нали, предполагам, че не е, как да го кажа, не е най-динамичното нещо, което може да ти се случи в читателски план, зависи от, нали, от къде го гледаш.
1: Дали ще стигнеш до частта, в която започва да прилича на приключенски роман? Според мен това е да успееш да натрупаш достатъчно аспекти и достатъчно, нали, буквално, ако говорим за Омировата Одисея, достатъчно песни да прочетеш, за да започне истински екшън, нали, това е.
0: Да отиде при Сила и Харибда и да. Така че,
1: Въпреки Кирка и
0: да.
1: Калипсо, нали, там може да стане още по-пикантно
0: Абсолютно.
1: всичко.
0: Това са пикантните така подробности в Одисея, според мен, пикантните сцени, на които, между другото, е супер интересно, че в Пенелопеида на Севда Костова, тя става свидетел на това, на тези всички негови приключения. Няма да издавам обаче по
1: Как
0: какъв
1: става това, да?
0: начин Севда Костова избира да притвори всичко това и как Пенелопа успява да съществува в този така изолиран Одисеев свят, в който тя присъства само духом, по никакъв начин, нали, не физически. Така че това е изключително, за което аз между другото много съм си мислял, ти знаеш за какво може би ти говоря, но си мисля какво иска да каже Севда Костова с това. Дали всъщност, че всичко е една химера, всичко е едно
1: Съновидение такова,
0: съновидение,
1: да.
0: съществуващо само в нея самата, дали е някакъв нейн личен избор, историята на Одисей и това негово дълго прибиране към дома да се случи по този начин, дали този път, към който, защото е много интересно за мен, нали, отново се връщам към това, което говорихме за контрастите в този роман, че моментите, в които Одисей е, нали, на Троянската война и тя не знае какво се случва със своя съпруг, единственото, което знае, че той ще се върне, започва едно такова пътуване тя вътре към себе си. И докато пътуването на Одисея е много явно, нали, в поемите и така нататък, нейното е много, много прибрано в нея самата. И това точно, нали, за което си говорихме, какво иска да ни каже Севда Костова с тези наблюдения върху нещата, които се случват на Одисей по време на неговото прибиране, са ми много интересни, като мисъл и въобще като идея. Не знам дали стои нещо.
1: Това съмнение, аз се закачам за твоите размишления. На мен ми се струва, че точно това съмнение, което Севда Костова с художествени средства успява така да посее в читателя, точно кое е реалността, е много свързано с так, така, политически аспект на това да се разказва историята от името на Пенелопа, на тази мълчалива. Тя не просто е мълчалива, тя от сина й се казва в Одисея, че тя трябва да се прибере в стаята си, защото речта не е нейна работа. И всъщност тази версия на Да, същия разказ, но така както Пенелопа би могла да го види, това е. Ако през речта правим някакви неща реалност, не, тогава така да се съмняваме за това, което тя вижда дали е реално, е още едно ниво на това, кой има властта да разказва. Нали? Това, че версията на жена може да бъде сновидение, също е такъв
0: Да,
1: един
0: и
1: въпрос.
0: някак си обаче тази история се само нейна остава.
1: Остава си вътре
0: Само в
1: пак
0: нея.
1: в
0: Може
1: интимното
0: би,
1: и.
0: да, може би защото речта не е
1: Защото
0: нейна
1: не се
0: сила.
1: случва на площада, не в Гнеке.
0: Някъде вътре
1: Вътре,
0: в
1: разбира
0: нея. Между другото, супер интересно ми беше на мен, аз това забравих в началото да спомена, което е много важно според мене, че аз имах достъп до първия ръкопис на романа.
1: се.
0: И останах много изненадан, изненадан, защото аз не видях това заглавие и отначало реагирах, че е нещо друго. Всъщност, работното заглавие е Търпеливата. Което много... Не знам кое от двете обичам повече. Мисля, че след това разбрах, че чак на третата редакция на романа при издаването му се е случило, нали, това, нали, такова едно много особено име Пенелопеида, нали, което пак извира някъде от, нали, от завещаното ни от Омир и така нататък. И върху това...

смисъл, че така е избрала, може би, Севда Костова да се казва нейния роман. И много пъти така съм се мислил, това ли е качеството, което определя. И в същото време съм сигурен, че е това, и в същото време не съм. Това, което казваш, нали, че те кара постоянно да се съмняваш в всичко, в себе си, дори в някакви моменти, защото има едни моменти от роман, в които ти почваш така, нали, те са вече във втората половина на романа, така че си се запознал вече с жената, която изследваш. Но започваш да поставяш под въпрос нейните решения, нейните вътрешни решения, защото, нали, тези, които взема като царица, майка, съпруга, вярна и така нататък, те са ясни. Но ти става така любопитно това сега, нали, защо? Откъде идва всичко това? И всъщност това са такива някакви интересни неща, ако я гледаме чисто психологически като образ, защото тя отраства в сянката на своите две

0: изключително известни братовчетки на историята, Елена и Клитемнестра.
1: И те имат място в романа, това е важно. Важно да го кажа.
0: Имат място и ми беше изключително интересно, защото трите по презумпция тръгват по съвсем различен път. Макар да са тръгнали от едно и също, от едно и също място. И трите се разклоняват по много различни начини в историята, нали, или това, което, нали, смятаме, че, нали, е било. Оценките на Пенелопа в романа са много интересни на това развитие на Елена и Клитемнестра. И вечните сравнения, понеже тя е живяла в сянка почти през цялото време на двете, които са изключително изявени в двореца на баща им. И нейните разсъждения относно тях са също много интересни, защото тя в един момент се опитва да си обясни техния край. Защо е такъв и какво е сторила тя по-различно от тях, така че тя да заслужи своята съдба, която не определя като по-добра. Нали, липсват такива определения преки, като лоша съдба, добра съдба и така нататък. Разсъждават доста финно върху това и ми беше изключително интересно също този момент в този огромен роман, защото той е просто, сравнение с всичко останало, той е една нишка, която. Но всъщност в един момент съзнах, че всъщност тази нишка е била през цялото време там, защото тя винаги е била така. Човека в сянка.
1: Замислих се, пак така, слушайки те, как общото в... Сега, може би всичко, което си говорихме в този сегмент от разговора ни, кои качества са определящи. Просто не когато стана дума, че Пенелопеида на Севда Костова, първото заглавие, с което тя тръгнала да работи по романа, е било търпеливата. Търпеливата толкова силно ли е, толкова знаково ли е, колкото, например, хитроумния, хитрия, умен, логичен Одисей, който, т.е. търпението и хитростта, нали, дали могат да бъдат съпоставени като определящи, като движещи сюжет. Това е друга такава нишка и всъщност, нали, вече съпоставяйки и с Елена и с Клитемнестра, няма да казвам техните устойчиви епитети. няма нужда, но кое е онова, което, нали, това вече и от гледна точка на самата машина на романа, кое е качество на даден герой може да бъде само по себе си, на чист български казано, plot device, т.е. да движи целия сюжет, и не е ли и търпението движещо всъщност?
0: Абсолютно. Аз затова казвам, че го харесвам като заглавие, защото и в моите представи това е определя. Също така и абсолютно неизчерпаемата и надежда и вяра. Но търпеливата със сигурност е нещо, което може да застане до името на Пенелопа, защото тя това го може най-добре. Да очаква без да е сигурна, че ще получи въобще нещо, нали, на финала. Както и става, финала е много силен на романа Пенелопа, и да говоря.
1: Говорим за мита тук с Александър Александров.
0: Не знаем как е приключила, нали, Пенелопа накрая, но...
1: Та мита не приключва, нали?
0: Да, но ако си представим, нали, че в един момент, нали, тя е човешко същество и нейния жизнен път е приключил, не го знаем, но тук отново имам, според мен, много интересен прочит на Севда Костова за това дали търпението е на търпението, на което сме се посветили, нали, чисто вътрешно, такова отдадено, дали накрая
1: ще бъде възнаградено.
0: И дали въобще развръзката след всичко това ни устройва.
1: Трябва ли едно търпение да бъде възнаградено, за да се окаже добро и
0: така? Или всичко просто се случва както трябва да се случи. И всичко върви към един такъв абсолютно нормален завършек, на който не можем да очакваме никого

0: възнаграждение за, за своите благодетели, които сме, които сме проявили в, в това вечно, вечно очакване. Така че търпението си е нейната дума, според мен също.
1: Така, понеже полека-лека предаването върви към своя край. Има неща, които със сигурност...
0: И ние
1: много говорихме с Александър Александров. Очевидно просто, защото аз тук в ръцете си държа книга, която и двамата много харесваме. И то по естествен път така се случва. И все пак, нещо, което сме пропуснали да кажем, а смяташ, че е важно за нашите слушатели, които най-вероятно все още не са се срещали с Евда Костова. Казахме, че... Така, не е, и нейната Пенелопеида не е срещнала твърде много читатели при първото си издаване. Самата Севда Костова е изключително интересна авторка. За съжаление, нали, не е сред живите от доста време. А може, нали, ако пък не сме пропуснали нещо толкова драстично, още една препоръка, малко по-синтезирана да направим, така за да ги пратим хората да търсят Пенелопеида. Нали, без непременно да се лишават и от филма на Кристофър Нолан, нали, който е по-коментираната. По-коментирания културен продукт, свързан с мита за Одисей.
0: Да, може би на човек, ако не му се чете сега Одисея, пък много, нали, е харесал филма на Нолан, и който аз между другото утре ще гледам, така че сега.
1: Аз малко... още не съм гледала крайно време, да си признавам това.
0: Стресиран съм малко, но сега така, ще се опитам с максимално така ниски предразсъдъци да тръгна. Ако му се чете, нали, нещо, но сега няма, нали, не му се чете Одисея, нали, така, може със сигурност.
1: Може и без хих за метър.
0: Да, да види от другата, да, от другата страна какво се е случило, защото според мен е така, подозирам, че и в екранизацията на Нолан Пенелопа няма да е само персонаж в сянка, ще и бъде дадено достатъчно екранно време. За мен тая книга е много важна за българската литература и се надявам да остане. Така, дори вече след много години, пак някой така да, като мен, да открие някакво покривно издание, пак да я преиздаде и въобще да си е в едно постоянно обращение. Защото най-малкото, което всъщност въобще не е малко, нещо, заради което трябва да запазим тази книга, е нейния език. И въобще начина, по който можем да видим едно брилянтно писане за мене, нали, на Севда Костова. Така че, ако има нещо, пак казвам, малко, което въобще не е малко, което трябва да остане, е това. Всичко друго вече са абсолютни наши анализи и така мисли, какво, нали, любимия въпрос на всички, какво искал да каже автора. Така че...
1: Каквото и да искал да каже, го е казал
0: по
1: много, и по много красив и насладен начин.
0: Ние само може да си представяме, нали, да, каквото правим с тебе тук вече близо един час, да си спекулираме взаимно и така да си се възхищаваме на тази невероятна книга. И въобще така, роман за пътешествието, вътрешното, това, което е тихо, което е само в нас, което не засяга околните, и пътешествието, което според мен е най-важно за всеки един от нас като човек. Като хора.
1: Не е нужно човек да бъде герой в смисъла на герой-войн, за да бъде герой-пътешественик.
0: Абсолютно.
1: Има ли име от екипа, който е работил по книгата в този вид, който държиш да споменеш преди финала на нашия
0: роман? Аз бих споменал целият екип, който работи върху този роман. Редактор, мога да кажа, нали, технически, защото не съм си позволявал да имам някаква намеса в текста. Сам аз. По корекциите, по коректурите работи Мария Венедикова. И така, друго интересно е, че примерно оформлението и корицата е на бразилски бразилски илюстратор, художник и дизайнер, който не говори български, не чете български, но бях сигурен, че с него трябва да работя върху оформлението. И понеже така историята е доста универсална, това ми даде възможността той да разбере какво искам от

0: българското издание как то трябва да изглежда. Така че това сме хората, които сме дали от себе си на този огромен роман. И така, и се надявам да още в далечното бъдеще още много издания да си се запази и хората да си го четат и да си е все така близко до тях.
1: Наистина прекрасен роман, за който аз съм благодарна на Александър Александров и на екипа. В частност на Александър съм благодарна за днешния ни разговор и ще имаме други и за още книги.
0: Със сигурност.
1: Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес беше Йорданка Янкова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Рим Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Малко след 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще слушаме концерт на Джон Баес, записан през 60-те години по време на престижни фестивали в Америка. Най-добрите изпълнения са събрани в компакт диск с заглавие From the Heart – The Essential Джон Баес. Обръщам внимание, че името ѝ се произнася именно така – Джон Баес, а не Джоан Бейс. Тя е забележителна певица и социално ангажирана личност – идол на поколения. Да се потопим в атмосферата на нейния концерт. Първата песен от него се казва The Night They Drove Old Dixie Down. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Слушаме концерта на Джон Баес, записан през 60-те години на големи фестивали в Америка. Най-добрите изпълнения са събрани в компакт диск с заглавие From the Heart – The Essential Joan Baez. Joan Baez е певица, която притежава един от най-запомнящите се гласове в музиката. Мощен, изразителен сопран с голям диапазон, плътност и красота. Свири на акустична китара в стил fingerpicking – техника с пръсти. Наричат я кралицата на фолк музиката. Кариерата й започва през 60-те години и продължава и до днес. Наскоро излезе документален филм за нейната история, озаглавен I Am a Noise. Joan Baez е и защитник на гражданските права, борец за мир и политически ангажирана личност. Тя казва за себе си, че на първо място иска да бъде добър човек, след това пацифист и чак накрая фолк певица. Родена е през 1941 година в Нью-Йорк Сити. Баща ѝ е от испански произход, а майка ѝ от шотландски. Има две сестри, с които пее от малка. Започва да се изявява по клубове с акустична китара. Получава покана да пее на престижния Newport Folk Festival. Първоначално интерпретира стари фолк балади. Става много популярна. Привлича със силния си експресивен вокал и атрактивната си визия. Красива, млада жена с дълга черна коса, която пее с много чувство и е автентична. Среща Боб Дилан, двамата започват да свирят заедно. Той пише хубави песни, а тя ги изпълнява. Имат и кратка любовна връзка. Joan Baez продължава да работи за политически каузи, докато Боб Дилан иска да бъде предимно музикант. Разделят се. Затова допринасят и наркотиците и славата, с която не могат да се справят. Joan Baez участва в протести срещу войната във Виетнам, пее за Мартин Лутер Кинг, пътува до Камбоджа и понякога лежи в затвора. Запознава се с политическия говорител Дейвид Харис. Двамата стават водещи борци за мир. Ражда им се син. Кариерата на Joan Baez продължава вече 60 години. Тя умело комбинира стари фолк балади и нови песни, написани от автори като Боб Дилан, Пит Сигър, Донован и много други. Сред хитовете ѝ са Diamonds and Rust, The Night They Drove Old Dixie Down, Forever Young, We Shall Overcome. През 2017 година е приета в залата на славата на рок-н-рола. Последният ѝ албум е от 2018 година и се казва Whistle Down the Wind.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха концертни изпълнения на Джоан Баез, велика певица и борец за мир. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

пианото е повече от музикален инструмент. То е свят, в който всеки клавиш разказва история, а всяка мелодия докосва най-фините струни на човешката душа. Магията на пианото е в способността му да превръща тишината в изкуство и да създава невидим мост между изпълнителя и публиката. В днешното издание ще се срещнем с младият пианист Марио Бобоцов и ще разгледаме неговия творчески път, както и проектите, които му предстоят. След това ще останем на тематика с клавишите в разговора с професор Людмил Ангелов и началото на 17-то издание на неговия клавирен клас в Нов български университет. Той ще ни разкрие повече за младите таланти и какви умения могат да придобият те. Работим в екип с редактор Надежда Московска, музиката е избрана от Весела Морова, звукорежисьор е Йорданка и зад микрофона сама Теодора Церовска. Останете с нас! Thank you.

0: Думът на музите.
1: В студиото сме вече с младият пианист Марио Бобоцов. Здравейте и добре дошли в Думът на музите.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата. Много ми е приятно, че сме заедно днес.
1: И на мен ми е много приятно, че дойдохте. И нека започнем от началото. И всъщност, спомняте ли си първата си среща с пианото?
2: Ох, ами то беше доста отдавна, аз може би бях на някъде 5 години. Спомням си, да, беше малко преди да реша, т.е. да решим с моите родители да кандидатствам за Националното музикално училище Любомир Пипков. Аз преди това от може би 2,5 годишен или 3 годишен бях в вокална група Мечо Пух и така още от малки имах много изяви. И това си беше някакси естествено продължение на нещата. Имах известни колебания дали ще бъда цигулка или пиано, обаче в един момент реших, че ще е пиано. Майка ми тогава имаше една приятелка, която беше пианистка и диригентка. И тя така, първия ми досег до пиано беше благодарение на нея. И помня, че беше много интересно. И случиха се нещата, след което кандидатствах и влязох в още от предучилищна до 12-ти клас в класа на госпожа Милка Митева в музикалното училище и пианото винаги, никога не съм съжалявал, че съм избрал този инструмент, даже напротив, колкото повече съм свирил, толкова повече съм благодарял, че е точно този инструмент.
1: Споменахте Мечо Пух и пеенето. Как решихте инструмент вместо пеене? Щом началото е свързано

0: разгласа.
1: Ами, не съм много сигурен, но мисля, че тогава в музикалното от началото, от първите класове, мисля, че нямаше опция пеене. Пеенето идваше след седми клас или след четвърти, нещо такова беше. И така, че аз така или иначе нямах тази възможност да започна с пеенето, но

0: Инструмента също смятам, че и родителите ми, и учителите ми винаги са казвали, че дори да стана певец един ден, понеже то в началото такава беше идеята да стана певец по-натам, дори да стана певец, реално пианото ще ми бъде като основа и само ще ми помогне за това нещо, така че...
1: Да, сигурно да. Такъв тип музикално образование няма как да навреди, напротив. Казахте, че започвате да учите при госпожа Милка Митева. Кои са най-ценните уроци, които ви даде тя?
0: Ами, бих казал всичко от това как да си поставя ръцете на клавиатурата, до това как да изляза на сцената, как да се съсредоточа, когато трябва да свира, също така как да проявя интерес към дадено произведение. Всяко нещо, което ми е казал, за мен е много ценно и не мога да ги степенувам кое е най-най-най, но всичките са ми най.
1: Има ли произведения, към които наистина сте се противили да правите и са ви били изключително сложни, такива, че даже с нежелание вече се случват нещата?
0: О, да, имам две са ми спомена за такива. Първият ми спомен, не помня кой е клас бях, може би, не знам, 5-6, свирих, трябваше да науча един етюд на Рахманинов опус 33, номер 4 или номер 5, това е в ре минор. И помня, че лятната ваканция си го учих сам вкъщи и беше много голяма мъка. И тогава просто, да, беше ми сложно. Другото произведение, което, въпреки че имах много голямо желание, ми беше трудничко. Беше, може би, 10-ти клас, мисля, че бях, или да, мисля, че 10-ти клас, Рахманинов втора соната.
1: Значи то е причинителя на всички мъки.
0: Да, втората версия на сонатата, преработената, която е 1931 година, първата е 1913.
1: А как в такъв момент се намира мотивация вътрешна да пребориш трудността?
0: Еми, просто се съсредоточавам, не знам по принцип дали има някакво правило, но в моя случай просто се съсредоточавам върху самата музика, върху хармонията, върху мелодията, върху... Като цяло върху музиката се съсредоточавам и по този начин някакси си намирам мотивация и удовлетворение. Опитвам се да търся различни варианти, как може да се свири една фраза. Като цяло има много варианти за изсвирване на нещо и може би това е нещото, което ми поддържа мотивацията да работя.
1: Макар че сте млад човек все още, зад гърба си имате доста отличия. Има ли награда, която има специално място в сърцето ви и защо?
0: Ами, награда чисто не като конкурс, ами за мен е може би това, че успях да си издействам две пълни стипендии в Кралската консерватория в Бирмингам в Англия, което според мен ми беше може би един от най-големите успехи в кариерата и съм много щастлив за това нещо. Иначе като конкурси всичките са ми важни. 24-та година спечелих стипендия Yamaha Music Europe Foundation, което се провеждаше в всяка една държава. Всяка една държава в Европа, включително и в Англия, се провеждаше конкурс, от който от всичките консерватории, във всяка една консерватория се провеждаше вътрешен конкурс, всеки един спечели от консерваторията, се явяваше накрая на общ конкурс и един на държава печелищата тази награда. Аз тогава спечелих за Англия. И може би това ми беше тогава много голям успех. Също бях изключително щастлив. Имам и други награди, които съм много доволен, че ги имам. Спечелих първа награда на Donohoe Gold Medal, пак в Кралската консерватория в Бирмингам се проведе конкурса. Спечелих първа награда на Млади виртуози в България, 25-та година. Първа награда на международен конкурс Миллърсвил, който се проведе в Америка. Лауреат съм на професора на Йордан Камджелов, фондация Йордан Камджелов. Лауреат съм на мемориална стипендия Лидия Кутева. Доста награди имам, които съм доволен, че ги имам и съм горд със себе си.
1: Добре, а как се подготвя човек психически за едни такива международни конкурси?

0: си, където конкуренцията със сигурност е голяма.
1: Ами, аз не знам дали моите разсъждения не са малко различни от на другите хора, но...
0: Нека ги споделим, като... няма проблем.
1: По принцип, нямам огромни притеснения за това нещо и смятам, че аз като цяло никога не отивам за да спечеля първо място и дали ще го спечеля или не, няма да ми се отрази на това аз какво се възприемам аз за себе си. Мене идеята ми е самата подготовка за конкурса, да знам, че съм се подготвил максимално, че това, което аз съм способен да направя за дадените произведения, съм го направил и съм намерил това, което е трябва да се намери вътре в произведенията. Пък от там на там самия конкурс не винаги всичко е на 100% обективно. По някой път човек може да се притесни, може да направи грешка. Всичко се случва, но смятам, че самата награда е толкова важна. Като цяло, може би това е нещо, което ми намаля притеснението, когато се явявам на такива конкурси. Просто искам да изляза и да си свира както аз си смятам за добре, пък оттам натам наградата вече ми преценява журито.
0: Много хора имат ритуал преди да излезат на сцена. При вас има ли нещо такова?
1: Ами, в интерес на истината няма, не. Не съм имал.
0: Няма напрежение, няма ритуал, всичко е умения.
1: Няма, да.
0: Добре, казахте, че сте приета с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам, а също и в Мане Скул в Нью-Йорк. Как взехте решението да изберете Великобритания?
1: Ох, ами то беше много трудно. Чудих се тогава, но може би избрах Великобритания заради това, че все още бях малко, бях на 18 години и все пак Англия беше малко по-близо, отколкото Америка. Пък ако трябваше да отида в Америка, това щях да си идвам много по-рядко и много по-трудно щеше да бъде. И си оставих опцията за по-натам, ако реша да отида в Мане с било то докторантура или магистратура или каквото и да, нещо друго, което не е бакалавър, след бакалавър, да.
0: Споменахте, че сте бил на 18. Какви са най-големите предизвикателства за един млад български музикант, който продължава образованието си в чужбина?
1: Ами, това е сложен въпрос. Може би това, кое ми... Може би да поддържа и тук, и там еднакво... еднакви изяви да има като брой. Понеже лично за мен, аз като отидох в Англия, там имам доста възможности за изяви. Постоянно има фестивали, концерти, конкурси, организират се постоянно. Много различни институции пишат на консерваторията. Консерваторията отлъчва пианисти. Аз така съм отлъчен за много неща. Но като отида там, тук, ако не си гледам стриктно изявите, нали, аз пак получавам покани да свиря, но все пак смятам, че се изисква усилие, за да си поддържам и тук да мога да свира, а не само там. И се старая някакси и двете неща да ги бутам да вървят заедно. Даже сега аз искам, по принцип искам да живея в България, искам да се върна тук. И следващата ми идея е да продължа в класа на Борислава Танева, госпожа Борислава Танева в Музикалната академия. Вече кандидатствах и съм приет и от следващата година започвам магистратура тук с идеята в по-натамъчното ми развитие да продължа с докторантура да направя пак в академията. И може би това е нещо, което на мен ми е най-трудно, да поддържам и в двете държави нещата да върват паралелно.
0: Добре, ще продължим разговора за този баланс след малко.

0: Думът на музите.
1: Завръщаме се в студиото с младия пианист Марио Бобоцов и току-що чухме негово изпълнение на музиката на композиторката Петя Тончева, което е обвързано и с предстоящ концерт, както си говорихме по-рано, за баланса между чужестранните и българските участия. Може сега да разкажете повече какво предстои.
2: Ами на 24 юли от 18 часа в Морско казино Бургас, хората свободен да подчертая, ще свирим с невероятния квартет Classic Art. Произведение, написано специално за нас, квартета и мен като солист. Земята извън обхват от бургаската композиторка Петя Тончева.

0: то е много интересно. Цикъл за соло, пиано и струнен състав се казва. И е от 5 части, които са различни по характер, много интересни. Така че, който има възможност и желание да заповяда, 24 от 18 часа в Морско казино Бургас. Освен Петя Тончева, ще изпълним и един концерт на Моцарт в Ла Мажор за пиано и оркестър. В случая транскрипция за струнен квартет. Така че ви очаквам.
1: Порано си говорихме за факта, че имате намерение да се върнете в България след обучението си в Англия, да правите магистратура тук и изобщо да развивате тук музика. Смятате ли, че България подготви музиканти на световно ниво, можеки да сравните с сега обучението си в Англия?
0: Ами, мисля, че да. Смятам, че тук имаме доста изявени пианисти и като инструменталисти, и като преподаватели. И мисля, че нивото е доста високо. Не смятам, че България по нещо отстъпва. Даже ако трябва да говорим за начално училище, нали, от 1 до 12 клас. Например, в Англия такова нещо като музикално училище изобщо не съществува, например. Така че мен ми е било изключително голямо преимущество това, че съм завършил музикалното училище, понеже аз като отидох в Англия да уча моето висше образование, де факто по хармония, анализ, история на музиката,

0: феш, всичките тия дисциплини просто бях на много високо ниво. Изобщо не ми е било необходимо да полагам каквито и да е усилия в консерваторията, понеже вече съм бил доста добре подготвен. И смятам, че образованието, музикалното образование в България е доста силно. Да.
1: Порано споменахме и предизвикателството Рахманинов в свирането на пиано. Как избирате репертуара си? Има ли някой любим композитор, към който се обръщате?
0: Ами, аз много обичам романтизъм и импресионизъм. Късен романтизъм. Много обичам тези периоди. Също така обичам и много барок, Бах. Много обичам да свиря. Как се избирам програмата? Старая се да е нещо разнообразно, да има и от едното и от другото. В момента направих 4 импромптюта на Шуберт, Опус 90. Направих четвърта соната на Прокофиев. Направих симфонични вариации на Цезар Франк за пиано и оркестър, които изсвирихме с симфонията Враца преди няколко месеца. Беше много хубаво. Старая се репертуара ми да е много разнообразен. Много обичам, като любими композитори ме питахте, може би любими композитори са ми Рахманинов, Прокофиев, Чайковски. Не знам защо се руснаци, но това са ми любимите композитори. Скрябин много обичам също.
1: Ами явно те са се установили добре в това изкуство.
0: Да, със сигурност.
1: И не са случайни имена в постиженията си в него, така че е нормално. Скоро сте спечелили проект, който какво ще представлява, може да ни разкажете.
0: Да, кандидатствах с проект в програма Дебюти на Национален фонд култура и той беше оценен на едно от първите места. Това нещо ще представлява един диск, албум, който ще се казва Aeon Momentum и ще съдържа произведения от Цезар Франк, Шуберт, Прокофиев, Панчо Владигеров, като ще има 5 промоционални концерта, свързани с диска, които ще бъдат в София, Пловдив, Варна, Добрич и Стара Загора.
1: Цяло турне.
0: Не ми, да, национално турне, да. Ще запиша произведенията декември месец и началото до средата на другата година. Диска трябва да е издаден и нямам търпение. Това ще ми е първи албум. И много се вълнувам.
1: Нормално, разбира
0: да.
1: се. Ами това е в близкото в бъдеще, но ако трябва да помислите къде си представяте Марио Боцов след 5 или 10 години?
0: Ами, представям си се да продължа да имам изяви и професионални ангажименти и тук, и в Англия, или ако не в Англия, някъде другаде в чужбина. Винаги много съм харесвал тази част на професията, свързана с пътуванията, участване.

0: хубаво нещо. Може би предпочитам на конкурс.
1: По какво се различават?
0: Ами, не знам как да се изразя, но по някой път, не винаги, но по някой път на конкурс, като се явя, успявам амбицията ми и съсредоточаването ми в произведенията да е на много високо ниво, което обикновено довежда до много добри резултати. На концертите също е така, разбира се, но на конкурса просто усещането е малко по-различно и...
1: Състезателен дух се включва.
0: Ами аз, както ви казах на предния въпрос, не усещам състезателен дух, но просто се опитвам по максимално... Знам, че ще ме оценяват и се опитвам по максимално добрия начин да изсвиря нещото, което свиря.
1: А има ли сцена или концертна зала, на която мечтаете да свирите?
0: Ами, честно казано, за момента не съм мислил за някоя конкретна зала, но си мечтах да свиря в Bridgewater Hall в Манчестър, една много голяма зала, много хубава, може би с мащабите на зала едно на НДК. Тя е симфонична зала и успях да свиря в нея преди няколко месеца. Явих се на един конкурс, който беше за дебют на млади артисти, които да свират в залата. Спечелих конкурса аз единствен от моята консерватория, от всичките пианисти в всичките магистратура, докторантура, бакалавър, всичките специалности. Само аз спечелих и се явих да свиря. Направих рецитал там в тази зала и беше уникално преживяване. Следващата зала, която бих искал да свира, може би не знам коя е. Като мечта е, може би, да свиря в Карнеги Хол, но това да реши се в същество, не знам. Но си го държа като желание за някога напред в бъдещето.
1: Има време, кой знае, абсолютно възможно. Наистина ли човек, който се занимава с музика, трябва да е напълно фокусиран в това, за да е успешен, или е възможно да има и други интереси извън нея?
0: Аз лично за мен се е случвало да имам други интереси извън музиката и смятам, че това лично за мен ми е помогнало, понеже ми е разнообразие, а разнообразието е нещо, което би ме довело да имам амбиция и желание да направя нещо различно в музиката и смятам, че разнообразието е нещо, което ме вдъхновява. Така че в моя случай аз обичам да има различни неща извън музиката, да не е само това.
1: А какви са вашите?
0: Ами аз съм имал много различни хобита. Преди бях ученик още, много активно карах колела, велосипеди. Имал съм хобита в това да карам кънки на лед, примерно. Имам хобита в различни игри, да излизаме с приятели. Всякакви неща, които са извън музиката, дори да не е хоби, ми просто някакво разнообразие, нещо, което ме зарежда.
1: И сега, освен осъществяването на албума, което предполага бе първата мечта, има ли вече следваща?
0: Ами... За сега съм се съсредоточил върху албума. Имам нещо, но за момента не искам да го казвам.
1: Добре. Аз съм дължен да пробвам да го изкарам. Добре,
0: ще бъде.
1: Ами пожелавам изключителен успех тогава с албума. Ще следим с интерес и много благодаря, че бяхте тук.
0: Много благодаря още веднъж за поканата.

0: Започва селекцията за 17-я клавирен майсторски клас на професор Людмил Ангелов в Нов български университет. И сега ще си говорим с самият него. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А изданието е посветено на темата «Големите пианисти-композитори». Защо избрахте именно тази тема?
1: Всъщност тази тема е от самото начало, още от първия майсторски клас. Тя е, така да се каже, едно постоянно мото на този майсторски клас, тъй като аз считам, че за младите талантливи пианисти е от особена и първостепенна важност да изпълняват именно творчеството на тези най-големи пианисти-композитори, които са правили еднакво добре тези две дейности, да ги наречем. Изпълнението на пиано и композицията за същия инструмент, нещо, което е създало уникални произведения, тъй като аз мисля, че е съвсем ясно, когато става въпрос за един изключителен, гениален изпълнител, пианист, който познава в тънкости спецификата на инструмента, тази симбиоза между неговите творчески идеи, вдъхновение, емоция и чисто, да го наречем, макар и малко грубо, техническо познаване на инструмента, се получава една музика, която наистина е много вълнуваща и звучи прекрасно на инструмента пиано.
0: А какви качества търсите от кандидатите още в първия етап?
1: Ние правим тази предварителна селекция, все пак, тъй като има доста кандидати за майсторския клас. Той вече се утвърдил като едно събитие в Нов български университет, но има и своя резонанс извън България също така. Се опитваме да подберем първо чрез прослушване на тези видеозаписи, които ни изпращат кандидатите, възможно най-добрите от тях, и след това следва на 18-ти при откриването на самия майсторски клас вече прослушване на живо, за да бъдат избрани активните участници в майсторския клас. Просто това го правим в името на нивото, което би трябвало да има едно подобно начинание и наистина да подберем най-добрите участници. Това, разбира се, не омаловажава усилията и работата на всички останали, но тъй като имаме едно ограничение от към бройка, трябва все пак да направим селекция и да изберем наистина тези, които аз считам за най-интересни за участие.
0: А до каква степен техническата подготовка е решаваща и какво друго може да отличи един млад музикант в тази селекция?
1: Техниката, както вече споменах, е наистина от изключително значение, но тя е само средство, тя е само един начин на изразяване и по-скоро е лично за мен нещо, което не е най-важното, стои редом с други елементи, но за мен те са много по-важни. Това е чисто човешкото отношение към материята, към звуковата материя, към музиката, как чувстват тези млади изпълнители, какви са посоките на тяхното разбиране и съответно каква е тяхната интерпретация на музиката. Тъй като аз считам, че всеки музикант, всеки изпълнител борави с музика, която е написана от един композитор и трябва да поставя на първо място по възможност да стои най-близко именно до идеята на композитора, когато интерпретира, когато пресътворява. И това е, което търся и което се опитвам допълнително да стимулирам у тези участници в майсторските класове вече доста години. Подред правим този майсторски клас и мисля, че успяваме именно в тази посока. Аз искам да помогна на младите таланти да разбират и да интерпретират по възможно най-правилния, най-близкия до натюрела на съответния композитор начин.
0: Както споменахме вече, фестивал е утвърден, това е неговото 17-то издание. Как според вас са се променили младите пианисти през

0: последните години, както като подготовка, така и като отношение към музиката?
1: Аз мисля, че можем да сме доволни от това, което се случва, независимо от всички силни насрещни ветрове по отношение на културата и в частност музиката у нас. Радващо е, че година след година има прекрасни таланти и хора. Говоря вече тук конкретно за българските участници. И това само може да ни радва. Аз мисля, че определено не отстъпваме от това, което е имало в България в предните 20-30 години. Има много талантливи хора и сега. Единственото, което е важно и е наш дълг да направим, е да им помогнем, да им дадем възможност за развитие, за изява. Това също го правим, тъй като в края на майсторския клас аз винаги обявявам награди за най-добрите участници, които се изразяват в участие в концерти, рецитали, понякога с оркестър, също изяви зад граница. И мисля, че това е също от голямо значение за тяхното развитие, да им помогнем да бъдат чути и да продължат нататък по така трудния път, който са поели.
0: Освен това изключително преимущество, каква е най-голямата стойност и умения, които те придобиват от един такъв майсторски клас?
1: Аз мисля, че в конкретния случай на всеки един от тях са различни стойностите и различни уменията при естествените разлики, които всеки един от тях носи в себе си като чувствителност, като възможности, като разбиране за музиката. И мисля, че преди всичко това, което казах, трябва да им помогнем да изградят своя собствен стил на интерпретатори, но винаги поставяйки на първо място музиката и композиторите, идеите на композиторите, за да могат да представят в максимално красив и достоверен начин тази музика на публиката. Ние, в крайна сметка, всички ние, и те, и аз, се готвим, се опитваме да бъдем на максимално добро ниво, именно заради срещите с публиката. Музиката трябва да я даваме на хората. И това е, което трябва да те да изградят за себе си, и се надявам да са им полезни и да мога да им помогна това да го правят.
0: Финалът на майсторския клас с тези концерти наистина е шанс за начало на една музикална кариера. Има ли участници от предишни издания, чието развитие ви е направило особено впечатление?
1: О, те са много. Аз сега нямам и време да изброявам всичко. Много се радвам, че наистина има такива през годините, които продължават развитието си, печелят международни конкурси, награди на такива конкурси. Изявяват се, свират вече наистина като утвърдени концертиращи пианисти, и това е също един знак за нашата изпълнена мисия. Аз съм изключително благодарен на Нов български университет, че дава възможност този майсторски клас да се провежда всяка година, и по този начин всички заедно се опитваме да помогнем на тези талантливи млади музиканти, пианисти, за да бъдат

0: все повече и на по-високо ниво на световните сцени.
1: За тази година положението е бита карта, който успял да хване шанса, успял, но ако трябва да мотивирате младите пианисти, които още се колебаят дали да кандидатстват до година, какво бихте им казали?
0: Ами бих казал, че ги очакваме с най-добри намерения. Не става въпрос и при селекцията, и по-нататък в самия майсторски клас да има някакво конкурсно начало. Те не идват да се състезават помежду си. Всеки идва със своите индивидуални качества и именно тях искаме да стимулираме и да помогнем за бъдещото осъществяване на проекти и на тяхното развитие като музиканти, които все още нямат достатъчно опит. Така че насърчавам всички, които имат интерес, които имат желание да научат нещо различно. Това не би омаловажило работата с техните учители. Всички те имат учители, разбира се, които много усърдно също работят и ръководят тези млади талантливи пианисти, но просто, може би, една квалификация, едно допълнително мнение и възможност за да научат някои по-различни неща и преди всичко и да участват в заключителния концерт, който по традиция провеждаме в Камерна зала България, където наш домакин е Софийската филхармония.
1: Той на коя дата ще се проведе?
0: Концертът тази година е на 28 юли от 19 часа в Камерна зала България, който всъщност е закриването и на майсторския клас и, както казах, на него ще бъдат обявени и награди и стипендии за най-добрите участници в годишното издание на класа.
1: Ами, който е любопитен да види как може да надгради своите умения и да се пусне още по-дълбоко в музиката, да заповяда. А на вас много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря. Всичко добро.
1: Всичко добро.

0: Думът на музите.
1: Това беше всичко от Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновяват. Работихме в екип с редактор Надежда Московска, музиката избираше Весела Морова, на звукорежисьорския пулт беше Йорданка Янкова, а аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви и следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Плешивото куче с мен Ивайло Кицов. Здраве желаем и ви приветстваме в часа на Плешивото куче. Посрещаме ви на вълните на програма Христо Ботев с поредна порция селектирана музика, любопитно тии, отлично настроение и чудесно насочен информационен компас. Бързичко да заостря вниманието ви, че предстои да бъдете съпричастни към реверансите, които ще отправим, за да почетем знаменити музиканти, които не са сред нас, а и да споделите с нашия екип радиопремиерата на горещо парче, сътворено от... Ще стане ясно след малко. Другото? Нека пък то да бъде изненада. Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Боян Тодоров зад пулта и аз, Ивайло Кицов. Ще се радваме, ако останете с нас, очакват ви вълнуващи минути. А сега нека духът на бате Гошо Минчев влезе в стаята, т.е. студиото и оттам в ефира. За едно тематично сезонно парче, наречено Юли. Мнозина бъркат, като изпращат тази класика да прави компания на другите песни от албума Бира секси рок-н-рол на Стари Муцуни, чиято премиера се състоя направо на компакт диск. Чухме бойния вик на старите момчета през 1994 година, когато Пеци Гюзелев и патриархът на българския блуз и рок, Бог да им даде безлимитно бира и любов на небето, събраха първата българска супергрупа, сякаш хвърлиха мост между поколенията. Муцуните се превърнаха в събирателен образ на онази купунджи

комунистическа тръпка, отвявала милиционерските фуражки по времето на развития социализъм. Юли обаче е от тавата БГ Рок, издадена през 1987 година от Балкантон. Дебют на Георги Минчев, записан със специалното участие на цяла плеяда звезди, сред които Константин Цеков, Иван Лечев, Ивайло Крайчовски, Кузман Бирбочуков, Йордан Капитанов, Константин Атанасов, Румен Бояджиев и Людмил Георгиев, а брас секцията е на естрадния отдел към Комитета за радио и телевизия под диригентството на Вили Казасян. Освен с закачливи текстове, сценично поведение, наситената бленда на баритона и сърдечно пеене, патриарха печелеше из добро сърце. Лош за блуз и рок-н-рол не става. Той беше възпитан, любезен, джентълмен, почтен до кръв, романтичен като тинейджер. Приемаше света като място за приятелство и песен. Пееше дори когато припадаше на сцената до Развигор Попов, с когото си бяха оформили дуото «Полезни изкопаеми», а после и от болничното легло. Дали ще дочакам да дойде ден, да чуя, да казват. Беше пияниц, беше женкар, но въпреки всичко имаше чар. Какъвто бях, такъв ще умра. Бате Гошо, ти не си умрял. Ти си по-жив от повечето наоколо. И твоите песни все ще се четат. Юли, музиката и аранжиментът са дело на композитора Андрей Станчев, текстът на Георги Минчев с участието на Кузман Бирбочуков в китара, Косю Цеков в пиано, Християн Цаков в синтезатор и Нейко Нейков на барабаните.

0: Какво ново?
1: Метал феномените Slaughter от Oprivil, завоеватели на екстремната музика с милиони стримвания по целия свят, ще разгърнат силата си за първи път у нас в столичния клуб Маймонарника в понеделник със специални гости бразилците Крипта и Chained Saint от САЩ. Лятното турне е посветено на новия албум на хедлайнерите Grizzly, издаден през юли 2025 година чрез Sumerian Records. Дискът е смятан за най-агресивната и впечатляваща

творба. До момента с песни като Russian Grizzly in America, Viking 1984 и песен трета, оглавяващи световните класации. Slaughter to Preview със световна движеща сила, над 1,5 милиона месечни слушатели в Spotify, рекорден Wall of Death на Hellfest и разпродадени концерти на най-големите фестивали в света. Родена от неочаквано онлайн сътрудничество между руския вокалист Алекс Терибъл, по паспорт Александър Шиколай, и британския китарист Джак Симънс, групата избухна на световната сцена с бруталния си звук и със своите емблематични маски. Тя е основана в Екатерининбург през 2014 година, в момента базирана в Орландо, Флорида. Алекс нахлу и в света на бойните изкуства. Той подписа договор с Bare Knuckle Fighting Championship. Това е организация за битки с голи ръце, чийто собственик е легендата Конър Макгрегор. Въпреки музикалното си минало, Алекс описа себе си като обикновен човек от Русия, където е израснал на село. Той открива бокса в местна фитнес зала. Алекс дебютира по време на престижния турнир RCC Hard в Екатеринбург в началото на годината срещу популярния ММА боец Мухамедан Успанов, но срещата приключи само за 37 секунди още в първия рунд с победа на Успанов. Следва песента «Родина» от актуалния албум на бандата «Гризли». Тя не е политическа, някоя фасциниращо грозна сатира, а дълбоко лична и емоционална изповед за носталгията, болката и любовта към родния дом, въпреки сложната обстановка в страната. Фронтменът Алекс Терибъл споделя, че е написал текста, когато хората масово са започнали да нападат Русия заради войната. Той признава, че ситуацията е много лоша, но заявява: «Моята страна е моят дом. Аз обичам своя дом». Концертът не е за пропускане, тъй като през следващите 2 години съставът смята да си даде почивка от турнетата.

Сколько деток ты приютила в этот

Идния уикенд предстои фестивалното събитие на годината. Кое ли да е то? Как кое? Hills of Rock, естествено. Густо Майна, Филибето. Ето мястото, което очаква почитателите на рока и метала във всичките разновидности на тези твърди стилове – на гребния канал. Историческа среща между легендарни имена, оформили световната рок и метал сцена, и новата вълна артисти, които диктуват ритъма на съвременния звук. Ще звучат гласовете на метал хрестоматията, но и на тези, които пишат нейната следваща глава. 46 групи и изпълнители на три сцени. Чуждестранни гости и български банди, носещи нова енергия и утрешни стандарти. Чи един препарти ден, нов и самостоятелен, Before Hills. Този пълноценен ден с 4 концерта е като независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да форсират събитието още по-рано и да направят фестивал 4-дневен вместо 3-дневен. Главната сцена, окей. Но не по-малко вълнуващо ще бъде и на останалите локации, където публиката ще има възможност да открие неочаквани музикални съкровища. Например, на тъмно. На контрол е отредена централната роля в последната вечер на фиестата. Ветераните, които са живи, здрави и не спират да раздават панкарски ритници. Като в последния си албум «Червената книга», чиято премиера направихме заедно тъкмо в този час на съботния ден преди 3 години. Банда, която разбуди заспалите страсти в края на 80-те, която ни научи, що е бунтарски пънк, която нема да умре, която ни светна какво е свобода и как се прави як купон. Изобщо на всички хубави неща от живота. В България рокът се появи като невидим жанр. От началото на 60-те години на миналия век у нас съществуват и радиото, и естрадата като развлекателен музикален стил. В края на това десетилетие радиото започва плахо да излъчва автентичен, разбирай англосаксонски и отвъд океански рок-н-рол, а звездите на тогавашната ни поп-музика записаха в Балкан тон кавари на някои от прескочилите всякакви граници чужди хитове. Тази забавна и танцова музика по един от балкантонските етикети на сборните малки или големи винилови плочи, плюс малко кавари, беше всичко, което се произвеждаше и излъчваше. Даже още нямаше поп-музиката. Шлагерният жанр у нас беше естрадата, което наименование в случая носи специфичния културно-исторически контекст на явлението. Като цяло, комунистическата идеологическа машина се нуждаеше от враг, за да съществува, както и от войници на партията, в каквито искаха да ни превърнат, за да я пазят. В новогодишните програми на телевизията все така преобладаваше естрадата, дори защото рокъджиите не обичаха да го правят на плейбек. Цветята от края на 80-те покълнаха с вятъра на промяната и имаха своят творчески инат. Свиреха твърдо, понякога фалшиво, но винаги наживо. Говореха един език с публиката си, но без преструвки, наложени от системата. В текстовете си изкрещяваха всичко, събрано като чувства и несъгласия в годините им на младежко съзряване. Не ги излъчваха по Българското национално радио и Българската национална телевизия. На първите фестивали милицията и комсомолът им проверяваха текстовете, които трябваше да носят преди участието. Ако днес в някои среди услужливо се маркира третото поколение рокъджи, онези, както стана скоро дума, бяха наречени поколение 2,5, като перифраза на една група от периода артисти и художници, свирещи и блуз рок, нарекли се просто 3,5. По-важното е, че в следващия повече от

половин век, а и в новия, и без да се прилагат тежки социологически доказателства, рокът изгражда ролята си на особен вид субкултура, най-накратко, защото осезателно влияе на модата, на социално видими и неформални течения, като хипита, панкари, металисти, готик, ню уейв, бизнеса и дори в развитието на електронно-презентативните технологии, а с времето синкретично обема в себе си и куп поджанрове, които пък с годините и създадените образци стават все по-смесени и по-трудно отграничаващи се. Но какво беше по-различното тогава, 30 години след исторически априлски пленум? Ами биткаджиите Контрол, първата българска банда с брас секция, запяха «Не умирахме от щастие», твърде плашещо за социалистическата идеологическа партийна машина в битник и особено в бит музиката, която на пръв поглед беше просто ново явление в музикалния развлекателен жанр. Всъщност, властта настръхна не толкова срещу музиката, а онова, което стоеше зад нея – идеологията на протеста, от който им допадаше единствено протеста срещу войната във Виетнам, емблематичен за хипи движението с неговия основен лозунг «Make love, not war». Ой, Николай Йорданов се превръща в Колю Гилана. Първото му любимо парче е Lazy на Deep Purple. През 1975 година е в пети клас, когато го чува за първи път. От тогава става страшен фен на Purple и разбира се на Ян Гилан. Оттам му излиза и прозвището Гилана. Той заедно с Владимир Попчев, унгарец, бас, вокал, автор на текстове, създават бандата в София в началото на 1988. Парчето България не минава, но пък не умирахме от щастие, някак си се провира през задния вход на цензурата. А дали именно тя не превърна Контрол в звезди? По-важното е, че 4 декади по-късно легендите са живи. Днес колективът е далеч от всякаква криза на идентичност. От 2014-та колоритната компания е в състав Владимир Попчев, унгарец, бас, Огнян Кьосовски, ударни и Стоян Тенев, китара, а на фронта е Иван Гатев, когато познаваме от съставите Лок Марухо, Майлстоунс, Саут Ривър и Естраден преврат, обявявана като вокално-инструментална група, ВИК, за поредите събития под надслов Тимбара, Лейла, Лейра, по време на което на участниците е позволено да танцуват и в западни стилове, но идейно хореографията развива и крепи народното творчество. Червената книга е възможно най-якият албум, записан от Контрол до сега, в новия век. Имам предвид като корав саунд, подплатен с много повече наброй и по-тежки китари и плътни кейборди. Направо отземяващ грув. Тези хора наистина не се шегуват. Те може да са много назад с кинтите, ама са твърде напред с материала. Прогресив пънк май за главоболие, ама от онова, царското. Но лично аз не намирам за необходимо да копая градинката на разните му там жанрове, за да обследвам в ефир точната луковица, от която избоя той е бодлив, но безспорно красив плевел на опърничевостта. В репертуара на Контрол за Hills of Rock са всички хитове на бандата, парчета от Червената книга, но и последното парче, наречено «Няма време». Музика и текст Владо Унгареца, аранжиментът е на цялата банда, продуцент Оги Кьосовски. Радиопремиера в часа на плешивото куче. Ой, дами и господа, оркестър Контрол.

0: Време има. Разпределянето му на фотонни порции куца.
1: Всеки, който твърди, че не можеш да сбъднеш мечтите си, е или глупак, или лъже. Това е мисъл на Марио Събев, прочут като Буги Барабата, един от малцината, който беше в състояние винаги, по всяко време и само с една дума или акорд да взриви повсеместния карнавал на еснавщината, родна или пък световна. Благородните ангели го представиха пред райските двери на 21 юли 2019. В годината, когато Бараби Блуз Бенд трябваше да ознаменува четвърт век славен и форс-мажорен марш на скок. На своите почитатели и приятели той остави култовата си музика, както и едни от най-известните песни на Васко Кръпката и Георги Минчев.
2: В нощите на скъпите покойници.
1: Малко след като си замина и превърна в легенда Бараби Блуз Бенд, представиха последния си албум «Край на залаганията». Той беше записан през пролетта на 1999 година в Intelligent Music Studio с саундмейкър Иво Стефанов и включи 9 авторски песни на Марио Събев. Като бонус са добавени и 3 от любимите на почитателите им парчета – «Семеен порок», «Калифорнийски сън» и «Бараба Буги Вуги». Буги беше такъв човек, че ако го познаваш, няма как да не станеш приятел с него. Можеше и разказваше с песните си леко комични истории, но по тъжен начин. Беше много щастлив от това, което прави. Напоследък, като че ли имаше някаква постоянна тъга, нетипична за него, а може би заради това избра това име за последния албум «Край на залаганията», казва Иво Стефанов. Успехът на диска още веднъж доказа, че Буги Барабата остава завинаги в сърцата на почитателите, слушателите и приятелите си. Шофьорът на блуса е все така на своето място. Върти геврека, цепи мрака с километража, а камионът е натоварен с тонове чувства, че има място и за още, дето ще ги качи на автостоп, преди да отфучи зад първия завой на сантимента, та да не закъснее за шоуто. Но ние, бау, пазим паметта му жива.

0: Благодаря ви, благодаря ви, на здраве! Благодаря ви, че сте тук и че ни подкрепяте. 20 години как го издържахте, това не знам.
1: Песен знакова за барабите. Има друго едно парче манифест, сътворено в поредните прагови за нашата история години. Не еде през 80-те, когато строяха малкото НДК, както го наричахме тогава. Сетне дворецът на децата. Обаче просто нямаше как то да бъде представено, но е универсално, актуално, страховито актуално и днес. Името на песента е «Блуз за Чао», като Чао е абревиатура на Червената армия освободителка. По спомените на самия му автор, то е създадено в голяма еуфория. СДС не знам какво предложиха ми там някакви пари да го запиша, пък някой се провикна. И там, ако останат пари да ги върнеш, ей! И аз им викам, момчета, я си задръжте парите. Аз, ако искам, ще си го издам в албум, ако искам, не. Продуцентите ми от Riva Sound ще преценят дали ще го включа в албум. Ще се посъветвам с тях и така. Така и не го ползваха политически това парче, въпреки че то е политическа песен, признавам. Казвал съм това, което мисля по въпроса. Мога да кажа реакцията на един руснак за това парче. Той е мой приятел във Фейсбук. Андрей Минков се казва. Много приятен човек, голям фен и приятел на България. Пишем си, той пише на български и настоява да го поправям, когато греши, и той ми казва. Кажи ми на мен, един некултурен азиатец, кога си е писал тази песен? И аз му разказах за песента, а той отвърна. Щях да се засегна единствено, ако беше написал нещо срещу армията, която е участвала във Втората световна война, в Отечествената. Тогава щеше да ми стане кофти. Но иначе тези неща са верни. И самият Минков като руснак ми каза, ако паметникът на съветската армия дразни българите, те наистина трябва да го премахнат. Просто единствено ме боли, ако се подиграват с тези момчета, които са пролели кръвта си, ако ги обиждат. А иначе аз премахването на паметника на съветската армия го приемам като абсолютно нормално, завършва Буги на 173-та страница от книгата «Буги барабата», шофьорът на блуса. Татъй, ето го и блуса за Чао. Клипът е реализиран в студио «Сам съм си виновен», а въпросът мото е «Пролетарии от всички страни, Коста А».

На връх 24 май 1993 година Милен Кръстев, на когото всички казваха просто Вуйчето, светлина по пътя на душата му. Тримата с Буги Барабата, Марио Събъв и Льоди, Людмил Стоилов, създадоха Бараби Блуз Бенд и след 4 репетиции записаха първия си албум «Песни от гаража». Вуйчето премина през доста банди, сред които Джевелин Джет, Високо напрежение, Динамитър Блуз Бенд и Балкански бандити. Е, както редовните слушатели на Плешивото куче знаят, съвсем наскоро и Льоди ни напусна на 71 годишна възраст. Людмил Стоилов изкара последните няколко години на командно днишене, имам предвид емоционално и психическо. През 1995 се появи и вторият албум на Барабите «Лоши времена», преди Льоди да напусне в края на 1996 и да стане част от техническия екип на Радио Тангра. На негово място идва Александър Панайотов, когато всички наричат Сашо Пожара. Винаги слушам парчетата на Льоди с огромно удоволствие. Този човек прави убийствени текстове. Когато бяхме тримата, той беше най-добрият музикант в групата и много от нещата, които са се получили, са негова заслуга. Приятелството между мен, Льоди и Вуйчето съществува и до ден днешен, сподели приживе Буги. Льоди взе участие и в групите Турбо, Блус обществото на Неделчо Чипилов и Академик Неделчев Бенд. Изявяваше се с авторски композиции от време на време в афише на Барт Феста поетични струни в Хармали. Той беше последният от оригиналния състав на Барабите. Вуйчето почина през 2012 година, а Буги не напусна през юли 2019. Следва парчето на Льоди «Буги, Вуйчето и аз» от така неиздадения солов албум на Людмил Стоилов «Листа от календара», който измъкнах от моята пребогата фонотека. Акустична прелест по негови музика, текст и аранжимент, композирана през 2005 година. Плътната струна в записа е на Веселин Веселинов «Еко».

Ето какво си спомня Льоди. В началото Буги твърдеше, че не може да свири на китара и че ни трябва китарист. И аз го запознах с един приятел, Григор Дълги. И той не е между живите. Порепетирахме вкъщи с Буги и Григор и изникна въпросът къде да се изявим. Решихме да опитаме отново в кънтри клуба. Вече Еко се беше върнал от чужбина и идеята беше в някои от паузите кръпката да седне на барабаните. Аз на баса, Буги и Дългия китари. Отидахме обаче, Дългия видя стар приятел, седна до него и за нула време се отряза, както си може. Дойде паузата, време да свирим ние, Дългия не можеше да отлепи. Буги засвири един-два куплета и каза: «Хайде, Дълъг, ти си!» А той само се клатеше напред-назад. И така от немай къде, Буги засвири солото и се оказа, че свири. После братът на кръпката, Сашо, който по това време държеше заведението, казал на Васко да не му води повече хора, които се учат на сцената. Като разбрах, си казах, че се отказвам от музиката за пореден път. Обаче мина малко време, Буги беше намерил Вуйчото. Обади ми се и ми каза: «Льоди, намерил съм едно барабанище. Ако искаш да се видим на синьото кафе, да пием по едно вкъщи и да порастрием». Взех си баса и една смачка на уредбичка и на синьото кафе видях едно момче. Поръча си бира, пийна си. И аз си поръчах. Той се приближи и каза: «Гледам те, че си хипар, а пък аз съм дошъл с един блусар да правя блуз банда». «Аз май се сещам кой е този блусар», отвръщам аз, и в този момент дойде Буги и каза: «Виждам, че вече сте се запознали. Направихме една репетиция в гаража, на втората викнахме кръпката». Той послуша и каза: «Буги, не ти трябват повече хора. Вие тримата, това ти е групата». Така вече с Вуйчото сформирахме бандата в гаража на тъщата на Буги. Обикновено в гаража взимахме по една турба бира и пиехме, докато свирехме. Каквото е останало, после го качвахме в стаята на Буги и Таня, тогавашната му съпруга. Буги вадеше от кетеринга едни мънички шишенца с уиски и се започваше. Буги си имаше лав. Бирата е малцов продукт, уискито също. Значи не се бият, а вървят заедно. Уиски с бира, шефе. Въпреки тежкарския имидж, той беше уязвим и раним човек. И нещо като не тръгне по най-добрия начин, веднага го обезверяваше. Всички бяхме такива. Беше много самокритичен, даже прекалено на моменти. Майтапеше с ръста си. Кинта и 50 чадър, завършва Льоди. Сега още малко от неговото индивидуално творчество.

блуз тип суинг, характерен за 30-те години и времето на сухия режим в щатите, през традиционен блуз и буги-вуги до тежки парчета, кръстосващи звученето на Motorhead и AC/DC. А атмосферата, подобно на халба бира в кварталната кръчма. Някои обичат с повече пяна, други без. Някои пият с вълча салата, други с мастика. Халбите са потни, разговорите шумни, жестовете категорични. Цялата истина е на масата, озъбена, свирепа и безпардонна. Ако щеш, който го е шубе, не сяда в квартална кръчма и не слуша конювичарски блуз, защото той наистина е като присъда, окончателна и без право на обжалване. Барабата доказа това на цялата ни музикална общественост, на врагове и приятели, и най-вече на себе си, защото всеки от неговите албуми идваше на бял свят, акуширан след поредното му и окончателно отказване от музикална самодейност. Блусът обаче наистина е доживотна присъда, особено този от крайния квартал, защото той не е само музикална 12-тактова схема. Той е изповед, приятелски разговор, вопъл, страст и дива съпротива. Той е самият живот в акорди и стихове. Небето прие този духовен аристократ, оставяйки огромна емоционална празнина у нас, само за да докаже още веднъж, щото непрежелими хора и талант.

акорди и стихове. Небето прие този духовен аристократ, оставяйки огромна емоционална празнина у нас, само за да докаже още веднъж, щото непрежелими хора и таланти действително съществуват. Духовно пребогат творец с изтънчена душевност зад грубия външен вид. Джентълмен е думата. Този непреклонен буревестник, искрен, директен, прям и вечен биткаджия, никога няма да си отиде. Един от най-честните хора, които някога съм срещал. Съвсем не случайно роден на връх бъдни вечер. Когато си отидат личности като него, светът става много по-скучен. Ти, Буги, паметника си го съгради сам. За нас остава само да му се поклоним. С бурни аплодисменти. Благодарим за съучастието и на здраве, персонално, от бясното куче на блуса.

Понеделник става една година откак музикалният свят изгуби Ози Осборн. Митичният музикант почина дни след прощалния си концерт на 76 годишна възраст. Иконична персона, фронтмен на Black Sabbath и знаменит солов лъв не само за света на рока и метала, повлияла по някакъв начин на дещо се сетите роден групар. Аватар на почитаната рок-легенда, дело на изкуствения интелект, е достъпен за широката публика, след като семейство Осборн даде разрешение за проекта. Новината беше обявена от съпругата му Шаран и сина му Джак на Licensing Expo в Лас-Вегас. Искам Ози да живее вечно като Елвис, не скри Шаран. В партньорство с компанията Hyperreal беше създаден дигитален Ози Осборн, който се появи в патентовани холопортационни устройства Протолюма в естествен ръст, оборудвани с обемен дисплей и разговорен изкуствен интелект. Може да питате Ози каквото искате и той ще ви отговори с гласа си. А отговорите ще бъдат това, което Ози би казал, заяви Шаран Осборн. Главният изпълнителен директор на Hyperreal Remington Scott посочи, че всеки елемент на аватара е изграден изключително от автентичен, одобрен изходен материал, контролиран от хората, които го обичат най-много. Това не е първият подобен проект на тази фирма. Миналата година компанията създаде такъв аватар на Стан Ли за Los Angeles Coming Com. В по-широкия контекст на така наречените

възкресявания чрез изкуствен интелект, актьорът Вал Килмър ще се появи в предстоящия филм As Deep as the Grave, което предизвика полемики, но беше защитено от дъщеря му Мерцедес да затворя скобата. Направо е плашещо колко е близко до оригинала, казва Джак Осборн. Баща ми съществува дигитално като самия себе си толкова дълго, колкото имаме компютри. Технологията стигна толкова далеч, че вече е почти drag and drop. Можеш да заснемеш шаблон за реклама, буквално да напишеш какво искаш дигиталният Ози да прави в тази реклама и просто да го поставиш вътре. Толкова е лесно вече. Ще го покажем на целия свят и ще го заведем навсякъде, казва Шаран. Хората ще могат да говорят с него, а той ще им отговаря. Докато светът на метала определено тъгува за Ози, използването на изкуствен интелект за каквото и да било, още повече за пресъздаването на принца на мрака, вероятно ще подразни много хора. Това обаче изглежда не притеснява Шаран, тъй като тя планира да използва въплъщението на Ози още по време на планирания Озфест през 2027 година. Все още не е разкрито дали е потвърдено и как точно ще бъде използвана технологията за Ози на фестивала. Дали цял концертен сет, взаимодействие с публиката или някаква друга форма. Шаран, заедно с Джак и останалата част от семейството, в крайна сметка просто искат Ози да живее вечно в умовете и сърцата на хората. Разполагане с огромната му дискография, за да се случи това, но този подход служи най-вече за това той да остане и визуално сред нас. Много артисти и групи, като Kiss, също са избрали да използват свои дигитални версии по време на концерти. Бащата на тежкия рок, вълшебникът от Оз, лудият пишещ дневник, говорещ с дявола и лаещ срещу луната, първородният грешник, прокълнатият без почивка. Каквото и да се каже за Ози Осборн, все ще бъде вярно, както е за любовта и глупостта. От жабешките подскоци и квиченето му до неговата чаровна усмивка и нефокусиран поглед, думата е присъствие. Този човек не спря да вълнува поколенията, да бъде критикуван, хулен, обожествяван, сниман, слушан и разпитван. Да, Black Sabbath е цяло от 4 индивидуалности. И все пак в албумите им без този вещерски глас почти няма затрогващи до сълзи песни. Няма е унази особено витаеща магия, въпреки безспорната мощ. Дали това го прави велик, дали странностите му, дали лудостта му? Може би отговорът се крие в неговата музика. Ози Осборн беше изритан от Black Sabbath. После си го прибраха. Щеше да умре от коняк и кокаин. Момче се самоуби заради негова песен. Съдиха го. Най-накрая дойде и в България невредим. Отново с Сабът. Вероятно психиатри, социолози, академици, пиар агенти и набедени водещи се чудят защо той е толкова известен. Обикновените фенове просто знаят, щото е готин. Ама бил луд, бил пияница, бил кретен. А какъв да е? С пантофи на килима го нямаше по MTV. Историята с реалитито Осборнс е съвсем друга история. На стадион Локомотив пак Ози обрал овациите тъкмо заради ловно-мазния вой от тъвите на митичните бирмингамци, макар ковачът на рифове Тони да заслужи повече. Но това е разговор за академици. Ози така съсипа тялото си с наркотици и алкохол през годините, че докторите по погрешка му поставиха диагноза СПИН. На върха на кариерата си той реши да се тества и спадна в шок, когато кръвният му тест се върна с резултат ХИВ позитивен. Не ми напомняте за този кошмар, предупреди бащицата, който постави рекорд в книгата на Гинес за най-продължителен вик на тълпа пред 52 000 души на стадиона Доджер в Лос-Анджелис. Вечерта на 11 юни 2010 постижението беше записано и потвърдено от Стюарт Клаксън от световните рекорди на Гинес. Scream for a Cure беше част от третия годишен Ten Cure Weekend и викът беше също приветствие към Осборн и новия му тогава албум Scream. Ten Cure е обществена организация с благотворителна цел, която подпомага изследванията за лекуване от рак. Баща ми винаги подчертаваше, че някой ден ще направя нещо голямо. Имам предчувствие за теб, Джон Осборн, казваше ми той, след като беше ударил няколко бири. Или ще направиш нещо изключително, или ще влезеш в затвора. И прав се оказа моят старец. Влязах за трешетките преди 18-я си рожден ден, признава Ози. Всеки ден от живота ми е бил събитие. Приемах убийствени съчетания от алкохол и дрога в продължение на 30 и кусор години. Оцелях, след като ме блъсна самолет. Оцелях след смъртоносни свръхдози и венерически заболявания. Срещу мен беше повдигнато обвинение в опит за убийство. Голяма част от историята ми не звучи приятно. Вършил съм много лоши работи на времето. Да, тъмната страна винаги ме е привличала. Но аз не съм дяволът.
Аз съм просто Джон Осбърн, хлапето от работническия квартал, което напусна работата си във фабриката и реши да го удари на купон, разказва рокаджията. Като приканва: пич, постой един ден в главата ми и ще разбереш колко откачен съм всъщност. Такъв съм, просто Джон Осбърн от Астън, обикновен герой на работническата класа. Да, сигурно, но след края на неговите албуми, индивидуални или пък с Сабът, съзнанието продължава да чува само един глас – този на Ози. Вечна му памет с интерпретацията на неговия параноид от нашата банда Монолит, включена в горещия диск Mythology. Тук настъпва моментът на доброто възпитание, в който плешивото куче трябва да освободи ефира за трамвая по желание. Адресите за връзка с нас са все същите. Ивайло Кицов @bnr.bg с малки букви и точка между име и фамилия. И Ивокицов @yahoo.com с малки букви, но написано с лято. До следващия път от нашия екип Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Боян Тодоров контролираше вълшебните плъзгачи, аз се казвам Ивайло Кицов. Да не забравяме, не само събота след 16 часа, не единствено сутрин, а ежесекундно светът е прекрасен. Всъщност той е толкова прекрасен, колкото му позволим да бъде. И носи тонове споделена любов, които от сърце ви пожелаваме. Да се сдобрим със себе си и да потърсим мир със себе си. Еха, пей сърце, само животът може да прави каквото си иска, без да му пука за изискания музикален вкус. Един як кавър.

0: програма Христо Ботев. Здравей.
1: По
0: желание.
2: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.
3: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Михаела Колева, Владо Тренчев. Аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица – но и с нещо общо в тях – маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут – булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките и изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание – моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Займете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 612. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днес ни предстои, може би, най-специалният епизод за тази година. Ще се опитаме да направим един радиоспектакъл, един радиофилм, даже за една от най-големите личности в българския театър, даже бих казал и в българската култура изобщо. Знаете много добре.

0: е на Парцалев. 100 години Георги Парцалев. В момента отбелязваме, в момента, разбира се, тези дни отбелязваме и 36 години от неговата кончина. Георги Парцалев. Ще направим портрет на неописуемия. Човекът от легендата. Ясно е, че всички, които са на възраст под 50 години, знаят Парцалев единствено като легенда. Е, сега е момента да извадим човекът от легендата. С тази задача един от най-близките на Парцалев, голямата актриса, абсолютно човекът, който винаги е във форма, Латинка Петрова. Здравей, Латин.
1: Здравей.
0: Ти си една, така да. Е, ти си един от най-близките му хора.
1: Това е така, принцип. Това е така, да. И си мисля, че човек е жив, докато е жив спомена за него. Така че, Пацо, не си е отишъл още от нашето съзнание, от сетивата ни, от всичко, което знаем за него, чували сме, виждали сме, докосвали сме. А Пацо беше уникален в това отношение. Човек, който имаше толкова много разнообразни представи за света, за живота въобще. Той беше философ. Това беше един от най-четящите актьори в театъра.
0: Това е много важно, което отбелязваш.
1: И пофтичката, помня, като съм отивала от тях, беше счупена, защото отдолу имаше един метър с писания, вестници, книги, които той си поръчва и не успява да изчита. Библиотеката му беше тръгнала напред горе в апартамента, защото беше препълнена с книги.
0: Какви той... книги, примерно? О... Това, книгите много ориентират портрета на човека.
1: Той имаше книги с пожълтели корици, с пожълтели страници. Той е събирано много години назад. Освен това, се интересуваше от съвремието, кога успяваше всичко да преглежда, но казва, Лоте, кът не спят, ей, тайна, се случва, че чета. Много чета. И мен това ме радваше. Радваше ме даже вазата му с едни цветя, които бяха от предишния 8 март, подарени някъде на него, и те стоят. И казва, имам хубав спомен, Лоти, с тези цветя, зато и не ги хвърлям. Бо може ли една година да стоят в вазата? Но той като че ли обичаше да спира времето, защото препускаше много. И с цялата татковина последните 2 години играехме непрекъснато заедно. Аз бях и драйвър, аз го возих.
0: Така,
1: да, аз си носих храничка за диета, круша, орехи и варено яйце. На другия ден той пристига с круша, орехи и варено яйце. И той рече, мамо, вече съм на диета, тай. И каква диета, хубаво. Ще ядем диетата на Мусолини. Сутрин кафе и плодове, на обяд плодове и кафе, вечер нищо. И майката казала...
0: Диетата на Мусолини, това да правда.
1: Това е хубава диета, мама, но какво ще ядем? Ние ще я спазим. Но какво ще ядем? Та диетата на Мусолини. И така с много смях. С много смях и сълзите съм виждала в очите и даже не искам да си спомням за тези моменти, но пътищата ни бяха с много смях. Той имитираше, той забавляваше. Той реши в един момент да спрем в едно село да ядем по едни пържени яйца. Ко ще каиш тъй? Ами викам, ще хапнем пържени яйца. Не напознават тук, разбираш, той забутано село. И както отидохме в забутаното село, седнахме, поръчахме си яйца, веднага го познаха, разбира се. И след малко доведоха най-смешният човек на селото. Той, който имитирал всички. И всички гордо казаха, това е нашия Парцалев. А сега, разкажи за она, Мара, де, айде, вчера къде го разказа? Кажи нещо, бе, матко, кажи нещо, бе. Човека се подцепи, стои, гледа Парцалев, не мига. Почва цялото село да се събира и да го насъсква, да покаже таланта си. Пред Парцалев този човек не трепна, не мигна, не каза една дума. Той стоеше вцепенен. Верно, той е пръв в селото. Обаче пред Парцалев стоя мирно. И така си хапнахме яйцата. Не разбрахме техния комедиант какъв талант.

0: тема, защото човека наистина беше слисан от това присъствие.
1: Контакта с легендата,
0: Имаха го,
1: да.
0: да, имаха го като инопланетянин.
1: Като тотем,
0: Не може да
1: да.
0: бъде, просто не може да бъде, пък днес Парцалев да е тук. Това не е възможно.
1: Сега, като казах в началото, че ти си сред най-близките му хора, да не казвам най-близкия, защото все пак, нали, не е хубаво да абсолютизираме, но ти си и може би най-важният му, а не знам дали и не е единственият нощен изповедник на
0: Да,
1: Парцалев,
0: да.
1: а това човек прави с най-близкия си. Така, тук слагаме само штрихите на този портрет, на неописуемия радиопортрет. Сега обаче целият разказ си има и своето начало. Връщаме се в 50-те години, 1956-та година. Ранния Парцалев в един изключителен етюд.
2: Хайде бе, хайде, къде ходим?
3: Извинявай, извинявай, Парцалев. Ходих да си взема шлифер.
2: Къде си ходил да си?
3: Ходих да си купя шлифер в мъж дам дед баб спецмод. Защо ти къде беше през това време?
2: Ами аз бях в круш слив дюл прас плод.
3: О, там ли беше? В круш слив дюл прас плод?
2: Там.
3: Защото аз не чаках среща да закусим в Киев бан мек геврек снал.
2: Чакай. Чакай, това вече е съвсем занзибарска дума, бе.
3: Молете се.
2: Какво значи това Кивбан Мек Дирек Снап?
3: Не е Кивбан Мек Дирек Снап, а е Кивбан Мек Геврек Снап. И не е занзибарска дума, а чиста българска дума, съкратена от икономична гледна точка. Кивбан Мек Геврек Снап значи снабдяване с кифли, баници, микици и гевреци. Тоест хлеб изделие на шир потреба. Шир потреба е производство на лек прома. А лек прома, лека промишленост, произвежда дом потреби, кош галантерия, хим изделия, култ предмети.
2: Дали
3: го знаеш?
2: Знам, бе, култ предмети, да. Това са канц принадлежности, хард продукти, дет играчки, проч книги, мус инструменти, пиш машини.
3: А, пиш машини. Абе, с една дума разбрахте се.
2: Ясно.

0: 1956 година.
1: Да. Това е началото, да, с Енчо Багаров.
0: Така.
1: Те двамата от казармата са се сдушили по някакъв начин и са решили, че могат да направят

0: Слава двойка. Това, което днес вече е One Man Show, One Woman Show, да. Те са го правили през 56-та година. Те започват да популяризират така наречената естрада.
1: Mm-hmm.
0: И играят много тогава, още нямаше телевизия, и се пълниха стадионите.
1: Стадионите? С тези комедианти. Не е зали стадиони.
0: Да. Така беше. Телевизията беше табу още за нас, но те бяха любимци на публиката. А Парцалев беше като идол. Те, ако стояха след представление в театъра, стоят и го чакат само да го видят. Да. Не желаят. Тогава нямаше и GSM, и нямаше да се правят селфита, нямаше никаква такава възможност. Но така само да се усмихнат, да го поздравят, и стояха в един полукръг пред театъра и го гледаха като излезе, а той сваля шапката, много помпозно всичко, шала преметнат, винен шал, сваля шапка, покланя се на хората. Такова джентълменско
1: много
0: отношение към публиката.
1: Много изискано поведение.
0: Така го правеше с портиерката, с сценичните работници. Той просто беше роден джентълмен. Нищо, че от Левски, нищо, че казваме, Господи, къде е пък това? Не. Явно, че в кръвта му се носеше нещо, което е много древно, много истинско, много човешко и в същото време много достойно.
1: Сега, те с Енчо Багаров правеха от такива отделни техници
0: скетчове,
1: да. Които са извън театралните
0: изяви. Освен това, пишеха писатели от Хумор, Сатир и Забава. Имаше великолепни списвачи тогава и те пишеха материалите на този фонд. И аз години наред съм записвала в радиото, защото беше една славна редакция ХСЗ.
1: Така.
0: И тя направи и Златния кос, направиха Къдрава антена.
1: Къдрава антена имаше също.
0: Да, тогава беше като че ли Златния век на ХСЗ-то.
1: Да.
0: След това позатихна.
1: И сатирата
0: защото
1: не беше никак безболезнена, между другото.
0: Да, и слава Богу.
1: За соца.
0: Слава Богу,
1: да.
0: Че се правиха така. Между другото, се изведнъж прокрадваше някаква не особено лицеприятна истина, но те умееха да го правят това. Mm-hmm. С подтекст, с намеци, с гласова интонация. И това ставаше. Всъщност, радиото и тези чувствителни микрофони хващат точно това, което искаме да го кажем, а внимаваме как ще го кажем, но микрофонът е велика работа. Той усеща нюанса на гласа. Така че Пацо пък с неговия глас, Господи Боже мой, с този глас само излиза да играе и вика: Лоте, гледай, ръцете ми потни, притеснявам се някак. Абе, викам: Пацо, излизаш, само казваш: Добър вечер, той, и шоуто започва. Но винаги се притесняваше преди да излезе на сцената и това ми правише особено впечатление. Аз съм като боен кон, аз чакам да изляза, защото знам резултата и знам реакцията. Да. А той се притесняваше и тичаше веднага да се обади на майка си от съответната община, защото телефони нямаше. В самата община отивай. Мамо, отивам да играя. Сега притеснявам се, разбира се. След което, след спектакъла, отново отива и казва: Рекоа браво, Орта. Орта, рекоа браво. И това беше Пацо Милич.
1: Сега получавате наистина човекът от легендата Георги Парцалев, един звукопис в момента произвеждаме тук с Латинка Петрова. Разбира се, в този спектакъл антракти няма да има, защото всичко от край до край е Георги Парцалев и Радио София, както се наричаше някога Българското национално радио.

0: познат стомат. Слушайте.
1: Ми сме чичо злати и евстати, ето ни в уречения час. За кръшкачи и за бюрократи, чуйте нови песнички от нас. Нашите закачки и куплети на мнози наносят бодър смях. Ала тези дето са възпети,

0: Добър вечер, драги радиослушатели! На всички вас, привети! Започваме предаване в куплети.
1: Злати и Евстати
0: и техни

0: Защо закъсне вече, Чузлати? Бре, викам си, къде се загуби този човек?
1: Ще се загубя, не съм се загубила, ми гледах новата комедия на Челкаш. Ах, тие пари.
0: Ах, тие пари, тие пари. Два пъти в месеца ги получавам,
1: да.
0: Ама да има още един път, няма да се откажа.
1: Тогава играй на Тото или стани ловец.
0: Ловец ли?
1: Да, ловец, ама като Александър Спасов, дето прави скарата в ловния парк.
0: Знам го.
1: Знаеш го, ама не знаеш какво прави той, за да печели по-лесно и по-вечко парици. Слушай. Александър Спасов там в парка всеки ден улавя по стотарка. И макар да няма Сашо пушка, взеле той клиентите на мушка. Той от всяко шишче, всяко дропче си предвижда и за своето джобче. Но проверка случи се досадна и на друга мушка той попадна.
0: Горкия.
1: Горкия, ама не е горкия.
0: Какъв жесток момент.
1: Додето дойде този момент, някой вдига апартамент.
0: Аз пък знам друг Александър. Александър Паспанов, сервитьор в Чучулига на булевард Ленин, 76. Влезе ли клиент в Чучулига, сервитьорът Сашо в миг пристига и усмихнат бърже му сервира монастирско вино или бира. Но когато сметката се плаща, гражданинът за глава се хваща. Първо там в мярката хитруват, второ много сметките надуват.
2: Тишина в залата, завесата горе, шапки долу, пред театралното артистично величие Георги Парцалев. 100 години от рождението на Георги Парцалев, днес тук с човекът най-близо до сърцето на Парцалев, Латинка Петрова. Всички ще разберете защо е тази близост. Вадим човекът от легендата, всъщност представяме един образ само с звуци. Звукописът Георги Парцалев. Сега, Лоте, на къде да се отправим? Имаме да говорим, трябва да го вместим някакси и хумора. Хумора на Парцалев, не хуморът на неговите текстописци и драматурзи. Трябва да извадим Парцалев и неговите взаимоотношения с народната власт. Колекционера Парцалев, еродитът Парцалев, самотникът Парцалев, приятелите и използвачите около Парцалев. Много е материала, но може би все пак с ролите да тръгнем сега, да, на, да, този етап.
3: Нека да разсмея отново публиката, да, след толкова години. Този смях, той ще продължи във времето, не само за нашето поколение. Добре, че има тази фонотека, добре, че има телевизия, че киното е съхранило. Mm-hmm. Той много искаше да играе тъжно, да плаче. И това му се случи в Трима от запаса.
2: Mm-hmm.
3: И той много се радваше, че пуска естествени сълзи. Не се обикновено се слагат,
2: да,
3: разни,
2: да,
3: капки,
2: да,
3: в очите. Но той, като че ли тази му роля, Дон Кихот, той по някакъв начин се идентифицираше с самия Дон Кихот.
2: Mm-hmm.
3: Гонеше вятърните мелници. Така беше и в живота му. Не искам да си спомням тъжните му очи, влагата в очите му, сълзите. Не искам да си спомням, а като че ли постоянно ми изниква в съзнанието това. И когато паля свещица, винаги започвам с него, защото той искрено вярваше в това, че човек продължава да живее и там горе, и някъде другаде. Той вярваше, той се интересуваше много от тези неща. И
2: беше ли мистик той вътре в душата си?
3: Беше, беше, и като че ли пророкуваше и своя край, защото все тъгуваше за този финал. Ето и някъде по хендеците ще падна някой ден. Няма кой, никой не ме чака никъде. И това му беше тъгата. Тъгуваше за детенце, че няма. Молеше сестра си да осиновят едно жорще, той да му сложи цилиндърче. Така си въобразяваше. Но той имаше душа на дете, което винаги ме впечатлявало и стопирало по някакъв начин да задълбавам в философия. Той беше по-детски откровен и истински, когато говорихме за живота. Обещахме си някои неща, които ще си отидат с нас от земният ни път. И аз спазвам това обещание. Всичко, което ми е доверил, то ще отиде с мен, защото той така пожела. Толкова го чувствам близък, като че ли е на върха на пръстите на ръцете ми. Един безпомощен човек, един тъжен клоун, един
2: велик актьор и безпомощен като човек.
3: Това беше най-тъжното в целия му земен път.
2: Все пак, на този етап да обърнем внимание на така по-ключови и знакови негови сценични изпълнения, роли.
3: Добре, че ги имаме. Добре, да, че са запазени в фонотеката.
2: Това е пак ето привилегията на Златния фонд на Българското национално радио.
3: Да, браво, браво.
2: Да. Да говорим за етапи, защото имаме епоха Парцалев и етапите в епохата Парцалев. Как ги разделяш ти? Ето, началото е тази казармена връзка с Енчо Багаров, да, и да, скетчовете. Да. Нататък как се разпределя така съдържанието в неговия сценичен живот?
3: За съжаление, не игра достатъчно. Не знам, от завист ли, от просто... Не мога да си обясня, а той никога не е чукна на вратата на директора да поиска роля. Даже посред нощ ми се обади и каза, ще играе Гинка Станчева, той. Едно конферансие. Викам, каква Гинка Станчева ще играеш? А тогава по концертите ни тя беше постоянното конферансие,
2: да,
3: и той се шегуваше с това и каза ми, разпределен съм с две реплики. От начало на пиеста казвам «Добър вечер, тъй!» и след това на финала излизам и пак казвам «Лека нощ, тъй!» И това му беше цялата игра в спектакъла, но за да бъде на афиша.
2: Да.
3: И това за мен беше доста обидно. Той се шегуваше, разбира се, с това, но му беше болно, че не можа да се наиграе. Искаше да играе. Всеки ден идваше в театъра, пиваше кафе, размиваше ни на воля. След това тръгваше по концерти из цяла България. Те го гледаха в ръцете колко печели, а той нямаше отношение и към парите. Просто искаше да бъде между хора. Самотата го потискаше много. Той не оставаше никога сам и след изпълнение, след концерти, както двамата сме седнали, след малко 20 човека са на масата. Били сме заедно в казармата. Не си била в казармата с мен, молеца. Седни, пи едно. Този от Левски, онзи от не знам къде си. И току се пришиваха и изведнъж масата ни ставаше 20 човека. Неговата храна оставаше и го зяпаха в устата. Каква лакардия ще каже, за да ги разсмее? И той го правеше с удоволствие.
2: Всъщност, ако има тук така превъплъщение на термина звезда, голяма звезда, тук Парцалев е безспорен в нашата действителност.
3: Безспорен.
2: Защото сумати хора искаха да бъдат звезди, някои от тях настояваха да бъдат наричани звезди, а той си е естествената звезда.
3: Да, някой просто пък отблъскваха хората. Не мога сега автографи. За какво сега ме безпорен?

0: успокоите. Не желая да бъда безпокоявана. След спектакъл съм много самоуморена и това онова. Той обаче стоеше до последно, до последния човек, който искаше да му се разпише автографче, да му остави. Стоеше и след това отиваше тъжен, самотен да пие едно. Напоследък пиеше червено вино, чаша или уиски с 4 чаши вода. Това беше и притихваше до следващия ден и чакаше да дойде отново среща с публиката, защото това беше неговият живот.
1: Ето сега една среща с публиката чрез ресурсите на Златния фонд на Българското национално радио.
2: Дай малко музика така за настроение. Сестра ми тогава каза, най-после случи роля ви. Дърт, грозен, глупов. Ерген. Кого да вярва чиляк? Като гледам огледалото, не ме показва толкова хубав. Пък, ако чуш вича, дума ми, че съм изписан. Ма, кое да вярва чиляк? Това огледало по-добре ли ще разбира от вича? И ако не бях пък хубав, можеш ли да ме залюби Радка? И да ми покаже нишан, че ме люби. Ей, на, един път мина покрай нас, а че и падна кърпата. Така се наведи, че я взе. Само, че аз тогива не я видех. Защо се бръснех? Ама Вичо я виде, че ми каза. Друг един път аз минувах покрай тях, а че се плесна, та падна в кала. Пък тя като ме виде, се засме силно. Виж нос, виж уста. Ма огледалата ни показват лицето, както си е. Да и ми съхнат ръцете на тя.

Виж нос, виж уста. Но огледалата не показват лицето, както си е. Да им изсъхнат ръцете на тези. Дето ги правят тези дяволски огледала. Огледалото иска хчупване. Ей, на 1000 парчета го направих. Ха, се разгневих. Пък Вичо вика, че ставам по-хубав, като съм разгневен. То гневът притурял ющи толкова хубост на ангелското ми лице. Ах, чест, чест, ходиш, ходиш, че натрупва всички ти хубости в разино лице. Зато не е трябвало 1000 парчета да го направя, ами 2000. Враг мой, кръвожеден. Ти ли ще ме викаш грозен, чунки, аз не знам. И баба Марта ющи я няма да ми донесе хабер от Радка. Зато и проводих слугата си да я вик. Я да видя през прозорица. Ей, една иди. Е, разбра са веки, че ме люби Радка. Ще я взема.

0: откровение детинско подхожда към текста. Това не би могъл друг да го изиграе с такава честност, такава откровенност и толкова истинско. Аз винаги съм се възхищавала точно на тия детински реакции в него. А тук в Михал Мишкоет просто е брилянтен. Брилянтен е. И съжалявам наистина онези наши слушатели, които не са го гледали. А и бъдещите
1: те стават
0: поколения.
1: Все повече, за съжаление, а ние, които сме го гледали, все по-малко.
0: Все по-малко. И да, това е тъжно. Такива метеори, които избухват с една светлина през земния си път и след това загасват, са много малко. Прецалив е между тях. Избухва, за да носи радост, минава през земния си път да радва другите, обречен на смях. И си отива.
1: Сега, за да направим връзка с следващия ни сюжет, само да подкачим темата за званията в социализма. Чувал съм, сега ти ще го верифицираш дали е така или е поразкрасено, че в разговор с Калоянчев му казал, абе ние и двамата ядем народни пари. Казал Калоянчев, а легендата казва, че Парцалев му отвърнал, абе ти ядеш народни, аз ям заслужени. Това се отнася е така реплика към званията, защото Калоянчев беше народен артист.
0: О, да. Пацо да. Той знаеше, че е низвергнат и така беше се примирил. Много достойно носеше това. Една вечер ми се обади, 3 часа посред нощ, и каза, Калоянчев ми се обади и каже, ще целуваш ръка, защото ще направя народен артист. Говорих с Байтошо и наистина на следващия ден той беше в списъка. Пък майка му казала, а че ти пък Жоржо беше народен преди да станеш заслужил. Така че тази смешка и в тях се въртеше. Но слава Богу, че направиха това и дори да е помогнал Калоянчев, чест му прави.
1: Така е, така е.
0: Защото той заслужаваше, макар че тия звания бяха с много относителни знаци и много хора получиха незаслужено, много хора си отидоха без да получат заслужено. Но такова беше времето, за съжаление. И ние стояхме мирно и чакахме да ни дойде времето. Много от нас това време не дойде, наистина. И ние стояхме мирно до цокала и чакахме да минават народните артисти, заслужилите, и чакахме си времето.
1: Да.
0: Така ми казаха в сатирата. Тук си чакаш времето. За съжаление, късно.
1: Така, едно недочакано възкресение днес. Георги Парцалев, човекът от легендата, човекът, който вие получавате

Така, едно недочакано възкресение е днес. Георги Парцалев, човекът от легендата, човекът, който вие получавате в този му вид, без образ, но образ в звук, благодарение на Златния фонд на Българското национално радио. Продължаваме, както казахме, без антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, шапки долу пред Георги Парцалев. Каквото и да кажем, все ще бъде недостатъчно. Легенда, от която ние трябва да извадим човекът, личността, живия човек, който е, за съжаление, все по-слабо познат на новите поколения. Това е обяснимо. Именно за това правим недочаканото възкресение на Георги Парцалев. Латинка Петрова тук днес. Зачекнахме взаимоотношенията между така околната среда във вид на народна власт и Георги Парцалев. Не особено хармонични взаимоотношения, Лоте.
1: Да, не бяха, защото той не беше член на никаква партия и народа искаше да го припознае, като че ли когато 89-та година ставаха големите брожения и смяна на властта, искаха непременно той да е водач. Искаха такава личност да бъде напред. Да. За съжаление, той беше много болен.
0: След 10 това, дни не му достигнаха.
1: Не му достигнаха наистина, наистина.
0: На 31 октомври той си отиде, да, на 10 ноември.
1: Но се вълнуваш. Аз бях всеки ден в болницата. За съжаление, заболяването беше левкемия, беше следствие Чернобил. И всъщност тъжното беше, че той не можа да съпреживее това, защото той лелееше за такъв финал на нашата държава. Той лелееше да види друга България. И хората искаха да го видят. Между тях не му стигнаха наистина дни. Но властта не го обичаше, не го обичаше, защото беше бамбашка, защото с цялото си поведение, независимо от другите неща, от делата и така нататък, много унижения преживя той, много унижения, и каза: Лоте, ами така съм, съдбата така е решила, живота така е решил, има нещо по-силно от нас. Да, той беше вярващ човек и широко скроен, така че преглъщаше всичките тези болезнени теми, преглъщаше ги. Естествено, с мен беше безкрайно откровен, но аз ще запазя неговото достоинство до края си, защото той заслужава минута мълчание преди да кажеш каквото иде за него.
0: Сега, голяма сила се иска да устоиш на мачкането и униженията и същото време да подходиш, да отвърнеш с чувство за хумор. Знам, че по време на този срамен процес срещу различните хора,
1: да
0: го кажем така, различните хора, изключително срамен епизод от времето на тъй наречения социализъм, той и това го е обърнал в, така, в неговия си стил.
1: И с това си правеше гек,
0: да.
1: И с това се забавляваше и се чудеше на тези съдии, какви са тези хора.
0: Това всъщност наистина действително съдебен процес ли беше или само условно казано беше съдебен?
1: Не, това беше прочистване, както когато ставаха преди това събитията в Чехия, в Унгария. Това е прочистване на иначе здравомислещият народ, нашият, работническата класа и така нататък. Това отново беше една постановка, доста нелицеприятна, и може да кажа, че беше гавра с едни хора, които достойно живееха живота си и не пречиха никому.
0: Mm-hmm.

0: Така, нека само да допълним, че става дума за едно, за един процес, който е насочен срещу хора с различна сексуална ориентация.
1: Да.
0: Нещо, както виждам, такива гласове в полза на такива процеси и днешно време се явяват, което е силно тревожно.
1: Тревожно, разбира се, но мисля, че народът трябва повече да чете, повече да се образова.
0: Повече да се образова. Ето тук сега ти спомена за неговата страст към буквите, към словото, към книгите, ерудитът Парцалев. Това част от неговото убежище ли беше? Книгите и така,
1: да,
0: фикцията.
1: Да, той много четеше и когато в театъра се търкаляха имена на автори, той беше пръв, който отгадаваше кое произведение на кой автор е, и всички се стъписваха, защото му гледаха в ръцете и в джобовете колко печели и се чудиха откъде намира време. А той намираше време да чете. Той беше ерудиран прекалено много за времето си и това БКП, тие измислените неща, които бяха в театъра, партийната ядка и така нататък, той с такова пренебрежение и с един великолепен жест махаше с ръка и отмиваше като че ли всичко да не го докосне. Той беше наясно с конюнктурата, беше наясно с политиката ни и като че ли жаждаше времето, в което България ще бъде друга. За съжаление, не доживя.
0: Сега, тук е момента да отново да извадим от раклата на Златния фонд сценична изява, великолепна, разбира се, на Георги Парцалев, за да продължим малко по малко да изграждаме мозайката на неговия портрет. Портретът на неописуемия.
2: Здравейте, здравейте, Фьокла Ивановна. Взими стол, сяда и разказвай.
3: Още ли не си готов?
2: Като как е, а? Как е такова хене, Мелания?
3: Моля ти се, Агафия Тихоновна.
2: Агафия Тихоновна. И това е сигурно някоя 40 годишна девица.
3: Моля ти се, което не е, не е. Тоест, като се ожениш, цял живот ще има да благодариш, да благославяш, да благодариш, да благославяш.
2: Ме ти лъжеш, Фьокла Ивановна.
3: Аз много отдавна не лъжа, вече кучките лъжат майчици.
2: Зестрата и каква е?
3: Ма пахли?
2: Так.
3: Ема вече уф!
2: Каменна къща?
3: На дървена основа.
2: На дър...
3: В московската част на града, два етажа, доходността, истинско удоволствие, рентабилитет. Един кифладжия плаща 700 за една лавка. Кръчмарският погреб също голямо общество привлича. Две дървени фаракли. Едната фаракла съвсем дървена, другата на дървенен фундамент. Всяка по 400 рубли доходна.

0: Видишь, как знаешь, бахча.
1: Име.
0: По.
1: Выборское направление.
0: Всяка година един търговец я найма срещу зеле. Обаче търговецът е трезвен и капчица в уста спирт не слага и трима сина има и четиримата вече ги е оженил и петият казва нека да поседи, казва в лавката в търговското дело да си изиграй. Аз казва съм стар, нека казва той да поседи в лавката. Така търговията по-леко ще върви. Ай стая да върви.
1: Ами, тя каква е така по само себе си?
0: Ами, като не подлежи на описание. Рафинат. Кръв с мляко и обратното. Тоест, като се ожениш от доволство, хей, до тука ще ти дойде. Тоест, и на познати, и на непознати ще има да разправяш. Фьокла Ивановна, Фьокла Ивановна, Фьокла Ивановна. Благодаря ви извънредно, малко.
1: Ама тя нали не е щабс-офицерка?
0: Търговец трета гилдия дъщеря, обаче за търговец не искай да чуе. С генерал ще си пасне най-добре.
2: Женитба от Гогол. Това чуваме.
3: Класика.
2: Да.
3: Класика. Да, женитба великолепен. Великолепен беше Жоро в това и аз участвах там. Да, вечната тема за това, че жениха бяга през прозорица. Да, и той играеше великолепно. Като че ли това беше една от коронните му роли в сериозна драматургия, защото иначе се го подмятаха на някакви роли, където трябва да се спасява текста. А тук той беше просто оригинал.
2: Да.
3: И Гогол би се възхитил от това превъплъщение, което беше Парцалев. Да. Това е голяма класика. Не изигра всичко това, което можеше да изиграе Парцалев. Абе, беше уникален.
2: Сега то чува се, че в последните години, преди смъртта му и последните години на народна, последните даже и месеци и години на народната власт, на него не са му давали роли.
3: Да, не му даваха наистина. Не му даваха, не го разпределиха, но той наистина не се обърна.
2: Тази златна жила, всеки нормален човек, дори да не обича Парцалев, дори да го мрази даже, от чисто така професионални, дори подбуди, би му давал роли, защото той пълнеше салоните.
3: Ами, театъра като че ли е такъв и до днес.
2: Да.
3: Просто една такава звезда, затуля, както казват, затуля другите, които искат да наберат скорост към авансцената. А Парцалев просто оживяваше цялата сцена, сам да е на сцената, затова пречеше. Той просто пречеше. Искаха да бъде малко в края, малко така, с 2-3 реплики, колкото да си заслужи заплатата. И той го знаеше много добре, но много джентълменски отстъпваше.
2: И да го има в афиша, което е явно.
3: Най-вече в афиша, да, за да влезе публиката. Да. Комерциализъм. И до сега е така, за съжаление, в театъра.
2: Да. Колекционерът, другото му убежище на Парцалев.
3: Да, много икони.
2: Освен книгите, колекции.
3: Колекции от икони, ние му подарихме.
2: Икони ли бяха икони? Главното, така, главните...
3: Да, икони бяха. Той купуваше
2: артефакти,
3: много икони.
2: Негови.
3: И помня, че когато за музея си в Левски пишеше едни дълги списъци, кои икони дарява. В шкаф имаше целия в Седев. В резба имаше един друг огромен шкаф и така нататък. И всеки ден допълваше, махаше столова. Но всичко така с история, с един особен чертеж на една стара аристокрация. И всичкото това той завеща на този музей в Левски, който съществува и днес. Пускат обикновено негови записи там. И то е наистина една черквица, като влезеш. Там е и нашата дърворезва, която му подарихме с мъжа ми.
2: Да.
3: Защото като дойде вкъщи и като му я подарихме, Той сложи очилата и не обърна внимание на компанията. През цялото време съзерцаваше дървото, как е оживяло под пръстите на автора. Имаше особен нюх към такива скъпи предмети и неговите пръстени, естествено, да. Но основно иконите. И знаеше коя икона, от кой монастир, от кого е взел. Те

0: Бяха няколко пъти го крадяха. Иконите, но слава Богу, остана там.
1: Той икони вярваш ли беше той? Много вярваш.
0: Вярваш беше, наистина, но в това планетарното усещане за това, ага, че има енергия.
1: Да.
0: Не както в бабите ни, така еснавското мислене,
1: да,
0: че
1: буквалното,
0: с колесница,
1: да,
0: и буквалното и да, така. Но той вярваше в висшата енергия и от време на време се прекръстваше много сериозно за благодарност.
1: Той със сигурност

0: сега поне е на мястото си, мястото, което му е отредено свише от съдбата. Заради неговия театрален, а и житейски гений да бъде личност от най-висок мащаб. Портретът на неописуемия продължава.
1: На всички слушатели искам да пожелая да бъдат по-често със себе си и по-рядко със своите вещи. И винаги да бъдат жреци на магията, на смеха.

0: Тишина в залата, завесата горе. Ето, че сме пред финала на този портрет. Портретът на неописуемия днес е рисуван. За вас от Латинка Петрова, може би най-близкия до сърцето на Парцалев човек, не само като колега, а и като личност. Щедрият самотен бухем. Така излиза, когато чуваме за Парцалев неговото описание от близките му хора. Не онези фанфарни появи и прояви с най-различни точки на страната, а когато влеземе вътре, когато го отключиме. Там това ли намираме вътре в личността, в сърцето на Парцалев?
1: Да, за обичта на хората към Пацо мога да кажа, пътувахме за Кюстендил и аз шофирах, разбира се, и някакъв с колело по центъра на пътя и аз отляво, а отдясно изскочих в нивата и затънахме. И той само каза, латя, жив съм. Викаме, и аз съм жива, обаче няма да има концерт в Кюстендил. Излизам на пътя и насрещам един камион и в карусерията пълно с цигани. И аз спирам и викам, искате ли да видите Парцалев? И те викат, де го бат Пацо? Викам, его унивата. Слязаха от камиона и изнесоха на ръце колата на пътя.
0: Сериозно?
1: Не сме се бавили 10 минути. Това, когато говорим за обичта на хората, ето това е обич. Това е необяснима обич. Изнесоха колата на пътя и ние продължихме и бях шокирана от това как наобиколиха колата и драскат по стъклата, за все едно го пипат него. Толкова им се стори невероятно, че могат да бъдат близо до Парцалев.
0: Това ме... Защо обаче, откъде тогава идва тази самота при него?
1: Не, това е вътрешния монолог в човека.
0: След като той се
1: кипе
0: в цялата народна любов.
1: Не. Това в интровертите, какъвто беше Парцалев, за съжаление, това е нещо обяснимо. Той е със своя вътрешен свят. Той е философ. Харесва му позата да бъде сред хора, да има общество около него, да има аплодисменти, а в същото време вътре в душицата една безбрежна самота. И аз го разбирах това и непрекъснато му създавах илюзията, че тук го викат, там го викат, телефони, въртиме това, нова, за да не усеща тая самотност, а той си я носеше. Той беше тъжен самотник.
0: Ето сега е момента да пуснем отново с изключителното съдействие на Златния фонд на Българското национално радио фрагмент от, може би, последното интервю, което дава Парцалев. Съдейки по датата, най-вероятно е така. Интервюто е дадено на 27 септември 1989 година. Парцалев си отива от този свят малко повече от месец след

0: него на 31 октомври. Ето, чуйте.
1: Петричката врачка, Ванга, ме попита защо не те чувам по радиото. Миналата година ме попита жената, тя не може да ме види, но е направило впечатление, че не ме чува по радиото. И ме попита, защо не те чувам по радиото напоследък? Викам, защото не е на баща ми радиото. Ако беше на баща ми, всяка сутрин ще се обаждам. Ми не ме викат. Аз на радиото съм толкова благодарен. Така в себе си си мисля, че радиото, това, че не ме вика напоследък, така често, аз не го опреквам, разбира се. Толкова съм бивал в радиото, че това ми стига и ме артисва. Радиото ме направи популярен. Всъщност, сега като се прави равносметката, аз, хората не ми знаеха физиономията, но гласа ми познаваха. Радио, аз станах популярен по радиото. Това никой не може да ми го отнеме или да го отрече. Радиото веднъж ме обиди. Времето много хора са ме обиждали и много институти. И аз така съм свикнал, че вече не го имам за нещо особено. Радиото веднъж... Мога ли да го кажа се? А, ви може да го отрежете. А, радиото веднъж обяви конкурс за най-популярен актьор. Преди години. И обявиха един колега, че е най-популярният актьор в България. Не, няма, забравих вече кой беше. Но от радиото ми се обади един приятел и ми каза, че аз имам 3000 гласа повече. 3800. Но вика, извинявай, но вика, да, моля ти се, заклевам те да не кажа, защото ще ми си не е място в радиото. Но ти казвам, обичам те, твой човек съм, да знаеш. Ти си, но обстоятелства най-различни. След като аз малко пристана да идвам в радиото. Ми вика, намирах си причини, заед съм. Няма да съм в София, няма това, да? Което явно направи впечатление. И един нов директор, като дойде на радиото, ме извика на кафе, ме покани тук и ме попита, защо отказвам да участвам толкова. Обиден ли съм, какво е това? И аз казах защо. След което отново пихме кафе и той каза да. Имало е такъв случай. Нали, сега разбирате, аз нямам нещо общо с тази радио, разбира се, че нямаше човека. Но вика, хайде да забравим това. Викам, защо не поменете някъде, че е станало грешка? Викам, не море, брат. Цял свят слуша радиото. Цял свят. Ами, ще тогава не го ли слуша цял свят радиото? Къде стана така грешка? Как е могло? То разбирам с 8 гласа да се сбърка. С 38 били за... Мистрихи...
0: Щедрият, самотен бухем. Само че около хора като него обикновено има глутници.
2: Винаги.
0: Глутници от хиени и използвачи, съжалявам, но трябва да го кажем както е.
2: Така е, така е.
0: Тях няма да ги коментираме, защото няма смисъл да помрачаваме целият портрет, който ти в момента рисуваш на Парцалев, но приятелите, близките, кои бях те? Наистина, искрените му приятели.
2: С широко отворени ръце, дето казват българите широки пръсти. Всичко минаваше през тези пръсти. Той никога не купи кола, той никога нямаше собствено жилище. Той живееше заради всички нас. Но тези хищници около него,
0: да,
2: които го ползваха по всякакъв начин, непрекъснато си предлагаха услугите, а то е за едно ядене, за едно пиене, за една манджа, за бутилка уиски. Той беше щедър и виждаше всичко това. Но
0: наясно ли беше с това лицемерие около себе?
2: Абсолютно, абсолютно беше наясно. И каза, не дей да ми припомняш, не сме били в казармата с тебе. Просто искаш да пинеш едно. Седни и пий. Аз плащам. Никога не ми позволи да си отворя чантата, да плъта и аз нещо там от вечерята. Каза, Лоте, когато си с мен, ти си дама. Никога. Парите не бяха номер едно за него.
0: А изкарвал много пари за много времето
2: пари,
0: си.
2: Много пари изкарваше наистина и всичко хвърляше. Хонорара отиваше както го взимаше, така вечерта на суфрата го разпиляваше. Сутринта се прибираме, аз шофирам, отива в сивото барче на гарата там и започва да си пине чаша уиски с 4 чаши вода. Накрая пиеше чаша червено вино. Но така преминаваше живота му. Той се страхуваше да остава сам.
0: Имаше ли усещане за наближаване на някакъв край? Доколкото знам, болестта е протекла така скоротечно.
2: Много бързо, скоротечно. Даже и там намираше сили да се шегува. Държи

0: Вижте, всички пръстени в ръчичката, защото му падаха от пръстите, толкова беше ославнал и ми каза: Лотя, до мен е патриарха, Максим. А той наистина беше в
1: А, в
0: съседната стая.
1: съседната стая, в
0: И
1: болницата,
0: каза:
1: да.
0: Абе, Лотя, Божи човек, пък и той жлъчка. Може си представиш,
1: Божият човек,
0: като че ли
1: болен от
0: няма право
1: жлъчка,
0: да се разболее. По всякакъв повод намираше някакви думички да направи скетч, да направи шега, да те разтовари теб. А той самия се натоварваше с цялата си самота, с чувството си за преходност, с усещане за края, за тъжния край. Имаше го.
1: Така, последни думи, с които ще приключим този портрет, портретът на неописуемия. Извади изречението, което знам, че трябва да импровизираш в момента, което го характеризира. Неговите думи, които всъщност могат да послужат като заглавие на този портрет негов. Сега, 100 години от рождението му.
0: Да. Един достоен земен път и някак си е еталон за движение на нас, актьорите, и може би така трябва наистина да се съпротивляваме на този свят. Горди, достойни, безсребърници и отдадени на професията, която, както каза Шеванга, въжишка, дяволска професия, но като че ли сме целунати от Бога всички ние, които се занимаваме с театър.
1: Благодаря ти, Лоте. Ето тук идва време да кажем, както обикновено, поклон пред сцената и хората от най- и около нея. Но необикновения днешен наш извареден поклон е към огромната фигура на Георги Парцалев. Това бе спектакълът, озаглавен Парцалев, портретът на неописуемия, и представен за вас днес от театрална станция Трамвай Пожелание със специалното участие на най-близкия до Парцалев човек, актрисата Латинка Петрова. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завес.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Ерим Тенев, в началото водещите новини.

0: 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади и стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връча ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Иляна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
5: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
6: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля се, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
7: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските учебници.

0: Ученици коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
1: Левски е това, което ни е дало свободата, това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
0: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
2: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата.

0: за да се помни.
1: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
2: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължават да гасят отделни огнища. За новините, Иван Славов.
2: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад вулана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад вулана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините, Любо Андреев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически

0: мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
1: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие и на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
2: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи по публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
0: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
4: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муари, Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера с

0: се взривили в Ормуския проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
1: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
0: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
2: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Обратно у нас с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
5: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
4: Скакалците атакуват и домовете на хората.
6: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
4: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането.

0: изпълнението, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
1: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
2: Погледнете какво е около нас. Бокуци. Квартал е доста засегнат от проблема с бокука. Малките деца, хората, които са квартала, имат нуждата да живеят нормална среда.
3: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
4: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
1: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
5: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално. Кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
1: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
6: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
1: За новините Мила Младенова.
0: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Bad Bunny. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Близо 80 000 зрители на хиподрума Ла Маура в Милано посрещнаха Bad Bunny с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрума в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Bad Bunny представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с воларена му Дунио бе много вълнуващ.

0: Очевидно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт наподобява Ики Рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Tirar Mas Fotos. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
1: Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в ограждението, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал 6 на 27 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Река, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че матчът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд, но над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество.

0: координационен център за безопасност на движението.
1: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсеяване е така предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Барит на мина Кристар Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е матчът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев. Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желание.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Тодор Колев. Трета част.
0: Добре, все пак погледнато не е толкова от парламента, от министерския стол, и там актьори се извървяха. Получи се, по моя преценка, това не ангажирам никой, някакъв вариант, така усъвременен на дяволската стълбица. Тръгваш с едни намерения, когато се изкачиш горе, вече си друг човек.
2: Може би това е най-трудният проблем за управление.

0: събереш екип, защото аз по една случайно сега, в момента съвсем случайно чета Чърчил. Вижте, това е да събереш екип, да реализираш, да се справиш в трудни моменти. Това трябва голям мозък. Това не ста. Трябва на първо място образование, интелект. Трябва такива сериозни качества, а не, ние не може да се позволяваме случайни хора да не управляват.
1: Характер също трябва.
0: Да,
1: защото има много така доста сериозни хора умствено, които се огъваха. Огъваха се като фиданки.
0: Какво да правиш? Няма да вземеш да се биеш там. Но това е много, много случайни хора. Непрекъснато, но изглежда, че това е номера. Той първи го направи и го демонстрира на царя. Вкара в парламента едни хора, които буквално... То е грозно това, което ще каже, но трябва да го каже наистина, защото заслужават. Това бяха Сулю и Пулю. Буквално са Сулю и Пулю. Те не може така. Не може, както ние като бяхме... Аз даже имах едно изказване, в което станах да защитавам Радичков. Ти не можеш, ти можеш си политик, не ме интересува партията ти въобще. Ти не можеш да ми ставаш срещу Радичков така с постния си речник от 6 думи. Спокойно, седни си там, почини си малко.
2: За такива хора чел съм някъде, Тодор Колев казва, ходи, дроби зеле.

0: Говорим за личности, спомена Радичков преди малко. Сега, наистина да отидем на горния етаж, на подходящия за тебе етаж. Там, където са Радичков, Иван Радоев, Борис Христов, Димо Коларов. Срещал съм ги от теб цитирани. Да. Всички тези хора, които в крайна сметка отсветиха живота.
1: И не само мое.
0: Да.
1: Но за това, че мое осветиха, аз се покланям до земята, но те осветиха на много хора в живота.
0: Неосветените дворове, както да, казва Радичков.
1: Да, точно.
0: Иван Радоев, ти участва по телефона в неговия моноспектакъл In Memoriam, за съжаление, спомена за една някаква гротеска с някакъв човечец, функционер от Витис, който в Кайлъка се е проявил и после си е получил шамарите с лихви, да, но от Иван Радоев.
1: Да, работата беше, че това не е човечец.
0: Да.
1: Ами едно чудовище. Вие не знаете кой беше Иванчо Лука Чипев, ректора на Витис. Да. Той беше страшно нещо. Той беше, как да кажа, той ледоразбивач беше. Аз исках с този пример да кажа, че просто да не попаднеш
0: на мушката
1: на Иван Радоев. Това е...
0: Снайперис.
1: Не. И всичко е с чувство за хумор.
0: Да.
1: Не можеш нищо да му кажеш. Не можеш да кажеш, ама чакай ти, кой искаш да кажеш, що ме обиждаш? Не. А в същото време той те цели и те разстрелва.
0: Между очите.
1: Да. Ужас, да.
0: Така, тук аз го ползвам за контрапункт, този ледоразбивач, както ти го наричаш, защото Иван Радоев има ред с какво ли не, което е казал. Той казва така, разбира се, за хора като някой, имам гордост, но не си я нося. Имам някъде, не че нямам, обаче не я ползвам. Тя както е свързана с достоинството, с честта,
1: да.
0: Това е една верига от категории и понятия. Точно. Да.
1: Той знаеше какво значи това достоинство.
0: Да.
1: Лесно не може да се даде въобще. Абе, голяма фигура.
0: Той е също там някъде от този кръг, където е кръг от хора около тебе, до теб, където и Коко е Зарян.
1: А, да, но колко е

0: много по-близо до мен, защото...
1: Той ли е така твой изповедник? Твой изповедник, когато си...
0: Колко?
1: Сам със себе си, да.
0: А.
1: Защото в крайна сметка ти го поставяш отделно от всички други някак си.
0: Да, поставям го, защото мен ме свърза с колко нашата работа, още като студенти обаче.
1: Но не е май само работата.
0: Не, и общото не живеене, така се случи после. Живяхме заедно, семейството ни живяха заедно, всичко, но... колко просто е... да, цялата работа е поради естеството на професията. Мен това ме свързаше. Бас, нямаше лете, нямаше зиме. Ние си споделяхме много. Прекалено много даже. И в интимен план, и във всичко.
1: Това имам предвид изповедник.
0: Да, да, да.
1: Ти даже когато тръгваш да се прибираш от Канада, човека на който звъниш е той.
0: Да.
1: И го питаш а сега какво прави.
0: Да. Не, да. Не, аз бях му писал едно трогателно писмо, че...
1: Така ли?
0: Да, да, да.
1: Писмо.
0: О, ах, ти си пишехме писма. О, да, аз със Силка Зафирова също си пише.
1: Да.
0: Ами, какво да поеш? В Канада може да поводеш по ялга, особено през зимата. Аз му писах едно писмо, че не те моля за нищо друго, провери как са нещата не във военния театър, а в градинката на военния театър, защото...
2: Пред кристал.
0: Да, защото там мога на една пейчица да си изкарвам така едни добри парички с цигулка, с китара.
1: Добре, цигулка и китара не може, няма, музиката не може, няма как да я оставим настрани от този моноспектакъл, пеенето и цигулката. Ти казваш, някои са те заподозрели в крайна сметка, че искаш да им вземеш хляба с музикални изпълнения. Някои хора, вероятно, от естрадата.
0: Да, точно. Тъз дума ми хареса много. От естрадата. Защото аз не съм от естрадата.
1: Да.
0: Аз съм от музиката. Аз съм от музиката и от шуменската музика съм.
1: Да.
0: Аз съм израснал с това. Аз съм слушал още от малък и не зная, сега, например, стоя някой път и се мъча да се сетя. Кой ми е накарал мене да слушам по радиото, да бъркам там и да таковам радио Лаксембар? Кой? Къде е кереш някакъв? Откъде? Защо? Значи той е отвътре някъде. Баща ми се дразнеше много. Баща ми, например, като чуеше Луясно, и казваше, да го махнеш. До мене ме държаха строго. И такива неща не им беше приятно да слушат. Но това ми е възпитанието всичко. Сега това ми така смяха, като дойдох тук, разбира се, в София, да, тези от естрадата. Аз съм им ядял хляба. Как ще ти яма хляба, Димитрички? Сега... Айде се, пей си там, взимай си парите, викай ура и радвай се, толкова си, аз се радвам и то.
1: А цигулката?
0: А цигулката, ама затова е така,
1: да.
0: Така, защото да, цигулката, аз се почнах, аз бях на 9 години, като почнах вече да свиря. И смисъл сериозно, при учители такова, аз ще да кандидатствам и в музикалната академия, въобще да, такива младежки
1: увлечения. С пеене или с свиране?
0: Не, не, с свиране.
1: С свиране. Значи да. там е силната страна.
0: Силна.
1: Или поне по-близката.
0: Да. Еми не, защото хорих редовно. Еми аз, значи 9 години съм свирил, докато стана 18. Това е сериозна подготовка.
1: Да.
0: И наистина аз свирих, аз няма да забравя, като се готвя за музикалната, аз свирих, да не се плашат колегите цигулари, аз свирих Роде 6-ти концерт. Си чупиш пръстите. Но, разбира се, след това настъпа така отрезвяването в казармата и Роде горкия отиде и 6-тия му концерт. И даже и като му пуснаха да кандидатствам в ВИТИС, защото от казармата да кандидатстваш музикална книга, това са глупости, това значи нищо не разбираш. Как не? Къде ще се готвя? Въобще няма начин. Това е невъзможно. После ти нямаш ръце, къде? И там бядиш картофи, после ще се свита с работа. И айде, вихте, свикам да кандидатствам, това ме пуснаха, аз се явих като някакъв гашник с военната си униформа на изпита. смачка някак. И се чудих, защо съм разкъсвал. И колега...
1: Нещо подобно и Гришите Вачков ма е направил в неговото така, си време. Да. И той с шайка е, да. Та, така, да.
0: Еми, това е. И аз викам на това.

0: моя колега така, ама очите ми са пълнат вече със сълзи и викам, добре, защо ма скъскате, нали гледа изпита, да, той се беше поврял да гледа там. И той, как нямате скъс, ти виждал ли се кана, какво пречи?
1: И помнете, клиента винаги има право. Пъчене?
2: Да, пъчене.
1: Кой се направил вчера?
2: Вчера?
1: Вчера! То пише за всички такива букви. Обикновен салам, той го пробута за сервелат.
2: Ама.
1: Обърнете внимание. Какво е това?
2: Надевичка.
1: Точно така. Какво пише тук?
2: Македонска.
1: Колко струва?
2: 3,20.
1: Мерси. Тук какво пише?
2: Шумен 2,40.
1: Ай така, какво правим с това? А? Фърляме го! Фърляме го?
2: Да.
1: Точно така. Мерси.
2: Моля.
1: Ето. Какво е това?
2: Салам.
1: Салам Самоков.
2: И?
1: Салам Русе.
2: Да.
1: Точно така. Какво правим? Прилича ли се?
2: Приличат си.
1: А така. Значи? А?
2: Да.
1: Нали? Това какво е?
2: Маслинки.
1: Какво?
2: Маслинки.
1: Какво е цикл? Какво е цикл? Откъде си пъш маслини?
3: Купрете горе вътре, бе.
1: Така, а така, защо от тук е? Защо? Защото?
2: Са мокрички.
1: Мокрички. А? Мокрички. Пъчанък?
2: Да.
1: Ясно ли?
2: А? Ясно, пъчанък.
1: А, така. Айде, сега отваряйте и внимавайте.
0: Аз наистина до този момент нямаш трезва преценка, защото да. Сутрин тръбата свири, ставаш, обличаш, бягаш и така.
4: Всички са еднакви.
0: Да, всички еднакви. Къде, какво приличам? Приличам на войник, какво ще приличам.
5: Добре, и две думи няма как и за него да не кажем нещо. Сашо Владигеров. Вие с него имахте много специални отношения. И професионални, и непрофесионални.
0: Да, да. Сашо, това е също много интересно явление. Жалко, той толкова рано се отиде, той човек. Ами те всички се отидат рано. Сашо беше също много интересен човек. Но аз Сашо го помня още като ученик. Аз бях съвсем малък, но както още в началото говорихме, че се с големи се мъчих да се сдружавам. После той свирише от тях, нали, на пиано и слушам пиано, така хорих, посвирах даже чат пат. Той беше много луда глава. Баща му, Панчо Владигеров, беше голяма фигура. Той е голяма работа.
5: Целият род са така.
0: Да,
5: тежко обременени.
0: Да.
5: Аз имам предвид обременени с талант.
0: Да. Мене Владко Владигеров, защо го казвам, имам право да го кажа. Аз не знаех, че той свири така майсторски на цигулка. И във Виена аз гостувам, правя концерт, ала бала, голямата работа, нали? Там публика, бисове, айде, голяма работа, нали? И Владко вечерта вика, дай така да ви разходя така. И отиваме по рази, сменяме заведението. Много е приятно това. Дето казали тия македонците, морамо да сменяме локал. Така, в различни заведения, ма различна атмосфера, различно така. И водени Владко Владигеров. И в едно заведение вечер решихме да вечеряме. Много хубаво беше. Поръчваме се вечеря такова. И един цигански оркестър, ама трима човека в кишето свирят с пиано, всичко свирят, ама свирят. Сериозна работа. Висока е. Те унгарци бяха. Владко отиде, помоли да му дадат цигулката и ми скрива въобще топката. И свири на масата, както сме седнали, и свири две неща, от които няма да забравя, едното беше Сарасати, а другото беше Паганини. Това са много трудни работи. Те не са за заведението. Цялото заведение се скъса да накопляска.
5: Виена.
0: И си казах, Господи, в Виена, това момче скрини топката на всички, въобще, дето казваш ти, обременено от талант. Да. Семейство. Разкошно.
6: Недочакани възкресения, небесните маршрути на трамвай по желание.
5: Така, към финала отиваме. Само още един въпрос. Помниш ли една червена Шкода, която караше някога?
0: Да.
5: В която се

0: возихте и с Сашо Владигеров,
1: да,
0: с другите в провинцията.
1: И, да, да, да.
0: Така.
1: Да.
0: Една прошка трябва да поискам от теб.
1: Що?
0: Веднага ще разбереш. Помниш ли една зима в Витиня, как се сблъска с една кола насрещно?
1: О, не.
0: Имаше такава катастрофа. В срещната кола тогава бях аз. Никой нищо. Всички поживо поздраво се отървахме, но този епизод...
1: Не,
0: някъде
1: шо?
0: Преди повече от 20 години, може би 25. Шо? Куриозното знаеш ли кое? Че вие пътувахте, вие бяхте 4 човека вътре. Аз пътувах към Видин, вие пътувахте обратно. Когато аз стирах в Видин, там един местен човек от филхармонията, отидах при него и той казва: колко се радвам, че сте тук. Аз бях с някаква девойка. Колко се радвам, че сте тук. Вчера вечерта, е тук където седите, седяха Тошко Колев, Сашо Владигеров, а аз, междувременно, ние се бяхме блъснали по пътя с колите, бяхме се видяли и разделили. Етюд.
1: Ами да, да, ние сигурно сме имали някакво участие.
0: Участие, да, участие, да.
1: Да, ма това, да, виж, не си спомням това. Той е бил сигурно.

0: v slab podor.
1: Da, ne nešto da. V sobe. No. Da se je pak hubovo, če se vižde, me, da, da go izjasnim, da si udar. Tako, citat. I do dnes ne znam koj je Todor Колев, защото открих druga formula. Не само в актьорското майсторство, но и във всички изкуства. Най-важна е промяната. Тя е мерилото. Тодор Колев въобще не ме интересува. Аз не мога да го понасям. Да се променям, това е предметът на моята професия. Ако гледате с тази формула, много по-лесно ще бъдете на верни позиции.
0: И това е много хубаво. Аз не съм го казал.
1: Да.
0: Бре.
1: Интересното е, че точно ти си го казал в случая. Аз не мога да го понасям.
0: Валя, виждаш ли?
1: Да. Така, това ли е, което в момента мислиш? Същото ли мислиш ли в момента?
0: Да. Да.
1: Тъй като направи 100 години, Тодор Колев, 1000 години ще правим ли?
0: Не, няма. Няма, няма да стигаме, че ще се безпокоят хората. Няма.
1: Е, все пак ти с тия 100 ги щаш недостатъчно много.
0: Да, не знам. Не знам, аз нямам...
1: Не казваш, че е добре да се променяш.
0: Да, да, добре, но аз нямам това самочувствие. Даже понякога така, особено в чужбина се случва, като забравя, че се занимавам с актьорска работа и че има хора да ме познават, даже се стряскам и кам, чакай бе, какви глупости аз се занимавам. Всъщност ти, какви са ти глупости, актьорствани, такива работи, забравя.
1: Да.
0: Забравя. В Канада бях забравил.

Това бе документалното студио, в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално.

0: Национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

Когато си стъпиш на пътя, край теб се появяват други сили. И едните плашат, но други ти помагат да вървиш по този път, когато това е твоя път. Казва един от събеседниците ни днес. Вие сте със Сега на къде и в следващия един час ще тръгнем по различни маршрути. Ще говорим за Швеция и за живота на емигранта, но ще ви заведем също и в Провадия. Стига да останете с нас. С музикалния редактор Диляна Трачева и звукорежисьорите Виктор Викторов и Вили Гълъбов. Аз съм Оля Стоянова и започваме, разбира се, днешното пътуване.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и в следващите минути ще говорим за Швеция и за дългия път до там. Със Свежа Дачева, която повече от 30 години живее в Стрёмщад. Ще видим как мястото, където живеем, ни изгражда. Ще говорим за литература, но също и за това как всеки трябва да следва собствения си път.
1: Градът разказва истории.
2: До ден днешен нямам визитна картичка. Знаете ли защо? Защото от една страна или трябва да с визитна картичка да е толкова голяма, и аз така да я вадя, или трябва да си направя 15 различни визитни картички, тогава хората ще подозират, че аз имам раздвоени, разстроени, разпадени на личността.
0: Това е едно хубаво доказателство, че само едно нещо не ви стига и не вярвате в онази стара поговорка, че две дни под една мишница не може.
2: Две?
0: От колко време живеете в Швеция?
2: Точно 31 година. А в България не живея от 36.
0: Сигурно вече казвате вкъщи в Стрёмщад.
2: Така е, да. Защото по-голямата, всъщност най-голямата част от съзнателния ми живот е в тази страна. А пътя до там фактически беше път, по който научих едни от най-важните неща в живота си. Когато напуснах България, бях на 29 години. Значи, представете си колко много съзнателен живот има. 29 години, като махнете детство, юношество, глупава младост.
0: И така. Няколко деца сте имали по това време вече?
2: Да, да, 4.
0: Напускате България с 4 деца?
2: Напускам България без нито едно дете. Не знам вече дали съществува тази дума невъзвръщенец, ама ние
0: съществува
2: бяхме
0: част такива. От историята ни.
2: Че това беше първата екскурзия зад граница в живота ми и аз не се върнах от нея, да. Останахме в Истанбул. Аз и мъжа ми и с деца, които останаха като заложници в България. Иначе ни пускаха. Годината беше 83-та.
0: Как продължава пътят ви нататък и кога успявате да се съберете?
2: Една година бяхме в Турция, в Истанбул, в лагер за емигранти, където получихме статус на политически емигранти и паспорти. След това по етапен ред ни прехвърлиха в Рим, защото по това време срещата с посолствата на страните, които можеш да емигрираш, бяха в Рим. Някаква причина, не знам. В Рим обаче ние останахме 4 години, затова защото отказахме да емигрираме в Америка. Отказа да емигрирам в Америка беше от една страна, че нямаше да се гордея да бъда американка. И другата беше, че ние имахме децата в България. Искахме да вземем поне част от децата. Казвам час, защото първите две деца са от първия ми брак и понеже техния баща живееше в България по това време, аз не можех да претендирам за тях, но децата от втория ми брак с мъжа, с който напуснах, нали, техния баща, можехме да претендираме. И започна една много дълга история, която, какво да ви кажа, сама по себе си е трагикомична. Сега, както я виждам, тогава беше само трагична.
0: Но история със щастлив край.
2: Но история, която показа много нещастни обстоятелства, свързани с хората, с системата, в която съществуваше България тогава. Наложи се да правим две гладни стачки, ако си спомните за процеса Антонов, папата и така нататък. По това време ние направихме една 40-дневна гладна стачка. Да не ви отекчавам с подробности, но се наложиха две такива стачки и намеса на политически там сили в Италия, хора, които стачкуваха заедно с нас, най-обикновени хора, просто стана голям панаир. И този панаир стана не защото ние искахме да правим панаир, ние просто си искахме децата, но българското правителство по това време, той искаше да статуира примери, че така се случва с тези, които правят така. Мисля, че не

0: Бяхме първите българи, които въобще 86-та година си получиха децата, две от децата, по официален път. Съвсем първите. Две години и половина, плюс една в Турция. Три години и половина правихме само това. Беше един период, в който, как да ви кажа, има такива периоди в живота на човека, в които той, може би всеки момент в живота на човека е такъв. Човек трябва да върви напред, да си поставя единия крак пред другия и ако се обърне назад, се обесва.
1: То история с неочакван край. Защо да се обесва?
0: Ами защото човек почва да си казва правилно ли постъпих, какво става с тези хора, които оставих и които страдат там. Защото то не беше лесно на майка ми, на баща ми. Баща ми беше болен, почина само 2 месеца след като децата дойдоха при нас. Значи милицията на практика живееше вкъщи. Какво да кажа за другите си две деца? Как да ви кажа, когато човек стъпи на пътя си и човек се разделя с много неща и с много хора. И хората, които, например, не могат да разбират този път и не го приемат, колкото и много обичат да съществуват, те остават някъде на друго място. Но сега много хора могат да решат, че това е егоистична позиция, стъпването на пътя. Много хора казват, аз щях да направя еди как си, ако не беше еди какво си. Но аз за зло или за добро вярвам, че на първо място ние сме тук, за да изпълним собственото си предназначение. Тоест, ние да стъпим на собствения си път и да вървим по него. И няма никакви извинения да не го правим. Аз, като ви казвам за обесването, аз видях хора, които се обесиха, защото погледнаха назад.

0: Със свежа Дачева говорим за пътя напред. Сигурно не е чудно, че в този разговор непрекъснато става дума за митове и вълшебни помощници, точно както в приказките. Но свежа Дачева, освен поет, е и етнограф, който изследва приказките, особено онези, в които на героя му предстои да измине дълъг път.
1: Градът разказва истории.
2: Знаете ли какво? Времето не съществува всъщност. Ние си подреждаме нещата така в някакви времеви аспекти, за да ни е лесно и да можем да си обясняваме нещата. Времето не съществува, всичко се случва сега. Всичко се е случило сега. И всичко се е случило преди да се случи. Няма време. Човек не може да се върне назад и не може да промени нещата. Човек взема решение, гледа напред и слага единия крак пред другия. Както е казала Емили Дикинса, на кое перифразираме, истината и красотата са едно и също нещо. И ако те са различни, тогава няма смисъл от тях. Ако стиха е красив, то е истински обратното.
3: Как попаднахте в Швеция? Беше съзнателен избор? Просто това беше част от пътя?
2: Когато си стъпиш на пътя, тогава се появяват някакви други сили край тебе, които едните плашат и възпират, а другите ти помагат. И ти не знаеш нищо за тях, преди да си стъпил на пътя. И затова аз казвам на моите деца и на всички деца, които срещна, че преградите и страшните неща всъщност са илюзорни. Това са призраци. Човек минава през тях, ако не се спре. Ако не спре да постави единия крак пред другия.
3: Разказвате го като митология, точно както Владимир Проп.
2: То живота на всеки човек си е един мит. И така в живота на човека се случват чудеса и това е съвършенно естествено. И чудесата са именно тези. Когато ти си стъпиш на пътя, при теб се появяват тези невидими помощници. Вълшебните помощници на Проп, да. И ти не можеш да го знаеш предварително.
3: Както предполагам и вие не сте знаели, че вашето място ще се окаже.
2: О, не.
3: Толкова далеч.
2: О, не, не. Освен тази битка с българското правителство, която ни беше натрапена, ние нямахме намерение да се бием с никого. После се оказа, че ние започнахме една такава с емигрантската машина, защото той е един конвейер. По това време всички емигранти отиваха в Америка, с изключение на тези, които имаха роднини в Канада или Австралия. Ние нямахме никакви роднини никъде. Съответно, трябваше да отидем в Америка. И когато ние отказахме, тогава, забележете, ядосахме всички. Абсолютно всички бяха ядосани по едно време. И положението беше много безнадежно, 2 години и половина. Вече децата като бяха дошли и ни опитвахме да емигрираме. В Италия не можехме да останем, защото по това време Андриотти беше външен министър и правителството там не искаше да си разваля добрите отношения с социалистическите страни. Те не приемаха политически емигранти, екстеуропеи. Там ние бяхме между небето и земята, транзит. Разбира се, в Италия може да си живееш нелегално, колкото искаш, тя е една такава страна, но ние не можехме да живеем така, нямахме намерение да продължим живота си така.

0: Погребахме свекърва ми, която дойде с децата в Рим. После се появиха невидимите помощници на проб от приказките, които дойдоха от никъде. Какво да ви кажа, това е многосериен филм.
1: Това не пречи, като пишеш човек един ден да напишете сценарии.
0: Аз не съм такъв професионален писател, да знаете, дето сяда и пише. Абсолютно не. Аз не се смятам за писател, даже нито за поет, ами аз се смятам за записвач. Тази книга, ще се видим, пак се казва, е една книга, към която ме подтикваха изключително много хора, защото така горе-долу те знаеха, нали, историята. Горе-долу казвам, аз не седя и не разказвам истории, защото знам, че всеки си има своята история. Но мемуари е най-ужасното нещо, което мога да се сеча. Там е аз и аз отново. Едновременно с това аз съм свидетел на едно време, което Оруел беше предвидил.
1: И то се случва и сега.
0: Така, да. Някак си сме длъжни да документираме каква да е формата. Аз съм писала винаги стихове. С огромно съпротивление пристъпя към прозата.
1: След колко години писане на поезия?
0: Ами цял живот. И си казах, сега аз ще пиша разкази за малки дребни неща. Като едни такива локвички, в които се отразява морето, или небето, или облак, или каквото било там. Но аз съм много пестилива на думите и щадя хартията. Просто как аз съм откривала света. И това е моята истинска автобиография.

0: Стръмщад е малко туристическо градче в Швеция. Така ми го представя Свежа Дачева. Затова я питам как се свиква с ритъма на малкия град, след като преди това човек е живял в Рим, Истанбул или дори в София.
1: Градът разказва истории.
2: Стръмщад е един град, мъничък, който е на западното крайбрежие на Швеция, точно срещу Стокхолм, ако си го представяте. И аз се шегувам и казвам, че Стръмщад лежи централно между Осло и Гьотеборг. Географски е точно в центъра. И имаме много добри връзки и с по вода, и с влак и автобус. И в двете посоки. Иначе това е, както казах, малко туристическо градче, много красиво, на фьордите. Аз попаднах там случайно, ако има случайности. Който вярва в случайности, трябва да си мисли така. Който не вярва в случайности, значи е трябвало да попадна там. Ние дойдохме по един чудодеен начин, може да се каже, като квота емигранти. Директно от Рим в Стръмщад. Не сме го избирали, не знаехме въобще къде отиваме, но някак си съдбата го избра за нас и избора и беше добър, мога да кажа.
0: Бързо ли свикнахте с живота там, дори с климата, с по-късия ден?
2: Трябва да ви кажа, че ние пристигнахме в късната есен, 1988. Точно тогава, когато вече деня беше къс и ни настаниха най-напред в едно място с летни къщи. И то беше напълно пусто. Ние живеехме само там. И като имате предвид какво представлява Рим, който никога не спи, и непрекъснатия шум там, аз помислих, че съм умряла. Нямаше никакъв шум. Всичко беше замряло. И аз действително мислех, че или съм оглушала, или съм умряла.
0: Как се свиква с това спокойствие?
2: Получаваш абстиненция. Наистина. И после с хубавото лесно се свиква. Това е хубаво. На мен лично не ми прави впечатление отсъствието на светлината. Аз я нося вътре в мене и мисля, че вътрешната светлина е по-важна от външната. За мен е така.

0: мисля, че съм наследила чувството си за хумор малко от моя баща, но важното е, че моето чувство за хумор се е развило до самоирония. Много е важно чувството за хумор да стигне до самоирония.
1: Да стигне до ирония, до другите, само да остане там.
0: Да, точно така. Като ме питат как е в Швеция, аз казвам, тъкмо наобратно.
1: Защо, такива ли са големи разликите?
0: Да, големи са. И знаете ли, когато те може да не изглеждат на пръв поглед, защото, как да ви кажа, нещата са свързани навсякъде.
1: Стокхолм. Но усещането беше за един много уютен свят, който беше парадоксално, защото бях февруари месец и в момента на 12 часа на обяд, като кацна самолета, имах усещането, че скоро ще се стъмни. И на мен ми беше интересен този парадокс. Усещането за уют в едно мрачно време, в един мрачен свят.
0: Защото всички прозорци светеха, нали?
1: Да, може би и скандинавския дизайн, и усещането за хората.
0: Ако, например, сте замръкнали в Рим, щяхте да имате усещането, че скоро ще почне бомбардировка. Защото там се спускат кепенците в тази светла слънчева страна, докато в Швеция светват всички прозорци и светят цяла нощ. Така, това е една малка тайна. Това, което е основната разлика между Швеция и България, според мен, е, че там е изграден един свят, който нещата си хармонизират. Докато в България нещата се разпадат непрекъснато. Хубави неща се бият с лоши неща тук и това поражда един, може би, творчески хаос, но и побъркващ хаос. Докато в Швеция нещата са свързани и се приливат и ти виждаш връзките между нещата, което от една страна ти създава една абсолютна сигурност, едно чувство за смисленост и за стойностни неща, но също може да почнеш да се прозяваш. Защото ти се отпускаш безкрайно много и малко си ставаш като свещена крава. Докато в България трябва да бъдеш като гонен звяр. Трябва да бъдеш нащрек непрекъснато. Ето това е основната разлика. Освен това, мога да ви кажа, че това, за което съм благодарна на Швеция най-вече, е, че аз можах да съществувам там като социално същество. В истинския и най-хубавия смисъл на тази дума.
1: Едно общество, което ви е приело.
0: Аз успях като личността, която съм, да мога да функционирам в това общество и да мога да се свържа с него и да мога да дам каквото мога да дам. Докато това, което беше в България, аз не можех да дам нищо. И мисля, че в България много хора изпадат в тази трагедия, че те имат много да дадат, но те няма как да го дадат. Обществото не го иска.
1: Какво се прави в такъв случай? Знам, че няма рецепти. Просто човек трябва да търси своето си място. Независимо на колко километра е.
0: Аз смятам така. Първо ти трябва да се опиташ да се изградиш като най-добрия вариант на личността, която си. Защото всички имаме един най-добър и най-лош вариант. И след това бъди буден и гледай около себе си. Кои неща те призовават в кръга, който ти осветяваш. Няма нужда да правиш велики неща. Просто бъди буден и виждай, не подминавай добро, например. Не подминавай добро, за да го забележиш. И не подминавай дори най-дребната възможност да направиш добро. И като казвам най-дребната, наистина ви казвам, най-дребната възможност да направиш добро е велика възможност. Аз смятам, че няма съвършени общества. Аз не вярвам в съвършените общества. Не смятам, че демокрацията е съвършено общество.
1: Но просто разполагаме с по-добро.
0: Преимуществото на демокрацията, истинската демокрация, е, че тя може да се саморегулира. Че там нещата са така подредени, че една личност, ако почне да си търси правото, може да го намери. Има пътища, по които да върви. Естествени пътища, по които да върви, ако наистина нейното право е право, тя може да затвори един преюдикат и да измени един цял закон последствие. Демокрацията е бавна машина, защото само диктатурата е бърза, но тя е отворена система, затова е жива. И затова тя може да приема хората в тяхната различност. Ето това е.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и днес ви водим в историческия музей на град Провадия. Там през 50-те години на 20 век наследниците на опълченеца Стефан Богданов подаряват част от неговата къща за създаването на нова музейна сбирка. Сега в залите на музея са показани експонати от града и близките селища, от края на новокаменната епоха до средата на 20 век. Още от репортажа на колегата Валери Леков, който се разходи из залите на музея.
1: Казвам се Милена Драгнева и съм уредник, етнограф в Исторически музей Провадия. За мен е удоволствие да ви разкажа и да ви запозная с историята както на Исторически музей Провадия, така и на самия град, който е древен, с изключително интересна история. Първата

зала, в която се намираме, това е зала Prahistoria и всички предмети, които са експонирани в тази зала, са всъщност от обект Солницата. Това е най-стария, най-древният солодобивен и градски център, уникален исторически археологически обект, който тепърва ще се наслагва и ще се популяризира не само като културно-исторически обект, но и като туристическа дестинация. Преди повече от 8000 години на това място се открива солейният извор, който, знаете, солта е наречена бялото злато на човечеството.

дестинация. Преди повече от 8000 години на това място се открива соленият извор, който, знаете, солта е наречена бялото злато на човечеството. И всъщност започва едно мащабно производство на сол и съответно търговия с това бяло злато. Предметите, които са открити на обект солницата, са изключително интересни, както керамичните съдове, така и сечивата, с които хората са се служили в своето ежедневие. Прави впечатление разнообразието на формите на самите съдове, което идва да ни напомня за едно разнообразие в мисленето на някогашния праисторически човек. На втория етаж в исторически музей Провадия има 4 зали, като първата от тях е зала Средновековие и предметите, които са експонирани в тази зала, са от крепост Овеч. Крепост Овеч е символа на Провадия и така най-известният туристически обект в района. Крепостта е изключително така красива, от нея се показва една красива панорамна гледка на града отгоре. Залата Селски бит показва посудата, начина по който са живели нашите пра-пра-баби и дядовци. Също така интересен експонат в тази зала е пеещата каручка. Макета на тази пееща каручка идва да ни покаже, че по време на Възраждането, пък и след това, Провадия е известна със своят арабаджийски занаят. Имало е много занаячи, които са се занимавали с коларо-железарство, с изработката на каруци. Те са известни като пеещите провадийски каруци, защото провадийските майстори са използвали една тънкост при направата на своите каруци между чампара и уста, която държи предните колелета. Те са оставили по определени сантиметри разстояние и когато каруцата се движи, тя издава един специфичен звук. И затова хората са оприличили този звук като песен, като мелодия. Някога в миналото провадийска околия е била изключително голяма, като в различни периоди към градския център Провадия са принадлежали между 80 и 102 села. Оттам идва и тази така приказка, какво си се разпиштовил като провадийска околия, може би се чували вашите слушатели. И именно като една голяма околия с много села, съответно имаме и много така голямо разнообразие при носиите, както местните носи, така и на различни преселници от Балкана, от Тракия, от Добруджа. В залата може да се види типичният костюм на местното население, което се обособява в етнографската група Съртовци. Това са няколко села, които са подредени източно по провадийското плато, Кривня, Равна, Черковна, Овчага, Неново. Съртовското население, думата Сърт е турска и идва в превод височина, връх, защото те така наистина са нависоко. Тези села успяват да запазят своя български облик по време на османския период и съответно своята култура, своите обичаи и своята носия, която ние сме експонирали. Изключително красива е лазарската ни носия с характерната алена богазия. Това, което е характерно за лазарката от провадийско, е, че тя слага 3 ризи под своята носия. Другите 2 костюма са характерни за преселници от Балкана. Те са изключително красиви. Между другото, преселниците балканджи донасят този наситен червен цвят в носията, тъй като носиите от провадийско са по-скоро кафеви, малко по-семпли. Представили сме една малка част от накитите, които са характерни за жената от провадийско. Пафти, гривни, колани, защото без значение в кой век, в кой период или в какво време, българката винаги е искала да изглежда красива.

Вие сте със сега на къде и в следващите минути ще надникнем в още един музей. Надежда Стайкова, уредник в Историческия музей в Поморие, ще ни каже пред кои експонати най-често се спират децата.

0: Музеят е създаден 1885 година като девическо училище от заможна гъркиня, която е живяла в Букурещ и е дава пари да се построи сградата, като имаме възможността и шанса тя да се запазива при големия пожар от 1906 година. И е била предимно образователен център до средата на 80-те години, когато се взема решение да бъде превърната в музей.
1: Какви експозиции могат да се видят тук?
0: Музеят е започнал като читалищна сбирка, главно с археологически артефакти. И на първият етаж на музея може да бъде разгледана археологическата колекция на музея. На вторият етаж са разположени експозиции, свързани с рибарството, винарството и сладодобива, като, разбира се, все пак имаме музей на солта, така че в нашия музей е по-скоро символично присъствието на този занаят. Имаме етнографска експозиция, експозиция градски бит. Най-новите находки са от 2014-2015 като археология, а етнографски материали постъпват почти ежедневно.
1: В момента има деца в музея. Те обикновено пред какво се спират?
0: Определено най-интересната част е находките от слонови кости на мамут, които се откриват край Сарафово. Там има залежи на такива находки и като видят костите направо, много им става приятно.

И другото, което така много ги очарова, е етнографската сбирка, специално тази с селския български фолклорен бит, много ги впечатлява. Имаме подарък една сурвакарска марска от Перник. Пред нея също така много се спират и се чудят.

0: Надежда Стайкова се казва.
1: Уредник сте в Историческия музей в Поморие?
0: Да, уредник съм. Отговарям за археологическата колекция.
1: В нея музея. Какво не трябва да се пропуска?
0: По време на водния цикъл открихме една много интересна мозайка, която се датира края на 4-ти, началото на 5-ти век, в съвсем ранния период на християнството. Очевидно е християнска и очевидно е от много голям комплекс. Какъв е обаче не може да се каже, защото самата мозайка продължава под съвременна къща. Тя е от няколко строителни материала, от печени глинени купчета, от мраморни купчета, от варовикови купчета. И е изпълнена в най-високите образци на модата на времето.
1: Няма горгона медуза, след като от християнския период?
0: Не, не. Християнска си е, рано християнска. Има много интересни находки от некропола на града, като стъклени съдове. Римляните още края на първи век от новата ера усъвършенстват духаното стъкло. Иначе стъкло, което си е било от лято в Калъп, съществува от епохата на египетските фараони, 5-6 хилядолетия преди Христа, но духаното стъкло от първи век от новата ера.
1: Знаете ли къде се работи това лято и дали се очаква нещо ново?
0: За съжаление, от водния цикъл, което представляваше подмяна на канализацията на град Поморие, и когато се разкопаваха участъците, откъдето тръбите щяха да преминат и нищо повече, не са се очертали разкопки, които да са свързани с Поморие, поради липса на финансиране. Това, което се разкопава всяко лято, е до Каблешково, праисторическата могила, Козарева могила, по програма на Софийския университет. Там първи курс провежда своите практики. И Националният исторически музей започна да проучва следващата могила до Порой, така наречената скрита могила. Тя се намира непосредствено до брега на язовир Порой.

така завършва това издание на Сега на къде и екипът ни днес, музикалният редактор Диляна Трачева, звукорежисьорите Вили Гълъбов и Виктор Викторов и аз, Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас, на където и да поемете.

0: Те вечери на програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми почитатели на оперната магия! Следващите часове ни предстои да се потопим в събитията от летните фестивали в Европа и в това пътуване ще ви съпровождаме аз, Даниела Найденова и Елена Трайкова от звукорежисьорския пулт. Спектакълът, който ще проследим, се е състоял на 25 юни тази година в Националния театър на Мюнхен. Валкюра на Рихард Вагнер с участието на солисти и оркестър на Баварската държавна опера под диригентството на Владимир Юровски. Рихард Вагнер пише Валкюра като втората в тетралогията Пръстенът на Нибелунга. Величествената музикално-театрална епопея, която се основава на средновековната песен за нибелунгите и старите скандинавски саги за боговете. Ще обърна внимание и на два любопитни факта. Световната премиера на Валкюра е на 26 юни 1870 година, именно в този национален театър в Мюнхен, а след това, като част от Пръстена на Нибелунга, на 14 август 1876 година в фестивалния театър в Байройт. Първоначалното заглавие е «Зигфрид и Зиглинде», наказаната Валкюра, което бързо е заменено от по-краткото Валкюра. И така, ето в подробности първото действие. Преследван от враговете, Зигмунд попада в горското жилище на Хундинг. Жената на Хундинг, Зиглинда, приема съчувствено новодошлия, поднася му прясна изворна вода, промива раните му. Още от пръв поглед тя обиква младежа, но Зигмунд бърза да си върви. Изпаднала е в беда и може да донесе нещастие в този дом. Зиглинда го задържа. В този дом нещастието живее отдавна, откакто Хундинг я е взел на сила за жена. Идва Хундинг. Той не се радва на госта. Разпитва мрачно Зигмунд кой е, откъде е и внезапно открива в него врага. На борба, с когото са го викали сродниците му. Тази нощ Зигмунд може да преспи тук. Пази го законът на гостоприемството. Но сутринта трябва да си намери оръжие и да бъде готов да приеме двубоя. Останал сам, Зигмунд си изпълня предсказанието на баща си. В минута на крайна опасност ще намери чудодеен меч. Идва Зиглинда. Неочаквано Зигмунд разпознава в нея своята сестра, изчезнала като дете от къщи. Зиглинда е посочва на Зигмунд дръжката на меча, забит в стъблото на ясена. Този меч, наречен Нотунг, е само за онзи, който може да го овладее. С върховно усилие Зигмунд изтръгва меча. Сега той ще се умее да защити себе си и Зиглинда. Безсилен да преодолее любовта си към нея, той възкликва: «Ти, сестро, бъди и моя любима». Ето и действащите лица и изпълнителите Зигмунд – Йоахим Бекстрюм, Зиглинда – Айрин Робъртс, Хундинг – Айн Ангер, Вотан – Николас Браунли, Брюнхилда – Мина Лиса Вереле, Фрика – Екатерина Губанова и Валкюрите – Хелмвига – Доротея Херберт, Ортлинда – Елене Гвритишвили, Герхилда – Джули Адамс, Валтраута, Клаудия Манке, Зигруна Нина Кейтъл, Росвайса Кристина Бок, Гримгерда Натали Люис, Швертлайта Ноа Бейнард. Участват още, както вече споменах, симфоничния оркестър на Баварската държавна опера, диригент е Владимир Юровски.

heißt der Wirt. Und wendest von hier du nach Westen Schritt.

Dornville de mere, kindesto kine gast, bebalt te felfi.

ти, сестро, бъди и моя любима. Тази ключова фраза произнесе Зигмунд към Зиглинда, а това беше първото действие на операта Валкюра от Рихард Вагнер със състава на Баварската държавна опера под диригентството на Владимир Юровски.

е на операта Валкюра от Рихард Вагнер с състава на Баварската държавна опера под диригентството на Владимир Юровски. Продължаваме с второто действие на операта Валкюра на Рихард Вагнер. Вотан и неговата любима дъщеря, Валкюрата Брюнхилда, се готвят за сражение. Днес Зигмунд трябва да се срещне със своя враг Хундинг. Ще победи Зигмунд, защото владее дара на Вотан, чудодейния меч. В битката ще го пази Брюнхилда, невидима за сражаващите се, такава е волята на Вотан. Внезапно се явява разгневената Фрика. Тя ненавижда Зигмунд, син на Вотан от смъртна жена. Ще допусне ли Вотан един смъртен да нарушава безнаказано законите, пазени от боговете? Зигмунд е поругал светоста на брака. Той е извършил кръвосмешение и трябва да понесе наказание. Вотан е принуден да отстъпи на Фрика. Призовава Брюнхилда и дава нова заповед. Зигмунд да претърпи поражение в боя. Със смут в душата Вотан открива на Брюнхилда тайната на златния пръстен. Притежателят му получава безгранична власт над света, но може да го владее само онзи, който се е отказал навеки от любовта. А Вотан не е могъл да превъзмогне страстта и пръстенът бил завладян от неговия враг, уродливото джудже Нибелунга Алберих, проклел завинаги любовта. Вотан отнел с хитрост пръстена от него, но не го върнал обратно на Рейн, а го дал в отплата на великаните, издигнали жилището на боговете Валхала. Всезнаещата Ерда, майката на Брюнхилда и на осемте и сестри Валкюрите, казала на Вотан, че пръстенът крие себе си гибел за боговете. Сам Вотан не смеел да отнеме пръстена от великаните, защото бил свързан с дадена дума. Вместо него това може да извърши само онзи, който с нищо не му е задължен и нищо не знае за него. В мрачни мисли Вотан се отдалечава, като повтаря на Брюнхилда заповедта си – Зигмунд да загине в боя. От горския гастелак излизат Зигмунд и Зиглинда. Предчувствайки нещастие, Зиглинда убеждава любимия си да се спаси с бягство. Тя обвинява себе си, че е навлякла върху него гнева на боговете. Идва Брюнхилда и открива на младежа волята на Вотан. Зигмунд ще загине, но мъртъв ще бъде пренесен във Валхала. Там той ще възкръсне сред героите, избраници на Вотан и ще вкуси неземни радости и вечно блаженство. Но на Зигмунд не са нужни блаженствата на Валхала, щом Зиглинда няма да бъде с него. В нея се крие цялото щастие и едничкият смисъл на живота му. Покорена от необикновената сила на любовта му, Брюнхилда решава да наруши заповедта на баща си. Настъпва часът на сражението. Тежки облаци забулват бойното поле. При блясъка на светкавиците се виждат бойците. Ето Хундинг се хвърля с копието срещу, но Брюнхилда закриля младежа със своя щит. В ръцете на Зигмунд е заветният меч. Един удар и врагът ще бъде сразен. Внезапно зад гърба на Хундинг застава разяреният Вотан. Мечът на Зигмунд става на парчета. Изплашената Брюнхилда отстъпа пред баща си. Копието на Хундинг се забива в гърдите на Зигмунд.

erfahre so, was von selbst sich fühlt.

chance to be a

uns Verträge ist er. Die Verträgen bin ich nun genässt.

der Götter Rat reizt der Königin auf gegen der Götter Rat.

Kinder sorgt Albrecht. Jetzt versteh ich den stummen

Валкюрата Брунхилда не успя да спаси Зигмунд и копието на Хундинг се заби в неговите гърди. Така завърши второто действие на операта Валкюра от Рихард Вагнер. Слушаме запис от Националния театър в Мюнхен под диригентството на Владимир Юровски. Вие сте с програма Христо Ботев и продължаваме с третото действие на операта Валкюра от Рихард Вагнер. Брунхилда се връща при сестрите си, валкюрите. След нея гневно лети Вотан. Наказанието за измяна ще бъде ужасно. Но Брунхилда не мисли за себе си. Тя трябва да спаси Зиглинда заради сина, когото очаква от Зигмунд. Валкюрите посочват път на Зиглинда и тя се скрива в горските храсталаци. Идва Вотан. Напразно сестрите се опитват да скрият Брунхилда. Тя сама излиза да срещне баща си и смело изслушва суровата му присъда. От сега нататък Брунхилда не ще се сражава вече с сестрите си за славата на Вотан. Не ще пренася падналите в битката герои във Валхала. Не ще подава рога с нектар на баща си по време на веселите пирове на боговете. Нарушила е волята му и той се отказва от нея. Ще заспи и ще прекара в сън и обградена от огнени пламъци до тогава, докато се намери герой, който може да пробуди валкюрата за живот и за любов. В края на проклятието, с което завършва операта, звучи мощно темата на Зигфрид, сина на Зиглинда и Зигмунд, героят на следващата опера от тетралогията на Вагнер «Пръстенът на Нибелунга».

0: wissen kann, ich es dir.
1: Doch fort muss ich jetzt.
0: Fern.

Финални акорди на операта «Валкюра» от Рихард Вагнер, втората в тетралогията «Пръстенът на Нибелунга». Слушахме изпълнителския състав. Зигмунд, Йоахим Бекстрём, Зиглинда, Айрин Робъртс, Хундинг, Айн Ангер, Вутан, Николас Браунли, Брюнхилда, Мина Лиса Вереле, Фрика, Екатерина Губанова и «Валкюрите» Хелмвига, Доротея Херберт, Орт Линда, Елене Гвритишвили, Герхилда Джули Адамс, Валтраута Клаудия Манке, Зигруна Нина Кейтъл, Рос Вайса Кристина Бок, Гримгерда Натали Люис и Шверт Лайта Нуа Бейнард. Съпровождаше оркестърът на Баварската държавна опера, диригент беше Владимир Юровски, а записът беше от постановка на 25 юни тази година на Националния театър в Мюнхен. С това, уважаеми слушатели, се разделяме. Екипът на предаването на опера в събота тази вечер, Даниела Найденова пред микрофона и Елена Трайкова, звукорежисьор. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробно.

0: vašite potezi i drugi novini. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призовав словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застреши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход при Румънското посолство. Водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
5: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията.

0: това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочила е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщение на Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа X президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините, Ангел Григоров.
2: В писмено изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
4: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1-1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран При на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи над Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламерксштайк Ферелинг.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 в Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд и в централна България. Също ще има и грамотевици и условия за градушки. На източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
6: Радиотеатърът представя.

Аз съм Струтион, заболекар. От мен започва това проклето дело. То ме разори напълно. Повтарям, напълно. Домът, практиката, бракът, имуществото, всичко отиде по дяволите. И при това съм невинен. Съвършенно невинен. Да, признавам, направих само една грешка. Родих се в Мегара и се преместих в това калпаво градче Абдера. Кой ще попитате вие се мести в Абдера, такава дълбока провинция? Но сега искам първо да ви разкажа как една сутрин, през миналото лято, трябваше по спешност да замина за Герания на 3 дни път от тук. Беше заболял горният ляв мадрец на директора на тамошното дружество за внос на роби. От тогава аз проклинам мадреците.

0: пазарът, както винаги гъмжеше от просеци, глашата и търговци. Спрях при един магаретар, за да си взема магаре под наем.
1: Подарете за Бога, господин Струтион. Дайте нещичко.
2: Сливи, пресни сливи, моля, сливи!
3: А ти не ли се направили меса в Сицилия? Хелон, балбалеската моя! Хелон!
4: А аз съм Антракс, магаретар. При мен на пазара дойде господин заболекаря Струтион. Сега и мен упрекват за това, че е избухнал пожар, нали? Каква глупост! Мене, истинския патриот, който винаги казва Абдера е над всичко. Разбира се, той не ми беше симпатичен, този забоварец. Дотътри се при мен на пазара като буренце, което са търколили. Миришеше и на вино, и то не само на една чашка. Представете си, нали, какво впечатление може да направи това на простия човек, който цяла година се храни само с просена каша и с чесън. А при това никога не са виждали в храма този заболекар от Гърция. Безбожник, казват, че вкъщи даже има вана.
0: И така, взимам под наем магаре от магаретаря Антракс, за да стигна до Попополис, първата спирка по пътя за Герани. Пътувам по мръсни улички, покрай кметството, театъра, спортната зала, през долните градски врати, след това през горните и ето ни вече в Блатата.
1: Тичам аз, редом с магарето и редом с заболекаря, яхнал магарето. Свещените жаби крякат, както винаги. Аз правя поклони по посока на изток, на запад, на север и на юг. А заболекаря даже не помръдва. Безбожник с безбожник. Оставяме зад нас свещените блата и се приближаваме към голямата равнина.
0: Проклятие! Каква ужасна шега! Понякога магарето се спира, след това забързва, после пак спира, а след нас върви магаретарят, с който вони на чесън. Аз пътувам, слънцето се издига все по-високо, ни дръвче, ни хращче, нищо. Само равнина, само изгорена трева и комари. Облаци комари. Мен започва да ми се мая главата, а слънцето е като огнено колело, изгаря и магарето и човека, в края на краища изобщо изгарят и магарето и човека, в края на краища изобщо престанах да разбирам какво става. Слизам от магарето и сядам в сянката му. И тогава този момък се втренчи в мен, а след това става нещо невероятно. Просто не вярвах на ушите си.
4: Ей, господине, какво правите? Какво означава това?
0: Теб, какво ти влиза в работа? Седнах за малко в сянката на магарето. Слънцето така пече, че аз просто губя съзнание.
4: А, не, любезни ми, господине, за това не сме се договаряли. Дадох ви магарето под наем, но за сянката вие нищо не сте ми казали.
0: Ти какво? Дали би да си се побъркал? Сянката съпровожда магарето, това се разбира от само себе си. Взех и едното и другото, когато наех магарето.
4: Кълна се, свещените жаби, това хич не се разбира от само себе си. Магарето е едно нещо, а сянката друго. Ще трябва да ми платите и за сянката.
0: И как? Платих за магарето, а сега ще трябва да плащам и за сянката му. Магарето е мое за цял ден и аз ще си седя в сянката му толкова време, колкото ми си иска.
4: Сериозно ли говорите?
0: Напълно сериозно.
4: Тогава нека господинът се върне веднага в Абдера, направо в градския съд. Там ще видим кой от нас е прав.
0: Какво можех да направя аз? Затова ли се преместих от Мегара в Абдера? Такова нещо може да се случи само тук. Не ми оставаше нищо друго, освен да зарежа мадреца на произвола на съдбата и да се върна в Абдера при градския съдия Филипидис.

0: Добре. И двамата се върнаха при мен, при градския съдия Филипидис. Аз си седя в зданието на съда. Беше около 11 часа и още отдалеч чувам техните викове.
1: Измамник!
2: Кръвопиец! Кръвопиец! Вие искате мен, бедни Иванов, да ме доведете до просто.
0: Викайте, викайте! Нали за това съм градски съдия вече 20 години? Е, мисля си, нека само да дойда тук, когато наоколо не сноват адвокатите и аз ще приключа мирно и тихо. Аз винаги съм за доброволното помиряване. Всеки, който вика така, ми се струва прав. Когато идва при мен богаташ заедно с крадеца, отначало изслушвам богаташа. Разбира се, богаташът е прав. Каквото е твое, твое си е. Не трябва да се краде. След това изслушвам крадеца. Е, мисля си, той също е прав. Не може да се гладува. Човек има нужда от хляб. Така излиза, че и богатият е прав, и бедният също е прав. Трябва ли да взема страната на един от двамата? Е, мисля си...
1: Измамник!
2: Кръвопиец!
1: Измамник!
0: Ето, че идват двамата кресли в
1: цвете.
0: Единият е заболекарят Срутион, а другият магаретарят Антракс. Кой всъщност между вас е ищецът?
3: Завеждам дело срещу магаретаря за нарушаване на нашия договор.
4: Завеждам дело срещу забовадеца, защото иска да използва сянката, която не е наемал.
0: Значи имаме двама истци. А къде е ответникът? Странно дело. Е, разкажете ми още веднъж във всички подробности, само че поред, моля. Да, нищо не може да се разбере, когато двама души крещят в един глас.
3: Дълбоко уважаеми господин градски съдия, аз, заболекарят Стротион, нех от този магаретар едно магаре за един ден. Наистина, ние не сме се договаряли за сянката на магарата, но къде се е чуло и видяло при такова наемане да се оговаря и сянката? Та това не е първото магаре, което се дава под наем в Абдера.
0: Заболекарят е прав.
3: Магарето и сянката му се дават под наем заедно, господин градски съдия.
0: Да.
3: Защо всъщност онзи, който е взел под наем магарето, да няма право и на неговата сянка?
0: Верно. А ти, магаретарио, от какво се оплакваш?
5: О, ваша милост, аз съм само един прост човек, но всичките ми чувства подсказват, че не трябва да оставям магарето си на празно да стои на слънце, за да може някой си да седне в неговата сянка. Дадох магарето под наем на господина и признавам, той ми заплати предварително половината от уговорената сума. Но магарето е едно, а неговата сянка съвсем друго.
0: И това е верно.
5: Ако му трябва сянка, нека заплати половината от онова, което плати за самото магаре. Аз не искам много и ви моля да защитите правата ми.
0: Най-добре ще бъде да се договорите доброволно.
3: Няма да дам на този вашлив магаретар нито грош повече. Аз също имам свои права.
4: А пък аз свой, забавалец.
0: Е, мисля си аз, ето че пак викат. Какво пак нека си викат? Не трябва да се намесвам в работи, които ще се уредят от само себе си. Къде е магарето?
5: На улицата, пред вратата, ваша милост.
0: Нека го доведат тука.
4: Вижте сами, господин градски съдия. Нима сянката на моето прекрасно стройно магаре не струва 5 медни гроша, особено в такъв горещ ден като днешния.
6: Та аз не искам, Бог знае колко.
0: Значи ти настояваш да ти се платят 5 медни гроша за сянката?
6: Кълна се свещенните жаби, няма да отстъпя никакви уговорки.
0: Добре, добре. Тогава аз трябва да определя ден, когато да се гледа делото. Заведи магарето в двора, приставе. До вземане на решение от съда, той ще остане при нас.
5: Как така, ваша милост?
0: Не може иначе. Правосъдието е безпощадно. Това магаре е предмет на съдебно дирене, то трябва да остане тук.
5: Но аз се препитавам с него.
0: Е, виждаш ли, магаретарю, какво става, щом като не искаш мир, а? А мирът е най-важното нещо. Е, ще се съгласиш ли на отстъпки? А сега вие, заболекарю Стротион,
3: да,
0: ще дадете на магаретаря 4 медни гроша, за да докажете, че сте великодушен. А ти, магаретарю, ще ги вземеш. И продължете пътя си към Герания, колкото се

0: Așa, pot scoro, zașto to, on sigur că e tam și te să gine od zăbăbol.
1: Da, nu ne znaim.
2: Господин градски съдя.
1: Може.
0: Да, мисля си, скоро ще отстъпя.
1: Да.
0: Аз продължавам да настоявам, убеждавам ги, привеждам едно доказателство след друго. Те са вече готови да се поддадат, почесват се по тела, но...
1: Защо пък не?
0: Но в този момент, за съжаление, се появяват адвокатите Физигнатус и Полифонус. Две хищни птици, които доста си приличат. С жълти мантии и дълги шии.
3: Чухте, нали? В този момент, за съжаление, се появиха адвокатите Аз, Физигнатус и Полифонус, моят колега. За съжаление, така сметнаха за необходимо да се изразят. Не искам да се застъпвам за Полифонус, но не мога да разбера как можеш да бъдеш член на адвокатската колегия в Абдера и да заставаш на страната на Магаретаря. Повтарям, не мога да разбера, но мой свещен дълг е аз да бъда на страната на заболекара Струтион. За какво ставаше дума на процеса, който завърши така ужасно?
4: Ставаше дума за самото правосъдие. Тук Физигнатус е прав. И все пак смятам, че правосъдието е не толкова знание, колкото живо чувство, нали? А къде се крие истинската причина? В нищо друго, освен в факта, че от самия народ, от неговите дълбини, от устата на един от най-нищожните, изниква нов правен принцип. От глада, от кълта, от нуждата. Повтарям, нов правен принцип. Та защо всички тези безимотни да нямат право на сянката? Нима ние, освободените от предразсъдъци, не сме длъжни да се опитаме да приемем това за гласа на самото правосъдие. Затова аз оставих магарето по искане на градския съдия Филипидес в зданието на съда и тръгнах с антракс към пазарния площад под лъчите на изгарящото слънце.
5: Кайсики, пресни кайсики, първите кайсики!
6: Аддиалите, оплинавам твоя аддиал, аддиал! Сензация! Пелополайската война!
5: Персийската вълна, най-хубавата персийска вълна.
7: Горе главата, антракс. Макар и магарето ти да е затворено, ти общо взето ще спечелиш от този процес 12
8: драхми. 12 драхми? Ух, кълва се в жабите, господин Полифонус. 12 драхми. Ох, ще получа вода.
7: 12 драхми?
8: 12 драхми. С тези пари мога да си купя 3 нови магарета от хубава порода. Аз ще бъда най-главния и най-бързия магаретар в Абдера.
7: Но, предупреждавам те, антракс, няма да е лесно да се спечели делото. Това трябва да ти е ясно. Работата не зависи само от мен. Ето кое е най-важно. Ти трябва да станеш образец на чистота и благоприличие. Очите на всички жители на града сега са обърнати към теб. Казват, например, че ти понякога си попиваш.
8: Но, господин Полифонов...
7: Вчера видях как ти вървеше клатушкайки се по Язоновата улица от кръчмата на Леонид.
8: Е, само чашка сливо, господин Полифонов. Веднъж два чашка...
7: На това трябва да се сложи край! Пълно въздържание! И повече да не биеш жена си! Тогава на наша страна ще бъде съюзът на жените.
8: Но, скъпи господин Полифон...
7: Никакво но! Без възражение. Сега ние имаме само една задача. Да пробудим вярата към народа. Ти, сега си народът! Една магарешка сянка не е достатъчна. Никой не дава пукната пара за нея.
8: Да, но аз съм само един, господин Полифон.
7: Сега ти си най-важният. Генералът също не представлява цялата армия, но той е най-важен от всички. Без него войната е загубена 100-100. И този генерал сега си ти, магаритарят Антракс. Генерал на добродетелта, генерал на честа, генерал на въздържанието. Моя хонорар е 4 драхми според устава на адвокатската колегия. Хонорар от малоимотните. Той трябва да се плати през следващите 3 дни.
8: 4 драхми, господин Полифонус. Кълна се в жабите. Тогава аз ще мога само 2 магарета да си купя.
7: Но ти ще спечелиш 12 драхми. Много съжалявам, по отношение на хонорара не мога да правя изключение. Трябва строго да се придържам към правилата. Дръж се, Антракс! Сега трябва да се отбия при рентиера Панфу.
9: А аз, докато моят колега Полифонус и магаретаре пресичат пазарния площад, вървя с заболекаря Струтион по улица Демокрит, насочвайки се към вилната зона. Господин Струтион, с този

0: този процес вие няма да спечелите почти нищо. Само 4 драхми.
1: За мен е важна справедливостта, господин Фисигнатус. Колко е вашият хонорар?
0: 40 драхми. Според устава на адвокатската колегия, за данъкоплатците от първа категория, господин Струтион. Аванса от 20 драхми трябва да се внесе в следващите 3 дни.
1: Да. Няма да ми излезе ефтино това пътуване в Герания. Но вие, господин Фисигнатус, ще получите хонорара си в аванс. Принципният човек е готов на всякакви жертви. Аз съм учен и, както ми каза веднъж моят учител Питагор...
2: Така... Този мръсник заболекар нарича себе си учен. Хубав учен, който не вярва даже в жабите. Не, дръж се антракс, не ходи в кръчмата, даже не поглеждай нататък. Нали сега съм генерал фелдмаршал на добродетелта? Ето и моето мазе. Разбира се, мокрото бельо пак е пред самия прак. Овладай се, антракс. Ето жена ти. Няма да я биеш. Придай приятен израз на лицето си. Сега вашия брак е за пример. Дръж се. Приветствам те хиляди пъти, моя съпруго Кробила.
3: Прозената каже е готова, мъжленце мое и чесънът също. О, къде ти е магарето?
2: На работа, женичке. Скоро ти вече няма да питаш къде е магарето ти, а ще питаш къде са трите ти магарета. Старото и двете нови. Всичко зависи от едно мъничко дело, женичке. 8 драхми.
3: 8 драхми ли?
2: Това те очудва, нали?
3: Ти, разбира се, си пиян.
2: Не съм пиян и повече няма да те бия. Аз станах добродетелен жено, защото аз сега представлявам народа. Дай да те целуна по бузата, моя любима вещице.
3: Какво?
2: Изнеси креватите, жено, и мебелите. Нали всичко е от вишнево дърво, трябва да ги...
3: Какво?
2: Какво? 4 драхми е хонорарът на адвоката Полифонус, разбрали? Аз ще спечеля 8, а той 4. Или общо 12 драхми. И за какво?
3: За какво?
2: За нищо на света твоята проста глава не може да отгатне. За една крастава сянка. За сянката на моето славно магаре.
3: Господи, кълна се в боговете, мъжът ми се е побъркал.
2: Не аз, а за болекаря се е побъркал. Седна в разкошната сянка на моето магаре и не искаше да плати за това. На самия слънчев припек. Нима това е солиден начин да се водят делата в Абдера? Така не се постъпва с мен, с народа. Сега даже боговете ще завидят на нашия процес. Изнасяй креватите. Трябва да ги заложим. Сега е лято и прекрасно може да се спи на пода.
3: Слушай, мъжленцето ми. Антраксе, казвам ти. Трябва да заинтересуваме с това дело лично старшия жрец Стробилус. Иначе твоите магарета ще се останат там, където са сега във въображението ти.
2: Ти имаш ли ум? Как ще направиш това? Старшият жрец никога не се е интересувал от грижите на някакъв си магаретар.
3: Много просто. Моята приятелка Пелиас, модистката, е позната на един оръжеен майстор, който изработва шлемове на име Мастакс. Той иска да се жени за нея, но тя не е съгласна, защото кръчмарят Колон я убеждава да се омъжи за него, тъй като жена му е умряла. И Мастакс има брат. Той е капитан и е сгоден за Ириас. Ти я познаваш, дебелата блондинка.
2: Ириас не ме интересува.
3: Глупчо. Нали тя е готвачка от танцорката Телезия?
2: Чакай. Какво отношение има танцорката Телезия към моята тъжба?
3: О, как не разбираш. Танцорката вечер често ходи при старшия жрец Стробило, за да танцува пред него. Ама това и децата го знаят.
2: Жено, не оскърбявай старшия жрец на жабите. Той е светец. Не забърквай религията в това дело. Аз съм благочестив човек.
3: Разбира се, светеци, но светците също са хора. И освен това, Телезия даже не танцува пред него. Тя просто стои там като статуя и подражава на скулптурите на Артемида и Афродит. На онези, които са в храма.
2: Така ли? Така. Виж, това е съвсем друга работа. Това прилича повече на изучаване на анатомията или на... Как го наричат това още? Но чакай.

0: Много просто.
1: За какво е всичко това?
0: Слушай сега, аз ще поговоря с модистката. Тя с оръжейния майстор. Той с брат си, капитана. Капитанът Сириас. Тя с танцорката, а пък танцорката с старшия жрец. Ние трябва да направим това, Антракс. Аз познавам жената на заболека Рестротион. Веднъж съм правила при нея. Тя ще обиколи всички съдии и ти ще останеш свиснал нос, ако ние предварително не се погрижим за всичко. Старшият жрец е онзи, който ни трябва. Той ще ти помогне да си получиш 8 драхми. Знам аз какво представлява религията. Не случайно живеем в епархията на Латон.
1: 8 драхми? Ох, ако това беше възможно, 8 драхми.
0: Да, трудничко беше. Но аз все пак убедих най-после мъжа си. Изнасям креватите и мебелите, а в събота вечерта отивам при модистката Пелиас. Влизам. Модистката ме прегръща. Седни, казва тя. Пелиас, питам я. За кого ще се омъжиш? За Мастакси или за Шишкото Корон?
2: И аз не знам, Кробила. Хич не мога да реша. Ужасна работа.
0: Вземи Мастакса. Ами на Колон вече 5 жени са умрели. Вечно работили в кръчмата му и всеки ден той ги пребиваше от бой.
2: А, и Мастакс бие.
0: Е, разбира се, така постъпва всеки здрав мъж, но не се бият само онези жени, които имат пари и това се уговаря отделно във всеки брачен договор. Но Мастакс бие много по-прогресивно, отколкото Колон. Само 2 пъти седмично. И това е нечуван прогрес, уверявам те, това е вече нещо, което прилича на цивилизация.
2: Мислиш ли?
0: Мъжът ми не е чак толкова лош, но е страшно консервативен. Побоища през ден, а на всяко трето число 2 пъти дневно. Но отскоро Антрак стана съвсем друг. От понеделник никакъв бой. И при това нашето магаре вече го няма вкъщи. Антрак сега държи и на добродетелта. Нали се съди с заболека Рестротион?
2: И ето, аз модистката Пелиас слушам с изненада странната история на магарето и неговата сянка. Не разбирам. Твърде сложно е за мен. Но, щом изведнъж престават да бият Кробила, значи в това има нещо нравствено. Сега тя, разбира се, иска да говоря с Мастакс заради брат му. Струва ми се, че аз все пак ще се омъжа за оръжейника. Кробила е прав. Особено сега, когато той може би ще получи поръчка. А след пладне, около 2 часа, по стълбата при мен се качва Мастакс.
3: Ей, Пелиас, отвори! Аз съм Мастакс, оръжейникът.
2: Влез, Мастакс.
3: Е, казвай. Ще се омъжиш ли за мен? Аз получих поръчката. 2000 шлема за варварското племе отвъд Дунав. Наричат се готи. Размерът на главите им е с 3 номера по-голям. Такъв готски шлем тежи 24 фунта. Много изгодна поръчка. Аз ще стана богаташ.
2: А ти няма ли да ме биеш?
3: Аз да те бия. Аз даже на едно малко бръмбърче не мога да причиня страдания. Аз ли? С мирния си занаят? Не, Пелиас. Никога.
2: Сега вече не бият. Сега всичко е съвременно. Мита, даже магаретарят Антракс не бие жена си.
3: Той ли? Антракс магаретарят. Той я бие всеки ден. По цялата Язонова улица се чува.
2: От понеделник той повече не я бие. Откакто му се случи тази история с сянката на магарето и за болекаря.
3: И Пелиас започна да разказва. Глупава историята с този Антракс, трябва да ви кажа. Такъв лъпнишаран трябва незабавно да отиде право при старшия жрец. Иначе той сигурно ще загуби тъжбата си. Най-после за болекаря трябва да се сложи на място. А сега бързо към пристанището. Чух, че брат Митифис отново се е появил тук със старата си черупка. Разбира се, той пак седи в кръчмата Кьоркьо тук пиян. Чувам вече как си дере гърлото.

0: Ej, bratko, kapitane!
1: Zašto mi prečiš da peje psalma? Zapuši se ostata, suhopotni bratko.
2: А спея големия хорал на морските смелчаци.
3: Карлата им измива заграда.

Did you smell chats? Karlata im izmiva, zagrabena rakija.

0: Ма! Престани да пееш, братко Тифис. Имам нещичко за Ириас.
1: Ириас? Кое е? За първи път чувам.
0: Твоята годиница.
1: Глупси. Моя годиница е Клодия в Амфиполис. Аз нали си познавам годиницата?
0: Да има да вземаш. Преди 3 месеца, когато ти беше тук, последният път се сгоди за Ириас. Спомни си добре, дебелата блондинка.
1: Спомни си. Но, спомни си, но Ириас беше черничка и хлаща.
0: Блондинка, Тифис и дебела. Кълна се.
1: Така. Блондинка и дебела. Странно. Вероятно съм я объркал с Фебе, която е от Родос. Сигурно онази е черна и клющава. Е, какво иска годиницата?
0: Нима ти сега няма да отидеш при нея?
1: Естествено ще се отбия. Това се разбира от само себе си.
0: Тогава разкажи историята на Магаретария Антракс и за болекара Струтион. Нали знаеш, Ириас работи при танцьорката Телезия.
1: И така, като гаврът на 3 чашки силен грот, брат ми Мастакс започна да разказва историята за Магаретария. Аз слушам. Гледам го. Плювам. Осеквам се. Мълча. Той каза: не можеш ли да помолиш Ириас да разкаже всичко това на своята танцорка? Историята с Магарето е ужасно глупава история. Само на суша може да се случи такова нещо. Каква ме засягат за болекарите? Ни най-малко. Ами Ириас и та също. Блондинка, казва, че е дебела, не ми е по вкуса. Но е моя годиница. Възможно. Понякога загубваш ориентировката.
2: И напрекам оклопи да пробват своето хоби, сред хръшмата пияна, с пияна повлекана, безгрижно да танцуват, но без море къде?
1: Ей, стопанино, колко струва бутилка ръки? 3 ли? 3 ли казваш? А, беше? Добре. Ето ти една испанска златна монета. Ще стигна до капитанския мостик, ако ще и на 4 крака. Стоя на него като флаг срещу вятъра. Платната са вдигнати на път към други брегове, към други годеници.
3: Тифис! Капитан Тифис!
1: 300 дяволи! Кой се пъха там на капитанския мостик? Тъкмо в момента, когато искам да отплувам за Адриатическо море. Жена! Блондинка! Дебела! Някъде се ми виждал вече. Нещо ми се върти в паметта. Смятам, че е просто треска. Но това не е треска. Това е годиница. Дано ме прободе Нептун.

0: Тризабец. Това вероятно е Ириас. Жалко, че не можах да се измъкна. Дръж се, мъжки! Дръж се, мъжки, капитан Тифис, че ти си се справил и с по-дебели там в Абисиния.
1: Ти в Абдера, Тифисе, и не си се отбил при мен.
0: Ириас! А, гледай, моля ти се, Ириас! Разбира се, че ще намина при годеницата си. А тук му се канех. Исках само да си облека парадния мундир. Разтоварваме рибено масло от фуда. И понамирисвам малко...
1: Чакахте цяла вечер. Нали сме сгодени?
0: И как още? Здравата. Да бъдеш сгодена за моряк е все едно да бъдеш два пъти омъжен.
1: Ох, Тифис, най-после си пак при мен. През цялото време си мислех за теб, през цялото време. И днес облякох роклята на госпожата, наопаки толкова мислих за теб. Мой Тифисчо, погледни каква луна свети над залива. Съвсем като сребро.
0: Като персийска сребърна монета. За нея на Самос дава цяло буренце кайсиевка.
1: А звездите потъват в млечния блясък. О, Тифис, милиони искри са пръстати по Черното море и танцуват заедно с вълните.
0: Утре ще задуха Норд Остът. Но сега ти трябва да ме извиниш, трябва да тръгвам.
1: Да тръгваш?
0: За съжаление, срочна работа, ще се върна веднага. Трябва да отида само до отвъдната страна на залива, в Ксанти.
1: Ти каза, това е миналия път и не се върна.
0: Така ли? Да, сега си спомням. Исках да се върна, но се натрясках при Вавилонския консул. Но повече това няма да се случва. Станах солиден човек. И в това няма нищо чудно с такава годеница като тебе. При това и консул е преместен. А пък и аз трябва да докарам един товар. Камили! Да, Камили! В пристанището Амфиполис.
1: Но утре! Утре ще се върнеш ли пак?
0: Да, точно в 6 часа! 6! Та аз тъгувам за годеницата си. Нали съм мъж? Какво ще кажеш за това, мои дебеланки?
1: Тогава вземи ме със себе си, Тифисчо. Сега, когато над морето свети такава луна.
0: И ще седя без вятър насред морето. Тя, видите ли, иска да тръгне с мен. 300 дяволи! Тези годеници се лепят като смола. Но за щастие, аз изведнъж си спомням историята с три пъти проклетата магарешка сянка. Да опитаме и това средство. Гръми мълни. Ако то не помогне, мога да се окажа все едно женен. Я чуй, мила дебеланки, казвам. Направи ми една голяма услуга на мен и на брат. Мастац, който все пак иска да се ожени за модистката и от отчаяние започвам да я разказвам цялата дяволска история.
1: Ах, какво добро сърце има моя Тифисчо. Бедният магаретар. Веднага ще разкажа всичко на Телезия. Тя също така съчувства на немотията и на всякакви подобни неща –

Бедният Магаретар. Веднага ще разкажа всичко на Телезия. Тя също така съчувства на немотията и на всякакви подобни неща. И ето, аз пак стоя на крайбрежната улица. А той моето съкровище, стои разкрачен на капитанския мостик –

пушка се от болка, защото трябва да тръгне. А по мачтите са се покатерили много моряци. Тифищо! Мой тифищо! Ето, ти отплуваш в жълтото сияние на кръглата луна. Целият кораб е една тъмна сянка. Ах, но утре той ще се върне отново. 6 часа.

0: Ето, че корабът се скри от погледа, както винаги. Тивишчо! Мой Тивишчо! Аз стоя на крайбрежната улица сама, както винаги. Само звездите са над мен и вълните се плискат, както винаги. Боже мой, съвсем забравих за моята танцорка. Нали днес тя отива при жреца, а преди това се къпе в новата мраморна вана от Коринт. О, Тивишчо! Още днес аз ще помогна на Антракс. А утре, когато се върнеш от Ксантис, камилите, ще стана твоя жена.
1: Ах, най-после дойде. Виждаш, аз вече лежа във ваната. Колко освежава това при нашия ужасен климат. Такава жега. А Ириас, добави тук още 2 бутилки магарешко мляко. Ах, така, хубаво. И разкажи ми нещо от живота на народа, Ириас, докато аз се занимавам с красотата си. Нали знаеш, аз обичам народа.
0: Так му сега, госпожо, се случи историята с магаретаря Антракс.
1: С магаретар ли? Чудесно! Обожавам магаретарите. Те са бедни, но щастливи. О, бедняците винаги са щастливи, Ириас. Те нямат грижи. А, и какво е станало с този добър човек? Тъжба ли? Защото заболекарят седна в сянката на магарето му. Ах, ще разкажа всичко на моя старши жрец. И той също обича народа, както мен. Ще му разкажа всичко още тази вечер, когато ще трябва да изобразявам онези скучни статуи на богините. Той ще седи пред мен на меки възглавници и очите му ще се напълнят със сълзи, когато ще му разказвам подбавните звуци на лидийските флейти. А отвън, край отворения прозорец в близкото храмово езеро, ще крякат, както обикновено, свещените жаби.
2: Каква трогателна история разказваш, Телезия, изобразявайки при това Персефона от Праксител. Да, а сега Ника от Мирон сложи лявата ръка върху дясната гърда, левия крак дай малко назад. Прекрасно! Малко по-право дясно.

0: своето коляно и се опитай да застанеш на пръсти. Така. Така ние ще постигнем по-голямо сходство с необикновеното движение на оригинала.
1: Така ли?
0: Превъзходно. А сега трябва непременно да продължа да изучавам култа към Афродита. Може би най-напред ще бъде добре да започна от онази статуя на Фидий, където богинята на любовта, седейки на коленете на Юпитер, му глади брадата.
1: Но ние нали нямаме Юпитер, Стробилус?
0: Няма значение. В крайен случай аз мога да изобразя Юпитер, нали като изследовател нищо не трябва да ми спира.
1: А ти ще помогнеш ли на Антракс, мой старши жрецо?
0: Няма да оставя човек от моята епархия в беда. Той с заболекара Стротион ли се съди? Отдавна следя този лекар от Мегара. Всеки жител на Бдера, който е страдал от забобол, още от незапомнени времена се лекувал в храма на Латона. Поднасяли са в жертва на богинята две кокошки и оздравявали. А сега се яви този заболекар с научните си факуси. Сега най-после може да се даде нагледен пример. Заболекарят ще почувства цялата сила на властта ми. Утре ще се

Събере парламентарната комисия по въпросите на култа и аз ще поговоря с някои съдии, които винаги са благосклонни към делата на храма на Латона. Заболекарът е закупен. А сега да се върнем към изобразяването на Афродита, моя любима дъще.

0: старши жрецо Стробилус. Заболекарят Стротион не е загубен, ако ще магаретарят Антракс да бъде даже ваш собствен син. Извинете ме, дами и господа, може би малко произволно прекъсвам речта на дълбоко уважаемия старши жрец, но като върховен жрец на храма на Язон, аз съм длъжен да възразя на жреца на Латон. Днес не се нуждаем от вяра в жабите и в историята с боговете. На нас срочно ни е нужна нова вяра в човека. Но това нима може да се нарече вяра в човека, когато вместо него предпочитате едно магаре. Когато човекът, любими мой, човекът трябва да стои под палещото слънце, а не магарето. Ние сме на края на бездната, господин Стробилус. И тази бездна е консерватизмът на всяка цена. Винаги е започвало от поклонението пред едно магаре, а е завършвало с масови убийства. Подобни симптоми са ни познати. Ето за какво става дума на този процес, старши жрец Стробилус, както ми обясни снощи любезната госпожа Хлоя Стротион, за въпроса кое е по-важно. Вярата в човека или вярата в жабите и магарето. Вие сте прав. Утре ще се събере парламентарната комисия по въпросите на култа, но и аз познавам съдиите в Абдера. Ще видим, господин Стробилус, ще видим.
1: Аз, градският съдия Филипидес, също видях това. За съжаление, резултатът беше убийствен. Не трябва старшите жреци да се намесват в такива смехотворни дела. Нали най-важното нещо е мирът? Слава на боговете!
2: Прекратете се!
1: Моля да не прекъсвате асесора Милтиас.
3: От това, достопочтенни изборни съдии на град Абдера, излиза, че сянката на всички магарета в страната, а следователно и на онази, която стана непосредствена причина за възникването на даденото дело, също не може да бъде част от собствеността на един човек. Както сянката на планината Атос и на градската кула в Абдера, или както въздухът, който дишаме. По-нататък, споменатата сянка не може да бъде нито наследена, нито купена, нито подарена, нито дадена под наем. С една дума, по никакъв начин не може да бъде предмет на някакъв граждански договор. Така по тези, а също така и по други посочени по-горе причини, жалбата на магаретаря Антракс срещу заболекаря Стротион трябва да бъде отхвърлена.
4: Нечувано!

0: Моля, садат да се успокои. Моля. Пристъпваме към гласуване. Кой е за предложението на асесора Милтиас да вдигне ръка? Да, да, да. Петима съди за.
1: А петимата са против.
2: Искам думата.
1: Искам думата.
0: Тихо, моля, тихо. Има думата адвокатът Полифонс.
3: Многоуважаема съдийска колегия на град Абдер. Петима твои съдии се съгласиха с най-чудовищното предложение, направено някога пред съда. Нима друг път са се гаврили така с невинността, добродетелта, бедността, обикновените човешки понятия, честното чувство за справедливост и несправедливост. Нима друг път е била предлагана присъда, която се стреми веднъж завинаги да унищожи човечността. Съвсем ясно е, щом в нашия град не може да се даде под наем даже сянката на магарето, то цялото частно стопанство, подкопано из основи, ще рухне и ние трябва отново да започваме оттам, откъдето са завършили пещерните хора.
0: Моля, говорете по същество.
3: Преминавам към същността на делото. Коя е скандалната причина, накарала Милтиас да осмее справедливостта, общественото мнение, героичната история на нашия град, най-възвишените ни идеали?
0: Говорете по същество.
3: Аз питам, Милтиас, потомъко на стар род, защо отговори? Защо те посети завчера между 11 и 1 часа през нощта жената на заболекар Естротион, Хлоя? Ваши бащи, как почервенява Милтиас, а заболекар покрива лицето си. О, времена! О, нрави! Но как може да бъде добродетелен Патриция Милтиас, когато самия ръководител на Абдера, връхната точка на нейния дух, въплъщението на нейните традиции, води несъвместим с нравствеността, нарушаваш съпружеската вярност начин на живот? Говоря за върховния жрец Агатирос, почтенни съдии.
4: Слушайте, слушайте, слушайте!
3: Твърдя, че петимата съдии, които подкрепиха престъпното предложение на Милтиас, са привърженици на върховния жрец Агатирос. Миналия понеделник те се срещнаха с него, когато беше заседанието на парламентарната комисия по въпросите на култа. Има ли някаква връзка между Агатирос и заболекарят Струтион?
5: Не!
3: Има!
2: Не.
3: Нека бледност покрие лицето ти, Република Абдера. Убийците стоят зад гърба ти с извадени кинжали. Най-първият сред знатните, най-първият от жреците ти, заедно с петимата съдии, сключиха съглашение с забовадеца, чужденец от Мегара. Съглашение, което може само да заплашва живота.
0: Говорете по същество, говоря.
3: Аз се стремя именно към същността, съдия Филипидес. Защото Хлоя Струтион се оказа една от най-фаталните съблазнителки в нашата история, като втора Медея. Е отишла преди два дни под прикритието на съботната нощ между 11 и 1 часа, следователно в необикновено време в храма на Язон. С кого се е срещнала там, върховни жрецо Агатирос?
5: Не!
3: Народът на Абдера справо иска отговор.
5: Не, не, не!
0: Моля, тихо, тихо!
2: Господа!
0: Приставе, успокой, заболекаря струти.

0: Господа!
1: Тихо! Адвокатът Физигнатус иска думата.
2: Достопочтенни съдии, би било нечувано безразсъдство да се опитваме да говорим, а не да действаме. Заповядайте да доведа тук върховния жрец Агатирус, заедно с целия му клир, с всичките му непорочни деви. Побързайте! Молете го да дойде тук, за да очисти това здание, така срамно осквернено от Полифонус! Господа съди! Почтенни отци! В какво се състои най-страшното нещо? Онова, което ни кара да потреперваме, което кара всички цивилизовани хора да отвърнат в ужас глава от нашия град. Хлоя Струтион, една от нашите уважавани и добронравни матрони, омъжена за заболекара Струтион, най-видният специалист на страната в заболекарското изкуство. Дъщеря на военачалника Стилбон е ходила завчера между 11 и 1 часа през нощта при Милтиас. Добре, това е факт. По-нататък Полифонус в своето усърдие установи, че същата жена, чийто мъж вие сега виждате сломен духом на скамейката, е посетила същата нощ и върховния жрец Агатирус. Разбира се, по необичайно време, но при светостта на нашите идеали...
1: Моля, говорете по същество!
2: Може ли от това да се направят такива изводи, каквито направи Полифонус? Не! Има нашите байки, нашите съпруги, нашите дъщери не стоят по-високо от каквито и да било! Повтарям! От каквито и да било подозрения! Дори да отива толкова късно при върховния жрец, Абдера ще рухне, почтенни отци, ако се усъмним в чистотата, в недостъпността на нашите жени. Кого още ще подозира Полифонус, ако му предоставим тази възможност? Кого още ще окаля? Ами всички нас. Полифонус установи, че в понеделник се е състояло заседание на комисията по култа. Но на него са присъствали не само Агатирус, почтенни отци,

0: се е състояло заседание на комисията по култа. Но на него са присъствали не само Агатирос, почтенни отци. Там е бил и старшия жрец на Латона Стробилус. И е доказано, че той заедно с петимата съдии, които гласуваха за Магаретаря, също се се оттеглили в отделно помещение. Каква работа може да има старшия жрец на Латона с вечно пияния Магаретар? С Магаретаря, който...
1: Той не пие повече!
2: Тихо, тихо,
0: той моля! Той е пил и ще продължава да пие! Ние не можем да бъдем измамени с тази адвокатска комедия с пияницата, който внезапно е станал добродетелен. Нищо не може да ни попречи да попитаме. С кого общува Стробилус? Кой отива при него посред нощ? Кого виждат възмутените граждани през осветения прозорец на неговия работен кабинет да разиграва пантомима? При това почти без дрехи. Танцорката Телезия от Милет!
2: Тихо, моля, тихо!
0: Но по какъв начин тази особа промъкнала се от естрадата на крайградското кабаре на Мегара на сцената на нашият градски театър като солистка е свързана с мирисания на чесен Магаретар? Ние ще разкриваме тази история постепенно, брънка след брънка от тази съдбоносна ужасна верига. Прислужницата на Телезия е сгодена за капитана, чийто брат, оръжейникът, има пръст в тъмните дела с варварските племена и ухажва модистката, която, което е достатъчно показателно за една такава особа, се смята най-добрата приятелка на угнетеното създание. Жената на Магаретаря Антракс, живееща с него в мазето му.
1: Той не я бие повече.
0: Той отново ще я бие. Не, даже това, че този груб, разпътен човек привидно се е поправил морално, няма да ни попречи да попитаме старшия жрец на Латона. Осмелявате ли се да оспорвате това стечение на обстоятелствата, господин Стробилус?
1: Просто скандално!
3: Да!
4: Успокойте
2: се! Ето на! Аз, Филипидес, предчувствах това. До същността на работата тъй и не стигнахме. На сцената се появиха идеалите. Сбиването беше невероятно. Магаретарят биеше за болекарят. За болекарят Милтиас, Милтиас, Полифонус, Полифонус. Фисигнатус, запрати по главата ми звънчето за това, че предадох делото в сената. Най-после всички, клатушкайки се, обляни в кръв, се затътриха. Аз към кабинета си, съдиите към града, Магаретарят и Полифонус към Мязоновата улица, а за болекаря Стутион заедно с Висигнатус към вилната зона.
5: Тос проклет директор на дружеството за внос на роби в Герания. Каква ми е ползата сега от неговия болен мъдрец? Половината от клиентелата ми се пръсна, а един заботехник от Византия, някакъв необразован тип, който даже не говори чисто гръцки, вече е отворен улицата на Штъркелите лавка с жива жаба на заболекарския стол. Ах, това, което узнах за жена си, това е свръх силите ми, господин Фисигнатус. Свръх силите ми. В 12 часа в храм.

0: на Язон. Трябва да се разведа. Аз също си имам свои принципи. Ох, с какво удоволствие бих се отказал от този процес.
1: Господин заболекар Острутион, сега очите на целия град са обърнати към вас. За вас говори цялата страна. И вие искате да се откажете от процеса в тази историческа минута? Жена си, загубихте. Без съмнение загубихте половината от клиентелата си. Така. Но сега става дума за идеалите, за човечността. Още веднъж 40 драхми за хонорара ми. Да рискуваме и противника ще бъде унищожен.
2: А аз ти казвам като на пролетарии и представител на работническата класа. Бори се против беззаконието, което беше проявено не само към теб, мили Антраксе, но и към всички магаретари. Твоите шансове са безспорни. Още 4 драхми за болекарът ще бъде попитен.
3: Но аз нямам повече пари, господин защитник. Нали магарето е затворено, мебелите и креватите са заложени, дъщерята, вие знаете, малката гору.

0: Той иска още 4 драхми. 4 вече е получил. За мен остават само 4. Това все пак е още едно магаре, обаче. Ще трябва да се измъкна някакси от това положение. Поне заради тези 8 драхми, защото... Кой знае? Трябва да продам Кробила, жена ми, на търговеца на вино Коракс. Той сигурно ще я вземе. Здравей, Кробило, жено моя.
1: Просената каша е готова. А чесън вече нямаме, мъжо.
0: И чесън вече нямаме. Аз ям кашата. А, жено, казвам, настанаха лоши времена. Тя мърмори нещо, стои край огнището, както винаги, и ме гледа, гледа. Жено, казвам, на Полифоно са нужни още 4 драхми.
1: Ние вече нямаме нищо.
0: Продължавам да ям кашата. Кробило, казвам, какво да се прави? Трябва да се спечели делото заради дълговете. Дъщеря си също продадохме, казва тя. Да, казвам аз. Нищо не може да се промени. Тези адвокати също искат да живеят. Те живеят добре, казва тя. Ям кашата. Няма смисъл да кашлям още веднъж. Ще трябва да й кажа всичко направо. Казвам. Разговарях с търговеца на вино Коракс. Добро място ще бъде за тебе. Той ми дава 5 драхми. Няма да ти бъде трудно. Трябва само да готвиш. Коракс е добродушен, пък има и болно сърце. И няма да може да те бие и тем подобни. Е, кажи нещо, да?
1: Кога трябва да се явя при Коракс?
0: Сега, сега. Когато искаш. Тя пак мълчи. Само подрежда нещата си. На главата слага кърпата, останала още от майка й. Взема изображението на Артемида, което висеше над леглото, и празничните сандали. А картината, на която сме нарисувани седнали в деня на сватбата ни пред храма на Латона, тя остави.
1: С Богом, Антраксе.
0: Е, с Богом. С Богом, Кробило. Ти беше добра жена, прекрасна жена. Тя си тръгва през дупката на мазето, а въгъла шуми плъх. Винаги, винаги, когато Кробила излиза, идват плъховете. Беда, беда, и това си. Продължавам да ям кашата. Очите ми са пълни със сълзи. Пак се усеквам. Даже чашка сливова не мога да си позволя сега. Това е немотията, Антраксе, истинската немотия.
2: Аз, директора на уражейното акционерно дружество Тукидид в Коринт, пиши, секретаро, пиши, с голямо внимание следя мъжествената борба на вашата организация. Напълно споделям вашите възгледи. Мирът е най-голямото добро, но като имаме предвид престъпните намерения на организацията на противника, трябва да бъдем готови за най-лошото. Оръжейното дружество Тукидид в Коринт ви предлага във вашата борба за мир и възвишени идеали помощ във вид на първокласни мечове от най-високо качество, особено пригодни за граждански войни и улични боеве на най-ниски цени. В очакване на уважавания ви отговор, оръжейно акционерно дружество Тукидид в Коринт. Направи 2 копия, секретарю, и изпрати по 1 екземпляр на всяка организация в Абдера.
3: И песните изпети, или звезда не свети, да ги изхвърли ето.

0: Ja.
1: Это аспаксом на свой мостик. Сракия в стомаха и звезди в косите. С луна на раменете. Водорасли и масло по моите дрипи, опръскани с капките на вълните. Ей! Кормчия! Ей! Лоцмене! Земя! Стена от слонова кост, която се надига срещу нас в тъмнината. Земя, момчета! Някакъв бряг! Някакъв град, който протяга към нас мазните се ръце, жадуващи нашите целувки и нашите ножове. Я да видим какви сделчици могат да се направят тук.
2: Капитан Тифис! Капитан Тифис!
1: А! Кой ме вика? Кой се кача при мен?
2: Този, който не иска да каже името си.
1: Добре дошли, господине. Обичам, когато не искат да си казват името. Това означава изходна сделка. Какво искаш?
3: Града да пламне пожар.
1: Приятелю, от капитан Тифис ще получиш каквото искаш. Пожар, жени, рахия, убийство. Всичко продаваме, когато има търсене. Как се казва този град?
3: Абдера.
1: А! Абдера! Слушай, рахийки, слушай внимателно в стомаха ми. Този град се казва Абдера. Градът на моето братле. Значи ние, като глупаци, все сме плували около него. Аз и моята рекийка наоколо, над сребърната бездна. И къде ти е нужен пожар?
3: В храма на Латона.
1: А! В храма на жабите. Там те ще се опекат с хиляди тези твари. Погледни, рекийки, как ще пламне там небето от свещения факел? А впрочем, за какво ти е това, мой добре облечени приятелю?
2: За да тръгнем напред, капитане, ние трябва най-после да оставим след себе си тази стара вихтория и да тръгнем напред. Свободата ни е поставена на карта.
1: А, чуваш ли? Ракийке? На карта е поставена свободата? Приятно е да бъдеш подпалач, когато свободата е поставена на карта. Ние сме необходими за високи цели, нали? Ние двамата, ти, моя рекийке, и аз. Но идеалите никога до сега не са минавали без мен. Най-висшите блага не са били постигани без моя нож. Нас ни ценят, моя рекийке. Ценят ни. А колко ще дадете?
3: 500 драхми.
1: Става. А какво имаш там? В кожената кисийка, приятелче. А впрочем, аз ще го удръжа от колана ти. Така ще бъде по-лесно. Гледай, моля ти се. Бисер.
2: Моля ви, господине, тук е цялото ми състояние, капитане. Аз винаги го нося със себе си. Капитане, моля ви, за да не го вземе някой, винаги го нося със себе си. Капитане, моля ви.
1: Голямо състояние. 20 000 драхми най-малко. Умно е,
2: моля ви,
1: че го носи със себе си. Така поне, то ще се падне.
2: Моля ви,
1: на мен.
2: Капитане, моля ви.
1: Ти имаш идеали? Не ти трябват бисери.
2: Капитане!
1: Е, каква искаш? Слагам ръка на колана си. Човек с идеали винаги се бие по-зле. Виждаш ли ножа? Той леко може да ми се изплъзне от ръката. Ти си дошъл при мен. Сега съм на твое разположение. Аз...

0: капитан Тифис. Чуй до кърва вирате! Ще изпълнят намеренията ти. Слез долу, слез, приятелче. И още тази нощ ще видиш. Твоят храм ще гори. Както ми гори моята жажда. Надолу, надолу. Моят ракиен дух ще те издуха надолу, глупако. Всички горе! Момчета! Ела тук, кормчио! Ела тук, мой зорки лоцмане! Взимайте бисерите! Така! Така, зверчета мои! Бийте се, кучета! Хапайте се до смърт, чакали! Погледнете! Погледнете! Пак идват двама от Абдера. Разкошно облечени, благородни, с чисти ръце. Старик и младеж. Какво обичате?
1: Капитан Фифис.
0: Стои пред теб. Само че почакай, приятелю. Пак трябва да влее в себе си бутилка ракия. Постоянно виждам двойно, когато изтрезнявам. Ти от град Абдера ли си? Или си селенин?
1: От Абдера, от Абдера.
0: И ти също ли за идеали? Нали, за нещо възвишено, нравствено?
1: За родината си.
0: А? Също прекрасен идеал. Здрав идеал. С него може да се вършат хубави сделки. От патриотите аз печеля куп пари. Какво ти е необходимо? Някакво солидно убийство ли?
1: Пожар, пожар, капитане, пожар.
0: Пожар? А, стока, която се търси. В храма на Язон, нали, приятелю?
1: Ти отгадна.
0: Колко?
1: 600 драхми.
0: 600 драхми. Чуваш ли, ракийки? Цената ни се покачва. Ние ставаме все по-необходими. А кой е този степ?
1: Моят син, капитане, следва в университета.
0: И какво учи там твоето синче? Той е още съвсем млад.
1: Изучава правото.
0: А, прекрасен баща. Гъжлив баща. Много умно.

0: че си гонзел със себе си. Синът трябва да знае кое е кривото, щом изучава правото. Синът ти ще остане при мен, на кораба ми, с мен и с моята рекийка.
1: Но той е мой единствен син, господине.
0: Толкова по-голям мошенник ще направя от него. Ти поднасеш в дар на родината пожар, а аз присъединявам към този дар твоят син. Верви си, верви си, верви си. Вече ми се иска да ти забия нож в корема, но рекиката ми не е много силна. Това е рекия от Ефес. Направи жертвоприношение на Диана. Тя ти е пощадила. Ще пламне твой храм като стар пергамент. А аз под отблясъците на този пожар ще си танцувам на кораба и ще си пляскам с ръце. Сите в лодката! Елате тук, момчета! Ела комшио! Ела тук, басмене! Ела тук! Към брега, към брега! Изгорете тези храмове на лъжата като слама!
2: Пожар! Пожар! Пожар, господин началник на пожарната охрана! Гори храма на Латона!
3: Какво? Храмът на Латона ли? Ба! Този дървена панерджийска барака ли? Ставай от леглото, жено! Дай ми шлема! Мундира и на коленниците! Тръби с рога, момче!
2: Храмът на Езон!
3: Всички сили!
2: Храмът на Езон, господин Пирот! Гори храмът на Езон!
3: И той ли? Ми тръбете, момчета, тръбете! Какъв пожар! Какви искри хвърчат наоколо! Но ще става по-светло ден! Не, тръбете, тръбете! Фебелите полифеми персей да дойдат при мен.
4: Синчалник, жарта храна!
3: Полифем да изтича с половината бригада към храма на Язон, а персей с другата половина към храма на Латона.
4: Аз съм член на организацията на Санката, синчалник на храната. Вие не можете да искате от мен. Аз! Противоречие с убежденията си да спасавам храма, чиято гибел. И аз мога само да приветствам.
5: Аз съм за магарето. Моите идеали не ми позволяват да спасявам храма на Язон.
3: Тогава нека всеки от вас да отиде при онзи храм, който иска да спасава, да спасява. Хай дяволите да ви вземат. Не, само че по-живо. Вятърът, не забравяйте вятъра. Ами ще изгори целият град, ако вие не почнете бързо да действате.
2: Гори стария град, стария град!
3: Действайте, действайте, аз заповядвам. Вече навсякъде градът гори.
4: Нашите идеали, синчалник на жарната храна, вие трябва да разбирате. Аз съм длъжен да се придържам строго към лозунгата на организацията на Санката. Никаква помощ на магарите. Цялата помощ на сенките.
5: Аз не мога да допускам никакви изключения, господин началник на пожарната охрана. Аз трябва да бъда фанатизирано магари, когато става дума за възвишените идеали.
0: Тя гори! Тя гори, Абдера, моя весела клада. Ти си станцува на своя капитански мостик с облясъците на твоя огън. Горят твоите богове, твоите жаби, твоите дела, твоята глупост.
6: Тифис! Капитан Тифис!
0: Ха? Кой стои там на крайбрежната улица? Гледай. Ириас, моя годиница от Абдера, измамена вдовица, и защо ме викаш? Тифис отплува към морето със съдове, пълни с вино и масло. Той има бисери и жени, той има ракия.

0: i čudovišno opjenenje njegove korem se plezganata kam bez hrenovca na okeana v vizinite na izgravašite zvezdi аз станах кладата, която изгори вашето минало. Възмездието, което постигна този град и което винаги го заплашваше. Аз станах гена на вашите постъпки, които вие в сънищата си мечтахте да извършите.
1: Корабче проклето, с надеждите отнети, смъртта ли те привлече, пред теб се риф изпречи.
2: Тифис! Мой Тифис!
1: Тако, тако, отчае, пирата страх не знае, и фада да го тикнат, той пак то ще ви

0: всичко стана точно така. Абдера не пожела да говори по същество и загина. Ние стоим тук сред развалините, шепнем ние нощни призраци под пагубното слънце, което продължава да свети, продължава да свети до безкрай.
1: Нищо освен черни стени
2: и пукнатини по празните мазета.
3: Въздухът все още е пълен с пушек.
1: Моята коринтска вана си пукна по средата. Тя не е била мраморна. Навсякъде мошенничество.
4: Моите свещени жаби се опекоха.
5: Моят храм все още гори. Храм от най-хубавото кедрово дърво.
4: Къщата ми изгоря. Загубих си клиентелата за жена ми. За жена ми по-добре да не говорим.
6: Сега вече нямам и мазе.
7: Кой вали там?
5: През пазарния площад ли?
8: Ей, верите!
4: Магаре! Магарето на антрат!
0: Спасило се! Спасило се от своя горящ тобор!
9: Той е виновен!
10: Той е виновен!
9: Той е престъпник! Мъженник!
4: Подпалват!
9: След него!
6: Дайте ми магарето! Дайте ми магарето!
4: Позволете ми, дами и господа! Позволете ми преди да са ме настигнали камъните на преследвачите ми! Преди ножовете ви да се забият в корема ми! Преди вашите кучета да са ме разкъсали! Позволете на мен, бедното магаре, чиято козина е штръкнала, което скача от страх по улиците на изгорелия град Абдера, което заобикалят все по-тясно и покриват все по-нови и нови рани! Позволете ми, макар и това да е необичайно, да се слуша говорещо, магаре! Позволете да ви задам един въпрос. Доколкото аз до известна степен съм главният персонаж на тази повест, не ми се сърдете и ми отговорете честно, с чиста съвест, докато не съм загинало от ударите на вашите събратия. Нима в това повествование аз бях магар.

0: Радиотеатърът представи Процес за сянката на едно магаре. Пиеса от Дюренмат. Постановка Моис Бениеш. Участваха Стефан Сърбов, Стефан Стайчев, Продан Нончев, Тодор Колев, Иван Кутевски, Георги Миладинов, Соломон Аладжен, Александър Притуп, Стефан Германов, Нина Стамова, Барбара Мюлер, Лиляна Миладинова, Стефка Кацарска, Михаил Михайлов, Иван Попов, Койчо Койчев, Тодор Тодоров и Яни Дамянова. Редактор Димитър Димитров. Композитор на песните Тодор Колев. Изпълнение на китара Асен Гергов. Музикално оформление Васил Маринов. Звуково оформление Пламен Петров. Звукооператори Наталия Тодорова и Мария Ценева. Тон режисьор Любомир Михайлов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Скъпи приятели, уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика отново ще се обърнем към творчеството на един от най-магичните български писатели – Йордан Радичков. И отново ще четем части от чудесната новела «Страх», която толкова ни очарова. Дали всъщност се страхуваме? Решете сами. Но това, за което сме сигурни, е, че се поддаваме на силата на този текст, потъваме в една особена атмосфера, където нищо не ни очудва. Също като във вълшебна приказка. Слушайте, наслаждавайте се.

Историята на воденичаря. Из долината плъпва всякаква машинария. Железни фабрики, циркуляри, газгенератори застанаха край бреговете на реката и реката, наситена с дъх на планини, на билки, на самодиви. Пълна с пъргава риба, то напета, то игрива, то нежна, изпълнена с леност, като женска милувка, или пък могъща, когато трябва да задвижи водни гатери и воденици, да накара да затрептят от ударите на водните чукове тепавиците. Същата тази река, пълна с

Воденица се обгърнаха с меланхолия. Една сутрин воденичарят, след като се бе взирал дни и седмици наред към селото, с надеждата да зърне мливар по пътя, се качи на керепа. Той беше самотен човек, дошъл на воденицата от село Рабиша.

Водата тук стихваше, завърташе се, облизваше смуцу на каменното корито и, не намерила пролука, се измъкваше изпод ставилото и плъзваше като влечуго по улея. Воденичарят видя себе си надвесен над водата. Отражението на среща му бе неприветливо, зато и човекът се отдръпна назад. Водата завъртя образа на човека със сламена шапка, преобърна го и го понесе стремглаво по улея.

Воденицата, извика човекът с такъв ужас, сякаш жив го хвърляха върху озъбените перки на водното колело. Водното колело се въртеше лудо, в един миг пое отражението на човека и в следващия миг всичко се превърна във воден прах. Амин, рече човекът и се пресегна, та пусна ставилото. Воденицата млъкна. Само водата продължи да се оттича и да пада на едри капки, напомняйки на пресекулки за отшумяло събитие. Тъй капчукът от стряхата ни напомня за преминалия дъжд. Тъй се отцеждат и капят в нас звънките капчуци на изживяна радост или сълзите на отминала скръб. Понякога ни едно събитие не ни е докоснало и въпреки това, човек усеща как вътре в него набъбва и се сцежда влага и от време на време вяло ще се отрони и още по-вяло ще тупне набъбналата капка. Той е меланхоличният капчук на човека. А въпреки всички усилия, неговата могъща душа не успява да превърне тази таеща влага в светла руса. А зато и вътре в нас ще продължи да оттеква, като в празен параклис, меланхоличният капчук. Воденичарят се бе излегнал на дървения от

в потъналата в паспал стайца. Гледаше тавана и слушаше как на пресеколки падат тежки капки и се удрят в наранената му душа. Пък и не само в душата му се сцеждаше тази вода, ами цялата воденица се отцеждаше и отсякъде се чуваха глухи удари, чието интервали нарастваха. Помежду интервалите той чу някои да говорят върху каменния покрив на воденицата. Жив ли е? Жив, жив. Ами, жив. Не е жив. Жив, жив. Тия, дето говореха и питаха дали е жив или не е жив, се разходиха по плочите на покрива, слязоха на земята, минаха от към входа на воденицата, струпаха се пред прага и той ги чу отчетливо как отново се разбъбраха. Не е жив. Жив е жив. Ами, жив. Жив ли е? Жив, жив. Не е жив. И рекоха хорово тия на прага и млъкнаха. Той стана, замеси и опече една питка в огнището. Ония пред прага бяха почнали отново да спорят дали е жив или не е жив. Помисли, че с тая питка злите мащехи искат да го подмамят, ще му търкулнат питката и ще го пуснат да я гони, докато се загуби по света и забрави воденицата. Питката беше топла и дъхава. Турия под мишница усещаше как го стопли под дрехата, блъсна скърцащата врата. Ох, ох, застена вратата, поразмести дървените си кокали и се отвори. Ято връбци се бе скупчило пред вратата, щом тя изохка и на нея се появи воденичарят. Връбците тутък си хвъркнаха, качиха се горе на покрива и един през друг почнаха да викат: «Жив! Жив!» «Амин!» рече воденичарят. «Хайде, брашнени човеко!» Да речем и ние амин, подобно на него, драги читателю. Човекът тури резето на охкащата и пъшкаща врата и тръгна по пътя към селото, сподирян от виковете на връбците. Жив! Жив! Мисълта му се завъртя като воденично колело, улови едно зърно, паднало от празния кош и започна да го мели. То се знае, че човекът в този момент се занимаваше само с водениците и за да бъде убедителен за себе си, си припомни как Тотлебен победи турците при град Плевен, като им съсипа всичките воденици. Турците бяха приготвили много мливо, мелеха денонощно, хранеха войска и башибозук и се канеха да удържат обсадното положение чак докато дойде султанска войска от Истанбул. Тотлебен взе тогава, че пусна големия бараж над град Плевен. Водата се втурна като хала към града и по пътя си помете десетките воденици на турската войска. Като остана без мливо, войската погладува, колкото требеше, и се предаде начело с пашата. Да, ама Тотлебен е разбирал от воденици, рече си воденичарят. Той е знал.

че като вземеш на човек воденицата и го оставиш без мливо, то той, човекът, увисва като паяк във въздуха и ни напред, ни назад. Да, въздъхва воденичарят. Ама няма вече тот лебени. Но макар, че нямаше вече тот лебени и нямаше никаква обсада, воденичарят приличаше до нея на паша, който отива някъде си да се предаде някому. Вместо сабя той носеше една питка, печена в огнището. Не зная кому щеше да се предава, но във всеки случай той отиваше да се предава. Обърна се на няколко пъти да погледне виновно воденицата. Тя все повече и повече се снишаваше, срамуваше се от бягството му, само покривът й остана да стърчи над базака.

през ума и нямаше нужда да ви отговаря, защото отговорът на този въпрос се съдържаше в самия въпрос. Човек никъде не се виждаше, само машинария кръстосваше долината, ръмжеше и газеше из нивите. Човек бе единствено воденичарят, но и той бе половин човек. Другата му половина остана при воденицата, тъй че той се търкаляше през долината като празна шушулка, стискайки подмишница изпечената в огнището питка и улавяйки се от време на време за Тот Лебен и за водениците на историческия град Плевен. Ако воденичарят бе чел писма от моята мелница на Алфонс Доде, най-добре от всички читатели би разбрал мъките на воденичаря, но се съмнявам, че би почнал да пренася на гръб глина и да я мели във воденицата само и само да поддържа илюзията, че воденицата му е още жива, защото той не беше романтичен колкото Алфонс Доде. Алфонс Доде тъй красиво го е написал, че читателят непременно ще се възхити от прочетеното, обаче, въпреки възхищението си, той няма да му повярва. Този пример е още едно доказателство, че има изкуство, от което се възхищаваме, без да му вярваме, както и изкуство, на което вярваме, но не му се възхищаваме. Може би и за това на времето хората са правили църкви, не защото са вярвали много в Бога, а защото им се ще да има Бог.

Човекът гледаше равнодушно железните фабрики из долината. Корпусите им бяха оцветени в жълто и черно, в сребърно и сиво. Бяха като уси, накацали в долината, а други пък приличаха на косматата земна пчела. Вътре в корпусите им се разнасяше бръмчене, та с това си бръмчене до сущ му напомняха на уси. Уса мед събирали, мина му

Воденичарят бе суеверен и пред очите му още трептеше цветната дъга при водното колело, когато улеят поде отразения му образ и го запокити върху лудовъртящите се дъги на перките. Човекът видя само в един миг как образът му се превърна в небесна дъга. Това го сепна, озадачи го, изпълни го с набожност, въпреки че беше езичник, та затова той рече първо: «Боже,

Деницата, а сетне каза тихо: Амин. Зли мащехи се въртяха из главата му. Все му се струваше, че питката, изтиваща под мишницата му, ще се търкулне по Божия свят и примамван от нея, той ще тръгне, докато се изгуби, а злите мащехи ще потрият ръце и ще почнат да се смеят зло. Независимо от всичко обаче, човекът продължаваше да стиска питката и да се държи за нея, тъй като в този момент тя бе единствената му опора. Фабриките продължаваха да ръмчат в ушите му, бълваха дим, ръмжеха заканително, пъшкаха и му подвикваха с парни свирки. «Дай питката!» «На!» казваше човекът от време на време и показваше лакета си на ръмжащите фабрики. В селото Слай го посрещнаха кучета. Човекът сметна, че те се втурват отгоре му заради питката. Затой и на кучетата показа лакета си и им рече: «На!» Добитък надничаше през оградите на дворовете. Овце го гледаха и блееха, крави му чеха. Една коза дори вървя известно време по дире му, като му подвикваше, но той и на добитъка показваше лакета си и му викаше: «На!» Когато мина покрай селската фурна, видя вътре във фурната да фучи нафтова дюза и един оплескан с нафта субект да опалва пеща. Хлябове стояха наредени върху дървения тезгях и отсякъде идеше дъх на нафта. Човекът погледна своята питка, тя дъхтеше на огнище, на пепел и на жарава. Нафтовата дюза продължаваше да бълва огън покрай субекта и да фучи като едноглав змей. Той и на дюзата показа лакът и рече: «На!» Същото това човекът повтори и в канцеларията на комбината за битови услуги, когато му казаха, че закриват воденицата поради липса на мливо и че на нейно място ще открият битово ханче.

Главният счетоводител с сатенени ръкавели, дълги до мишниците, се зае да убеждава воденичаря, че комбинатът развива дейност, много по-голяма от дейността, на която щеш организация да вземеш, че комбинатът трябва да бръсне населението и да кърпи обущата му, да му поправя телевизорите и радиоапаратите, да пренавива на мотките на електромерите, да разменя вълната срещу жакардови килими, да поправя каруци и електрически печки, да изпълнява всички видове шивашки поръчки, да боядисва прежда, да влачи вълна и да разчепква дребна дарака, да поддържа два циркуляра за рязане на дърва по дворищата, да калайдисва селския бъкър, да пере и да къпе населението в новооткритата баня с курни и душове, да меси и да пече хляба и тъй нататък, и тъй нататък. Видях ви хляба. Рече му воденичарят. Алал да ви е. Навън той зърна край стената да клечи куче. Подхвърли му залък от питката, рече му. Вземи, за Бог да прости. Кучето улови залъка във въздуха и тръгна подир човека. Той продължи да върви по улицата. Ако видеше крава или биволица да си протяга главата към него и да души въздуха с разширени ноздри, отчупваше и подаваше от питката. Козата, която го бе проследила известно време при влизането му в селото, пак се появи. Той на нея даде с думите «Бог да прости воденицата». И докато премине половината село, забеляза, че много добитък и кучета вървят по дира му. Между добитъка стъпваше на пето и един гъщат петел. Кълвеше тук и там по някоя изпаднала труха и внимаваше някой от големите животни да го не настъпи по крака с копитото си.

Битката се свърши. Бръшненият човек отри ръцете си една от друга, спря се и рече на добитъка и на кучетата: няма вече, битката свърши. Овцете блейнаха, чу се мучене, кучетата почнаха да скимтят и да мърморят нещо под носа си. Петелът попита: какво, какво? Щото стоеше най-отзад и като слушаше добитъка около себе си, на човека му се струваше, че всички викат: дай, дай още от питката. Той се обърна кръгом и тръгна по улицата, а добитъкът и кучетата се спогледаха и тръгнаха и те подире му. Въодушевление постепенно завладя човека. Той почна да крачи по-бодро по улицата, а и добитъкът почна да крачи. По-едра крачка подире му и все повече и повече врявата се засилваше. Реши в един миг, че ще заведе всичко това, дето е подире му, на воденицата, че ще опече една голяма питка в жаравата и ще излезе навън пред вратата да храни добитъка по най-библейски начин, а през това време ще надойдат хора от селото, ще погледнат, ще свалят каните си и ще се прекръстят, щото изведнъж ще разберат каква огромна несправедливост са извършили, изоставяйки воденицата. А той няма да поглежда към хората, само ще отчупва големи късове и ще ги подава на добитъка. Добитъкът ще протяга кротко шия, ще взема кротко хляб от дланта му и още по-кротко ще се отдръпва назад. Той ще раздава пред воденицата до тогава, докато види, че първите каруци с мливо се задават по пътя и ще каже: време е да вдигна ставилото. Ще се качи горе при улеите, ще вдигне ставилото и лудата вода ще се хвърли право надолу към водните колелета, за да ги завърти.

Но когато се обърна, брашненият човек видя, че добитъкът се бе спрял далеко зад него. Кучетата се подписваха върху зидовете, кравите махаха с опашките си, а овцете, позбутвайки се една друга, се отдалечаваха. Добитъкът постепенно се разпръсна, петелът се покачи на една ограда, извика няколко пъти и след като съобщи каквото трябваше, скочи на пътя и се спусна да гони летяща ниско боболечка. Човекът постоя, завъртя се в собствената си пустотия, почеса се по врата и рече: «Време е да пущаме ставилото». Воденичарите спускат ставилото, когато мливото в коша се свърши и водата по улеите трябва да секне. «Хайде, рабишо! Хайде, брашнени човеко!» Казваха му Рабиша. Не е, че такова бе името му, но понеже бе самотник, дошъл от село Рабиша, всички му викаха Рабиша. Хвана капата си в едната ръка, тръгна по пътя и като потупваше капата си от време на време в бедрото, от нея и от панталона му се вдигаше брашнен прах. Рабиша можеше да обиколи така цялата земя и кой път се потупа с капата у нея, винаги щеше да се вдига брашнен прах. Защото брашненият човек е като умна глава, пълна до керамидите с всякаква мисъл. И дори ако приемем, че един ден мисълта се изчерпва до дъно, то тогава въглите остава да блуждае сянката на мисълта. Така вечер върху белосаната стена блуждае оголемената човешка сянка.

стържене на камък, потъналата до колене в земята постройка вибрираше и се тресеше. «Гледай ти!» – поклати глава куче Влачи и възви към отворената врата. Пред вратата се бе скупчило ято връбци. Щом човекът ги наближи, връбците се вдигнаха, завикаха «Жив! Жив!» и прелетяха със свистене над каменния покрив. Вътре не се виждаше никакъв човек. Големите камъни се въртяха с все сила. Вместо брашно хвърляха искри в дървените съндъци пред себе си. Отгоре им подскачаха като същински нестинарки кръчеталата и падналите звънци. «Рабишо! Рабишо!» – подвикна куче Влачи. Никой не му се обади. «Ей, има ли човек тука?» Попита малко по-късно той, като вървеше през тресящата се воденица и внимаваше да не пропадне в някой от пролуките на пода й. През пролуките се виждаше как изпод краката му се мята и бучи светла вода. «Ама че работа!» – рече си куче Влачи. «Никого няма! Жива душа няма!» И излезе той пак навън, щото почна да го съвзема страх. Изпод краката му пред прага отново се вдигна птичето Ято, отпявайки «Жив! Жив!» «Къде ли се е дянал пустия му старец?» – чудеше се куче Влачи. «Да не е отишъл да туря ставилото и да спира водата?» Погледна нагоре. Водата не бе спряна. Втурваше се лудо и весело по дървените улеи. Като проследи движенията й и погледът му стигна до края, гдето засилената по улеите вода се нахвърляше с бучене върху дървените перки на водните колела, човекът изтръпна и няма да е пресилено, ако кажем, че косите му настръхнаха. Долу, заплетен във водното колело, свит и умотан в перките му, се въртеше воденичарят Рабиша. Ръце и крака стърчаха и се мятаха заедно с водното колело, като че човекът сам бе превърнат в част от това колело. Въртеше го с всички сили и даваше живот на воденицата. Куче Влачи, като курдисан се изкачи на керепа, ръцете му трепереха, целият се тресеше, но успя да напипа ставилата, спусна ги, прегради бучащата вода. Последните изструи се оттекоха по улеите, кръчетала и звънци млъкнаха, изведнъж стана тихо и в тишината, отсеждащата се и капеща вода кантеше глухо. Подхлъзнал се е човекът, помисли си куче Влачи, загледан долу в спрялото водно колело.

колелото лежеше оплетен воденичарят Рабиша, окъпан и чист, застинал внезапно в своя вечен покой. Само допреди няколко мига той се мяташе сред бучащата вода и подпомагаше движението на воденицата. А ето сега лежи оплетен и неподвижен, приличен на изпрана дрипа, захвърлена върху дървените зъби на колелото. Едната ръка бе счупена на две и висеше във водата. Единият крак на човека бе бос, стъпалото му лъщеше, обърнато към кучевлачи. Той се е подхлъзнал по улея, реши окончателно кучевлачи. Не е имало за какво да се хване. Чак долу е могъл да се хване, в колелото. Но колелото му е било гибелта. Човекът се обърна назад и тръгна пребледнял и потен покрай млъкналата воденица да търси хора. Върбците отново прелетяха над главата му, викайки: «Жив! Жив!» От отворената врата на воденицата вееше студенина. Мястото изведнъж се стори на човека молепсано и нечисто. Той повече не се обърна да погледне към воденицата, а ускори крачките, препъвайки се по пътя към селото. Но колкото и да бързаше кучевлачи да се отдалечи от воденицата, пред очите му непрекъснато се въртеше сред водни вихрушки водното колело, като че самият воденичар се бе впрегнал в него и го въртеше или пък спираше внезапно, за да може човекът по-ясно да види целия ужас на смъртта. И като преглъщаше на събралата се слюнка в гърлото, кучевлачи като че сам раздвижваше отново колелото, защото то внезапно се завърташе пред очите му, потопено в светлия водопад на водата.

Ту статично застинало в мокър ужас, озъбено с дървенията си срещу човека, захапало гола синкава пета. Понякога това се смесваше с тракането на дървени кръчетала, с дрънченето на падналите върху воденичните камъни звънци и самите воденични камъни му се привиждаха тежки и надвесени над него, като надвесен скат на каменоломна, движат с кърцане каменните си челюсти, но вместо да изхвърлят сипкаво прясно брашно, плюят искри в дървените съндъци пред себе си. Това беше в първите седмици. След време картините избледняха, смалиха се, тъй както ябълката постепенно се спарва, сбръчква се, става дребна, но запазва формата си. След време, като се обръщаше в бледите сламени картини, куче влачи се изненада, че никакъв страх не изпитва, а по-скоро го обхващаше тъга за гибелта на воденичаря. Ставаше му скръбно за човека, нажаляваше се и отронваше в душата си сълза или въздишка за ръбиша.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Скъпи приятели, уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика чухте части от новелата Страх от Йордан Радичков. Аз съм актрисата Линда Русева. Сценария е на Нина Божидарова, а в студиото с нас е Росен Григоров, за да помогне магията на Радичковата история да стигне непокътната до вас. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
0: Хумор и сатира.

Така завършва нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Добра нощ, драги слушатели! Започва нощният музикален блок на програма Христо Ботев и Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото ще слушаме изпълнения на симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска от техен концерт, състоял се на 24 август 2024 година в Royal Albert Hall в Лондон. Първото произведение от тяхната концертна програма е симфония номер 2 «Верният приятел» от Джулиус Истман. Желая ви приятно слушане!